0: från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
1: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
2: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
1: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
3: Reporter Mohammed Ahmadian, P4 Jönköping. Så kultur, för det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, det här rapporterar Kulturnytt. Bland översatt skönlitteratur finns två svenska namn i toppen. Lisa Ridséns Tranorna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats kommer Fredrik Backmans Mina vänner enligt siffror från Svensk Bokhandel. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

I Just Might med Bruno Mars. Du får den här i P3 och ja, det är bara P3. Vi kopplar på P4 om en liten stund. Matchen den slutade 3-1 i alla fall mellan Norge och Irak i fotbolls-VM. Vad det gäller nattjakten så har vi precis kickat igång den. Vi har gett dig en styck ledtråd. När jag säger vi så menar jag Kalle Johansson, det är jag. Och jag kickar ut den där låten för dig som heter Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig med Emma Numnin. Och jag får in lite gissningar på detta. Bland annat långa bollar på Bengt. Det kommer in gissningar på baken@sverigesradio.se. Och dit kan du också skicka in om du vill. Kan det vara fotbolls-VM, skriver någon. Det är inte fotbolls-VM som är rätt svar, vet du. Vi tar och spelar lite mer musik så får vi mer ledtrådar därefter.

0: Lena Philipsson med Det gör ont vann Melodifestivalen 2004. Femte plats i Eurovision Song Contest. Inte illa. Och det där ljudet betyder att det är dags för ytterligare en ledtråd i nattjakten. Jag vet att vi har lite nytillkomna lyssnare nu här när klockan har passerat 2. Jag kommer ta och spela repriser på låtarna, så häng inte läpp om du missar den första ledtråden. Det här är tävlingen i alla fall då du har chansen att vinna ett pris. Jag ger dig 3 ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller bandartist för att ta dig närmare ett ord som jag söker. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då kan du höra av till dig vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer eller smsa du till 72250, inled med vaken. Jag har ju tidigare spelat i en låt, då var det Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig med M.A. Nunen. Vi tar en liten repris på den innan vi hoppar vidare till nästa ledtråd. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

0: Mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you.
1: Oh. Tack så mycket säger vi till Radiosporten och även till Beyoncé som vi precis hörde här i P3. Välkommen in då till Baken. Här håller vi på med Nattjakten. Kalle heter jag som håller i sällskap och vi har spelat 2 stycken ledtrådar. Beyoncé var andra ledtråden och det var låten 7-Eleven som den hette. Det finns fortfarande chans att vara med och tävla i nattens tävling som vi kallar Nattjakten. Det gäller bara att höra av sig med rätt ord till vaken@sverigesradio.se. Jag tänker att vi tar lite mer musik och så lyssnar vi igenom oss på en liten repris så att samtliga kan vara med och tävla. Tucker Wetmore härnäst med låten Sunburn.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: Vaken med P3 och P4 lyssnar du till och det är dags för en repris. Jag har gett dig 3 stycken ledtrådar. Vi håller på med nattjakten och du har fortfarande chansen att vara med om du vill. Vaken @sverigesradio.se, dit kan du mejla med en gissning på det här, på ett ord som vi söker. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig också. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm, där har vi dem alla tre. Det var alltså Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig med MA-namnen som var första ledtråden. Därefter hade vi Beyoncé som gav oss 7-Eleven och The Black Eyed Peas som sista ledtråd med Let's Get It Started. Alldeles strax tar jag och ringer upp en lyssnare som har varit med och tävlat. Var beredd på telefonen. Det kanske det jag ringer upp här alldeles strax. Vaken, snabblasverigesradio.se. Skicka in en gissning om du vill vara med och tävla. För snart är det dags.

Bo Kaspers orkester med Tonårsland här i P3 och P4. Väldigt bra gissningar det kommer in, alltså det tycker jag är mysigt. Sören skriver nu Sport Extra. Skulle det kunna vara rätta svaret i nattjakten, eller är det US Open i golf som är rätta svaret kanske? Varför inte chokladbollar? Tack gärna, Britt-Marie. Bjuder du? Det har varit gott. Väldigt sugen på chokladboll nu efter du skrev det. Kommer också in gissningar som försommarnatt, segling, augustibebis eller simborgarmärke. Det är Eva Maj som skriver alla dessa gissningar. För så kan man ju göra. Man kan skicka in flertalet gissningar i samma meddelande. Det är inget som hindrar dig från att göra det. Biljardboll kommer in från Britt-Marie. Det är inte biljardboll vi söker. Kan det vara Shakira då? Nej, det är inte Shakira. Yasin Ayari kanske är rätta svaret. Nej, Fredrik menar på att det är klocka som jag söker här. Fotboll kommer in åter och åter igen, men det är alltså inte fotboll vi söker. Bowling eller discobowling är inte heller riktigt vad vi söker. Frågan är om vi reder ut detta. Det vore ju vackert. Vi får väl se. Har du hört av dig så var beredd. Paul McCartney och Ringo Starr först, och med Home to Us. Kanske är det dig jag ringer upp här alldeles strax.

0: Det där ljudet betyder att det är dags att avslöja ett svar. Det är vinnarjingel med bakgrund, står det här för mig. Och jag har med mig någon här i bakgrunden som ska titta fram här nu, eller höras nu i alla fall. Det är Marie som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej.
0: Hallå där. Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bara bra.
0: Jaså, vad baserar du det på?
1: Ja, det är svaknat så att jag håller på att göra frukost.
0: Härligt. God start på morgonen, och så får du vara med här och hoppa in med rätt svar. Jag ska säga dig det, Marie, att den här var knepig i natt för väldigt många. Jag har bara sett ett svar som är skrivet med, som är rätt svar, och det är ju du som har skrivit detta.
1: Ja, men det var trevligt.
0: Ja, inte dumt. Du tyckte det var busenkelt, eller?
1: Nej, men jag kom in på lite rätt spår, alltså efter andra. Sen när den tredje kom, då tänkte jag att det måste bli det då.
0: Ja, eller, visst. Då blir
1: eller,
0: det.
1: Eller kunde åtminstone bli det.
0: Ja, då blev det som uppenbart för dig liksom.
1: Ja, jag tyckte det.
0: Men du, vad blev det till frukost?
1: Ja, det blir lite yoghurt då, med frön och en smörgås. Så jag ska ta med den till jobbet.
0: Okej, du käkar på plats du.
1: Ja, det hinner jag vara vaken en stund och sen. Man hinner bli lite hungrig.
0: Ja, precis. Så aptiten börjar liksom kicka igång på riktigt.
1: Ja.
0: Men du, jag tycker att vi ska lyssna in oss på alla låtar vi har spelat. Vad tycker du om det?
1: Ja, men det låter väl som en bra plan.
0: Okej då, men då gör vi väl det, Marie.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Nu är man ju bra nyfiken på vad det rätta svaret är. Marie, vad är det rätta svaret egentligen?
1: Det är startelva.
0: Startelva är precis vad vi söker. Ja, men det är så snyggt. Startelva är svaret. Hur i hela friden kom du fram till startelva, Marie?
1: Ja, men alltså det är ju, ja men liksom nu i fotbolls-VM-tider så man liksom, först så var det liksom boll.
0: Mm.
1: Och sen elva så tänkte jag, men det är liksom fotbollslaget. Alltså med elva liksom på plan.
0: Ja.
1: Och sen kom ju start där i den sista. Så att,
0: visst.
1: Ja, startelva tänkte jag, kunde det bli då?
0: Ja, det kunde det ju bli. Och så blev det ju precis det också.
1: Ja, ja.
0: Hur känner du när vi är inne i någon slags liksom kollektiv fotbollspsykos? Är det något som kittlar dig?
1: Ja, men jag försöker ju titta en del. Alltså det är ju, ja, men det är jätteroligt med fotbolls-VM. Men det är lite, alltså tiderna är ju lite för dåliga för mig.
0: Ja.
1: Som går upp den här tiden på dygnet. Det är svårt att hinna med och se så mycket. Liksom, så att.
0: Nej, precis. Men jag tänker för din del i alla fall, den matchen som var nu i måndags var väl inga konstigheter för dig, eller?
1: Jag hann se en halvlek.
0: Mm.
1: Och sen fick jag lov att gå ut och jobba.
0: Ja, det är ju jobb som ska utföras också.
1: Fick man lyssna färdigt på radio. Men, ja, det funkade det.
0: Ja, visst. Radiosporten, de kan sin sak, minsann.
1: Absolut.
0: Men du, ska du kika på matchen nu på lördag, eller?
1: Ja, men det låter som att det kan bli en bra match.
0: Beroende på hur man mår efter midsommar, eller?
1: Ja, men jag jobbar hela midsommarhelgen, så jag mår nog bra.
0: Ja, stadigt det. Du, stort grattis till vinsten när rätta svaret alltså var start 11. Du har ju sagt till mig här att ja, alltså, om du har en tygpås över, då kan vi lösa det.
1: Ja, det kan behövas.
0: Ja.
1: De är fina.
0: Ja, alltså ja. Du får packa badkläder i den och kanske en handduk och gå och bada med vaken väska.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja.
1: Det blir lite varmare.
0: Ja, precis. Jag tycker vi tar hand på det ändå, att någon gång under sommaren då hänger vaken påsen eller tygkassen med, eller?
1: Ja, men den hänger med lite här och där. Så att det...
0: Underbart.
1: Den är bra att ha saker i.
0: Så. Ja, visst. Marie, kul att snacka med dig och ha en fin arbetsmorgon här nu då.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Det är
0: natt
1: för dig.
0: Ja, precis. Shelby Lynn är härnäst med Liven. Reality is it on hold. No need in putting it off anymore. Just turn away and let me walk out the door.

Vi tar förklaringen av nattjaktens svar, tycker jag. Frida har ändå suttit och skrivit på detta. Startelva är den uppställning som börjar att representera ett lag i en match i fotboll eller bandy. Därav boll i första ledtråden. I andra ledtråden får vi elva och den tredje start.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Det här är Vaken
6: med P3
5: och P4
7: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Regeringen väntas idag få flera förslag om hur vårdgarantin kan bli bättre. Den särskilda utredaren Anna Nergård vill att väntetiderna ska kortas så att alla patienter ska omfattas. Bra tycker Ing-Marie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling.
3: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
4: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med sig hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ing-Marie Bylund låter bra.
3: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
2: Reporter Ida Svansbo. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Sist fotboll. Norge gjorde i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1 och anfallsstjärnan Haaland gjorde 2 av målen. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Kylie Minogue med Light Up, här är P3 och P4. Nu har de 9:53 klockan, Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på ett litet smakprov på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. De hade besök i studion, Studio 61 om jag inte missminner mig. David och Linnea är det som är programledare. Så att jag säger take it away.
1: Sverige krossade Tunisien i VM och nu kanske man som oinsatt känner fanken, jag vill åka med på det här VM-tåget.
2: Ja, men så får jag bara liksom, för så är det. Mm. Alltså, om man är, jag är liksom inte, jag är ingen fotbollsföraktare.
1: Nej.
2: Men jag är liksom inte fotbollsintresserad.
1: Nej.
2: Men nu när det är VM så känner jag ju.
1: Ja.
2: Det hade varit kul att veta lite mer.
1: Typ. Det är svårt att inte dras med.
2: Ja.
1: Men hur blir man supporter utan att göra bort sig? Här för att ge oss en supporter starter pack har vi komikern och fotbollspoddaren Klara
2: Kristiansen!
3: God morgon.
1: Hur är läget?
3: Det är bra. Lite sliten som ni hör, men annars är det bra.
2: Ja, det passar något så alldeles oerhört utmärkt att du är hes av fotbollen.
3: Ja, det är verkligen, alltså är inte det ett bevis på riktigt supporterskap så vet jag inte vad.
2: För jag vet att du har då försökt bli Mjällby-supporter i den här podden Medgångssupporter som du har, där du lär dig om fotboll och hur man är en supporter. Alltså, hur är ditt grundläggande fotbollsengagemang? Alltså, har du något intresse, eller är det liksom just så här, jag vet ingenting?
3: Alltså, det är väldigt nyfött. Men det har tagit sig. Alltså jag började i februari och då gick jag in ganska blankt. Jag hade gått på typ 2 matcher och tyckte att en spelare verkade lite kul.
2: Mm.
3: Och sen satte jag igång och nu är det liksom, alltså nu brinner jag för det här.
2: Och det
3: på
2: är,
3: ett sätt.
2: Och det här är väl klassiskt det, David, som du föraktfullt och många med dig kallar just för medgångssupporter. Alltså Mjällby vinner fotbolls-VM, eller förlåt, vad heter det? De vann Allsvenskan. Och då vaknar Klara och bara, jag är ju från Sölvesborg, det är ju mitt lag, nu ska jag.
1: Jag tror att det är mer de som är supporter till ett lag som kan störa sig på det. Att det är ungefär som så här när någon börjar lyssna på en artist som du har lyssnat på jättelänge. Mm. Och det är så här, men åh, ska du komma nu och så ska du lyssna på. Men jag tror inte att det är samma med landslaget.
3: Nej, jag tror inte alls att det är en landslagsgrej. Och jag tror liksom att de flesta, så länge man bara går all in, oavsett om det är allsvensk fotboll eller liksom Premier League eller VM, så är folk glada att du är där.
2: Mm.
3: Det är mer typ så om du trött när du börjar kolla i telefonen för att det inte går så bra den matchen.
1: Mm.
3: Då är du ju, alltså, då är du en riktigt dålig supporter.
2: Mm.
3: Men så länge du köttar på.
1: Nu när Sverige då spelar VM så kanske det är många som skulle vilja bli en supporter för en sommar.
3: Ja.
1: Alltså typ lite så, ja men sommarsupporter.
3: Ja men det får man bli.
1: Hur går man tillväga då?
3: Ja men kolla på så många matcher du kan. Det är ju lite svårt så, premiären 04 på natten.
1: Mm.
3: Men låtsas att du kollar dem inte annat. Mm. Alltså kolla i kapp, kolla highlightsen, kolla vad som har hänt.
1: Du som ändå ligger så pass nära att ha varit helt ointresserad eller oinsatt, du måste väl ändå kunna också så här, känna att första matchen där mot Tunisien, även som fotbollsointresserad, det är VM och det går så. Den matchen måste ändå varit ändå intressant att se för någon som kanske inte är insatt eller är intresserad.
3: Ja gud ja, och det är väldigt tacksamt då om man är vaken 04-06 att det ändå är så pass många mål.
2: Alltså det är ju, man håller sig vaken. Liksom.
3: Ja, det krävs ju ändå att, för att varje gång det blir mål så ställer man ju sig upp och börjar hojta och tjoa och kimma. Klassiskt bra för att hålla sig vaken.
2: Jag tror att det är väldigt många, me included, som faktiskt typ inte riktigt vet hur en fotbollsmatch går till. Alltså reglerna.
3: Mm.
2: Typ, skulle jag så här beskriva hur går en fotbollsmatch till? Ja, den ena sidan ska göra mål på den andra sidans plan här.
3: Det är ju typ det. Alltså det är det som är tacksamt med fotboll.
2: Ja, men sen börjar folk prata om så, ja men det är ju anfallare, mittback, alltså du vet sådana saker. Alltså, behöver man sätta sig ner med Wikipedia en dag och bara så här, hur är ett lag? Vad har de för roller?
3: Nej inte alls. Alltså det kommer så småningom, det kommer du fatta. Men jag skulle säga, både som person som inte kan så mycket, men också vad andra har sagt till mig. Du kan kolla ganska fort utan att kunna någonting. Så länge det blir mål så märker du att det blir mål.
2: Mm. Du behöver inte fatta.
3: Ja, exakt. Verkligen. Du får lyssna på om de skriker bredvid dig. Alltså så här, du behöver inte fatta om det var rätt att det blev frispark. Du behöver inte fatta om det egentligen var en offside eller exakt hur offside-regeln funkar. Det räcker med att kolla om det blir mål.
2: Men är det inte roligare? För jag tror att det är det som är anledningen till att jag inte så här, är så intresserad av att titta på en match. Det är för att jag inte hänger med. Alltså jag förstår inte, jag kan inte analysera, jag kan inte avgöra.
1: Men jag tror det räcker så med att du behöver bara förstå att man ska göra mål på varandra.
2: Räcker det bara?
1: Ja, jag tror att det räcker faktiskt.
3: Okay. Ja, ser jag så. Oj, vad mycket nära mål de är.
2: Ja, alltså, men det känns väl roligare när liksom David och Thomas går igång och bara så här, men alltså deras försvar, för jag upplever också att det måste finnas en, alltså då börjar de prata lite strategi. Det tycker jag verkar roligare.
3: Ja, ibland tycker jag det verkar mycket mycket tråkigare. Är det inte också mycket härligare att vara så gud vad gullig Antoni Elanga är.
1: Ja, just det.
3: Alltså
1: ja.
3: Bara så hoppas han är glad idag.
1: Finns det också någonting trevligt i att bli en supporter, att man liksom så kanske, ungefär som när man ska börja träna eller göra någonting, att man liksom så går all in outfit typ. Att man hittar liksom så, det här, kanske kan den här halsduken, den här tröjan, och så kanske man kan stoppa in den på det här sättet.
3: Eller? Alltså första grejen jag gjorde, första Mjällby-matchen jag gick på innan jag började bli supporter, så gjorde de ett mål. Jag tror det var Jakob Bergström som gjorde mål. Eller om jag bara var kär i honom. Så då tryckte jag upp en tröja där det stod Jakob Bergström bär mina barn. Innan matchen var över.
1: Bär att, mina barn? Ja. Alltså att han skulle bli gravid? Ja, det är 2026.
3: Verkligen, vad som helst kan hända.
1: Fortsätter prata med Klara Kristiansen som hjälper oss att bli medgångssupporter här i Morgonpasset Petra.
0: Och vill du höra fortsättningen på detta, då finns det i appen Sveriges Radio. I Morgonpasset är det alltså som du kan söka dig fram. Morgonpasset gästen, så finns en komprimerad version av det här besöket. Jag kan också säga det att Algeriet och Argentina spelar just nu. Det har varit mål flera gånger, men det var offside, så att ställningen är 0-0 i den matchen.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas heter låten. Du får den här i P3 och P4. De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under gårdagen. Och Titti Schultz, hon pratade med en av de utpekade i P4 Extra, Thomas Algen som han heter. Det lät så här.
1: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
2: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån, 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
1: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå, att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
2: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
1: Ja, det var ett samtal med bild.
2: Ja.
1: Händer det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
2: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
1: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
1: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
1: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Herm ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
2: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
1: Och hur ser du nu på framtiden?
2: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
1: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
2: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
1: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
2: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Det är denna långrandiga historia.
0: Thomas Algen hör vi där alltså, intervjuad av Titti Schultz i P4 Extra. Argentina och Algeriet-matchen har precis fått en uppdatering. Det blev mål precis.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Everything is everything med Phoenix här på P3 och P4. Kristallengalan, det är det varje år, och årets Kristallengala kommer komikern och programledaren Messiah Hallberg att hosta. Det är andra gången som han gör detta, leder den här galan, och han hade samma uppdrag.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Kristoffer från Eftermiddag i P3. Det har nått mig att svenskar inte är speciellt bra på att sörja. Och med anledning av det så har Paradiso gjort ett podcastavsnitt där de träffar en häxa som sjunger sorgesånger. Det ska vi prata mer om i dagens Eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och mig. Vi börjar 15.30.

Daniel Lema med If I Used to Love You här i P3 och P4. Några minuter efter 3:30 är klockan. Så här dags brukar vi hoppa in i vad vi kallar för veckans artist. Och så tänkte jag göra även idag. Veckans artist är ju då alltså Rosalía. Den här katalonska artisten som har fått väldigt mycket uppmärksamhet på sistone. Särskilt för ett av hennes senaste album. Men vi ska inte prata om det senaste. När hon liksom, ja, kanske har fått sin allra största succé. Utan vi ska ta oss till 2023 idag är tanken. Hon gör ju pop, elektronisk musik och ja, men, urbana genrer brukar hon väl hålla sig till allra främst. I det här albumet så har hon gjort låtar med The Weeknd, Billie Eilish och Travis Scott bland annat. Och räknas som en av de största spanskspråkiga artisterna i världen. Det här är en fristående singel som släpptes på albumet som kom något år därefter. Tuya heter låten som vi ska lyssna in oss på. Ganska lågmäld och det är väl lite reggae vibe i den här låten skulle man kunna säga. Rosalía råkar faktiskt släcka delar av den här låten på sina sociala medier innan den officiella lanseringen. Och tog snabbt ner klippet igen efter den publicerades. De spelar in en musikvideo i Tokyo dessutom. Vilket märks i musikvideon minst sagt. Kan man kika på om man vill. Jag tycker att vi tar och lyssnar in oss på låten nu. Tuya heter låten och det är Rosalía, veckans artist, som framför den.

0: Rosalia, veckans artist, fick du där i P3 och P4. Hallå Frida Tranvik.
1: Nej men hej Kalle.
0: Vad har vi att säga om Rosalia idag?
1: Oj, det kändes ju som att jag brände det mesta igår när jag pratade om att jag såg henne 2019 på Roskilde. Nej, hon sjunger på spanska.
0: Ja, vad bra, det har jag glömt säga nämligen.
1: Ja, det tycker jag är kul. Ja. Jag som ju är spansktalande.
0: Just det.
1: Och mer, jo men hon är en av, när jag här om sistens försökte komma på kända personer från Spanien.
0: Ja.
1: Då kom jag på Penélope Cruz.
0: Penélope Cruz.
1: Och Rosalía. Sen är ju Rosalía från Katalonien, men jag menar, det ligger ju i Spanien.
0: Ja.
1: Så att ja, hon är väl en av deras största internationella stjärnor just nu, va?
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Mm. Jag har fått otrolig framgång med Berghain. Kanske kommer den längre fram i veckan.
1: Ja, det kan vi hoppas.
0: Jag tänker att vi ska spela en annan spansktalande person. Inte för att man riktigt hör det i den här låten.
1: Men är det Shakira?
0: Du, det är det faktiskt inte.
1: Nej.
0: Utan det är Jennifer Lopez.
1: Ja, ja, ja.
0: Lurad. Vad glad du blev.
1: Hon är också bra.
0: Ja.

0: David Guetta var med också i Jennifer Lopez när hon sjöng Save Me Tonight. Du kom som en räddning nu alltså. Och där, nej, det räddades inte, det blev mål.
1: Nej, nej, men det där var en repris, Kalle. Eller, jag menar,
0: jag har rapporterat Messi om det här målet.
1: Ja.
0: Inte för att skryta.
1: Messi gjorde ju mål, denna otroliga fotbollsspelare från Argentina.
0: Ja, men det har varit en sjuk match på så vis. Jag har ju kikat här lite under sändningens gång. Och det har varit två mål, vad jag har kunnat få fram i alla fall, som var under offside.
1: Ja, de blev bortdömda.
0: Ja.
1: Det ena gjorde ju Messi efter typ 4 minuter.
0: Ja, det gick undan.
1: Men han stod i offside. Det var lite som att han visste det när det hände.
0: Ja.
1: Han såg direkt lite så skyldig ut.
0: Ja, han ville ändå visa att han kunde.
1: Ja, man kom inte undan med sånt. Alltså, det är inte som Guds hand liksom, innan VAR.
0: Nej, jag bara... Aha, nej, nu fattar jag.
1: Ja, du känner igen.
0: Bitvis. VAR vet jag vad det är, men ja. Guds hand vet jag.
1: Nej, men det var ju Maradona under... Ja, det var väl VM för jättemånga år sedan som gjorde ett mål, alltså verkligen med handen.
0: Jaha.
1: Och så kallade han det själv för Guds hand. Ja. Och jag menar, det målet blev ju godkänt. För att då var det ju bara det domaren såg, det såg domaren,
0: ja,
1: och
0: det.
1: Dömde efter det. Ja. Nu är det ju kontroll på kontroll och det kan man ju tycka olika om. Men Messi kom ju inte undan med en offside i alla fall. Och sen Algeriet gjorde ju mål därefter. Och
0: ja, precis. Ändå sjukt det där. Och mycket också har det varit snack om de här vattenpauserna. Men det ska vi inte ta nu.
1: Det har det.
0: Inte specifikt i den här matchen utan bara generellt nya reglerna i VM.
1: Precis, precis. Ja, men det kanske... Radiosporten pratar om vid tillfälle. Ska vi ta en snabb titt i DN, Kalle? Jag har e-tidningen framför mig.
0: Mm.
1: Där kan vi läsa sol eller regn. Då var midsommarvädret som bäst och sämst. Fotbolls-VM, världens känsligaste boll, måste laddas inför avspark. Det är väl det här att det är massa teknik i bollen. Jag antar att det är det de syftar på.
0: Det är teknik i
1: bollen.
0: Ja,
1: men typ hur hårt ett skott är och det är över linjen och så.
0: Ja.
1: Och så handlar det om Dennis som hittade 4 systrar efter DNA-test och om en elitutbildning som ska forma nya svenska politiker.
0: Oh. Vad bra, då har vi koll på vad det gäller tidningen, eller i alla fall det.
1: Ja, och jag ser att vi har fått nu också faktiskt, jag har inte bett om lokaltidningar, men ska jag snabbt dra här från Urban, Falukuriren.
0: Absolut.
1: Om morfars arv som lever vidare i Alvin. Jag ser att Alvin sitter på en segelbåt, så han har väl ärvt den båten kanske.
0: Vad fint av morfar, som du säger.
1: Ja, väldigt fint. Och så har vi Borlänge tidning. Borlänge-gänget går all in på Hyrox-VM. Det är den här nya... träningsformen, eller den är kanske inte så ny, men Hyrox eller vad man säger.
0: Jaha, det har jag inte hört någonting om.
1: Nej. Vi har också fått från Martin i Norrköpings tidningar om någon som kan förlora sitt hem till miljardären. Det är Jesper Andersson. Och slutligen VT, Westerweeks tidningen om Lis som låter konsten blomma i Westerweek.
0: Westerweek, bästa.
1: Westerweek.
0: Nick Jam och Enrique Iglesias nu. El Perdón.
1: Oj, vad det är mycket spanskt. Otroligt.

0: Nick Jam och Enrique Iglesias. Vi konstaterar precis att Frida är lite lik Messi.
1: Ja, men jag är faktiskt det. Och det menar jag inte till...
0: Kroppsbyggnad?
1: Nej, inte heller talang. Men han har ju väldigt tätt sittande ögon.
0: Ja.
1: Och det har ju också jag och Björn Borg.
0: Mm.
1: Tre väldigt framgångsrika personer.
0: Långt ifrån Sid the Ice Age kan man säga att ni är.
1: Ja, min lillebror kallade mig för cyklopet under en period.
0: Oh.
1: Tycker jag var taskigt.
0: Uppväxt.
1: Du har gjort ett quiz till dig idag igen.
0: Jaha.
1: Även idag ett musikquiz. Med lite olika frågor. Ja, jag behöver inte förklara, vi kan bara köra. Min första fråga är vilket land har nationaldag idag? Här kommer en ledtråd.
0: Åh, när den här kom.
1: Otroligt. Vilket land är det då?
0: Island.
1: Island, ja. Det här var ju Daddy Freyr som skulle tävla för dem i Eurovision, men det blev inställt i året.
0: Ja, typiskt. De skulle ha vunnit.
1: Det tror jag verkligen att de skulle gjort. Och så är det en låt som toppade listan i Storbritannien den här dagen, 2022, alltså för 4 år sedan. Det som är speciellt är att det här var 37 år efter att den först släpptes.
2: Wuthering Heights.
0: Wuthering Heights.
1: Nej.
0: Nej. Nej! Running up that hill, running up that hill med Kate Bush.
1: Ja, den var ju med i tv-serien Stranger Things.
0: Just det, vi sände också natten här för mig när Kate gick bort, du och jag.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: har Kate gått bort?
0: Kate Bush, ja.
1: Ja, okej. Okej, nästa. En låt som färdigställdes 17 juni 1965 var den här. Vilken är det? Du borde egentligen kunna ta det bara på introt.
0: Ja, det här är Yesterday.
1: Ja, det blir så lätt när man väntar till att den sjunger Yesterday. Ja,
0: precis.
1: Men Beatles färdigställde då avslutade inspelningen av Yesterday. Senare blev det en av världens mest inspelade och tolkade låtar. Och så har vi en artist som fyller år idag. Hey, must have on the beat, ho.

0: Beat your ass and hide the Bible if God watch you.
1: Det jag säger bara.
2: Ja, kanske du ska göra det då.
1: Det är Kendrick Lamar.
2: Kendrick Lamar,
1: som fyller 39.
2: Ja, och förlåt att jag påstår att Kate Bush är död. Det var himla skämmigt.
1: Jag blev lite chockad och ledsen.
2: Ja, förlåt. Jag tar avstånd ifrån det uttalandet.
1: Vem kan du ha tänkt på?
2: Ja, men det måste vara någon helt annan.
1: Kate Bush lever och frodas. Hur gammal är hon idag?
2: Ja, hon är väl 60-någonting, va?
1: Ja, och jag ser att hon är 67. Född 1958. Det är samma år som min mor.
2: Jaha.
1: Då är hon ju 68 i år då.
2: Ja, precis. Mm. Så precis
1: ja, det var ju precis det du sa.
2: Ja.
1: Men Kate Bush lever, det är det vi tar med oss av det här quizet. Och att du får, hur många poäng blev det? 1, 2, 3 poäng.
2: Mm. Känner mig ändå ganska nöjd med det.
1: Och lite minus där också. För ja. Det du sa om vår älskade Kate.
2: Jo, visst.
3: Rollen där. Oj, oj, oj, oj, vad upphetsad det blir.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer vinna valet, visar en mätning som Indikator gjort åt Ekot. Och att fråga just vilka man tror kommer vinna istället för vilket parti man ska rösta på har visat sig vara effektivt, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
4: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
3: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
2: Reporter Isak Krona. De ryska myndigheterna på den annekterade Krimhalvön förbjuder nu folk från att köra motorcyklar och flera andra mindre fordon på nätterna för att motorerna låter för likt drönare, om det här rapporterar Reuters. Åtgärden beskrivs som tillfällig. Ukraina har den senaste tiden trappat upp drönarattackerna mot Krim. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det här skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Jag visste det. Klockan den är 4:02. Det är onsdag och idag så får stora delar av landet soligt väder med passerande moln och uppehåll. I Tornedalen blir det dock mestadels molnigt och lätt regn som sen avtar efterhand. Temperaturen den kommer generellt ligga mellan 17 och 22 grader, men i fjällen och längst i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Petri och P4. Och nu tänkte jag att...
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Att vi ska prata om en kväll i juni. Jag vill höra om en kväll i juni i ditt liv. Det kan vara något som har hänt i år under de här 16 dagarna som juni hunnit pågå. Vi är ju inne på den 17. Eller så kan det vara något du haft för dig en kväll i juni ett helt annat år. Så hör av dig, berätta om en kväll i juni. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

If I could turn back time med Cher i Vaken. Det jag alltså vill höra om en kväll i juni. Jin skriver, en kväll i juni hade maken och jag vår bröllopsfest. Det var cirka ett 70-tal gäster, vuxna och barn i alla åldrar. Middag och fest hölls ute på Djurgården. Det var så himla roligt, gott och minnesvärt. Det är snart 28 år i bröllopsdag, så då blir det fin middag. Men grattis i förskott till det, Jin. Jag tänker det att det är väl otroligt många som har gift sig just i juni. Så jag kan tänka mig att det kommer fler bröllopsminnen. Hör av dig, berätta om en kväll i juni.

När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på, och som sagt, vi pratar om en kväll i juni. Och jag vill höra vad du har gjort en kväll i juni. Det kan vara nu, denna juni eller tidigare juni. På 70-talet, 80-talet, 60-talet, vad vet jag, förra året kanske. Marie-Louise spolar tillbaka tiden hela vägen till 50-talet. Hon skriver: den 17 juni, kvällen 1951, blir min allra första. Grattis på mig, redan 75 alltså. Ja, stort grattis Marie-Louise.

0: I'm coming out med Diana Ross i Vaken med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Nu är Maja Nilsson här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Norrbotten.
1: Ja, men det stämmer. Där har vi en olycka på E4-sträckan Luleå-Piteå. Och då är det vid trafikplats Ersnäs, riktning Sundsvall. En bil som kört in i mitträcket och den står kvar på körbanan. Bärgare ska vara på väg fram, men vi har ingen prognos riktigt för när det här jobbet ska vara klart. Så räkna med att det är trångt att passera E4 sträckan Luleå-Piteå och då är det i höjd med Ersnäs riktning Sundsvall.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man på 020 999 444.

0: Empire State of Mind med Alicia Keys i Vaken med P3 och P4. Jag kan också nämna att i VM-matchen som pågår mellan Argentina och Algeriet så står det nu 2-0 till Argentina efter att självaste Messi har gjort de båda två målen. Det är imponerande, eller hur, Alexander?
1: Verkligen.
0: Ja. Du kommer in från Ekot, ska också berätta om ett gammalt skepp.
1: Ja, ett danskt skepp som sänktes i Indien för över 400 år sedan. Skeppet Öresund, det var det första danska skeppet som åkte till Asien. Men kort efter att det kom fram till Indien så sänktes det av portugiser.

0: Nu vill båda länderna försöka plocka fram historien och se om det finns något kvar helt enkelt. Och undersöka det närmare.
1: Det är en lång kust så att det känns som att det kan bli ett ganska omfattande arbete.
0: Ja, de ska börja i september. Sen får vi se hur länge de håller på. Havet är djupt.
1: Det är ju det. Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Ken. Kan vara något mer än Ken, men det får inte plats här i min spelare. Så att det får duga så länge. Jag tänkte passa på att påminna om att jag ju brukar ringa och gratta någon varje morgon vid klockan 4.50. Och då ringer jag någon som har nominerats av en lyssnare. Och nu idag så har jag faktiskt hittills ingen att ringa och gratta. Så att har du någon i åtanke, kanske någon kollega, vän som fyller år eller som har fått nytt jobb eller som har namnsdag, vad vet jag. Jag kan ju säga att de som har namnsdag idag är, vilka var det nu då? Torvald tror jag. Ska kolla. Ja, Torborg och Torvald. Du kanske känner någon av dem. Vill att jag ska ringa och gratta. Ja, jag kan gratta för lite vad som helst som är värt att grattas för. Så hör av dig i så fall. Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Får vi se om det blir någon nominerad. Fram till dess så tänkte jag i alla fall fortsätta prata om

0: om det här.
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Ja, vad hände egentligen en kväll i juni? Jag vill att du berättar om en kväll i juni. Och det har Mikael gjort. Han har skickat en bild till och med på ett hus och en himmel. Han skriver: fantastisk himmel, fotboll på tv. En väldigt vacker kväll i juni. Birgitta skriver: 28 juni 2022 gick min dröm i uppfyllelse. Jag fick min arm signerad av min stora kärlek när jag såg honom på en konsert i Bergen, Norge. Och han är såklart Post Malone. Och så skriver Anna Maria: en kväll i juni, 24 juni 2020 rättare sagt. Jag fick ta beslutet att stänga av de livsuppehållande åtgärderna för min lilla mamma. 17.43 den 24 juni 2020 somnade hon in med min panna mot hennes. Går inte en dag utan att jag saknar henne. Det var en kväll i juni jag aldrig glömmer. Ja, sådana där händelser i livet, de glömmer man ju verkligen inte. Så att jag förstår det, Anna Maria, och jag beklagar sorgen. Monica har skickat en bild på en gullig katt som sträcker ut tungan. Hon skriver: den 16 juni 2019 föddes min kisse Zorro.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken med P3 och P4. Danne skriver angående en kväll i juni. Terrassen på krogen på ön Nässlingen. Jag och Pekka med gitarrer, fullt på däcket. Hela familjer, traditioner. Avslutades alltid med Peter Lundblads Ta mig till havet. Vän, sörjd och saknad. Nu är ön en privatägd gård med allt som där hör till. Fina minnen. Och så skriver Thomas: jag gjorde lumpen, värnplikten i Sollefteå, och minns att vi satt uppe på natten och kollade på matchen Sverige-Ryssland som Sverige vann med 3-1. Det var en kul natt, men mindre kul sen när man skulle vara med på morgonuppställningen klockan 07.00. Ett annat starkt minne är när man precis hade fyllt 18 år, den 29 juni 92. Var på krogen för första gången och såg Lars Vegas trio uppträda på Phoenix i Gävle. Jäkla vilket drag det var. Och så kul vi hade. Och nu ser jag här på tvn som jag har igång i studion, angående då att titta på fotboll, att Messi precis gjorde sitt tredje mål i matchen mellan Argentina och Algeriet. Så det är ett hattrick. Sen vet jag inte, det är möjligt att det ska vara granskas och sådär. Man vågar aldrig ropa ut mål allt för tidigt, men det är ju otroligt alltså, vilken fotbollsspelare.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna!
1: Det brinner!
2: Vi måste ut!

0: Whitney Houston. Och visst, Tanja, får in ett par nomineringar här till Frida Gratta. Jag har fått från Nickan som skriver: gratulerar gärna vår dotter Kajsa med familj. De har just flyttat till ett 3 gånger så stort hus. En kroppslig befrielse. Hälsningar från mamma och pappa, Nickan. Så att jag tar och försöker ringa Kajsa med familj. Det vore kul att höra hur det är. Flytta till något så stort. Jag vet inte hur stort det förra huset var. Om de flyttar liksom från 20 kvadrat till 60 eller från 100 till 300. Kanske får jag svar på det strax, eller så får jag leva i ovisshet. Nej. Det låter väl inte som att Kajsa har för avsikt att svara. Välkomna dessvärre. Till. Nej, jag gör ett försök till. Ibland är det ju så när man ringer igen så tänker de, men då måste det vara viktigt. Jag svarar. Skulle jag tänka i alla fall. Sen svarar jag visserligen oftast även på första samtalet. Jag är för nyfiken för att inte göra det. Men vi får se. Nej, jag ger upp med Kajsa. Så får vi undra hur stort det där nya huset är. Det får vi aldrig veta då. Jag går vidare till nästa nominering som kommer från Robban. Robban skriver: det vore kanon om du vill slå en pling och gratulera Per Lundberg som idag fyller 60 år. En god handbollskamrat sedan flera år tillbaka och som nu befinner sig, tror jag, i Norge för fiske och jobbar som fiskeguide. Han är värd all uppmärksamhet, hälsar Robban. Och han skriver också: har vi tur, svarar han. Per är normalt en morgonpigg herre. Då hoppas vi att han är det även denna morgon. Det känns väl lite så med fiskare ändå. Man ska väl vara uppe där i gryningen. Frågan är i och för sig om man ska ut och fiska på sin 60-årsdag. Kanske inte. Han ligger väl och låtsas sover och väntar på att någon ska komma och väcka honom med födelsedagssång kanske.
1: Hej, du har kommit till Per Lundberg. Nej. Prata in ett meddelande så ringer jag upp.
0: Oj, vad jag trodde att det var Per som svarade där. Jag gör ett till försök. Jag vill liksom inte sluta i moll och inte få ett svar. Även om det ibland är så. Det har vi lärt oss av den här programpunkten att man kan inte ta någonting för givet. Det är en ständig chansning. Som inte alltid går vägen.
1: Hej, du har kommit till Per Lundberg. Prata inte med den här så ringer upp.
0: Hej Per, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4. Jag vill bara säga stort, stort grattis på 60-årsdagen. Och så ska jag hälsa från din handbollskamrat Robban. Han sa att du var en morgonpigg herre. Det verkar ju tyvärr inte stämma just idag. Men jag vill ändå säga grattis, så hoppas jag att du får en väldigt fin 60-årsdag. Hej då. Ja, då får han vakna till det där meddelandet i alla fall. Det kan jag väl ge honom.

Pink. Robban som nominerade Per, som ville att jag skulle ringa och gratta honom eftersom han fyller 60. Han verkar nöjd i alla fall med att jag talade in ett meddelande på telefonsvararen. Han har mejlat in här och skriver: vi gjorde ett bra försök i alla fall till dagens 60-årsjubilar. Och ett bra försök får man väl vara nöjd med ibland. Strax ekot, men först The Ark.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag väntas regeringen få flera förslag om hur vårdgarantin kan bli bättre. Den särskilda utredaren Anna Nergård vill att väntetiderna ska kortas och att alla patienter ska omfattas. Bra, tycker Ing-Marie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling.
3: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
4: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med, säg, hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ing-Marie Bylund låter bra.
3: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
2: Reporter Ida Svansbo. Det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, rapporterar Kulturnytt. Bland översatt skönlitteratur så finns 2 svenska namn i toppen. Lisa Ridséns Tranorna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats kommer Fredrik Backmans Mina vänner, enligt siffror från Svensk Bokhandel. Vi avslutar med fotboll. Norge spelade i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1. Anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 5:02. Det är onsdagsmorgon den 17 juni. Och idag så får stora delar av landet soligt väder, moln kommer passera och det blir uppehåll. I Tornedalen blir det dock mestadels molnigt och också lätt regn som sen avtar efterhand. Temperaturen den kommer ligga mellan 17 och 22 grader i fjällen och längst i norr blir det lite kallare mellan 10 och 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Motherland med Tusang Chisa i Vaken med Peter och P4. Maja Nilsson är med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu så ser det faktiskt riktigt bra ut. Inga större akuta störningar eller olyckor som inträffat i alla fall. Det man får vara beredd på det är väl att det är mycket djur som ut och rör sig nu på morgonen. Så ta det försiktigt och se upp för det helt enkelt. Tipsa på 020 999 444.

0: Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Ett videoklipp där maskar ålade runt i fisken på tallriken blev viralt häromveckan. Du kanske har sett det. Det var en familj i Stockholm som hittade just levande maskar i sin havskatt från fiskdisken. Och Livsmedelsverket, de reagerade knappt på det här, utan deras mikrobiolog Jonas Tolliander sa till SVT att det är inga konstigheter, så här har det alltid varit, det är bara att gilla läget. Och Jonas är med oss nu. God morgon, Jonas.
1: Hallå.
0: Lite maskar får man räkna med, eller?
1: Ja, alltså många vilda djur bär ju på parasiter. Och de här maskarna finns naturligt i bytesdjuren som fiskarna äter. Så det är ganska vanligt att vildfångad fisk innehåller mask. Så man kan ju ta det lite som ett kvitto på att de har levt ett naturligt liv, fiskarna.
0: Och att det är så många som reagerar på det här och blir äcklade, är det ytterligare ett bevis på att vi är väldigt långt ifrån maten vi äter?
1: Ja, kanske många inte tänker på att djur kan bära på parasiter. Alltså jag tror ju att man får i sig både det ena och andra ofrivilligt när man äter olika livsmedel.
0: Mm.
1: Oftast ofarligt då.
0: Och hur är det med de här maskarna i fisk? Är de också ofarliga?
1: Ja, det är de. Eller, alltså det kan ju vara väldigt obehagligt att få en infektion. Det kan vara liksom ganska smärtsamt i början och mycket illamående och ont i magen och sådär. Men det självläker ju. Vi är ju inte slutvärden för de här maskarna, utan de vill ju helst komma in i en säl eller en tumlare eller så. Så efter ett tag så dör de. Så det kan vara liksom ganska smärtsamt i början. Några timmar efter att man har fått i sig en mask eller flera. Och i början ganska smärtsamt och sen avtar det. Och inom några dagar eller ett par veckor så är man helt frisk.
0: Och om man vill undvika då och bli sjuk, vad kan man göra?
1: Ja, vi tycker att man ska frysa fisken eller tillaga den ordentligt. De här maskarna dör ju vid minus 18 grader om man fryser ner i 3 dagar eller om man upphettar fisken så att den är minst 55 grader inuti. Sen så finns det olika sätt hur man hanterar fisken. De här maskarna lever ju i fiskens magtarmkanal. Så det är när fisken dör så vandrar de här maskarna ut i köttet. För då vill de ut i magen till nästa värddjur då, som är en säl eller tumlare till exempel. Så ju tidigare man rensar fisken, desto mindre risk är att maskarna hinner ut i köttet. Så om man är liksom snabb med att rensa fisken så kan man ju undvika att det kommer mycket mask i fisken på det sättet. Och sen så är det väl så att i fiskanläggningar att man trimmar bort synliga angrepp av mask innan man säljer den.
0: Mm.
1: Men sen så kan ju en del maskar ändå gömma sig inbäddade i köttet och är svåra att upptäcka. Och då är det viktigt att man antingen fryser eller tillagar fisken ordentligt.
0: Men nu blir det då, jag tänker midsommar närmar sig, då äter man ju ofta gravad lax och sill och sådär som inte är tillagade på det sättet. Hur funkar det med det?
1: Ja, men då behöver man inte oroa sig. Kommersiella fiskprodukter, de är ju behandlade på ett sätt så att fisken ska vara säker att äta. Till exempel laxen, att den har varit fryst innan, eller sillen, att den har liksom lagrats under en viss tid för att parasiterna ska hinna dö. Sen när det gäller gravad lax och rökt lax och sådär, då är det ju oftast odlad lax som används. Och då behöver man inte oroa sig, för att risken att den ska innehålla mask är väldigt liten. Det behöver man inte ens frysa.
0: Ja, men då så. Jonas Tolliander, mikrobiolog på Livsmedelsverket. Stort tack för att du var med.
1: Tack. Hej.

0: Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans. Det är en ny tolkning av Eddie Medusas låt från 1996. Och nu tänkte jag att vi ska prata pinnar. Vi håller oss vid långa avlånga grejer. Det var maskar först, nu är det pinnar. Du kanske har en bild av hur den perfekta pinnen är. Eller så har du inte det. Men det finns i alla fall ett svar på den frågan. För konstnärerna John Huntington och Per-Arne Sträng, de har kommit fram till hur den perfekta pinnen är. Och det har de gjort genom att samla in pinnar från allmänheten.
1: När vi har fått in pinnarna då, så när insamlingen var avslutad, då analyserade vi alla pinnarna enligt 8 olika kategorier. Längd, tjocklek, yta, om de var skrovliga eller släta, om de hur rakhet, hur många förgreningar de hade, vilken färg de hade, om de var barkklädda eller ej, samt hur de luktade.
0: Man har ju aldrig hört någon prata så seriöst om pinnar. Det här sa ni i alla fall till P4 Halland. Och svaret då på vad som är den perfekta pinnen, det är att det är en pinne som är 55 cm lång och 1,4 cm bred. Det är då den ultimata standardpinnen. Och den pinnen, den visas nu upp på Kungsbacka konsthall. Och alla de här pinnarna som då analyserades av John Huntington och Per-Arne Sträng, det var många, för de fick in ett helt gäng bidrag från allmänheten.
1: Vi tänkte att projektet fungerar så att säga, statistiska underlaget, om vi får 100 pinnar, och nu har vi fått 162, så det är helt klart över förväntan.
0: Och konstnärerna, de vill inte att världen ska tappa kontakten till pinnar, så att de kommer ta väl hand om alla de här pinnarna som skickades in.
2: Ja, vi sparar ju de här. Vi tar ju det här, så det är ett seriöst underlag för oss. Vi kommer ju spara dem, och sen hur vi presenterar det i framtiden, det vet vi inte. Men det får vi se.
0: Ja, vi får se vad de dyker upp. Den ultimata standardpinnen, den kan man i alla fall se, som sagt, på Kungsbacka konsthall. Det här, det rapporterade P4 Halland.

0: In all of my tomorrows med Orchid.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Ja, och det är väldigt många som älskar VM-sommar, kanske lite för mycket. För en färsk analys från SCB visar att sannolikheten för frånvaro på jobbet ökar vid stora fotbollsmästerskap. Lena Johansson som är statistiker, hon säger oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% medan fotbollsmästerskap för herrar pågår. Och SCB, de har jämfört åren 2005 till 2025 och analyserat frånvaron under 9 mästerskap. Och det var 4 världsmästerskap och 5 Europamästerskap i fotboll för herrar. Och de har då haft med personer mellan 16 och 64 år som är fast anställda i den här analysen. Och sannolikheten, eller siffrorna visade att sannolikheten för kort frånvaro från jobbet är 27% under sommarveckorna när mästerskap pågår jämfört med 19% när inget mästerskap pågår. Och analysen visar också att om oddset för kort frånvaro är 1 under veckor i juni och juli då det inte pågår ett fotbollsmästerskap så stiger det till 1,57 under veckor då det pågår ett mästerskap. Gud, man måste göra en kandidat i statistik för att förstå det här, men det är alltså mycket högre risk eller chans, eller ja, risk ska man väl säga, kan vi konstatera. Men frånvaron den varierar också mellan olika befolkningssegment enligt SCB.

0: Part-time lover med Stevie Wonder. Strax hör du uppsnacket. Först Ekot med Carl-Oskar Alsén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Först om Ekots granskning av politikers fastighetsköp. Flera av landets kommuner har medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Centerpartisten Anders Ljung var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv, då blir det ju ännu mer fel.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands, som ville göra om gymnastikhallen till ett gym. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
7: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
6: Det här är inte det enda fallet där kommuner aktivt väljer att sälja till underpriser till politiker eller bolag där de har engagemang, visar Ekots granskning. I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
5: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Och de valde sen att inte annonsera ytterligare för att undvika, citat, oseriösa köpare. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
8: Vi har definitivt inte gynnat någon enskild, utan vi har sett till att alla som var intresserade av byggnation i det här området har möjlighet att ta till sig den informationen.
3: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Sverige igen, för en majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det är enligt en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Och han menar att det här sättet att fråga just vilka tror kommer att vinna har visat sig fungera bra för att förutspå vem som faktiskt vinner.
9: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
10: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
9: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, alltså de många människornas gemensamma visdom.
3: Ja, det säger Henrik.

0: Erik Ekengren Oskarsson vid Göteborgs universitet. Reporter Isak Krona. I Tyskland fortsätter de styrande kristdemokraterna CDU och CSU att backa i opinionen. Enligt en undersökning av opinionsinstitutet YouGov har partiet nu endast 20% av väljarkåren bakom sig. Ytterhögerpartiet AFD har däremot stigit kraftigt och ligger nu på rekordhöga 29% i mätningen. Även Socialdemokraterna har tappat i stöd och ligger idag på 12%. Fotboll. Norges herrar gjorde i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1. Anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Vädret sist. Idag får stora delar av landet soligt väder med passerande moln och uppehåll. I Tornedalen dock mestadels molnigt och lätt regn som avtar. Temperatur 17-22 grader, men i fjällen och längst i norr 10-15 grader.
1: Om gårdagen var en kryssfest, snudd på snosfest, har storstjärnorna haft lekstuga den gångna VM-natten. Haaland, Mbappé och framförallt Lionel Messi gjorde alla mål. Och vilka strutar sen?
2: Och ikväll drar VM igång för Portugal, eller ska vi bara hålla det enkelt? VM börjar för Cristiano Ronaldo. Allt handlar som vanligt om honom. Blir det den ultimata sista dansen eller bara ett stresstest för laget och hela nationen?
1: Och så petar vi i Kim Källströms ömma Nederländernas sår.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Oj, oj, oj. Vilken fotbollsnatt du har gått miste om, Susanna.
2: Jag har sovit gott i alla fall.
1: Man ska vara tacksam för det lilla. Nej, men igår var det ju 4 oavgjorda matcher på rad. Det är ju inget fel med det, men det är också lite lame. Idag däremot, 3 stycken krossar, stjärnor som har avlossat bössor, rekord som har slagits och så highlightsvärdiga insatser. Det här har kanske varit min favoritomgång hittills.
2: Och vi inleder med de norska rubrikerna. Björnen har vaknat ur vinterdvalan till exempel, och man konstaterar att Haaland direkt svarade på Mbappés mål mot Frankrike. Vi ska återkomma till dem, men vi börjar i Norge.
4: Ett anfall är obit. Straffar och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig.
2: Ja, mycket handlar om Erling Braut Haaland, Manchester Citys och Norges nästan övermänskliga målmaskin efter 4-1-segern i första gruppspelsmatchen mot Irak. Radiosportens Emanuel Nashed på plats i Boston. Hur är den norska festen som jag förutsätter är igång där?
5: Ja, den i alla fall utanför arenan var väldigt påtaglig. De hade det rätt trevligt. Det var ju så väldigt många amerikanska norrmän. Alltså amerikanare med kanske norska rötter som hade Norge-tröjor, för jag jagade ju supportrar inför. Så att det var väldigt blandat med, då om vi kallar dem, riktiga norrmän och amerikanska norrmän. Men de alla såg ut att ha det väldigt trevligt efter den här segern som ändå satt ganska långt inne trots 4-1 till slut. Men fest är det definitivt. De hade ju lite problem med ölen här, tog ju slut vad det snackade om. Men det var nog mest skottarnas problem som hade varit här innan och druckit upp den.
2: Just det. Men du, var det några norska supportrar inne på arenan som rodde sig fram på läktarna? Vi har ju sett det här, att världen går igång på att de sätter sig ner och gemensamt liksom greppar tag i de här låtsasårorna och likt den isländska vulkanen liksom tar i när de ska ro fram. Händer det?
5: Jo tack, det rodde så att man redan är trött på det en gång in i det här VM:et för Norge. Det var kul en halvlek skulle jag vilja påstå. Det var ett väldans massa roddande ifrån de här norrmännen och de verkar väldigt förtjusta i det. Så kul ser det inte ut att vara, om jag ska vara helt ärlig. Men de är stört glada i det här och ror på. Det var flera gånger per halvlek och det är ju någon trumma där som sätter tonen eller tempot för det här roddandet och de bara kör och det bidrar väl med någon form av stämning, för de hade inte mycket ramsor i övrigt, så att det var väl det enda som skedde gemensamt koreografiskt på arenan, så att det var väl det bidrog med.
2: Igår tyckte du att de var lite charmiga. Har du redan tröttnat på norrmännen?
5: Spelarna, aha, laget. Okay. Det är helt annat än supporterna. Visserligen var de charmiga utanför arenan, men det här huxfluxet, jag vet inte om det kommer leva så länge.
2: Hur bra var Haaland då?
5: Ja, men alltså, när han är på det där humöret, alltså, det är som en vuxen som spelar med barn. Alltså, det ser nästan löjligt ut vad han gör när han bara, det ser ut som att han bara, men nu bestämmer jag mig, och så jagar han i kapp någon och då helt plötsligt så är det mål. Så det ser nästan löjligt ut hur överlägsen han är fysiskt när alla andra på planen också är elitidrottare och ägnar all vaken tid till att väga sina maträtter och träna och gå på gym och allt vad det är. Och så ändå så springer han runt där med sin kalufs och bara är helt övermänsklig och monsterbestialisk. Ni såg ju själva, i alla fall Samir tror jag såg. Alltså det ja. Ser ju nästan löjligt ut hur stor och bäst han är ibland.
1: Alltså man bävar ju för den gången han släpper ut håret. För det gjorde han ju en gång i en match i kanske något möte med Arsenal eller någonting. Släppte ut håret och dunkade in bollen från typ halva plan. Alltså det är som att han lägger på en extra växel. Men Norge har ju en annan stjärna, Martin Ødegaard. Han var ju inte alls lika bra, kanske tvärtom närmast bedrövlig. Vad säger du om hans insats?
5: Jag måste bara säga det här om Haaland. Det känns lite som när Ash Ketchum med Pokémon vänder kepsen bak och fram. Det är Haaland när han släpper ut håret. Då är det allvar. Nu är det på riktigt. Men till Ødegaard som faktiskt var frågan. Ja, jag satt faktiskt och tänkte på det när jag kollade på matchen. Det var inte många rätt på Ødegaard. Händer inte så mycket när bollen är hos honom. Han ska ju vara deras kreativa spelare där bakom Haaland. Men ganska osynlig, liksom tafatt, det är ganska beige. Dock när han byttes ut, det var nästan det största jublet av alla jubel under kvällen. Ja, såklart målen, men när han byttes ut så var det stora ovationer från norrmännen, men då ledde de också ganska stort. Jag tror att det stod 3-1 då när han byttes ut, så att de var väl glada bara över resultatet i matchen, så kanske inte att hyllningarna var just för den prestation som Ødegaard stod för det var väl mer en icke-prestation, precis som du är inne på Samir. Det var inte hans bästa match och det tror jag han kände själv också.
2: Innan vi släpper iväg det till läggdags där i Boston, om du bara kort skulle summera, hur stor kaxighet finns det i Norge-lägret nu?
5: Den har nog avtagit lite måste jag säga. Redan i halvtid när jag snackade runt på pressläktaren med journalisterna, norrmännen som jag har hängt med i Greensboro, North Carolina, då var det inte riktigt samma tydliga liksom, Irak ska vi bara slå med ett par bollar, för då var det ju ett läge i matchen där man kände att Irak är ganska nära och spelar rätt bra. Och så efter när man såg dem prata i mixade zonen, det kändes väldigt mycket vi löste det till slut, men det var inte så bekvämt som vi kanske trodde att det skulle vara. Så att de har nog tagit ett steg tillbaka, men är nog väldigt nöjda, för att den här matchen var ju den som de bara skulle vinna, och nu väntar ju tuffa matcher mot Senegal och Frankrike. Där kanske de också kan spela mer avslappnat när man inte går in som jättefavorit som man ändå var mot Irak.
2: Tack så mycket, Emanuel.
5: Tack snälla mina vänner.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Sista begav sig i VM. Nu har Frankrike och Argentina äntrat turneringen. Frankrike mötte som sagt Senegal på förhand. Tippade att bli en jämn match med massa offensiv kraft. Men första halvlek blev ett riktigt sömnpiller. Och många började nog tänka skräll eller i alla fall poängtappar tankar efter alla giganter som inte fått med sig vinsterna, till exempel Spanien. Men i andra halvlek satte Frankrikes storstjärnor igång att lira fotboll.
4: Stickade ner på det. Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
6: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé, vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående! Men vad är det som händer?
1: Ja, matchen slutade till slut 3-1 till Frankrike. Det här är kanske VMs läckraste highlights reel hittills. Jag uppmanar verkligen alla att kolla in de här målen. Även Senegal satte dit en alltså, riktigt läckert mål. Jag vet inte vilket som är mitt favorit. Jo, jag vet mycket väl vilket som är mitt favorit. Mbappés andra, matchens sista. Mm. Han skjuter in den liksom från 30 meter utanför målet. Alltså, jag har kollat på det målet ur flera olika vinklar. Jag får liksom inte nog. Fotbollsgodis. Mbappé alltså, 2 mål redan i VM. Därmed är han Frankrikes mästermålskytt genom alla tider. 58 mål totalt. Efter Norges då klara vinst i alla fall på resultattavlan mot Irak, så var det ju dags för Argentina. Regerande mästarna som ifrågasatts lite grann på hemmaplan för att inte vara lika hungriga den här gången. Nu när Lionel Messi, kaptenen, ikonen, fenomenet, ju redan har en VM VM-titel. Men redan 5 minuter in i matchen låg bollen i det algeriska målet, och vem hade avlossat skottet om inte Lionel Messi? Men målet blev bortdömt för offside. Det skulle visa sig sakna betydelse, för bara 10 minuter senare då var han framme igen.
7: Messi flying forward. Lionel Messi!
1: Ja, och i den andra halvleken var Messi sen påpassligt framme på en målvaktsretur, tryckte in 2-0 och därefter...
7: Back to Messi! Messi! His first World Cup hat-trick! And it's a record!
1: Hans första hattrick i VM, men framför allt, det här var Messis 16:e mål i ett VM. Mm. Och det är tangerat flest genom alla tider. Ett rekord han delar med tysken Miroslav Klose. Alltså, Mbappé gjorde 2, Haaland gjorde 2, Messi gjorde hattrick. När matchen slutade 3-0. Det betyder att samtliga favoriter höll för trycket den här speldagen. Och en fight då, att hålla koll på de här närmsta omgångarna, det är ju rekordet för flest VM-mål genom alla tider. Lionel Messi har 16. 2 mål efter släpar ju Kylian Mbappé. De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här under tiden vi följer det här mästerskapet. Hur läckert är inte det?
2: Ja, det är spännande.
1: Barbra Streisand. Nu undrar du vad vi håller på med här.
2: Ja, vad är det
1: jag tänkte
2: som
1: prata
2: händer?
1: En liten stund. Tänkte prata en liten stund om något som kallas för Barbra Streisand-effekten. Känner du till den?
2: Nej.
1: Det är ju ett fenomen där man liksom, om man försöker dölja eller censurera eller ta bort information, och genom att göra det så drar man istället oavsiktligen till sig betydligt mer uppmärksamhet till det här. Och det jag vill komma in på är ju branding i VM. Det är väldigt petnoga med det här. Alltså, det här vet ju du som har varit runt på massa mästerskap och sådär. Till och med vi som sitter i det stora mediacentret här bakom mig där VM sänds ifrån. Alltså, vi syns ju aldrig i bild. Inte ens vi får ha med oss vatten eller läsk med fel märke på.
2: Nej.
1: Utan då liksom lirkas det bort och tejpas över och sånt där. För det finns ju en läskedryckshjälte som sponsrar VM och ingen annan får synas. Och även FIFA värnar om sina varumärken. Man brukar ju läsa ibland, typ så, på VMs om att pizzerior runt om i svenska småstäder behöver byta namn för att de har haft något namn som anspelar på någonting med VM till exempel.
2: Mm.
1: Och i Toronto, där har det hänt någonting. FIFA har gått ganska många steg fram nu. För där finns nämligen en så kallad pot shop, alltså en klassisk kiosk som säljer sån här marijuana paraphernalia, alltså gräsrökar tillbehör. Där ibland en bong, du vet, en sån här typiskt weed-verktyg som man förknippar med killar i college. Mm. Jag har liksom sett dem här på mycket såna här, ja men du vet, Dudes Where's My Car eller American Pie, den där typen av filmer.
2: En typ av fallosymbol ser det ut som också, ihop
1: ja,
2: med det.
1: Ja, det är verkligen. Mm. Den här bongen i fråga, den är formad som VM-bucklan. Och nu har FIFA skickat ett sånt här upphör, eller så stämmer vi skiten ur er brev till den här lilla kiosken i Toronto. Och det har ju såklart gjort att intresset för den här bongen har skjutit i höjden. Butiksinnehavaren Sean Cady berättar i en intervju att han faktiskt bara haft 2 ex av den här bongen inne. Han har bara fått den ena såld. Och det var till en man som ville ha den som ett minne. Han röker inte ens gräs. Han tyckte bara att den var läcker. Och den andra bongen har han nu slagit sönder.
8: The cost of breaking one bong definitely could never buy me all the PR that we've gotten just from carrying this thing for a short period of time. I never expected to go viral, obviously, carrying it. And I'll never forget the time FIFA gave me a red card.
1: Ja, du ser här, det är liksom priceless för honom att få all den här uppmärksamheten. Han kan gott slå sönder den här bongen. Nu har han ju fått tusentals förfrågningar från folk som vill ha den, men han säger här att han kommer lyda FIFAs order. Däremot så tänker han rama in det här skarpa brevet från FIFA, men han måste bara bestämma sig för vilken del, för det är nämligen flera A4-sidor långt.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Ja, Sverige har haft träningsfritt idag. Välförtjänt kan man tycka. Mm. Nu fokuserar man ju på att ladda om batterierna och fokus inför den andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna på lördag i Houston. Just Nederländerna väcker smärtsamma minnen för många svenska supportrar och fotbollsspelare. För i EM 2004 då möttes ju Sverige och Nederländerna i kvartsfinal. Och det var ju ett skede av svensk fotboll där vi liksom var på gång. Det var en Zlatan i högform. Det fanns någon slags air ändå kring det där landslaget.
2: Kunde vunnit guld.
1: Men matchen... kunde vunnit guld. Matchen slutade dock 0-0 efter ordinarie tid och gick sen till straffar. Och en av de som satte sina straffar var ju Kim Källström. Idag är han landslagschef. Och så här berättar han för Radiosportens Selma Jennervall om det såriga minnet från den här matchen.
9: Tuff förlust liksom, men det är också lärdomen är väl också att man går vidare liksom. Det är ju, nu är det ett tråkigt minne, men jag står här fortfarande live and kicking, så det är ju liksom fortfarande, det är oerhört liksom, jag tror alla förstår att man tar det här på yttersta allvar, men samtidigt så är det ett spel där ena laget kommer vinna och andra förlora, och det är ju, och förhoppningsvis så ska man stå på rätt sida så ofta som möjligt.
10: Om du kollar på Nederländerna idag, har de kvar samma identitet som de hade då?
9: Det är klart att de kändes kanske lite mer tydliga i hur de var förut. Det känns som att man generellt i nederländsk fotboll har gått liksom ibland lite ifrån vissa principer som man inte gjorde förut. Så att det finns nog lite mer flexibilitet i Nederländerna idag än vad det var tidigare. Men samtidigt så, football heritage, det är svårt att bli av med. Eller det kanske man inte ens vill. Har man väl fått till football heritage så kanske man inte ska bli av med det.
1: Här hajar jag till, för han pratar om termen football heritage. Mm. Det är ju liksom ett begrepp som populariserades av José Mourinho på den tiden han var tränare i Manchester United.
2: Just det.
1: Och det var ju några år in på liksom Uniteds fall, alltså från toppen när klubben harvade på utan att vinna eller nå Champions League. Och då menade Mourinho att det här var liksom Uniteds nya football heritage. Och då undrar jag, football heritage, liksom Sverige har väl haft någonting som man kan liksom skulle kunna rama in som football heritage, men som man kanske slarvade bort eller tappade bort lite under de här mörka åren under Jon Dahl Tomasson. Vad skulle du säga är vårt football heritage, och hur nära är vi att liksom ha det där igen?
2: Jag tror att vi håller på att omforma det, för förr var det ju liksom bygg bakifrån, stabil backlinje, välorganiserat. Välorganisationen, den får vi gärna hålla i, men kanske inte bygg bakifrån, för vår styrka finns ju framåt.
1: Eller hur? Du, förresten, en av våra hjältar i matchen mot Tunisien, det var ju Viktor Gyökeres som både gjorde mål och assist i den matchen. Men faktum är att han på sin allra första fotbollsträning hade liksom en helt annan känsla än positivitet och glädje. Så här berättar han för Radiosportens Kristoffer Karlsson.
11: Ja, jag tyckte väl att det inte var så roligt första gången jag spelade fotboll. Så ja, det var väl inte den bästa träningen jag haft. Så ja, det var väl inte 5+.
12: Hur kom det sig att du fortsatte med fotbollen?
11: Ja, jag tror mest var att jag var kanske lite blyg, obekväm i den miljön första gången. Liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte jag det var skitroligt. Så jag tror det mest berodde på det.
2: Nå. Cristiano Ronaldos sista VM ska börja. På något sätt handlar ju allting alltid om honom. Så det är lite av ett stresstest för Portugal och alla oss andra som tittar på. Och det är ju något som hans närvaro har inneburit i några mästerskap nu. Gör han någon nytta? Hur bra är han egentligen som 40-plussare? Måste han spela om han är med? Blir det dålig stämning annars? Hur många tårar kommer falla på hans kinder mitt i matcher på grund av missade straffar, chanser? Den som vet, den vet. Han är en ifrågasatt legendar, också vid sidan av planen. De åren han har haft i saudiska ligan nu, sportswashing-kopplingen, miljarderna som hovas in. Och apropå VM i USA, den mörka skuggan där, våldtäktsanklagelserna från Las Vegas 2009 som han har förnekat. Det blev en förlikning 2010 och vi ska påminna om det att när ärendet togs upp igen så lades det ner utan åtal. Men Cristiano väcker ju starka reaktioner. Att han ens är tillgänglig att spela i Portugals VM-premiär är ju en het potatis. För han fick ju rött kort i VM-kvalet, men FIFAs disciplinnämnd valde att typ skjuta upp 2 av hans 3 matcher långa avstängning så att inga VM-minuter är i fara.
13: It's really got my blood boiling. Cristiano Ronaldo will be able to play for Portugal in their opening game at next summer's World Cup, despite his red card against the Republic of Ireland. Absolutely disgusting.
14: Yeah, it's not great. But you know full well, if that had been the case with Messi, they would have done the same for him.
2: Journalisten Andy Goldstein och Darren Bent från engelska Talksport satte ord på det som kokade hos många när det här beskedet kom i våras. Alltid heta känslor kring FIFA, alltid heta känslor kring Cristiano. Han som är historisk med flest landslagsmål, 143 stycken. Han är den fotbollsspelare i världen som har lirat flest landskamper, 228. Jämför med svenska rekordet, Anders Svenssons 148, det är 80 landskamper färre. Nu snackar vi ju herrrekord här, ska vi vara tydliga med. Och då påstår ändå Cristiano otroligt nog att, citat, jag jagar inte rekord, rekorden jagar mig.
15: Mas sei que tenho muitos mais recordes, mas como digo sinceramente, E vou dizer uma vez mais, eu não sigo os recordes é que me seguem.
2: Rekorden jagar mig, sa han för några år sedan. Tror vi på det verkligen?
1: Ja, men det är som att han har rivit ut en sida från Zlatans självbiografi.
2: Ja, just det.
1: Eller hur, sättet han pratade där. Alltså det, han är ju en klassisk kicktorsk eller missbrukare. Han är ju beroende av att vinna, av att göra mål, av att slå rekord. Det är solklart att det är han som jagar om och inte tvärtom. Annars hade väl han aldrig kämpat sig så här, stångat sig blodig som han har gjort i saudiska ligan nu i flera år. För att till slut lyfta den där bucklan som han ju gjorde tidigare i år. Mm. Tredje, fjärde säsongen in. Och göra över 1000 mål är väl också någonting han har siktat på. Så det är solklart han som jagar rekorden.
2: Länge och för vissa fortfarande så handlar ju fotbollen mycket om duellen mellan Ronaldo och Messi. Vi pratade om det tidigare också här under VM finns det ju kvar. Messi har 8 gånger prisats som världens bästa spelare. Ronaldo har fått den utmärkelsen 5 gånger. De gör båda sina 6:e VM nu och Messi har ju vunnit en gång. Det har inte Ronaldo. EM-guld 2016 men inte VM-guld. Och det finns de som menar att han inte har här att göra. Att den här maniska träningsprodukten som han är liksom inte har det här naturliga fotbollsmässiga att leva på som åldring. Den här genialiteten som Messi har. Och när Ronaldos hastighet har sänkts, precisionen brister i det som annars var liksom fotbollsskor och en nickskalle utan pardon när han hamnade i läge. Ja, vad är Ronaldo då, Samir?
1: Ja, men det är ju lite damned if you do, damned if you don't med Ronaldo. Det börjar närma sig lite en Neymar-situation. Om Neymar är med i det brasilianska landslaget eller inte. Är han inte med, då får ju landslaget kritik för att han inte var med. Det är liksom lite samma med Ronaldo här. Är han med, då kommer han stjäla plats och luft och uppmärksamhet från kanske någon annan som förtjänar det mer. Han kommer kräva att mycket av spelet går genom honom. Och sätter han inte de där lägena, då börjar ju Portugal halta. Det är liksom det som är lite problemet här. Och du nämnde de här tårarna. Jag minns ju verkligen den här straffmissen i det senaste EM mot Slovenien. Han på övertid bränner en straff, blir helt förkrossad. Han står och gråter på planen. Och det är som att liksom, han nästan väntar sig att allting ska stanna upp för att han går igenom det här kvalet. Matchen fortsätter ju, den går ju sen till straffar. Portugal lyckas ju ta sig vidare. Men det är ju någonting med den situationen som smakar väldigt bäst. Man förväntar sig kanske också mycket mer av en ikon, av en kapten, av en spelare med den erfarenheten och liksom statusen.
2: Mm. Och just vid EM för 2 år sedan så stod ju Ronaldo för 23 avslut under turneringen utan att göra ett enda mål. Hans tidigare lagkamrat, den engelska för detta fotbollsspelaren Rio Ferdinand, vi vill inte prata om klubbtillhörigheter framför, han har inga som helst tvivel på Ronaldos förmåga nu i VM. I sin YouTube-kanal Rio Presents är han övertygad om att Ronaldo kommer spela från start i VM och om inte, ja, men då utgör liksom bara idén av Ronaldos inhopp ett hot för motståndaren.
16: I've played the game obviously right and you're playing in this type of heat right so you get to 70 minutes, you start looking at the clock. I'm thinking, when am I going to get out of this heat, right? And if at 75 minutes or 70 minutes, I look to the side on the touchline and I see Cristiano Ronaldo limbering up and the gel's in his hair, he's smelling of roses. I'm standing there thinking, oh my God, this is a cheat card.
2: Ja, det är fuskigt att ha Ronaldo med, menar Ferdinand. Och det är klart, vi kan inte ignorera att Cristiano gjorde 5 mål i VM-kvalet när vi står inför gruppspelet här nu, där Portugal är storfavorit mot Uzbekistan, Colombia och Kongo-Kinshasa, eller Demokratiska republiken Kongo, som Portugal börjar mot i Houston onsdagskvällen 19.00 svensk tid. Och det är inte bara ännu en VM-match. Det är en hel epok, en hel VM-karriär som ska påbörja sitt sista kapitel. Och det kan liksom sluta i den ultimata triumfen eller med en sorglig känsla av att Portugal liksom snubblar fram genom Ronaldos nu segare löpsteg för att tiden liksom sprang ifrån honom snabbare än hans kropp mäktade med.
1: Ja, en vecka in i VM. Vi är fortfarande kvar i den första omgången. Ikväll ska den dock äntligen stängas. VMs sista lag ska otåligt få joina festen med de andra. På schemat som följer har vi lag från alla världens kontinenter. 0100 Ghana mot Panama. 0400 Uzbekistan mot Colombia. Och innan dess ska jag faktiskt gå på mitt livs första VM-match.
2: Ja! Underbart, jag unnar dig det.
1: Ja, men tack snälla. England, Kroatien i Arlington utanför Dallas. Den matchen går ju igång 22.00. Och såklart då, förutom Portugal som vi har pratat om, högintressant. Ja, men vi hörs väl på andra sidan då.
2: Ja, men då får du berätta allt om hur det var.
1: Lita på det.
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.

0: lyssnade faktiskt igår på P3 vid 15.30-tiden. Och då, från ingenstans, så bara dog sändningen. Mm-hmm. Och då frågade barnen, så här, vad är det som händer? Jag lyssnar ju aldrig på radio. Mm. Det är ofta så Spotify med och Taylor Swift eller någonting för barnen eller något sånt. Men då dog det. Och då frågade man, vad är det här då? Vad hände? Vad hände?
1: Ja, var det så här, istället för då du
0: nej, jag vet, det var bara tyst. Aha. Och så vad heter det? Och de bara, vad hände för någonting? Och jag bara, jag vet inte, det kan ju vara så när man åker in i tunnlar. Mm. Och sen så dör ju sändningen för det finns ingen mottagning. Sen var det tyst i kanske 2 minuter. Och sen så hörde jag just den där. Istället för ordinarie sändningar så får ni höra den här låten. Och sen så var den ett bra tag. Och sen så kom det på en, sen kom det på en låt efter mycket om och men.
1: Sen vem var det som fuckade upp?
0: Kristoffer Garplin.
1: Va?
0: Ja, tror han bara, jag vet inte, gjorde någonting med tekniken här. Alltså det var länge.
1: Hur är det möjligt?
0: Ja, jag vet inte, det där var liksom så här, du behöver traska upp till chefen länge.
1: Ja, verkligen. Alltså det är inget konstigt att fucka upp tekniken.
0: Nej.
1: Men inte om man är, alltså har jobbat här så länge.
0: Nej, men vad kan man ha gjort?
1: Vad har han gjort?
0: Jag vet inte, drog han ut en huvudkabel?
1: Snubblade över den på väg till dass?
0: Jag vet inte. Ja, men vi ska försöka att hålla oss ifrån sådana misstag idag i alla fall.
1: Ja.
0: Agnes Kohn,
2: ja.
0: Hur är läget med dig?
2: Jag är lite trött.
0: Ja, men du, det är man den här tiden på dygnet. Men det som piggar upp, på något sätt i alla fall, det är väl Petri Nyheter.
2: Ja,
0: eller en uppgift som man ska genomföra i alla fall. Ja. Det har ju du.
1: Det piggar upp och få senaste nytt.
0: Så är det.
1: Från natten och världen.
0: Ja.
2: Ja, men det är sant faktiskt.
0: Du, varsågod.
2: Tack. I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot städer i östra och sydöstra delen av landet. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter och åklagare. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandat i knarksmuggling. Och en person dödades i attacken, uppger militärkommandot Southcom på X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg som påstås använts för knarksmuggling i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. Och nu inrikes. Moderaterna vill ha ett register över högriskförövare när det gäller sexualbrott mot barn. Men det finns svårigheter kring hur ett sådant register är rättssäkert och det kan behövas lagändringar, säger justitieminister Gunnar Strömmer till P3 Krim.
3: Det är liksom inte ett nytt Lexbase liksom, där man nu ska ladda in väldigt integritetskänslig information rörande potentiella förövare och sen ska vem som helst kunna slå registret, utan det handlar ju om ett väldigt såna fall strikt reglerat register.
2: Och registret liknar hur polisen arbetat de senaste åren mot dödligt partnervåld. Där har man upprättat en lista med konkreta namn som bygger på olika riskfaktorer som tidigare misshandel, övergrepp, hot om suicid och missbruk. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner valet till hösten. Det visar en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Och av de som identifierar sig som mycket politiskt intresserade så tror 2/3 av väljarna att oppositionen kommer vinna. Samtidigt tror de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida kommer att vinna valet. Och vi avslutar med fotboll. För Norge gjorde i natt sin första VM-match på 28 år. Och det blev vinst mot Irak med 4-1. Och anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Och Argentinas Lionel Messi sänkte Algeriet med ett hattrick och gjorde VM-historia som den första herrspelaren genom tiderna att spela i 6 VM-turneringar.
0: Jag hörde att det var någon reporter som gick runt bland norska supportrar och frågade liksom så, hur kommer det gå mot Norge? De var ju 100% inte säker på att de skulle vinna mot Irak.
2: Mm.
0: Och då sa de så, ja, men det spelar ju 4 svenskar i Irak. Alltså det är väl folk som kommer från Sverige då och är uppvuxna här. Men spelar för Iraks landslag. Jag vet inte exakt, jag är inte så insatt.
2: Mm.
0: Men de sa, då kommer det bli enklare då? Alltså att det skulle bli lättare då att det finns en svensk koppling till några i.
1: Nu ska jag passa det riktigt jävla
2: Det här ger oss bara äldre.
1: Herreguleberg. Alltså,
2: ja. Vi blir bara mer motiverade.
0: Har ni sett deras supportergrej? Att de gör så, alltså de trummar så här. Och sen så vet det hela publiken sitter så här med händerna framåt.
2: Uh-huh.
0: Och sen så skriker alla, ro!
1: Aha. Och så gör de som en rotad tag.
0: Ja, och sen så gör de så här på trumman igen. Och sen så gör alla, ro!
1: Lite småmäktigt.
0: Det blir lite småmäktigt, men det blir också en liten copy-paste på Islands vulkanen, just eller vad det. De gjorde för någonting. Vad kallades den?
2: Ja, vulkanen då.
0: Ja.
2: Det är de vikingar typ, eller?
0: Att de är vikingar och ror över och nu ska plundra och ta.
4: Men lillebror. De vill gärna vara med och vara som de stora killarna. Vi vill vara som de stora gyttra. Och göra som målfest och klackdanser som de gör.
0: Klackedans?
4: Klackedans!
0: Tack så mycket, Agnes.
5: Tack.

0: De Fleur. Som mjölet. Tove Lo strömma ej här i morgon på
1: med en låt om mjöl.
0: Mjölet. Du, det är någon som skriver, med tanke på att du sa lite i förbifarten att du härstammar från Edsbyn, sa du igår. Mm. Det är någon som skriver, Edsbyn? Affan, härstammar du från Edsbyn? Har jag aldrig vetat, fast jag har hört dig i radio i evigheter. Just nu är du alltså världens viktigaste radiopratare.
1: Gläder skriver, mig.
0: Skriver Johan.
1: Johan! Jag är din representant.
0: Alltså, det, har ni glömt att alla liksom... Jag härstammar från Dala Floda, ja, i Dalarna.
1: Just det, var är ni? Where are you at, you guys?
0: Ja, Dala Floda. Och jag,
1: kanske därför de inte hör av
0: sig. Ja, så att jag menar så här, vart är min backup? Mm. Var det alla Dala Flodianer? Mm. Var det flodhästarna? Flodisarna? Dalflod? Vart är ni någonstans?
1: Vart är ni, ja. Ja. Ja. Nej, jag, min farmor och farfar kommer från Edsbyn. Och, de var liksom oerhört lokalpatriotiska. Även fast de flyttade till Stockholm för farfar blev tjänsteman på försäkringsbolag på 50-talet. Men du vet, alltså, jag är bara uppvuxen med så... De ändrade aldrig dialekt. Det var liksom bara så hälsingeostkaka, handarbete, någon getost som farmor alltid åkte upp. Man ska envisa med att vara begravda där uppe.
0: Ja,
1: man ska
0: liksom
1: åka upp för att lägga blommor på graven och så.
0: Ja, nej, men det var min mormor som var från Dala Floda. David. David, ska ni följa med? Det är Dala Floda då. Men ja, så där har man ju, där i, ja, när man var en liten parvel då, så har man väl sprungit runt där i the city of Dala Floda.
1: City of love.
0: City of peace.
1: Är city of Dala Floda the city of love?
0: Ja, men där man hänger sig. Men jag tror att de var lite mera kanske inte liksom bodde i stan Dala Floda.
1: Jag fattar, city.
0: De bodde liksom inte i de centrala delarna.
1: Utan, kranskommun.
0: Nej, inte kranskommun, utan det var liksom the real deal Dala Floda.
1: Jag fattar.
0: Men ja.
1: Och jag kan säga till alla Edsbybor då att ja, vi är släkt, alla de som heter Wikblad där uppe, men det är väldigt länge sedan.
0: Men alla där är släkt. Är inte
1: eventuellt.
0: Då? Eventuellt skulle det kunna vara.
1: Nej,
0: så.
1: Men det finns en Wikblads släkt där, ja. Och ja, vi är släkt, ja. Men våra släkter separerades för väldigt, väldigt länge sedan. Så vi har liksom inte riktigt så mycket att göra med varandra än att vi delar namn, men ja.
0: Det är klart,
1: så släpp det nu.
0: Det är liksom, det är samma sak som jag har, det här har jag hört någon gång i förbifarten, att så här, det finns två släkter druid, men båda är från Linköping. Mm. Och man säger, är det verkligen,
1: är det två släkter då?
0: Tror det, är det nog inte då.
1: Nej.
0: Druid.
1: Nej, men om det delar på sig för liksom 200 år sedan, förstår du?
0: Ja,
1: alltså, men då blir det ju typ två släkter, fast man delar DNA, I guess.
0: Ja, jag vet inte.
1: Inte jag heller, nej. Men ja, nej.
0: 200 år sedan. Det tror jag inte. Det måste vara mer nyligt, tror jag. God morgon, rulla från Stockholm denna arla morgonstund och lyssnar äntligen live. Nu bär det hem till Sjuhärad. Kanske med en god kissepaus är bra i hus. Och ni är med. Puss.
1: Tror det kommer Matilda. Bli en nummer två i bra i hus.
0: En nummer två i bra. Alltså, undra om
1: det trycker alltid på i bra i hus.
0: Jag undrar om det alltid har gjort det. Om Brahe byggde hela den där grejen bara för att så här, alltså han stannade upp där. Han bara, det är lika bra att stanna här.
1: Ja, men alltså här, alltså, när jag ska bajsa så måste jag, då vill jag göra det med lite finess.
0: Ja.
1: Bygg en ruin.
0: Ja, precis. Byggde. Det trodde han inte, att det skulle bli så hela Sveriges pissoar.
1: Nej.
0: När han byggde den där ruinen.
1: Ja, det är ett avloppssystem. Det är en infrastruktur där runt Gränna-trakten som... Mm.
0: Det vet ni
1: den
0: inte.
1: Den är ansträngd.
0: Att hela Vättern där, det är egentligen piss som rinner ner ifrån bra hus.
1: Som från stockholmare som ska till Österlen.
0: Ja, det är det där.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Kristoffer från Eftermiddag i P3. Det har nått mig att svenskar inte är speciellt bra på att sörja. Och med anledning av det så har Paradiso gjort ett podcastavsnitt där de träffar en häxa som sjunger sorgesånger. Det ska vi prata mer om i dagens Eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och mig. Vi börjar 15.30.
0: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Savage Love. Ester, det där måste ha varit veckans P3-hit. Det lät nästan så. Ja, det var det, nu säger jag nu. Det var veckans P3-hit. Ja, att man har börjat få ett öra för det där. Efter så många år här.
1: Du känner på luften, ja, när det är veckans.
0: Ja, det där var veckans.
1: Det måste ha varit veckans.
0: Ja.
1: Undrar inte det där var veckans.
0: Ja.
1: Det var det!
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Wow! Vilken stor dag, skriver någon.
0: Mm-hmm.
1: Jag har varit pappaledig i 9 månader. Feminist. Och då har jag lyssnat på er i podd.
0: Ensamstående.
1: Så kan det ju naturligtvis också vara. Och då har jag lyssnat på er i poddformat som helt ny lyssnare. Nu börjar jag jobba igen och får bilpendla med er live. Alltså, oj. Wow. Det känns som att ni sitter i bilen med mig. Tack för all glädje ni, Druid och Vikblad, ger mig. Och Sverige.
0: Ja. Du vet när man helt plötsligt får en frihet. Och hur exalterad man kan vara över den. Och hur det liksom spiller över på allt annat, hur man uttrycker sig.
1: Mm.
0: Jag tror att det är det han har varit. Han har liksom varit instängd nu i nio månader med ett barn. Han älskar säkert sitt barn,
1: ja.
0: Han uppskattar säkert sitt barn, men det är inte alltid så kul. Och jag tror att det kan tära på en lite grann om,
1: ja,
0: det är så. Och sen så nu när han liksom sätter sig i bilen och åker till jobbet och får träffa vuxna människor och intelligenta samtal och inte torka spya. Och då är liksom så, och det är soluppgång och bara, och sen så hör han oss och bara, och då liksom, hej hörni,
1: ja.
0: Och det är så kul, jag har bara hört er i poddformat och så nu är jag live. Grattis, älskar jag.
1: Min kompis Niklas sa igår så här: alltid när jag tycker livet känns jobbigt,
0: ja,
1: så brukar jag tänka, lägg på en baby nu. Och sen tar jag bort babyn.
0: Vadå?
1: Ja, jag fattade inte heller först.
0: Ja, och då helt plötsligt, ja, så känns allt, ja, helt okej.
1: Okay. Han bara, när det känns så här, allting är så jobbigt på olika anledningar.
0: Ja.
1: Så tänker jag så här, lägg på en baby.
0: Ja.
1: Och så tar vi bort babyn igen. Åh gud, vad skönt.
0: Oj.
1: Men så det... tänk så, och det funkar även när man har barn, för då kan man bara lägga på ett till baby.
0: Ja, just alltså, det, alltså, två
1: så,
0: kanske.
1: Ja, om man har ett barn redan, ja, ska man säga
0: till,
1: så,
0: till
1: lägg till en baby, ja, och så ta bort en baby.
0: Jag trodde du menade att det skulle att man så här, men tänk att du, om du tycker att du har det dåligt nu, lägg till en baby, och sen så tar du, alltså att den dör.
1: Ja, men jag trodde också att han sa det igår.
0: Jag har en baby, så bara, åh nej, den dog, ja, också.
1: Så jag också tolkade det. Men det var inte så han menade. Och jag tyckte att det var en liten skön grej. Så det kan man använda. Till en baby, ta bort en baby.
0: Ett litet tips som jag också har fått höra, det är när det liksom blir kanske lite för mycket. Det kan ju bli så ibland. Det kan bli lite stressigt som småbarnsförälder. Det är nog många där hemma som kan känna så.
1: Mm.
0: Inte för att man inte älskar sina barn.
1: Det där behöver inte vi säga fler gånger.
0: Inte för att man inte älskar sina barn.
1: Man älskar dem överallt annat.
0: Ja, så är det. Det är nästan så att man liksom, det går på repeat, ungefär som när muslimer nämner profeten Mohammed, så måste de säga må han vila i frid.
1: Ja, just det. Så när man säger att, ja, man klagar någonting på sina barn. Älskar mina barn, ja, viktigast i mitt liv.
0: Ja, må han vila i frid. Men att det var så här, när det är jobbigt, tänk då att det är 20 år framåt. Och liksom du saknar liksom dem när de var små. Och sen så bara blundar du och sen så öppnar du ögonen och sen så är du här.
1: Mm.
0: Och sen så får du uppleva det igen. Det har de sagt ska funka.
1: Mm. And how's that working out for you?
0: Ja, men jag kan, alltså på pappret så tror jag att det funkar. Här kommer din favorit.
1: Jag älskar Jason och allt han gjort.
0: Ja.
1: Jag tycker bara att den här är

0: Men det tror inte jag på. Alla vill dö för att det andra alternativet hade varit fruktansvärt klaustrofobiskt, den tanken. Mm. Men kanske inte just nu. Just nu så vill vi inte det. Hur mår du förresten? Du zonade ut här.
1: Det var ett högljutt gräl mitt framför mig klockan 06.24. Jag orkade liksom inte.
0: Frågade bara Alfred om han upplever och tycker att vi gör ett bra jobb, ja. Jag och du.
1: Och han bara, vad är du ute efter? Och du bara, det är en enkel fråga. Och han bara, men jag vet aldrig vad du är ute efter. Det är en enkel fråga, Alfred. En mycket enkel fråga. Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. Jag bara, åh gud.
0: Orkar inte.
1: Ta mig härifrån.
0: Ja. Ja. Jag tycker, men sen så i slutändan så resulterade det ändå i att han kunde ändå liksom förklara storheten i det vi gör.
1: Vad klädsamt.
0: Kan inte du komma fram och berätta?
1: Nej, men skärp dig.
0: Stor, annars reciterar jag.
1: Ja, gör det.
2: Gör hellre det.
1: Mm. Vill du ta en bild med mig?
0: Kan jag få ta en bild med
1: mig? Vill du ta en bild med mig sen?
0: Han sa ändå så här, många som är som jag, alltså roliga människor, sa han om sig själv. Mm. Sa liksom så här, många av dem kan nog tycka och tro att de skulle kunna göra ert jobb bättre.
1: Vad håller du på
0: där
1: med, David?
0: Var jag för 3 år sedan, sa Alfred. Där var jag för 3 år sedan. Men sen så kommer man till insikten när man har jobbat här ett tag att det är liksom så här, över tid, det är lätt som rolig person att glimra till ibland. Så är det. Men över tid så gör ni ett fantastiskt jobb. För det hade man kanske inte som rolig person som jag är klarat.
1: Jag vill säga ett, att jag blev jätteglad av det Alfred sa.
0: Ja.
1: Men jag mår fasansfullt
0: att
1: över
0: jag nu har
1: att
0: sagt
1: du
0: det i radio.
1: Tar upp det här i radio.
2: Varför gör han?
1: Jag vet inte. För han älskar när andra lider, tror jag.
0: Men också så här, jag märker också så här, det blev ju ändå någonting nu när jag sa det.
1: Mm.
0: Det blev någonting. Det blev riktiga känslor
1: blev
0: i studion.
1: Riktiga känslor.
0: Och riktiga känslor, positiva såsom negativa. Mm. Det är ändå, bara de är genuina så blir det intressant.
1: Mm. Jag hade ett frö till en jao, men jag tror inte att jag hinner den på 23 sekunder.
0: Hur mycket behöver du?
1: Alltså mer än 18.
0: Ja, men vi kan prata över Lykke Li.
1: Okej.
0: Okay. Hon har sjungit så mycket i den här kanalen.
1: Det var bara kul att jag var och käkade middag med kompisar igår. Och då, av någon anledning så hamnade vi i... Då sa min kompis här, vet du vad jag tycker är bland det skrytigaste som finns?
0: Det som skedde nyss.
1: Ja, men typ. Ja. Apropå det. Det är att ha liksom en favoritblomma. Jag bara, vad menar du? Hon bara, lillikan färg. Jag bara, Valmo, min kompis Niklas var nejlika. Hon bara, lägg av. Alltså, det är så jävla, jag har en favoritblomma.
0: Men jag förstår vad hon menar.
1: Ja, men, och sen så, ja, precis, för då har jag liksom marinerat det där. Och bara, så här, vissa saker kan ju vara skrytigt. Alltså, ja. Man kan uppleva det som, bara, så, det där är skryt för mig.
0: Alltså, det är liksom så här, vilken del i nationalencyklopedin tycker du bäst om?
1: Ja, men liksom, men det är någon, alltså, han favoritblomma är verkligen inte så konstigt, men jag kan inte fatta vad hon menar. Det är lite så jävligt speciell.
0: Ja. Och jag vill bara säga vilket jävla ointelligent exempel jag tog. På...
1: Nationalencyklopedin.
0: Ja, det var så outbildat. Exempel.
1: En sån grej som jag också blir galen på, det är när folk vill jättegärna prata om att de hade väldigt fint hår när de var små.
0: Ja.
1: Alltså när jag var liten.
0: Ja.
1: Alltså jag hade liksom alltså jag har så fult hår nu. Du vet, men jag var liten. Alltså jag hade som korkskruv. Jag skulle som en porslinsdocka.
0: Ja,
1: ja. Men nu är det så fult.
0: Ja. Ja, nej, alltså, så här, sluta prata om vad som var bättre med eran kropp och utseende tidigare, för det spelar ingen roll nu alls. Alltså, det är som att de försöker lägga på det på utseendepoäng nu, men det betyder ingenting nu. Det betyder ingenting nu.
1: Kanske småsvag jao, för den är inte så tydlig, men liksom skryt som inte är skryt. Vi testar 72250 Peter Mellanslag.

0: Lykke Li här i morgonpass i Frempenpöd. Klockan är 6:30. Agnes Kohn, det är din time to shine. Varsågod.
1: Tack. Efter nattens besked om att USA tillåter Iran att sälja olja igen så har 3 iranska oljetankrar passerat genom det område i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner valet i hösten. Det visar en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Av de som identifierar sig som mycket politiskt intresserade så tror 2/3 av väljarna att oppositionen kommer att vinna. Norge gjorde i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1 och anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Och Filippa K har hamnat i blåsväder efter anklagelser om plagiat.
2: Tittar as we speak på reklambilden.
1: Ja, precis. För det svenska klädmärket har släppt en ny vår- och sommarkampanj med fotorealistiska bilder som tagits fram med AI. Och det är Svenska Dagbladet som skriver om det här. Den här kampanjen gjordes då med en extern byrå och deras AI-plattform som i sin tur marknadsförts som den första verkliga end-to-end AI-plattformen för modemärken. Och det låter ju kanske effektivt och modernt, ja. Men det har rört upp ganska mycket känslor hos folk och särskilt hos fotografer. Och kanske främst för att bilderna upplevs som rena kopior av liksom riktiga fotografers jobb. Och en fotograf som heter Daniel Stjärne la för några dagar sedan upp en bild på Instagram som jämför 2 av Filippa K:s kampanjbilder med andra bilder och liksom visar likheterna. Dels är det en bild av en grekisk fotograf och sen en bild från ett annat modemärke från Arkets kollektion från 2021. Och om man tittar på de här bilderna så får man ju säga att ja,
0: det finns likheter.
1: Det finns likheter,
0: absolut. Nu har inte jag sett dem, men jag skulle vilja se.
2: Det är liksom, till exempel då, det är en bild på en kille som står och drar på sig en stickad tröja. Mm. Och det är exakt samma foto, fast det är lite olika tröjor och lite olika himmel, typ.
0: Ja, precis. Samma sak i exemplet bredvid. Ja. Väldigt, väldigt likt. Väldigt exakt samma. Mm. Copy-paste.
2: Fast spegelvänt.
0: Spegelvänt, ja, precis. Ja.
1: Daniel Stjärne skriver att det här med att man liksom pressar AI till nya nivåer som man säger att man har gjort, det är bara skitsnack. Han menar att de bara kopierat andras arbete, tagit betalt för det och sen kallat sig själva för skapare. Även fotografen Julius Bolin säger till Svenska Dagbladet att de här bilderna är direkt stöld och att en 6-åring hade kunnat se att det här är exakt samma bild. Han tycker också att det är problematiskt att välja AI framför riktiga fotokampanjer eftersom det minskar arbetsmöjligheterna för fotografer. Men det är inte bara fotografer som reagerat på den här kampanjen utan modemärkets kommentarsfält på Instagram överröstes av kritik från människor som påpekade att bolaget inte upplyst följarna om att de hade använt AI. Så det är också en fråga om liksom, transparens. Och efter de första plagiatanklagelserna så plockade man faktiskt ner de här 2 bilderna då, som kritiserats. Och nu har hela kampanjen tagits ner tills vidare. Och företagets PR-chef skriver till Svenska Dagbladet att de ser allvarligt på frågan och att hela den här situationen gjort det tydligt att det finns ett behov hos dem att stärka deras arbetssätt kring AI-genererat innehåll. Mm-hmm. Och

0: veckan har också pratat med Kristina Wajnicka på branschorganisationen Svensk Näringsliv, och hon är jurist och expert på immaterialrätt, och det är liksom skydd av idéer och kreativa verk, typ texter och design och musik. Och hon berättar att som är mycket annat när det kommer till AI så finns det liksom oklarheter här om exakt var gränserna går. Men fotografier har upphovsrättsligt skydd. Man får liksom inte använda en bild hur som helst. Däremot kan skyddsomfånget vara ganska snävt. Små förändringar mellan bilderna kan göra att det ändå hamnar utanför intrång. Så det måste avgöras från fall till fall. Men i och med AIs framfart så lär ju fler företag hamna i den här situationen där man liksom behöver skilja på inspiration och plagiat.
1: Mm-hmm. Det är svårt att se framför mig, alltså spekulationshatten på. Los Hattos spekulationer. Men jag har svårt att se att ett svenskt stort modemärke tar ett annat stort svenskt modemärkes bilder och bara, vi tar den. Mm-hmm. För att det kommer man åka dit på. Alltså det kommer de se. Alltså både Arket och Filippa K är ju svenska företag. Och så, med det sagt.
2: Men heter det Arket? Inte Arket?
1: Jag vet inte. Arket, nej. Arket, ingen aning. Men det är väl H&M Act, tror jag. Så det är liksom ett svenskt bolag. Och det är ju omöjligt att komma runt att de skulle se och upptäcka det. Så att förmodligen är det bara klantig utförd marknadsföring. Jag tar av med spekulationshatten. Det finns ingen poäng med att jag ska göra så här.
0: Nej, men det så kan det ju vara, absolut.
2: Mm. Ja, det hade ju varit intressant. Jag har ju jag pratade med han Stefan Persson som äger H&M.
1: Okej.
2: Och han
1: goda vänner eller?
2: En lyssnare.
1: Mycket nära.
2: Och han sa att han skulle kunna tänka sig att komma hit.
1: Du skämtar.
2: Skulle inte det vara kul att ha hit honom?
1: De är ju alltså H&M-familjen är inte de enklaste, och det är lite som kungafamiljen.
2: Stefan Persson. Han har ju på namnet bara. Ja, finns väl inget vanligare.
1: Det är det som är liksom också mitt Sverige.
2: Men ska jag höra av mig till honom och kolla?
1: Ja.
2: Han kan komma. Han kommer idag. Aldrig pratat med honom. Har ingen aning om han lyssnar.
1: Ja, men...
0: Nej, vad tråkigt.
1: Klipp inte bort det i podden. Alltså.
2: Det var så bra när jag gjorde det där. Så klipp inte bort det. Eller klipp ut och ha som puff för programmet. Tack, Agnes.
1: Jag tick-tack-klippade, tack.
2: Mer att säga när Olivia sjunger.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Ja, hörni, efter att en Aftonbladet-reporter kunde valsa rakt in i statsministern och hans frus hus utan att genomgå säkerhetskontroll, så undrar man ju, hur är det med politikers säkerhet egentligen? Det ska vi prata om med vår politikreporter Emilia Aro.
1: God morgon. Var det han, deras hus? Det är väl någon,
0: det finns ju nyanser där.
1: Ja, vi förenklade ju för att komma rakt in, så att säga. Men, ja. Men den här granskningen som Aftonbladet gjorde, det var en reporter då som tog sig väldigt nära statsministern och hans fru på den här, det är någon sorts herrgård där, som hon har någon stiftelse som driver. Alltså, det är väldigt nära. Förklara.
2: Ja, precis. Det är en stiftelse som statsministerns fru bland annat driver, som heter Fålökna. Där det är, den här reporten då anmälde sig för att volontära för att liksom jobba på den här herrgården, för det kan man göra då. Och då var statsministern där, och som jag förstått det så sover de över där ibland också, men det är ju inte deras boende så. Men hon lyckades ju komma väldigt nära statsministern och hans fru utan Säpo frågade henne, är det du som är Lisa? Hon svarade ja, och det var liksom det. Inget lägg, ingen liksom koll i hennes väska eller något sånt där, utan hon kunde gå rätt in och träffa statsministern. Liksom.
0: Och uppenbarligen ingen bakgrundskoll som de har gjort innan.
1: För hon vallraffade ju eftersom hon var journalist.
2: Precis. Och jag menar, hade de upptäckt att hon var journalist så hade de kanske inte låtit henne bara komma dit, tänker jag.
1: Och vad tänker du om det här då som politikreporter? Är det liksom en granskning som man höjer på ögonbrynen över?
2: Ja, men det är väl allvarligt att det är så himla lätt att ta sig nära statsministern när garden är nere, så att säga. Jag menar, i offentliga sammanhang så har han ju mycket mer liksom vaktad än vad han verkar vara här. Det här var ju inte ett offentligt sammanhang på det sättet, men uppenbarligen så lyckades hon ju ta sig in ganska lätt. Liksom. Sen är det ju så här, den här metoden att liksom gå undercover, att vallraffa som det heter, den är ju ganska kontroversiell, så det är klart att man bara ska använda den i liksom restriktivt ska man använda den.
1: Men, journalistetiskt liksom.
2: Precis, men då tyckte ju Aftonbladet tydligen att det var liksom värt för att visa på de här. Det är inte det enda det här, den här granskningen handlar om. Det handlar mycket om den här stiftelsen också.
0: Just det.
2: Men Aftonbladet tyckte ju uppenbarligen att det var värt för henne att se om hon kunde ta sig in där.
1: Men de här löpturerna som läckte, alltså typ Ulf Kristerssons liksom runkeeper, jag har ingen aning vad det var för app, men att det var så att ja, men det pratades ju om att de hade läckt, om man var så, jaha, who cares, men det är också en situation där statsministern då är ensam förmodligen och ute liksom och motionerar.
0: Inte ensam.
2: Nej, det som jag har förstått var ju att hans säpovakter hade lagt in sina löpturer i den här appen.
1: Aha, det var så det var.
2: Och det gick ju då att följa. Och det är ju såklart att det är allvarligt, för att mycket av säkerhetsarbetet, antar jag, Säpo brukar ju inte svara på frågor om hur säkerhetsarbetet går till. Men jag antar att det handlar också mycket om att man inte vet exakt var statsministern är hela tiden. Så det är väl klart att det var allvarligt. Det är också en kul detalj för oss som kanske tycker att träningshetsen i samhället har gått lite långt. Att det var just en träningsapp. Liksom, ja, just det. Att de var tvungna att lägga in sin löptur i en träningsapp, och det var det som var liksom säkerhetsläckan.
1: Men min känsla är att det är väl inte svårt att ta sig nära politiker eller statsministern. De är ju ute överallt hela tiden och pratar med människor och knackar på dörrar och föredrag, och, eller?
2: Ja, men så är det ju. Och som sagt, jag tror att mycket av säkerhetsarbetet handlar väl om att man inte vet exakt vad han ska vara. Men man vet ju också det. När man ser Kristersson i ett liksom öppet sammanhang, då ser man ju också att så här, nu är det ju så här på vakter som verkligen har, liksom, de är på full span. Men om man ska vara krass, Sverige är ju ett öppet samhälle. Det är klart att det inte är jättesvårt att komma nära en minister eller en statsminister om man
0: snarare
2: verkligen
0: att jag
2: vill,
0: tycker att det är liksom tvärtom, att det är nästan så att han kommer lite för nära mig.
1: Stopp min kropp, politiker.
0: Ja, men lite så att de kommer lite nära.
1: Ja, men det är lätt att ha lite raljant ton kanske, i alla fall i detaljer av den här historien, men vi har ju en historia av liksom väldigt, väldigt tragiska dåd med alltså Almedalen och Anna Lindh och Palme och så vidare. Vi kan prata mer om säkerhet för politiker alldeles strax.

0: senaste P3.
1: Emilia Aro är i studion. Vem är det då? Jo, det är vår politikreporter och vi pratar säkerhet runt politiker då. Apropå det här Ulf Kristersson, Aftonbladet granskningen där de tog sig nära, han och hans fru och så. Och som jag sa så är det ju lätt att tänka sig, men jag spelar för roll. Men det är ju ändå så att vi har ju varit ganska drabbade i Sverige med attacker och dåd mot politiker. Det är ju Almedalen 2022, Anna Lind, Palme såklart. Borde inte säkerheten för politiker vara alltså på en otroligt hög nivå efter det?
2: Jo, men det är det nog också, om man ska vara liksom fair till Säpo och så. Jag menar, det har ju hänt saker sen de här dåden. Liksom Almedalen 2022 när Ing-Marie Wieselgren, som ju var, hon var inte politiker, men hon växte upp tjänsteman, hon blev ju mördad där. Och då, efter det så har man liksom börjat med så här drönarbevakning, jättemycket närvarande poliser och så. Men det svåra är ju att så här, den här typen av dåd som, ja, nu vet vi inte vem som mördade Palme då, men de andra handlar ju om det som man brukar kalla liksom en ensam galning. Mm. Och det kanske är det absolut svåraste att skydda sig mot, för att det är liksom, det går ju inte. Om man kollar på USA, liksom Donald Trump som är väl världens mest skyddade person antagligen, har ju också blivit utsatt för dåd. Så det är ju väldigt svårt, men jag tror att säkerheten har liksom verkligen vridits upp. Och jag tror också att folk i allmänhet är ganska mycket mer uppmärksamma på folk som kanske verkar vara lite skumma, och det hjälper nog ganska mycket också.
0: Men undrar ju då, så här, som säkerhetspersonal, vad kan man användas till? Till exempel så har vi hört om Ebba Busch som lät sina livvakter köra hem, influencern Margot Ditz, och Mona Sahlin skrev ut falska löneintyg till sin vakt. Vad kan man använda sin säkerhetspersonal till? Kan man säga till om att laga mat?
2: Det kan man nog
0: städa.
2: Inte. Det kan man nog inte heller, tror jag. De ska ju liksom se till, alltså deras uppdrag är ju att se till att man kan fullfölja sina demokratiska, ja, men sina demokratiska uppdrag.
0: Ja, men om man inte liksom kan det på grund av att det finns massa uppgifter i hemmet som också måste genomföras.
2: Det tror jag man måste lösa själv. Då får man be sin partner eller skaffa städhjälp eller
0: någonting. Ja, det är klart att det ska vara partner.
2: Men typ köra någonstans. Det är klart att så här, men du kanske inte kan åka tunnelbana längre på grund av det jobbet du har, och då får man ju liksom skjuts av Säpo. Och det här med den här influencern som Ebba Busch körde, det ska ju ha varit på vägen då, det fick ju jättemycket kritik, så att det var väl kanske inte, folk tyckte väl kanske inte att det var helt okej och så. Men det är roligt, för det är en liksom lite spännande relation man måste ha med sin Säpo-vakt och sin livvakt, för att de är ju väldigt nära och det är väl med en hela dagen i princip. Och
0: har man hört om någon sån bodyguard-situation?
2: Jag har inte hört om det.
0: Nej,
2: men
1: jag tror att Säpo-vakter har hört det många gånger. Att bara, är det Kevin Costner? Skulle du ta en kula? Har ni haft en vibe? Skulle du ligga med? Alltså bara, kan jag bara få göra mitt jobb?
2: På deras hemsida så står det att när man liksom ska bli livvakt så värderas ens liksom sociala kompetens väldigt högt. Så uppenbarligen så är det ju ett kriterium för att kunna bli livvakt i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det är klart att det är någon liv. Vi är människor.
1: Ja, naturligtvis.
0: Det är klart att det har uppstått bodyguard-situationer. Mm.
1: Vem kan man säga någonting om liksom högre risk politiker? Alltså, är det här en politisk fråga? Liksom, är höger versus vänster mer utsatta, kvinnor och män? Alltså, vad...
2: Ja, mönstret är ju, om man tittar på liksom Brottsförebyggande rådet gör ju vartannat år en genomgång liksom politiker och förtroendevalda om de är utsatta för hot och trakasserier och våld och sådär. Och framförallt så är det ju kvinnor som är mer utsatta än män. Det är ju liksom det mönstret man ser i alla partier, liksom överallt, tyvärr. Eller det är ju tråkigt att någon blir utsatt överhuvudtaget, såklart. Och det är 25% ungefär som säger att de har blivit utsatta totalt. Och det är kanske inte ett jättetydligt mönster så höger-vänster, utan det handlar mer om partier som folk inte gillar. Så de som är mest utsatta är miljöpartister. Och sen efter det kommer Sverigedemokrater. Och båda där är ju kvinnorna mycket mer utsatta än vad männen är. Så det är liksom inte en höger-vänster-fråga, utan det handlar mer om partier som folk har starka känslor inför. Så.
1: Nästa gång vi hör från dig, det kanske är i kopplat till politikerveckan i Almedalen.
2: Det stämmer bra det.
1: Dit ska du, där. Dit ska David också. Det är verkligen inte ditt jobb att hålla ett öga på honom.
2: Men, det var skönt att höra det.
1: Men gör det.
0: Ska vi börja kalla det för Almis?

0: Det ligger någonting i luften, bolaget här i morgonpasset i P3.
1: Skryt som inte är skryt, ja. Här kommer en liten lista från en person. Att veta hur man gör en riktig carbonara. Att inte ha TikTok. Att haft ett liv utan telefon.
0: Ja.
1: Ett skryt som jag själv drar som är helt meningslöst. Jag har aldrig haft hål i tänderna, skriver någon.
0: Okay.
1: Så jag har aldrig haft hål i tänderna. Aldrig haft det än.
0: Nej, ett skryt som jag börjar tröttna på, det är våran generations skryt om vad vi har varit med om som den nya generationen inte har varit med om. Som de inte förstår hur det var att leva som vi och hur de har missat och hur härdade vi har blivit. Och
1: det här är sansen av allt vi någonsin pratar om.
0: Ja. Mm. Och hur härdade vi har blivit och att de är bara små känsliga små och kan inte de förstår inte någonting om livet.
1: Nej.
0: Med liksom hur våran föräldrageneration har behandlat våran barndom och friheten vi har upplevt och hur vi kunde springa
2: köpa
0: ut
2: och till mamma.
0: Det fanns inga åldersgränser på någonting och vi satt inte fast i mobiltelefon utan vi levde.
1: Spelade burken utomhus.
0: Ja, den här börjat, jag står 100% bakom den.
1: Ja!
0: 100% bakom den. Men jag börjar tröttna på att det ska liksom föra alltså att man ska sitta på höga hästar i och med det.
1: Men min tes är ju att millennials är kanske den värsta generationen någonsin när det gäller det där.
0: Vilka är millennials?
1: Ja, men vi.
0: Är det vi?
1: Ja. Alltså vi som har vuxit upp utan internet och nu är i internet. Vi som står med en fot i varje. En fot innan digitala revolutionen och en fot efter. Jag tror vi är värst.
0: Ja.
1: Alltså någonsin.
0: Så kan det vara.

0: låt. Tyla här i morgonpasset i P3. Det är dags för Agnes Kån.
1: Kan inte jag bara få göra så här ifall... Så.
0: Oh,
1: det om det skulle vara så att hon rapporterar någonting som känns väldigt viktigt och allvarligt, så känns det jätteofint att knäcka en långburk mitt i. Tack för att jag fick göra det.
0: Härligt det där ser ut. Ja, nu blev lite avis. Kallt och bubbligt och törstsläckande. Ja, varsågod Agnes.
2: Tack. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen, så har 3 iranska oljetankrar passerat genom det område i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan. Det uppger det maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers, rapporterar AFP. Och de 3 tankrarna fraktar sammanlagt 4,8 miljoner fat iransk råolja, skriver företaget på X. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandat i knarksmuggling. En man dödades i attacken, uppger militärkommandot på X. Och ytterligare 2 personer som befann sig ombord överlevde attacken. Över 200 personer har dödats i USA:s upprepade attacker mot fartyg som påstås användas för knarksmuggling i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. Och nu inrikes. Moderaterna vill ha ett register över högriskförövare när det gäller sexualbrott mot barn. Men det finns svårigheter hur ett sånt register är rättssäkert, och det kan behövas lagändringar, säger justitieminister Gunnar Strömmer till P3 Krim.
3: Det är liksom inte ett nytt lexspace liksom, där man nu ska ladda in väldigt integritetskänslig information rörande potentiella förövare, och sen ska vem som helst kunna slå registret, utan det handlar ju om ett väldigt i sådana fall strikt reglerat register.
2: Och registret liknar hur polisen arbetat de senaste åren mot dödligt partnervåld. Där har man upprättat en lista med konkreta namn som bygger på olika riskfaktorer som tidigare misshandel, övergrepp, hot om suicid och missbruk. Frågan är om det finns liknande riskfaktorer när det gäller sexualbrott mot barn och hur man ska hitta de högriskpersonerna.
3: Det är ju det som är så att säga en av de kärnfrågor som man i sådana fall måste utreda i botten. Men det kan ju möjligtvis också handla om att man måste ställa andra frågor, så att säga, för att identifiera de här riskpersonerna.
2: Och vi avslutar med fotboll. För Norge gjorde inatt sin första VM-match på 28 år, och det blev vinst mot Irak med 4-1. Och anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Och Argentinas Lionel Messi sänkte Algeriet med ett hattrick och gjorde VM-historia som den första herrspelaren genom tiderna att spela i 6 VM-turneringar.
0: Så, vilka gjorde de andra 2 målen då? Det skulle inte jag ha frågat.
1: Nej. Sportbollkille 1 och sportbollkille 2.
0: Ja, just det. Det var de som gjorde de målen. Ja. Just det. Var det Ödegård kanske? Eller var det...
1: Ja. Någon annan.
0: Någon annan, ja, i alla fall. Ja. Men det blev 4-1, va?
1: Ja.
0: Vad blev det i Sveriges match?
1: 5-1.
0: Ja, precis. Ja. Tack, Agnes K.

0: här är morgonpasset i Retsved. God morgon! Jag behöver verkligen peppen. Då jag har gått in i någon form av depression med noll självkänsla, dåligt självförtroende på jobbet och känslan av att vara ensammast i världen, skriver den inte, men det låter så. I denna midsommarplanerar galna värld kan jag inte få till en hela Sverige blundar, skriver snälla. Nej, det kommer du inte kunna få till.
1: Tyvärr är det en måndagsgrej.
0: Hur deprimerad du än är så finns det ett schema vi följer.
1: Det är så.
0: Det är vi ledsna för.
1: Men det är vilken jobbig känsla.
0: Jag kan tänka mig att det är många som är där. Mm. Eftersom det är väl samma liksom julaftons symptom som finns där ute i landet. Mm. Bland många som kanske liksom så här, inte har någonting planerat på midsommar. Och att alla och man upplever att alla andra har det. Och då alla andra ska till de här nidbildsfirandena nästan. Mm. Och liksom, då ska vi liksom puttra ut i någon liten eka ut på någon liten ö där det är någon sån midsommarstång och så ska de gå på utedass och knulla in och gästhus. Är det inte så?
1: Jo, jag tänker att det är mycket alltså just högtider som är väldigt estetiskt liksom kompatibla. Alltså människor gillar att ta bild. Mm. Blommor och blader. Och liksom alltså det ser ju väldigt
0: det är Instagramvänligt.
1: Ja, det är väldigt Instagramvänligt och det är liksom väldigt pittoreskt och så här, det är väldigt lätt att känna alla andra har det så himla bra och jag är så ensam och kan inte ha det där. Men då kan jag berätta för dig att en midsommar är väldigt ofta så här att det är bara ett kök som är fullt med olika påsar och människor ska med olika så här folieklädda pajformar trängas för att ställa in saker i en kyl. Mm. Många har redan blivit fulla alldeles för tidigt, vilket sänker stämningen jättemycket.
0: Ja.
1: Det är liksom inte så god stämning för att värdinnan eller värdpersonen har hållit på med det här liksom en hel vecka och har så krans och jättefin klänning och mår jättebra! Och sen så får man liksom oerhört mycket myggbett. Man sover på typ en jättehård säng och vaknar av att det är 51 grader i rummet.
0: Eller tvärtom.
1: Eller
0: att
1: tvärtom.
0: Det är svinkallt i rummet.
1: Man kanske tar det goda beslutet att basta på kvällen när man redan är lite packad och inte har druckit tillräckligt mycket vatten så att man mår alltså så dåligt dagen efter så att det saknar motstycke i modern tid. Man har också bråkat med sin bästa kompis, sin mamma och sin partner.
0: Mm, och legat med sin bästa kompis partner.
1: Alltid otrohet i Davids berättelser. Det skräck han har.
0: Jag kommer ihåg, just, alltså, jag vet inte varför det påminner mig, men just i den här obehagliga sommarstugemiljö. Alltså det finns inget mer obekvämt för mig.
1: Mm.
0: Alltså det är liksom snäppet innan tälta. Alltså, det luktar alltid lite fuktskadat, gör det inte det?
1: Jo, sommarstuga är en vedertagen grunddoft.
0: Ja, sommarstugefukten. Liksom. Jag kommer ihåg när jag sov i ung ålder i ett sånt gästhus. Och då så var det så kallt. Så jag tog en sån, jag vet inte om det var en kupévärmare eller någonting sånt där. Men kopplade in den och sen så la jag den i fotändan och så la jag täcket över. Och så hade jag den på och mina småbröder vaknade mitt i natten av att det liksom höll på att börja brinna. Och för att det blev så varmt vid den där kupén. Men jag låg och bara mös där och sov. Och där kunde det ha tagit slut för alla oss. Alltså det är sådana grejer ska vi vara tacksamma för. Som bara i förbifarten är så här, oj, ja, det där var ju nära. Men där kunde det ha tagit slut. Alltså bara så, jag bara ser hela den timmerstugan från Temu. Bara stå i så här låg och så är det tre stycken småbarn som brinner inne där. Det hade kunnat ta.
1: Det hade kunnat hända.
0: Det hade kunnat ta stopp där på grund av mig. Så kan midsommar bli.
1: Tänk på disken också.
0: Ja, det finns ingen diskmaskin.
1: Det finns aldrig diskmaskin. Det är sill, förstår du? Det är alltså 18 miljoner burkar och skålar och koppar och skedar och fat och små jävla glas.
0: Jag älskar midsommarmaten dock.
1: Glas, alltså det är nubbeglas och vattenglas och ölglas och det är så mycket glas.
0: Nubbeglas och vattenglas och ölglas.
1: Det är så mycket disk och det är klibbigt, så här jordgubbsgegga och diskbänken som har så torkat in lite grann, blandat med så gräslök och några fimpar och man bara och så bara, idag är det fotbollsmatch och alla bara, ja vad kul, och så man bara, men jag måste diska, kan inte bara alla bara åka hem
0: nu. Ska det någon som ska upp på taket försöka få in fyran? Och då får de välja så här, ska vi ha en bra fyra och dålig etta tvåa, eller ska vi ha en bra etta tvåa och en dålig fyra. Men jag tänker så här. Det man måste, för det finns, jag tror att det finns någon slags stigma över att erkänna att man är ensam. Mm. Och det kanske vi ska försöka normalisera. Alltså att erkännandet av ensamheten kanske är ett steg på vägen till lösningen. Mm. Alltså så här, om vi vågar erkänna att vi är ensamma, och det fattar jag, det skulle vara, det är ett fruktansvärt steg att ta, för det är så underminerande på något sätt.
1: Mm. Men det finns mycket skam i det.
0: Ja, precis. Men uppenbarligen så är vi det ensammaste landet i världen, så att du är ju inte unik.
1: Men du är inte ensam med att vara ensam.
0: Nej, det är snarare så här, de som inte är ensamma, det är väldigt ensamt.
1: Väldigt utanför där.
0: Det är väldigt utanför.
1: Sticker ut.
0: Det är minoritet som inte är ensam. Mm. Och om man som ensam person kan erkänna sin ensamhet, så skulle man kunna get together. För då skulle man kunna se vilka andra som är ensamma. Och så skulle man kunna ha en ensamma midsommarafton och så dra ihop en sån grej. Med folk man inte känner. Jag vet inte.
1: Och P47 här är det på plats.
0: Självklart. Här är de ensammas. Och det kommer att vara det största midsommarfirandet. Ja. Men det spelar, ibland så spelar det ingen roll om man är ensam. Hur många är runt omkring?
1: Jag hörde faktiskt det på IP häromdagen, att det var en mamma som hade anordnat sommarkollo för hemmasittare. Mm. Alltså så här barn som av olika anledningar lider av psykisk ohälsa, eller inte, de klarar inte att vara i skolan helt enkelt. Och därför saknar enormt mycket sociala kontakter. Hon bara, jag ska göra ett kollo för hemmasittare.
0: Det.
1: Och det hade blivit succé tydligen.
0: Ah, jättebra. Alltså så här, jag vet inte om vi ska vara liksom plattformen för de ensamma.
1: De ensammas.
0: Så att de kan höra av sig idag.
1: Ja.
0: Alltså vi är här för alla ensamma. Våga erkänna din ensamhet och sen så gör vi någonting tillsammans.
1: Ett radioprogram för alla dem, ja, som inte kommer.
0: Eller så här, vi knyter ihop er, så kan vi göra. Eftersom jag har annat för mig, för jag är inte ensam.
1: Jag måste ha så mycket människor jag måste umgås med som jag älskar. Vi skojar bara. Ja. Vi är med dig och er.
0: Ja, det är vi faktiskt. 722-50, skriv Peter i mellanslag.
1: En viktig funktion vi har. Mm. We are your friends.

0: See you again, Tyler the Creator och Kalle Uschis här i morgonpasset i Petra med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Får jag ta dig med in i ännu en mörk stund i mitt nätaktionerande?
0: Ja, gärna.
1: Kommer du ihåg när jag berättade för dig härom veckan om alltså det otroligt ohyfsade som hände när det var en kvinna som hade köpt ett tyg av mig och jag hade mätt fel eller skrivit fel, så hon hörde av sig och var så, hej, det är mycket kortare än vad det stod i annonsen, så nu kan jag inte använda det. Mm. Så att, hallå?
0: Ja.
1: Alltså så. Och jag var så här, oj, jag ber så hemskt mycket om ursäkt, jag måste ha skrivit fel eller mätt fel. Jag gör en full återbetalning, behåll tyget och gör någonting av det om du vill, hoppas det är kompensation nog. Mm. Återigen, hemskt ledsen. Mm. Smiley. Och hon skrev, det går bra. Och inget mer än det.
0: Strypsex höll jag på att säga, men det var inte det jag menade. Jag menade, det jag skulle säga, det var väl alltså så här,
1: men så otroligt alldeles för lite respons på en sån trevlig gest.
0: Ja.
1: Ja. Nu åker vi, David.
0: Alltså, finns det en värre?
1: Nu åker vi.
0: Det finns ett helt släkte där ute, verkar
1: det
0: som.
1: Det här är en art som jag har så oerhört svårt att begripa.
0: Det är outfostrad art.
1: Well, vi hör så här. Hej, jag väljer...
0: Är det här du?
1: Nej, det här är hon som då har vunnit två objekt av mig. Jag väljer fraktalternativet bla bla bla bla bla. Mitt krav som kund är att du packar båda armbanden tillsammans i ett och samma kuvert. Sampackning. Det ska absolut inte packas separat. Det är ju detta som är hela meningen och anledningen med samfrakt. Om du packar båda i ett paket utan att dela upp dem och det skulle uppstå några problem på vägen, så tar jag fullt ansvar för det. Vänligen justera fraktpriset så betalar jag direkt. Jag bara, vad är det här för konstig kull att dö på? Är det, hon tänker att emballaget då väger mer så att frakten blir högre. Hon vill komma ner i fraktpris med tyngden. Mm. Ja, men det kan jag lugna henne med och säga att...
0: Och vad pratar vi om för pengaskillnader?
1: 22 eller 44 kronor.
0: Det är 22 eller 44 kronor. Vet du? Vet du? Jag stöter på... Alltså, jag tror att
1: jag har inte ens kommit till det värsta, vill jag bara säga.
0: Vet du, jag behöver inte ens kommentera på det där. Fortsätt. Jag menar bara på så här. Även de fattigaste i världen hade liksom inte varit så där snåla.
1: Lyssna på det här. Jag tänker så här, jag bara... Men du kan lugna henne med, för att det är två jättetunna kuvert. Alltså det blir ingen skillnad i frakt, för det är samma så här. Så att jag skriver det till henne. Hej, jag samfraktar genom att tejpa ihop två små kuvert. Så det är naturligtvis en försändelse. Men
0: varför kunde du inte lägga det i samma kuvert bara?
1: Ja, men jag bara, alltså jag bara, för att jag har redan satt ihop dem. Alltså jag har redan,
0: det
1: alltså
0: gjort,
1: förstår
0: det,
1: du? Ja,
0: det är klart, okay.
1: Det är liksom inte, det är inte det, men jag bara så här, är det det som är problemet?
0: Ja,
1: för att
0: ja.
1: Så här, det är naturligtvis en försändelse, men i två ihopsatta så här väldigt lätta emballage. Hoppas okej, okay. Linnea.
0: Mm. Och nu är det nästan så att du vill ha bakgrundsmusik. Vet du? Vi kör en låt emellan.
1: Ja. För sen blir det åka av.
0: Ja, jäklar. Här har vi upplägget. Kom ihåg det, för vi kommer inte recapa det här nu. Och nya lyssnare.

0: Die die, Shakira, Burna Boy här i morgonpasset i P3.
1: Ja, jag har alltså en otrevlig människa som ska köpa två saker av mig. Hon vill ha det i samma kuvert. Jag säger, ja det är två olika kuvert, men det är väldigt lätta kuvert. Det lär väl funka. Mm. Här kommer svaret. Förstår du inte vad jag skriver? Varför lyssnar du inte på mina krav som kund? Jag bad dig uttryckligen att lägga båda armbanden tillsammans i ett och samma kuvert och blanda dem. Inte att använda två separata emballage och tejpa ihop dem. Jag har redan sagt att jag tar fullt ansvar för paketeringen. Det är väl jag som kund som bestämmer hur jag vill ha det packat när jag betalar dig. Eller är det du som bestämmer över mig? Vänligen gör som jag ber dig.
0: Oh, wow! Det här är det sjukaste. Det här är så tydligt ännu en gång. Ett exempel på... Första, jag älskar den här låten drar igång. Mm.
1: Det är liksom essensen av snofsighet.
0: Ja, det är essensen. Men det är så tydligt exempel på att den här personen inte mår bra. Exakt. Den är frustrerad över någonting annat. Och liksom, här är det så enkelt att bara säga, nej, det är inte fraktkostnaden som är problemet, utan jag skulle gärna vilja ha det på det här sättet säga, av en anledning. Ja, gärna.
1: Du behöver inte ens förklara, du kan bara säga, fattar, skulle det funka att göra så ändå? Skulle du uppskatta det?
0: Alltså, jätteenkelt. Inga problem. Jätteenkelt. Inga problem. Fattar inte du vad jag säger?
1: Det är jag som bestämmer, vänligen gör som jag ber dig.
0: Vad är det som händer här? Men vet du vad, här passar det sig som uppfostrad person. Jag förstår vända andra kinden till jävla jävla och allt det där. Men sen så kan det ju slå över till att man är så här, ja, man kan bara så här sätta stopp för det. Alltså är det på sin plats att bara skriva håll käften?
1: Alltså jag blir väldigt sällan rasande.
0: Eller är det här som är liksom så här, det är prövningen i att man ska kanske så här, ja men vet du vad? Jag förstår vad du menar, klart vi kan göra så. Eller om man inte vill att den här personen ska få grejerna, säga så här, vet du, jag har skickat armbanden till några andra. Och sen så kom, alltså, vet du, jag tycker du ska fortsätta spela på det här bara.
1: Vill du höra vad jag svarar?
0: Jag hoppas att du svarar. Mm. Ja, jag hör vad du säger. Jag har nu frankerat två kuvert och skickat dem separat. Ett idag och ett imorgon, så de kommer till den här, eller någonting åt det hållet. Ja. Vad svarar du?
1: Nej, men min impuls, och det här är någon sorts, jag vet inte, det handlar inte om att jag ska uppfostra eller lära andra.
0: Har du svarat och sen har den personen svarat
1: nej,
0: på det?
1: Nej. Hon har inte svarat än. Men alltså, för min impuls är ju det som alla får. Din jävla...
0: Ja.
1: Ja. Dra åt.
0: Ja.
1: Hell. Din.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det är min impuls. Men vad jag svarade, det kan ni få höra snabbt. Li.
0: Ja, den är bra. Bra start.

0: Aperture, Harry Styles. Här i morgonpasset är P3. Agnes Kohn sitter på plats, redo att leverera det senaste från omvärlden genom P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner valet till hösten. Det visar en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Av de som identifierar sig som mycket politiskt intresserade så tror 2/3 av väljarna att oppositionen kommer att vinna. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandat i knarksmuggling. En man dödades i attacken, uppger militärkommandot på X. Och ytterligare 2 personer som befann sig ombord överlevde. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Ja, det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar. Och nu om att forskning görs på pappaskämt. För vad är vitsen egentligen?
2: Fråga Diggity Dave.
1: Ja, jag tänkte... Det känns som att du har många pappaskämt inom dig.
2: Också utom sig, ska jag berätta.
0: Hela tiden. Överallt jämt.
1: Ja. Men nu har det nämligen forskats på pappaskämt och vad som gör det så roligt. Mm-hmm. Och kanske viktigt till och med. The Washington Post som rapporterar om det här. Och då har 2 amerikanska forskare undersökt över 30 000 pappaskämt på forumet Reddit för att liksom hitta mönster i roligheterna. Och på Reddit så kan man ju tumma upp eller liksom upvota någons inlägg för att visa att man typ håller med någon. Så då har forskarna tittat på vilka pappaskämt som är mest uppskattade. Och så har man samlat in skämten och delat upp dem i 3 kategorier. Och då är det 1, ordvitsar. Till exempel, vad kallar man en praktikant på McDonald's?
2: Maktikant.
1: En nybörjare.
2: Det var bättre än mitt. Det var bättre än mitt förslag.
1: Du bara kom på den. Du bara gissade.
2: Ja, och vilken kvalitet sen. Fortsätt.
1: Ja. Sen har vi
0: är ju bra. Alltså det är bra. Det är bara det är på något sätt att vi vill liksom verka för mer på grund av att vi tycker att det är liksom för simpelt. Ja. Men i det enkla är oftast det riktigt fina, skulle jag säga.
1: Mm. Ja, och sen har vi 2, bokstavstolkningar. Och ett klassiskt sånt dad joke är ju där ett barn säger: pappa, jag är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Och så säger pappa: hej hungrig,
0: ja,
1: jag är pappa.
0: Ja, just det.
2: Okay. Ja. Kokar och känner värme samtidigt.
1: Ja, eller hur? Och sen 3, avsiktliga feltolkningar. Till exempel, vad är blått och luktar som röd målarfärg? Blå målarfärg.
2: Det krävs en
1: litet
2: pappa.
1: Leende.
2: Det krävs en pappa för leveransen.
1: Jag vet, jag bottnar inte.
2: Du är jättebra, Agnes.
1: Ja, men det är i alla fall de här 3 kategorierna. Och forskarna kom fram till att ett riktigt bra pappaskämt ska helst ha den här fråga-svar-strukturen.
2: Och, älskar den här rapporteringen.
1: Ja, vad bra. Jag hade hoppats på att ni hade liksom egna exempel.
2: Jo, men inte så här on top of mind på det sättet. Men det är otroligt relaterbart för alla.
1: Okej, okay, bra. Och forskningen visar också att humor är viktigt i liksom föräldraskapet. Inte så förvånande kanske, eftersom skratt bidrar till att liksom stärka banden mellan pappa och barn. Men poängen med ett pappaskämt är ju kanske inte alltid att själva punchlinen ska vara rolig. Mm. Utan det ska liksom framkalla en reaktion.
2: Som är så här. Men, åh!
1: Ja, exakt. Så även om man bara suckar och tycker att det är cringe, så är det ju ändå lite mysigt med pappaskämt. Så det funkar ju fortfarande för att liksom stärka relationen. Och igår så var min kollega Maria Bornhöft ute på stan i Malmö och pratade med folk om vad de tycker om pappaskämt. Och förutom att väldigt många ville bjuda på sina egna skämt, typ det här.
3: Did you hear the one about the actress who got stabbed? Reese?
4: With her spoon?
3: No, with a knife.
0: Den är bra. Den är
2: classic.
0: Den är bra.
2: Ja, classic.
1: Så förutom det så sa pappa också att de tycker att det är kul att driva med sina barn. Skämma ut dem lite. Så det är väl det som är grejen också.
0: Vad var det? Det var den här tror jag har kört förut också. Men det var ju en lärarinna som åkte fast relativt nyligen för att hon hade förövat sig på en elev, en kille.
1: Förövat sig på
0: en elev, en kille. Mm. Den här snubben dog nyligen, kanske ni hörde.
1: Mm. Nej.
0: From high-fiving.
1: Aha.
0: Alltså han blev så populär för att han hade legat med lärarinnan så att han high-fivade så mycket att han dog av det.
1: Det var liksom en ny kategori, bara mörka pappaskämt.
2: Ja, men Davids pappaskämt är ofta liksom lite lagda åt det rasistiska eller sexistiska hållet.
0: Ja, precis. Det är den kategorin kanske vi inte tog upp i forskningen.
2: Det är också verkligen en ganska vanlig, tror jag, kategori.
1: Ja, kanske. Mm. Och en pappa sa också att det är kul för att det känns som att man har makt över sitt barn, för de har ju tillit till en.
0: Oj, problematiskt.
1: Ja, eller? Problematiskt. Men det är som

0: mysigt med det är ju att det är ju oavsett cringe eller tråkigt eller så, så är det ju verkligen så, pappa är på gott humör.
1: Ja,
0: pappa är varm och glad och på gott humör. Och det är ju liksom är ju en trygg känsla för många i alla fall.
2: Ja, precis. Eftersom ofta så är det inte så. Exakt. Det är en otrygg känsla. Då är man så glad. Så att man när skrattar åt de där simpla skämten. Så att bara, åh, skönt att det är tryggt och han är på bra humör nu så att ingen råkar illa ut.
0: Ja. Så mörkt alltihopa.
1: Så summa som har rumsköp på med pappa skämt.
0: Ja.
2: From high five. Ja, ja, jäklar hörni.
0: Tack Agnes.
2: Ja, tack.
0: För att du har sån tålamod med oss.
1: Ja, ja.
0: Vi uppskattar dig.
1: Skönt. Tack.

0: Self-aware, Tempe Seré, här i morgonpasset i P3. Ja, och vi är ju mitt inne i att du har en konversation med en av dina köpare av...
1: Liksom tre långa hål om mitt second handande. Jag uppskattar verkligen det här, David.
0: Ja, nej, men nu, det här ger jag dig.
1: Tack.
0: Det här är din stora dag.
1: En köpare av två objekt. Otroligt otrevlig.
0: Extremt.
1: Alltså bara så, du är min bitch, jag betalar dig, förstår du inte vad jag säger? Yeah. Alltså så, helt orimligt otrevlig. Och då är min impuls, precis som många andra, att liksom bara, man vill kasta en bajskorv i ansiktet på den personen. Mm. Alltså man vill slå den typ. Mm. Man är så, man vill skriva så elaka saker. Men då är det som att jag bara...
0: Kill them with kindness.
1: Nej, men att vara förbannad... på ett sätt som håller över tid. Mm. Alltså att få ur sig vad man känner utan att någonsin behöva be om ursäkt för vad man sa. Mm. Utan bara hålla det liksom argt och jävligt så här, markerande. Ja. Men inte på ett sätt som gör att någon kan slänga... Alltså att jag är lika god, förstår du?
0: Nej, precis.
1: Så att jag tog liksom...
0: Det är det bästa, det är det snyggaste man kan göra.
1: Alltså jag tog verkligen andetag och bara så här, du är så arg nu och man ska inte skriva i affekt, men jag vill också verkligen markera, 'cause this is not right.
0: Nej.
1: Det blev så här. Vad otroligt otrevligt skrivet. Jag är inte omöjlig, jag kan absolut lägga dem i samma kuvert om det nu är så viktigt för dig. Jag bara förklarade hur jag som säljare jobbar gällande samfrakt. Men vem fan har uppfostrat dig egentligen? Är det vargar? Man kan liksom ha önskemål och be om saker utan att bete sig som en despotisk jävla diktator. Hade du bara skrivit, okej, fattar, skulle det möjligen gå att lägga dig i samma kuvert ändå, så hade jag ju såklart löst det åt dig. Jag hoppas verkligen du uppskattar varorna, men vänligen handla aldrig av mig igen.
0: Snyggt.
1: Och det kan jag nu stå för idag, fast ilskan har lagt sig.
0: Det är jättebra, för att det är 100% sant det där.
1: Ja, det här är ingenting jag någonsin behöver be om ursäkt för, eller säga, förlåt, jag blev förbannad och kallade dig för olika saker, lalala. Men jag har ändå fått ur mig
0: jättebra
1: mina känslor.
0: Yep.
1: Och det här är någonting jag har övat på i mitt liv.
0: Och personen i fråga, har personen i fråga sett det?
1: Det är öppnat, hon har inte svarat, hon har inte betalt. Jag tror att hon är så, jag kommer inte betala de varorna. Man bara, åh nej, ska vi behöva skicka dem till någon annan då istället?
0: Ja, alltså, ja. Nästan så att du borde så här fortsätta. Jag ser att du har sett det, hoppas du har tagit åt dig, eftersom jag vet att jag är 100% rätt även så här 2 dagar senare.
1: Då är jag verkligen en vinnare.
0: Och sen jag fortsätter så med 2 dagars mellanrum.
1: Ja.
0: Antar att det där fortfarande gnager dig. Du är en vidrig människa, hoppas du att det ändrats. Ja. Det där är något av nej, jag vet inte.
1: Och alltid tänka så här: hon lever i en våldsam relation. Hon har varit med om ett jättestort trauma. Hon är jätteledsen.
0: Mm.
1: Hon mår piss.
0: Ja, det är ju någonting sånt.
1: Det är något som är fel.
0: Det är jättebra.
1: Det där är projicering. Det här handlar inte om mig.
0: Nej. Sådär, ja. And you can dance for inspiration.

0: Into the Groove, Madonna här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad som har passerat mitten av juni här nu. Mm. Vi har kommit ifrån att det har varit regnväder som har legat och liksom tryckt här ovanför Stockholm. Och nu har solen tittat fram och nu är vi tillbaks till att det ska liksom, ja, det ska eskalera temperaturmässigt här nu dagarna framöver.
1: Vad blir det på miss?
0: Ja, det verkar bli bra på miss här i de här regionerna i alla fall. Mm. Och sen så ska det liksom pika vid 26 grader på lördag när det är fotbollsmatch.
1: Sportboll,
0: ja, precis. Och du ska övertala din ointresserade partner att försöka kolla på den, ja, 19.00.
1: Han kommer inte vara så svår övertalad, men han kommer också vara väldigt, väldigt
0: måttligt intresserad.
1: Intresserad, ja.
0: Mm, jag förstår.
1: Exakt.
0: Ja, det är,
1: jag har ju inte en enda man i mitt liv, alltså runt omkring mig, både familj, alltså killar jag varit ihop med, kompisar, alltså ingen är sportintresserad.
0: Inte
1: någon endast liten människa.
0: Nej.
1: Du är typ den mest sportintresserade jag vet. Du och Thomas.
0: Ja, just det. Och då är inte vi speciellt sportintresserade.
1: Nej, Thomas är väl väldigt fotbollsintresserad i och för sig.
0: Ja, jag är väldigt fotbollsintresserad när det gäller det här. Det är någon som skriver: god morgon bästa L och D. Apropå krav, nu blir det typ fjärde året i rad som jag snällt ber er att förmedla era härligaste mat- och dryckestips med mera midsommarmys. Så nu är detta här med ett försiktigt krav att ni gör detta i år. Tusen tack på förhand, skriver Jenny.
1: Jag är nyfiken på din, för jag vet ju att du är ganska bra på att laga mat. Jag vet att du tycker om att liksom, kanske inte så här ha parmiddag, men att bjuda på mat. Liksom. Vad gör du? Alltså, nu ska ju du vara med familj och det är inte du som är värdinna, så att säga. Men vad är din midsommargrej? Du älskar ju den skiten.
0: Jag gillar ju maten, jag gillar ju kalla röror. Och sen så kan man bryta av med någon liten varm pajbit kanske.
1: Aha, ja. Buffé.
0: Ja. Nej, men så att, och jag hoppas ju och tror för husfridens skull att mor min kommer ändå liksom försöka sig på att göra en makaronisallad.
1: I balja?
0: I sån stor fotbalja.
1: Diskad?
0: Ja, jag och min lillebror köpte ju en sån som man badar bebisar i för att liksom göra en riktigt stor sats av mammas makaroner.
1: Mamma Evas krämiga makaronisallad.
0: Precis, och där stod vi liksom så, typ som att vi, ja, men man hade en kitel liksom.
1: En kitel.
0: Kitelen full.
1: Byssan lull, ja. Häll kitelen full, ja, med mamma Evas makaronisallad.
0: Ja, ja, precis. Den skulle man stå liksom varma sommardagar vid Rålambshovsparken och sälja liksom så på...
1: I strut.
0: Ja, i strut eller sån take-away thai-matsbox.
1: Ja.
0: I vilket fall som helst så hoppas jag ju på den. Sen så är det ju så att jag har mognat rörmässigt också.
1: Du har det.
0: Ja, nu är jag i gubbröreperiod.
1: Ja, väldigt, väldigt trevligt.
0: Den är trevlig.
1: Jag tycker ju, det säger jag varje år inför min sommar, tror jag. Men
0: när det gäller dricka så är det antagligen någon aspartanläsk.
1: Ja, inte ens en lättöl till sill.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Alltså öl har jag inte för att släcka törsten vid mat. Då är det liksom, då är det vatten eller någon av de billigare juicerna på lågpris matvarubutiker.
1: Men jag är ingen öldrickerska. Jag dricker aldrig en öl på en uteservering eller såna där saker. Det finns blott endast ett tillfälle som jag gillar öl. Mm. Och det är till sommarhus, man.
0: Alltså,
1: till sill, potatis, gubbröra. Den viben.
0: Öl dricker man för sig.
1: Jag förstår.
0: Om man nu ska dricka öl.
1: Jag respekterar.
0: Men inte till mat. För att jag tycker att man blir så sänkt av mat och öl. Och den kombon gör att jag blir för mätt och för att det tangerar så spänningshuvudvärk typ. Så att jag, nej. På typ så här... En och en halv, två timmar efter man har ätit en rejäl måltid på en solig uteservering i ett kylt glas. Då kan jag tänka mig.
1: Jag förstår.
0: En liten jäkel.
1: Men det blir liksom silltallrik, lagrad ost och en Powerade då, eller?
0: Nej.
1: Killjuice.
0: Ja, någonting från de här lågprismärkena i alla fall.
1: Ja, jag har ju ett midsommarhack. Och det är ju just sillunch. Gör er grej om ni vill det. Men det absolut trevligaste och enklaste är: gör en jättestor gubbröra. Knäckebröd, smör, ost, drycker som ni vill ha till. Du får hela silltallriken på en macka. Det är inte för mycket mat, det är inte för tungt. Det är enkelt, jättelite disk, inte massa kladd. Och sen kan man äta en lite större middag på kvällen. Jättebra hack. 2, regel. Tillåt aldrig, och jag säger aldrig, att någon ska, citat, göra drinkar om ni är ett stort gäng.
0: Nej.
1: För det där, alltså att någon ska ta fram en blender och is och jordgubbar och fan hans moster och glas och brickor och så blir det kladdigt och socker överallt och så att drinken slut på en sekund. Ja. Nej.
0: Nej till det.
1: Nej till drinkar.
0: Avsluta gärna med någon jordgubbstårta eller något liknande.
1: Kanske med rabarberns egna fyllning.
0: Oj, oj, oj, oj. Hittar du någon syltsocker?
1: Nej, jag ska göra det idag. Ja.

0: Leva för alltid. Thomas Stenström här i morgonpasset i P3. Ja, den är riktigt fet den där nu.
1: Ja, jag fick faktiskt DM av någon som skrev så här: ni har helt rätt angående leva för alltid.
0: Ja.
1: Alltså, jag kände måttliga känslor för den innan.
0: Ja.
1: Men efter första matchen och jag hörde den så kände jag, det är en perfekt VM-låt.
0: Det är jättebra. Framförallt när de gör mål, det var då det vände.
1: Ja, det var verkligen då det vände. Äta räkans tarm eller ta bort den?
0: Det är bara käka.
1: Tar du bort tarmen på räkan när du skalar den? Frågan om skaldjurets bajsränna delar Sverige. Mm. Vissa tycker äcklig, andra menar lite skitrensa magen.
0: Ja, just det.
1: Jag tror att det här är från Godare köket. Jada, jada, de har gjort någon grej på det. I Facebookgruppen Matlagning, bakning, recept och tips blossar debatten om detta upp. Åsikterna går isär. Givetvis ska den bort. Vem vill äta skit? Skriver en medlem. Har aldrig ens tänkt tanken på att ta bort den, svarar en annan. Det är ju, jag kommer ihåg Rocky, alltså Martin Kellermans, den här hundseriefiguren.
0: Ja.
1: Någon strip som pratade om att det är alltid på alla kräftskivor och, alltså när man äter räkor och sånt, så är det alltid minst en göteborgare som är där och säger: äter du inte bajsrännan? Det är det göttaste på hela kräften.
0: Ja, absolut. Ja, du är jättecool och kan det här och du är uppvuxen med det. Absolut. Vi fattar.
1: Bajsrännan är det god. Det är det göttaste på hela skåldjuret. Ja,
0: tufft det är. Tufft är, vi förstår positioneringen här. Jättebra, tumme upp. Men det finns ju de som är så här, när man tar hem sin partner till sin Göteborgs familj, så då kan jag inte ta bort den, för då vet jag inte hur de reagerar. Typ som att det skulle hänga på det, att det är en dealbreaker.
1: Ja, ät bajsrännan om du vill, men kan vi andra få ta bort den?
0: Kan du sluta bry dig om vare sig de äter den eller inte?
1: Ja.
0: Men jag tycker att det är så lustigt också att de har liksom en stor tjock ränna längs ryggraden. Tänk om vi hade så.
1: Att bajset gick från hjärnan.
0: Ja, från liksom nacken, ett tjockt rör rakt ner så längs ryggraden.
1: Your mind, David Reed, works in mysterious ways, men vi älskar det.
0: Ja, att den liksom sitter där. Det är bara som ett så stuprör längs ryggraden.
1: Ja, det är bajsränna. Jag har problem med bajsrännan.
0: Ja, precis. Och sen så är den liksom bara helt full. Hela vägen upp till nacken. Att man kan få sån nackspärr för att man inte varit på toa på länge.
1: Var är stjärten på dem?
0: Ja,
1: på räkan.
0: Och tömmer de hela den. Så här, som en sån lång bara.
1: Ja, för det kan man ju se när jag kom ihåg att jag hade guldfiskar. Då var det ju som en sån sträng som hängde efter.
0: Ja,
1: dem.
0: Då är det ju så antagligen.
1: Ja, som en slöja som vajade vackert bakom.
0: Och så kommer någon efter och bara...

0: Hard Times, Paramore, morgonpasset i P3. Agnes Kohn, varsågod med P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandat i knarksmuggling. En man dödades i attacken, uppger militärkommandot på X, och ytterligare två personer som befann sig ombord överlevde attacken. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg som påstås användas för knarksmuggling i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. De ryska myndigheterna på den annekterade Krimhalvön förbjuder nu folk från att köra motorcyklar och flera andra mindre fordon på nätterna för att motorerna låter för lik drönare, rapporterar Reuters. Ukraina har den senaste tiden trappat upp drönarattackerna mot Krim och slagit mot viktiga vägar och broar, vilket lett till en brist på bensin. Och så inrikes. De flesta av väljarna tror att oppositionen kommer vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator gjort för Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att det här sättet att fråga just vilka folk tror kommer vinna har visat sig funka bra för att förutspå vem som faktiskt vinner.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos, och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
1: Mätningen visar också att de som identifierar sig som mer politiskt intresserade tror i ännu större utsträckning att oppositionen kommer vinna valet. Man kan också se en skillnad när man delar upp väljare efter block. Tidöväljare tror att deras sida vinner och oppositionsväljare tror att det är andra blocket som tar hem det. Och som att det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Ja, det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidig i år.
0: Så kommer då kommer liksom de här gubbstånden vara fulla med belgare då, antar jag?
3: Förmodligen. Mm. Belgiska gubbar med ribba.
0: Belgiska gubbar med ribba.
3: Killsmak.
0: Belgiska gubbar med ribba.
3: Killsmak alert.
0: Ja.
3: Tack Agnes Kohn.
1: Tack så mycket.

0: Blond Hjalda, här är morgonpasset i P3.
1: Alltså, våra lyssnare är individer. Och de absolut allra flesta känner inte varann. Mm. Men jag liksom tycker så mycket om dem ibland bara.
0: Ja. Borde nästan ha någon slags get together så att de får träffa varandra.
1: Ja.
0: Och bara liksom lära känna varandra. För att jag tror att de är
1: 500 000 pers.
0: Ja, att de är mer lika varandra än vad de kanske vet om.
1: Ja, men det är liksom det är som att jag har ju sänt radio i många år. Och lyssnar interaktion då, alltså det som lyssnare skickar in till en, det är ju verkligen, kan ju vara jättemycket olika saker. Högt och lågt och argt och glatt och hej och hå. Men jag tycker liksom ofta att man får sms som är så här: det här är en intelligent, rolig människa.
0: Ja.
1: Det blir på så gott humör ofta. Ska läsa ett här. Mm. Nej till drinkar på midsommar för att de tar slut fort. Ska vi förakta solnedgången för att natten stundar? Är inte livet vackert för att det kommer ta slut en dag?
0: Mm.
1: Poetic ass lyssnare.
0: Yeah, yeah.
1: Och jag kände direkt, du har helt rätt. In med blender, is, jordgubbar och rosé och allt vad du nu vill i mitt kök och kladda ner det. För är inte livet vackert för att det kommer ta slut en dag? Skall vi förakta solnedgången, ty natten stundar.
2: Alltså det är skriva ut och hänga upp.
1: Skriva, alltså brodera in typ. Alltså David smsar aktivt och lyssnar inte.
0: Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Nej, för att jag tänkte på våran lyssnarskara.
1: Mm.
0: Att vi liksom så här, ibland så kan vi liksom håna dem lite grann och så kan vi liksom
1: tough love.
0: Ja, vi kan applicera på dem hur de ser ut lite grann. Men det är ju en
1: applicera på dem hur de ser ut.
0: Ja, men alltså så här, vi kan ju ha en,
1: fördomsprofilera dem.
0: Ja, vi kan ju ha en bild av hur den generella morgonpasset lyssnaren ser ut, men samtidigt så här, det är det liksom ett vitt brett spektra. Vi har liksom haft folk inom psykiatrin som använder sig av blunda med morgonpasset, hela Sverige blunda med morgonpasset.
1: Ja.
0: Vi har ju liksom hantverkarna, långtradarchaufförerna, vi har
1: varselväst och peltekåpor, vi har pendlande utbrända småbarnsmammor, vi har
0: ja, och sen så har vi liksom hela
1: hemlösa
0: här,
1: och kreti och
0: Södermalmsburka. och då skrev jag i alla fall till en AI-tjänst. Och då liksom så här, men vad är den stereotypa morgonpasset lyssnaren? Hur ser den ut? Och så gjorde den en bild på det.
1: Vad radiovänligt. Nu ska vi se. Nej, den försvann.
0: Men
1: jag fattar
0: inte. Nej, det är inte mobiler.
1: Är det,
0: det är jag tryck på 15 tänkte jag säga. Men det är inte den där nu.
1: Jaha, är det en tjej? Är det att vi inte kan ta emot mobiltelefoner?
0: Nej, jag någonting åt det hållet tror jag. Men jag vill inte hamna där igen.
1: Jag fattar.
0: Men det är någonting när man ska ge mobilen till
1: sin flickvän eller sin kvinnliga nära kollega som man älskar och respekterar,
0: och då får vi gå på det.
1: Då går vi på det.
0: Ja, men det är bara så här, kan jag ge en mobiltelefon utan att dina liksom fingrar är precis överallt på skärmen och bara nej, men nu händer det något här. Nu är det så här, helt plötsligt så har de liksom råkat föra över 4000 kronor till sitt konto för att man gav mobilen och skulle titta på ett klipp bara eller en bild. Fattar inte hur fan ni funtar.
1: Okej, lägg den på min handflata.
0: Ja, så där kan man ta emot den. Ja. Jättebra.
1: Den stereotypa morgonpasset i P3-lyssnaren. Det är en god och glad tjej. Hon sitter och äter frukost i sitt kök. Hon har pelagoner i fönstret. En morgonpasset plansch i bakgrunden med tre helt andra programledare. Hon har en tygpåse.
0: Ja, det visste jag. Det förstår
1: där man. Det står Monkey, Weekday and Other Stories och Arket. Eller Arket.
0: Oj.
1: Ja. Hon har en silvrig liksom Air dator med ett P3-klistermärke. Mm. En vinyl med The Smiths. Lyssnar på indie, pratar om kultur, går på gallerier. Kaffe i någon fin mugg med P3-logga. Mm. Hon ser ut att alltså hon bor i en storstad, delar lägenhet med någon. Hon har så här lite hemkeramisk grötskål, skriver på ett kollegieblock med penna. Bra hörlurar eller liksom hörlurar av så här, som täcker öronen och lite så estet.
0: Mm. Alltså är det någon som känner igen sig? Men det är ju många andra också.
1: Ja, men
0: det är lite så här vi har valt att se den. På så

0: sen så nailade
1: men det. Jag tycker inte att de som kommer fram och säger hej, jag lyssnar på er varje morgon, det är inte alltid, det, alltså, det är väldigt olika.
0: Nej, men fördomar stämmer ju oftast inte.
1: Nej.
0: Men de bottnar ju något.
1: De bottnar ju någonting. Och det är...
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå, det här är Kristoffer från Eftermiddag i P3. Det har nått mig att svenskar inte är speciellt bra på att sörja. Och med anledning av det så har Paradiso gjort ett podcastavsnitt där de träffar en häxa som sjunger sorgesånger. Det ska vi prata mer om i dagens Eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och mig. Vi börjar 15.30.

0: Glamorous, Fergie och Ludacris här i morgonpasset i P3. Ja, vi utlovade ju igår att jag på något sätt skulle visa mina gitarrtalanger. Och de är ju enbart att jag kan på ett väldigt proffsigt sätt lämna över en gitarr så som att jag kan spela den.
1: Mm. Nu har du satt dig med och ser ut som att du ska spela Wonderwall.
0: Anyways.
1: Jag har försökt stämma den, vill jag bara säga. Jag har inte riktigt lyckats helt, tror jag.
0: Där har vi tonen. Så satt min lärare Bert på mellanstadiet och satt han, fast med elgitarr, så med förstärkare i klassrummet. Fattar inte hur det är.
1: Där har vi tonen.
0: Så hittade han den, så bara, da, där har vi tonen. Och så bara, I wanna rock around the clock tonight, I wanna rock, rock, rock. Och så stod alla med ett varsitt A4-papper med texten till Rock Around the Clock.
1: Toppen.
0: Ja, i alla fall, den låt jag kan spela, det är den här. Och sen spelar man om bara.
1: Smoke on the water.
0: Smoke on the water.
1: Baby.
0: Ja, precis.
1: Och nu kommer då din största gitarrtalang.
0: Det alltså som är min talang.
1: Det här är alltså, David ska då lämna över gitarren till mig.
0: Ja.
1: På ett väldigt proffsigt sätt. Precis som en människa som spelar väldigt bra gitarr gör.
0: Det är omöjligt att se på den här överlämningen att jag inte kan spela gitarr.
1: Okej.
0: Okay. Först och främst så måste man ju liksom ha... Jag har ju hela... jag har ju hela liksom... sättet att sitta på,
1: ja,
0: här
1: och titta
0: liksom, man tittar ner mot halsen där lite grann och sen så tittar man ner mot hålet här lite grann och så. Och sen så när man är klar så säger du till exempel så här, kan jag få gitarren?
1: Kan jag få guran? Ge mig guran.
0: Och då laggar de alltid lite grann, gitarrmänniskorna. De ger 4-5 sekunder, alltså 3-4 sekunder, så säger du det.
1: Får jag guran?
0: Och så bara så. Intressant. Alltså, har jag inte det? Har jag inte? Ge mig det. En gång till. Jag förstår att det här är dålig radio, men det kommer komma upp på våran Instagram.
1: Ja, Alfred filmar det här. Ja. Ja, det är verkligen... Alltså... Ja, du är gitarrkille. Du sitter med huvudet nersänkt. Jag ser inte hela ansiktet för att kepsskärmen är i vägen. Ja. Väldigt spot on.
0: Ja.
1: Får jag låna guran?
0: Vad säger du?
1: Om du... När du är klar, får jag låna guran?
0: Nej, vänta.
1: Ett litet sånt.
0: Ja, men den första var nog bäst.
1: Ja, det var den nog. Det är verkligen en nu kommer Cecilia i det.
0: Ja, hon dyker in i allt här.
2: Det är ju i alla fall genuint och inte AI-genererat.
0: Nej, det är det inte. Det är det absolut inte. Mitt i allt det här så kommer Cecilia i det in i det här, så här. Det här är också morgonpasset.
1: Exakt. Anyway, here's Wonderwall.
0: Ja.
1: Eller Hero med Enrique Iglesias. Would you dance?
0: Ja, den är också bra.
1: If I ask you to dance.
0: Men kan du spela gitarr, Cecilia?
2: Verkligen inte.
0: Verkligen inte?
2: Kanske något AI sådär. Jag tänker väldigt mycket på Phoenix Flexin, heter han så. Den här låten som alla tror är AI-gjord. Har ni hört den?
0: Nej.
2: Can't sleep through the night.
0: Ah,
2: där han det är en rappare som sjunger på brittisk accent, dialekt.
0: Aha.
2: Och det låter 80-tal liksom.
0: Okej.
1: Okay. Alltså inte bara Mellanöstern korrespondent, hon är också kulturreporter på morgonpasset.
2: Phoenix Flexin, det är högkultur.
0: Men hur känner du, för du måste ju ha någon gång varit i ett sammanhang där någon drar fram guran i ett sammanhang som man kanske bara liksom vill sitta och småsnacka med folk.
2: Mm,
0: de tar ju oftast mycket uppmärksamhet.
2: Verkligen, då vill man bara gå hem. Det är som när man kör gå hem-låten vid 3 på morgonen. Någon hopplös Coltrane-låt som ingen orkar lyssna på så dags.
0: Nej, och då, det är känslan man har till dem som...
2: Nej, men det där var inget bra,
1: hörni. När någon drar fram guran och när det ska börja visas YouTube-klipp, då är det dags att tacka för sig.
0: Ja, då tackar vi för sig. Du, vi kör lite Kevin Harris och Jazzy. Kul att du kom lite tidigare, då kan du hänga med oss kanske lite grann.

0: Satisfy, Calvin Harris, Jazzy här i morgonpasset i P3.
1: Erik skriver, gitarrkille här, ni behöver inte ens filma överlämningen. Jag vet exakt, jag ser exakt.
0: Och det där har väl dykt upp på våran Instagram nu också.
1: Ja, förmodligen inom kort.
0: Morgonpassets Instagram. Mm. Otroligt bra radio detta. Nej men Senella. Åh, David Van Halen. Van Halen.
1: Mm.
0: Ja. Tack. Underbar start på dagen.
1: Det är för övrigt det enda jag kan spela på piano förutom dun dun dun dun dun dun dun dun. Det är ju dun dun
0: dun dun dun dun. Men var det så när du gick i Carl Gustav eller vad heter det?
1: Alfred Nobel.
0: Nej, vad heter det? Och Kristina.
1: Karl-Oskar och Kristinas skola.
0: Karl-Oskar och Kristinas musikhögskola.
1: Ja.
0: När du gick den, var det så att ni var tvungna att lära er massa olika instrument?
1: Nej, det är en kör. Det är kör.
0: Ja, okej, okay, så det var ingenting sånt.
1: Nej.
0: Nej, för det var
1: sen var det ju väldigt många som gick after curricular. Alltså liksom gick på cello och jag gick på flöjt och piano och sånt där efter skolan och så.
0: Ah, okay.
1: Men nej, det är en körskola.
0: Ah, okej. Okay. Nej, men jag kommer ihåg...
1: Vintenra!
0: Den ja, det. Men det var jag tror att det var i högstadiet kanske som vi var tvungna att lära oss lite instrument då. Att man skulle lära sig lite på trummor, så skulle man lära sig lite... Man fick några noter och så skulle man liksom spela lite keyboard, någon låt så där. Så skulle man liksom framföra det för lärarinnan. Och sen så kunde hon då... Så skulle hon då liksom... utvärdera ifall man var duktig och hade lärt sig det ordentligt.
1: Det här är ju väldigt apart för mig, ni och som har gått vanlig skola, hur är musikundervisning såg ut?
0: Ja, men det var ju också så här, då var det en snubbe som bestämde sig för att så här, ja men jag känner mig mer bekväm med att rappa. Så då valde han att köra en rapplåt för henne. Och jag ska beskriva henne att hon hade liksom så här, jag tror att det var polskt eller östeuropeiskt ursprung. Alltså det var väldigt sådär, du vet, den gamla klassiska musikskolan. Alltså klassisk musik. Så, det var det hon uppskattade. Mm. Det var liksom inte när han framförde gick upp 6:30, duscha, torka, bajsa, pissa. Bussen jag missa. Med Doggy Doggy Lito. Alltså bästa gussen på bussen körde han till henne. Och hela låten. Och man såg hur hon dog under tiden som han körde den. Men att han under hela tiden inte kunde känna av en stämning utan bara så här, jag är i momentum, jag har flow, det här går bra. Det var nog en av de mest surrealistiska situationen jag har varit med om, tror jag.
1: Men det är så konstigt, jag tror du hade tyckt att det var otroligt märkligt, för jag gick, det var en högstadieskola as much as the next högstadieskola.
0: Mm-hmm.
1: Det finns populära, det finns liksom de som är lite utstötta, det finns lite bråkstakar, det finns liksom, alltså du vet, hela den grejen. Det är drama och det är hormoner och det är mens och det är tjuvrökning och fester och fylla och alltså hela den grejen. Och sen liksom helt plötsligt så bara och så står alla och bara ut i vår ha, i liksom stämmor och bara, det var liksom så normaliserat.
0: Aha.
1: Och sen efteråt så bara men matte, Love i 9 sen så fucking sexig.
0: Alltså.
1: Och sen bara vintern rasar på våra fjällar. Märkligt ju.
0: Ja, märkligt. Var du den coola, den utstötta eller vem var du i högstadiet, Cecilia Judén?
2: Ja, alltihopa på en gång. Men jag kommer ihåg hur min musiklärare såg ut och bara dog när jag tog fram klarinetten och inte fick ett ljud ur den.
0: Jaså?
2: Av någon anledning. Jag var väl nervös.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men vadå, hade ni klarinett på skoltid?
2: Ja.
1: För det är så, man får testa olika instrument, ja.
2: Ja, just det. Vi fick testa olika instrument. Jag var inte så bra på att testa.
1: Nej, jag har förstått att ni är vanlisar. Att ni har suttit liksom i ring på såna här bruna, liksom väldigt skrovliga plaststolar med metall underrede.
0: Mm.
1: Och så är det någon som har liksom haft blockflöjt, någon har haft triangel.
0: Mm.
1: Och så har det varit så en musiklärare som har flint och en liten tofs i nacken, svart t-shirt med Def Leppard på.
0: Yeah.
1: Och sen så är det liksom så, fan, kul! Och så spelar man ihop och det låter jättefult.
0: Ja.
2: Vi normaliser, fattar du hur jävla jobbigt det är att vara så jävla normal?
1: Ja, nej, jag förstår det inte. Jag tittar på er från en oerhört hög häst, faktiskt.
0: Men jag undrar om han inte hade gjort det idag, om han hade sjungit gussen på bussen, om inte han hade fått godkänt idag.
1: Jo,
0: 100%. Det hade han. Cecilia Uden, vi pratar mer med dig efter nyheterna.
1: Ja, senaste nytt om Mellanöstern. We need it.
0: Just det. Ligger min gitarröverlämning uppe på Instagram?
1: Inte än, den kommer.
0: Inte än. Vad gör du ens, Alfred? Jag är öppen för förslag.

0: 95 Mares här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:30. Agnes Kohn från P3 Nyheter är redo att uppdatera oss. Varsågod.
1: Tack. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranier

0: En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner valet till hösten. Det visar en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Av de som identifierar sig som mycket politiskt intresserade så tror 2/3 av väljarna att oppositionen kommer vinna. Samtidigt tror de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida kommer vinna valet. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige på grund av ett förändrat klimat. Och Statens veterinärmedicinska anstalt har nu fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana sjukdomar. Statsepizootolog Karl Ståhl säger till Vetenskapsradion att ett centrum med specialister ska byggas upp och att uppdraget gör det möjligt att ha en mer kontinuerlig övervakning av vilka mygg, knott och fästingarter som får fäste i Sverige.
1: Men nu?
0: Vi avslutar med fotbolls-VM.
2: Oj då, oj då! Vad är det som pågår? Erling Haaland, han hugger som ingen annan i världsfotbollen.
0: Ja, anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen i Norges första VM-match på 28 år. Och det blev vinst mot Irak med 4-1. Och Argentinas Lionel Messi sänkte Algeriet med ett hattrick och gjorde VM-historia som den första herrspelaren genom tiderna att spela i 6 VM-turneringar.
1: Har du hört några rapporter från Irak, Cecilia Idén, angående förlusten mot Norge?
3: Nej, inte alls faktiskt.
1: Nej, inte alls. Vet du att det fanns tydligen 4 stycken personer i landslaget i Irak där med svensk koppling. Mm. Och det fick norska supportrarna höra och då sa de att ja, men då kommer det bli ännu enklare att vinna.
3: Ja.
1: Så när de, norrmännen.
3: Norrmännen.
1: Ja, norrmän! Cecilia Idén, fortsätter hända grejer i Mellanöstern. Du är här för att uppdatera oss. Vi tar i det alldeles strax. Först Ariana Grande, vi tackar Agnes Kohn heter du va?
0: Ja, det stämmer. Tack.

0: länge som helst. Men nu är det klappat och klart och undertecknat. Men vad vet vi egentligen om innehållet i avtalet och varför det tagit sån tid? Nu har vi med oss i studion för en gångs skull. Vi har pratat med henne många gånger, men nu är hon här. Välkommen hit, Cecilia Udén!
1: Tack så mycket, god morgon.
2: Vad vet vi nu då om det som står i det här avtalet?
1: Ja, det vet vi inte, för det har inte offentliggjorts, utan de olika sidorna har presenterat sina tolkningar.
2: Och hur lyder
1: de? Har ju då varit väldigt fördelaktiga. Iranierna säger att nu har vi fått igenom det här och det här och det här. Vi ska få kompensation för kriget, vi ska få sanktionslättnader, vi ska få tillbaka våra frusna tillgångar, vi ska till och med kunna ta ut tull i Hormuzsundet. Och sen har man ju skjutit upp de svåra frågorna på framtiden, eftersom det här är en avsiktsförklaring, som det heter. Och så ska man sen förhandla i 60 dagar om Irans kärnteknikprogram till exempel.
0: Men vad säger USA då, står det i avtalet?
1: Ja, de har inte uttalat sig så tydligt, men nu har blockaden mot Irans hamnar hävts så att Iran kan exportera olja. Och många av dem som har velat se Iran krossat, eller den iranska regimen krossad, är ju väldigt upprörda, för att det här avtalet ser ut att gynna Iran. Att Iran har blivit den strategiska segraren här, även om USA och Israel har vunnit många taktiska och militära segrar.
0: Men baserar du det på vad Iran har gått ut med att det står i avtalet?
1: Ja, men inte bara, utan just det faktum att USA förhandlar med den iranska regimen, den som man skulle krossa, sa man ju från början.
0: Alltså för att det är så svårt att se vad Donald Trump skulle kunna peka på efter det här kriget som han går vinnande. Alltså att han på vilket sätt kan han peka på det här kriget och att han går vinnande ur det?
1: Ja, han kan säga att vi har förstört Irans flotta, vi har förstört deras missilprogram, vi har bombat deras kärnenergianläggningar, vi har försvagat regimen, vi har dödat. Första dagen dödades 40 ledare, inklusive den högste ledaren Ali Khamenei. Och det har man ju sagt hela tiden, och också visat olika hjältemodiga aktioner där man räddade den här piloten, där USAs försvarsminister Pete Hegseth berättade om. Ja, han sköts ner på långfredagen och sen gömde han sig i en grotta i 3 dagar och sen återuppstod han på påskdagen.
0: Just det.
1: Han sa inte som Jesus, men Nej. Det var det han menade.
0: Men är det här bilden som resten av världen har av USAs insats i Iran? För det känns inte som att det är så de ser på det.
1: Nej, det är det inte. Det är absolut inte, utan Trump ses ju som en förlorare. Men den största förloraren är ändå Benjamin Netanyahu och Israel.
2: På vilket sätt då? För att det är ju flera andra länder som är inblandade i det här, Israel då och Libanon. Hur förekommer de i avtalet, eller vad vet vi om deras inblandning?
1: Ja, de förekommer i avtalet enligt Iran, det vill säga att avtalet gäller också Libanon, att Israel inte får fortsätta bomba Libanon. Och sen det mest dramatiska är ju hur Trump har strimlat Netanyahu senaste veckan, senast igår när han sa att Israel hade inte existerat om det inte vore för USA och om det inte vore för mig, för ingen annan president har vågat göra det jag har gjort. Och sen har han varit missnöjd med Netanyahu som har bombat. Och det här är ju förödande för Benjamin Netanyahu, som dels inte får fortsätta detta krig för att göra Israel säkert. Han får nu massiv kritik i Israel och blir hånad offentligt av Donald Trump.
0: Vem har varit mest stressad över att kriget inte tar slut? Har det varit den iranska regimen eller USA? Vem har verkligen framför allt velat få till ett avtal?
1: Ja,
0: känns
1: det,
0: som USA.
1: Det är USA, även om Trump hela tiden har sagt att iranierna bönar och ber om ett avtal, de är helt desperata och de ligger på marken. Men vi har ju sett hur den iranska regimen faktiskt har förberett sig för just detta i decennier. Man har decentraliserat beslutsfattandet. Det har alltid funnits någon som kan träda in när en ledare dödas, militära och politiska ledare. Och här har ju faktiskt regimen överlevt till folkets stora besvikelse får man ju också säga. Många iranier var ju hoppfulla i före kriget när Trump sa help is on the way. Och sen har det inte alls gått som vare sig Trump, Netanyahu eller den iranska proteströrelsen har
0: velat. Trodde du att regimen i Iran skulle vara så seglivad?
1: Nej. Det gjorde jag inte. Jag var orolig för det, men jag trodde nog att den skulle falla där i början när 40 ledare dödades över en natt. Och det såg ut som om den här enorma militära kapaciteten skulle faktiskt kunna få regimen att störta och Iran på knä. Men det har ju visat sig förr i historien kan man ju säga att flygbombningar faktiskt inte åstadkommer det man hoppas.
2: Jag vill prata mer om maktbalansen i Mellanöstern, också lite vad som händer på fredag i Schweiz och så vidare. Cecilia Udén, mer med dig alldeles strax.

0: Morgonkalaset i P3.
1: Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är med oss fysiskt i studion. Vi är väldigt glada för det, och vi pratar då om det här avtalet mellan Iran och USA då, som är slutet nu. Vi ska gå vidare lite från det, men jag vill bara fråga så här, på fredag i Schweiz, vad är det som händer då?
2: Ja, då är det, man har ju sagt att det är då det hela ska undertecknas, men nu har de redan undertecknat det digitalt, så att den där fredagen blev inte så viktig till slut.
0: Men vadå bank-ID-signering?
2: Ja, jag undrade också det. Finns det bank-ID i Iran?
0: Mm.
2: Men jag tror det. Alltså, Iran har ju ett väldigt avancerat intranät. Att man kan genomföra betalningar, man kan göra allting på det egna intranätet. Internet har ju varit nedstängt både under protesterna och under kriget. Men det här intranätet som finns i landet, det har fungerat hela tiden. Med appar där man kan handla och sådär. Men ja, har Kalibaf bank-ID så han kan signera avtal. Ja.
1: Men vad innebär det här rent konkret för omvärlden på lördag? Alltså så här, vem märker av vad på lördag?
2: Ja, vi har ju redan sett att blockaden av Irans hamnar är hävd så att Iran kan exportera olja. Sen kommer det väl att dröja innan Hormuzsundet ordentligt öppnas. Det är många fartyg som inte vågar gå igenom, för man vet inte riktigt. Man måste väl se att någon annan har gjort det och klarat sig oskadd.
0: Alltså det är en sån du först situation.
2: Ja, lite. Och sen finns det minor och det ska röjas lite grann. Så att hela den trafiken kanske inte kommer igång förrän om en månad, har vissa sagt. Mm. Men det har ju redan påverkat oljepris och börskurser och så att det här är en lättnad för hela världen.
1: Om man tittar på krigets början i februari, har maktbalansen mellan gulfstaterna förändrats någonting sedan dess?
2: Ja, man får väl säga att Irans position har stärkts eftersom regimen sitter kvar. Och de andra gulfstaterna som drabbades av Irans vedergällning, attacker mot både vackra Dubai och fina hotell och så vidare. Hela deras image är ju skakad. Men här ser man nu hur de, kanske vissa av de här gulfstaterna, börjar fundera i banor av att vi måste nog reparera vår relation till Iran, för att Iran finns ju kvar där och regimen sitter kvar. Vi kan inte vara enbart fiender utan gå tillbaka till någon sorts samförstånd som fanns före kriget, och förtroendet för USA har påverkats väldigt mycket.
0: Och det är ju på grund av att man, så, alltså USA har gått in i de här, eller haft slutet avtal med de här gulfstaterna och gett dem någon slags försäkran, militär försäkran om att så här, ja, men de här kommer inte vara ett hot. Vi hjälper er angående det. Precis. Och sen så har de ändå blivit attackerade.
2: Ja,
0: har de inget förtroende längre i USA?
2: Nej, USAs förtroende har dalat betydligt. Och det handlar ju om att dessa gulfstater har tillåtit amerikanska baser och i utbyte mot att man skulle få skydd av USA om man blev attackerad. Och nu, det finns ett talesätt på arabiska som lyder "Ille bitratti bi Amerika är igen", och det betyder den som låter sig skylas eller skyddas av Amerika är i själva verket naken.
0: Men då, nej, men man tänker så här, har Trump på något sätt, har man märkt på honom, han är väldigt noga med att liksom stärka sin position, alltså att tala väldigt gott om sina insatser. Men samtidigt har det funnits någon indikation på att han själv har blivit förvånad över så här, tycka vad man vill om regimen i Iran. Men alltså att de har varit extremt smarta i sitt sätt att förbereda sig på ett sånt här anfall. Och också en obehaglig kombination då, att vara beredd på att offra människoliv för att kunna fortsätta det här decentraliserade makthavandet som man har haft och som har gjort så att man kunnat fortsätta sitta kvar vid makten. Har man liksom, finns det indikationer på att Trump har blivit förvånad över Irans förmåga?
2: Ja, hela tiden. Han sa ju tidigt i kriget, jag förstår inte varför de inte redan har kapitulerat. Och sen när de blockerade Hormuzsundet, då blev han jätteförvånad. Och att de attackerade Gulfstaterna, jätteförvånad, trots att flera av Trumps rådgivare hade varnat för exakt detta. Och till exempel försvarschefen Dan Kane sa att det är mycket möjligt att de kommer att blockera Hormuzsundet. Och då hade Trump svarat, enligt uppgift, att nej, men det kommer inte att hända, för de kommer redan ha krossats vid det laget när de kommer på den tanken. Då kommer de ha kapitulerat, för då har vi dödat hela ledarskiktet. Och det var ju 40 personer som dödades över en natt första krigsdagen. Och då
0: alltså högsta
2: trodde,
0: ledarskikt?
2: Ja, Ali Khamenei och en tidigare försvarsminister. Alla högdjur dödades i den attacken. Och Mujtaba, sonen som nu sägs vara den nya ledaren, men ingen har sett honom, han skadades. Och då trodde Trump att det här skulle bli ett så hårt slag att de överhuvudtaget inte skulle vara förmögna att blockera Hormuzsundet.
0: Vi fortsätter prata med Cecilia Uden om maktbalansen i Mellanöstern, och är det så att vi har glömt gas? Vill

0: Adele Quinn här i morgonpasset till P3. Cecilia Uden är i studion. Någon närmare presentationen så behöver vi väl inte.
1: Men jag säger det ändå. Mellanöstern-korrespondent här på Sveriges Radio. Vi har pratat Mellanöstern och avtal mellan Iran och USA och så vidare. Och Gaza får man väl ändå säga hamnat lite i skymundan på grund av kriget. Vad kan man säga om situationen i Gaza idag?
2: Att människor har det för jävligt. Det finns liksom fruktansvärda sjukdomar som sprider sig i dessa tältläger. 80% av människorna bor i tält. Ingen återuppbyggnad har påbörjats. Hamas har stärkt sitt grepp om alla Gazabor. Det finns råttor och andra skadedjur och sophögar och det är elände. Och hela den här stora fantastiska Trump-planen om Gazas återuppbyggnad, fredsrådet och allt det, där har ingenting hänt överhuvudtaget. Och fredsrådet har $0 på kontot.
1: Vad är fredsrådet och vad är deras uppdrag eller uppgift? Ja,
2: fredsrådet var det som Trump bildade för Gazas rekonstruktion och framtid. Som skulle råda över liksom att se till att Hamas avväpnades, att Israel drog sig tillbaka, att man fick en ny polisstyrka, en stabiliseringsstyrka och en teknokratregering. Men den här teknokratregeringen sitter i Kairo på ett hotell och har inte ens fått komma in i Gaza. Så att inget har hänt och de maskiner som behövs för att röja i rasmassor kommer inte heller in. Hindras av Israel från att komma in.
0: Du har med dig ett par ljudfiler. Vad är det du har tagit med dig?
2: Ja, det är Sveriges Radios medarbetare i Gaza som jag har känt jättelänge, Sami Abu Salem, som jag bad honom liksom beskriva hur han själv känner sig nu efter de här åren av krig och ja, hur det påverkar människor psykiskt.
3: I miss many things and details from life before the war. I even feel that I miss myself. When I look in the mirror, I sometimes feel I am seeing someone else. I'm not talking about physical changes, but rather psychological and spiritual ones.
1: Alltså, jag tänker på det när jag har jobbat med Musikhjälpen. Och då pratar man ju med massa olika hjälporganisationer om vad det är för typ av insatser som behövs och vad det är som kostar pengar och vad som är viktigt och sådär. Och just hur psykosocialt stöd är en sån liksom, avgörande grej. Och det finns det ju ingenting heller av.
2: Absolut inte.
0: Och du fortsätter prata med Sami. Vad är det han säger mer?
2: Ja, han berättar om den här förlusten av någon sorts mänsklighet när man lever i Gaza idag. Och allting han saknar just hos sig själv. Han orkar inte längre skriva, läsa allt det som han gjorde tidigare. Han tycker inte att det är intressant med god mat ens. Han bryr sig inte om vad den smakar. Han söker, han berättar om sina barn. Vi kanske ska lyssna på det också. Mm. Där han säger att förr så brukade jag surfa på nätet för att hitta liksom musikkurser och annat sportevenemang till mina barn. Nu surfar jag på nätet för att hitta nödhjälp och en matkartong. Jag känner mig som en tiggare.
0: Vi lyssnar.
3: Instead of offering my children the best education, food and healthcare, I find myself asking, will I lose one of them in an Israeli strike? And for how long will I be able to keep them safe from danger?
0: Tiden rinner iväg, Cecilia Uden, men innan du traskar vidare här och då undrar man ju bara så här, Israels offensiv i Gaza, hur ser det ut där? Vart är man där? Pågår det fortfarande någon sån?
1: Ja, vapenvila officiellt, ja. Eller?
2: Officiellt vapenvila, men över 900 människor har dödats sedan vapenvilan trädde i kraft. Så att det är, någon räknade ut att det var i genomsnitt 3 människor om dagen som ändå dödas under denna vapenvila. Och det stora problemet är ju att så mycket mycket av alla hus och infrastruktur är förstört. Det är rasmassor överallt. 80% av alla byggnader är förstörda. Så att därför lever 2 miljoner människor i tält. Och Israel har flyttat fram gränsen. Man ockuperade redan då under vapenvilan i början 50% av Gaza. Och nu har det utvidgats till 60-70%. Så att hela denna befolkning trängs i tältläger på 30% av remsan.
0: Cecilia Uden, tack så mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
2: Tack!
0: Vad ska du iväg och göra för svenskt nu då, nu när det är i Sverige?
2: Ja, nu är det ju midsommar. Nu är det sillar.
0: Det är sillarna, ja.
2: Ja, sillarna.
0: Tar du tillbaka någon sill till Kairo sen?
2: Ja, jag har gjort det några gånger och bjudit mina egyptiska vänner på sill.
0: Uppskattas det?
2: Ja.
0: Jaså,
2: de
0: gör
2: tycker,
0: det?
2: De gillar sill. Jag tar ju inte

0: Billie Eilish här i morgonpasset i P3. Klockan har slagit 9 på morgonkvisten. Och det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har 3 iranska oljetankrar passerat genom det område i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan. Det uppger underrättelseföretaget Tanker Trackers, rapporterar AFP. De ryska myndigheterna på den annekterade Krimhalvön förbjuder nu folk från att köra motorcyklar och flera andra mindre fordon på nätterna eftersom motorerna låter för likt drönare, det rapporterar Reuters. Ukraina har den senaste tiden trappat upp drönarattackerna mot Krim och slagit mot viktiga vägar och broar, något som lett till en brist på bensin. Och så inrikes. Moderaterna vill ha ett register över högriskförövare när det gäller sexualbrott mot barn. Men det finns svårigheter kring hur ett sådant register är rättssäkert och det kan behövas lagändringar, säger justitieminister Gunnar Strömmer till P3 Krim.
2: Det är liksom inte ett nytt lexspace liksom, där man nu ska ladda in väldigt integritetskänslig information rörande potentiella förövare och sen ska vem som helst kunna slå registret, utan det handlar ju om ett väldigt i sådana fall strikt reglerat register.
1: Registret liknar hur polisen arbetat de senaste åren mot dödligt partnervåld. Och där har man upprättat en lista med konkreta namn som bygger på olika riskfaktorer som tidigare misshandel, övergrepp, hot om suicid och missbruk. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige på grund av ett förändrat klimat. Och Statens veterinärmedicinska anstalt har nu fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana sjukdomar. Statsepizootolog Carl Ståhl säger till Vetenskapsradion att ett centrum med specialister ska byggas upp och att uppdraget gör det möjligt att ha en mer kontinuerlig övervakning av vilka mygg, knott och fästingarter som får fäste i Sverige. Och som att det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Ja, det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidig i år.
0: Ja, vi tackar väl Agnes Kån för idag då?
3: Ja, det gör vi.
1: Tack själv.
3: Men lyssnarna hör dig igen om en stund, va?
1: Ja, om cirka 30 minuter.
3: Good to know.
1: Ska vara med i magasinet.
0: Jättebra.
1: Lyssna på det.
0: När vi gräver guld i USA, passar sig.

0: när vi gräver guld i USA, tjuvjakt med också
1: GS-barnen.
0: GS-barnen, the G-spots. Här i morgonpasset i P3.
1: Jag för ett lågmält, lågintensivt, passivt, aggressivt men egentligen ganska trevligt krig med vår kioskpersonal här ute.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, nej, men det är ju klart du ska göra det.
1: Jaha, vadå då? Kändes fullt att säga krig nu när vi precis har pratat Gaza och Mellanöstern och lalala. Ja. Det var inte så jag menar, ni fattar.
0: Ja. Ja.
1: Vad heter det? Nej, men jag köper dryck på daglig basis.
0: Yep.
1: Och det är en sån kyl, öppen kyl.
0: Mm.
1: Och jag vill ta de som står längst bak.
0: Just det, för de, och då är kallare. Säger de...
1: Nej, men varenda dag säger det så här att jag liksom ska in där. Mm. Alltså du vet, jag ska in med handen och skjuta dem lite åt sidan för att ta någon som är lite längre bak.
0: Och då har du också stått och roddat där.
1: Då säger hon, alla är kalla. Mm. Alla är kalla. Mm. Och jag säger, fast den är lite kallare där bak, för det är den.
0: Mm.
1: De som är längst fram har ändå tuttarna mot rumstemperatur. Det kan vi inte bortse ifrån.
0: Det går inte.
1: Nej. Så jag vill ta de som är lite längre bak. Mm. Och jag ser att det stör henne, vilket jag verkligen förstår. För hon har frontat.
0: Jag frontat heter det.
1: Hon har frontat dem där i liksom preussiska rader med tanke att man ska ta den längst fram först. Men jag ska in där med handen och skjuta åt sidan. Och nu har jag börjat liksom försöka dodga att hon ska se det, för att jag förstår att hon stör sig på mig.
0: Ja.
1: Så att jag liksom, jag tänker att jag, när hon håller på med något annat så börjar jag hålla på så. Men nu när jag var ute och köpte min dryck så bara, höll hon på att fronta precis där. Och då hade jag kunnat ta den längst fram. Men jag ville verkligen ha en jättekall.
0: Mm.
1: Och då började jag in så med handen igen och hon är så, alla är kalla. Och jag bara, fast de är lite kallare längst fram. Och så råkade jag välta typ tre burkar som så här rasade ner i botten på kylen. Alltså att hon har tålamod med mig.
0: Nej. Det är som ett barn.
1: Ja. Nej, men jag ser mig själv och jag förstår. Jag förstår vad som pågår.
0: Men det har ju alla vi som har jobbat i butik kan ju liksom känna av den frustrationen. Du vet, när man har frontat en hel butik så de säger så och så kommer någon och bara driver upp en limpa och bara slänger bak den och bara tittar på en annan och man bara, men, och
1: så, jag har frontat.
0: Ja, just med bröd så är det ju liksom sådär att folk vill ju ta längst bak, för det är ju oftast det, är ju det nyaste brödet. För det lägger man inte längst fram. Det gamla vill man ju bli av med. Det som har längst, eller kortast datum.
1: Nu gjorde du en Linnea.
0: Ja, kanske. Ja, i alla fall. Men, min mardröm... Va? Oh, det är som en vålnad som står bara där. Och bara står och stirrar. Vem är det som står och stirrar på oss, Linnea Wikman?
1: Alltså, liksom vdn för Sveriges Radio bara så smyger in i ett mörkt hörn.
2: Och...
0: Men du kom fram. Kom fram. Jo, det har du tid med. Ja, snälla någon. Är det någon vi behöver fjäska för så är det väl Dave, så vi behåller jobbet.
1: Silla Benke, välkommen. Hej.
2: Tack så mycket. Nej, jag tänkte bara säga att det var ett bra program i morse.
0: Ja, men vad roligt.
1: Vad trevligt.
0: Så du har liksom fått för dig att lyssna den här morgonen?
2: Jag lyssnar nästan varje morgon, David. Det vet du.
0: Ja, jag vet.
2: Eftersom du... hör ju när jag har lyssnat.
0: Men jag vet ju också att du liksom lyssnar ju på de andra grejerna också, för att du har ju liksom ett övergripande ansvar, så du lyssnar antagligen på de andra morgonproduktionerna också, så man vet ju aldrig när du dyker in.
2: Nej.
0: Nej.
2: Och det är inte alltid jag dyker in, men idag blev det extra bra.
0: Ja, men vad skönt.
2: Säga det.
1: Vi uppskattar det, Silla.
2: Jag önskar en fortsatt bra dag.
0: Har du med dig några godsaker som du har handlat då på konditoriet på
2: vägen
0: hit?
2: Nej, det har jag inte. Men det inte. Var ju förstås dåligt chefskap. Aj, aj, aj. Jag får skärpa mig till nästa gång.
0: Ja, det finns fler tillfällen. Du jobbar väl imorgon också?
2: Nej,
0: det gör du inte så.
2: Det
0: klart.
2: Gör jag faktiskt inte. Jag är ledig imorgon, tänker dig.
0: Oj, oj, oj. Ja. Men du, kan inte jag få vara din TF någon dag?
2: Jo.
0: Det skulle vara kul.
2: Ska vi lösa det?
0: Ja, men så att
2: vi kom ju överens om när jag var här förra gången att du kunde bli vd, och då skrattade ju du. Så att,
0: Linnea, ja.
2: Ja. Så vi får väl se.
0: Men det finns ju ofta såna där grejer att folk får testa att vara vd en dag. Att jag skulle få testa att vara det.
2: Ja, du måste få det där språkpriset först som du tjatar om.
0: Ja,
2: vi
0: men
2: får
0: det,
2: vi se.
0: Det kan ju du lösa säkert.
2: Nej, det kan jag absolut inte.
0: Nej, nej,
2: jag
0: sitter
1: inte. Hörde du vad han sa förut idag? Han sa att en vuxen har förövat sig på ett barn.
0: Ja. Jag försöker etablera det
2: som man inte blir vd.
1: Jag skrattar inte åt innebörden, jag skrattar åt formuleringen.
0: Ja, just det. Nej, men du vet ju också att det är klart att initialt så är det väl de som utvecklar språket ser väl ganska dåliga ut och obildade. Men sen så plötsligt så etablerar det sig allt eftersom att folk börjar uttrycka sig så. Och då kanske man inte ser så dum ut i slutändan. Så time will tell.
2: Time will tell. Under tiden gör ni ett fantastiskt program.
0: Ja, tack för att du dök förbi.
2: Hörrni, ha en bra dag idag.
1: Detsamma. Detsamma, Silla.

0: att de går på en pipläcksak i bakgrunden. Hör du det? Mm.
1: Jag tänker att det är måsar. Som för övrigt är fridlysta, fick jag reda på igår. Alla vilda fåglar är fridlysta.
0: Alla vilda fåglar är fridlysta? Mm. Okej. Okay. Du, nej men det jag skulle säga i alla fall, det är att det absolut värsta när det gäller fronta, det är ju mitt mardröms... Ja, det värsta på kategorin fronta i butik då alltså. Det är ju, alltså mitt mardrömsjobb, och det, jag har aldrig jobbat med det, men jag ser att jag hade haft panik. Alltså att jobba i klädbutik, vika de här tröjorna, och så kommer någon och bara håller upp dem och sen så lägger ner dem då så här. Och så ska de fram och vika dem igen. Och du vet ju mitt förhållande till tyg.
1: Du hatar tyg.
0: Ja, den klaustrofobiska känslan jag får när det gäller tyg. Mm. Och sen så gång på gång behöver hålla på med de här jävla tyghögarna och vika dem. Alltså jag behöver psykiskt gå ut ur butiken och liksom dra efter andan, bara tanken på det. Det vill jag bara ha sagt. Mm.
1: Du behöver psykiskt gå ut ur butiken.
0: Ja, men just nu eftersom jag inte är i en butik.
1: Nej,
0: och så var jag ju mentalt där. Och då behöver jag liksom mentalt gå ut ur butiken och chippa efter andan.
1: Ja, nej, det är verkligen. Styrkekram till alla inom retail.
0: Ja, vad skulle du säga? Det skriver i om mig igen.
1: Ja, det är en artikel om dig.
0: Mm. Fan att inte jag är bra på det där.
1: Bulle orsakade kraftig rökutveckling.
0: Ah, ja. Alltså jag är inte så dålig på det här. Du är ju så duktig på det. Du hittar det och så bara ah, okej, okay, det här kan ju hävda att jag är han. Och så blir det lite roligt då. Och så när jag säger rubriken. Jag är bara så här, okej, okay, ah, person hittar död.
1: Ja, det är
0: du eller?
1: Det är du, Hav. Ja. Artikel om dig, en mördad.
0: Ja.
1: Bara, ah, okej, okay, ja. David.
0: Bilbrand i Jönköping. Igen, du. Är det du igen som står på och bränner bilar i Jönköping?
1: Du har andra kvaliteter.
0: Ja. Det är det som är det tragiska. Jag har inte det. Det här är inte, den kvaliteten har jag inte. Bland många andra kvaliteter jag inte har. Det är snarare
1: så. Har du visst, David. Du är bäst. Polis och räddningstjänst larmade som en brand i en industrilokal i Vara under morgonen. Mm. Kraftig rökutveckling. Bulle upptäcktes i mikrovågsugn. Mm. Uppges för anledningen. Finns ingen misstanke om brott. Jag ville bara ge kontext till.
0: Mm.
1: The article.
0: Här om dig då. 400 stulna katter har räddats i Vietnam. För att du är en crazy cat lady som bor själv.
1: Artikel om dig, skämtet, ska aldrig behövas sägas efteråt så här, för att du är en lalalala. Mm,
0: nej, precis.
1: Det är A-kursen.
0: Nej, exakt. Det ska
1: Bulle
0: inte.
1: Orsakade kraftig rökutveckling.
0: Just det.
1: It goes without saying.
0: Just det. Ja till vegokorvar i EU.
1: Testa mig mer.
0: Nej, det går inte. Jag har det inte. Nej, det finns inte.

0: Joakim Berg, här är morgonpasset i P3. Vi har med oss Malmö på regel här.
1: Ja, hej på dig.
0: Nej men är det inte
2: självaste
1: Anton gjorde oss, hej på er.
2: I egen hög person. Mm.
1: Jag vill också testa det här artikel om er-skämtet.
0: Mm, förra.
1: Vad tycker ni om den här? Artikel om er. Jobb istället för prao. Eleverna taggade. Testar att vara vuxen.
2: Det är inte haha funny. Det är lite mer yikes. Shots fired.
1: Nej,
2: men det kan få funka. Det finns olika kategorier för det där.
1: Ja. Jag tyckte det, för det är liksom, alla de här andra nyheterna var så himla deppiga. Det var liksom mord och människor som fått hammar i huvudet och sånt. Det känns inte lika liksom. Jag tyckte den där, testa att vara vuxen en dag. Fanns det något där eller?
2: Ja, absolut. Och jag tycker det roligaste David har gjort tror jag var någon gång att det var så, så här val, liksom upp, rutten val uppspolad på liksom kajkant. Och då var det så, artikel om din semester.
1: Okej, okay. Det här får jag prova igen. Mm. Sällskapliga sälen tillbaka i Luleå vinkar till publiken. Skärm, trollet relaxar på favoritstenen.
2: Där har du det.
1: Ah,
2: där har du det.
1: Tack.
2: Ta hand om lyssnarna.
1: Det ska jag.

0: här och nu.
1: Live. Klockan är 9.30 och det betyder att jag äntligen får säga hej och välkommen till magasinet i P3. Din populärkulturella kompass liksom genom vardagen, livet, alltet. Snart ska jag snacka pappaskämt med Peter Nyheters Agnes Kån. Och efter det så blir det liksom lite filmer på Way Out West med Tina Merafson. För crazy, du hör.

0: Doja Cat, SZA, Kiss Me More här i magasinet i P3 med mig Anton Jordås och nu med dig Peter Nyheters alldeles egna Agnes Kohn. Hallå.
1: Hej, hallå.
0: Du, alltså, du ska snacka pappavitsar med mig, har jag förstått det som. Eller pappaskämt kanske.
1: Ja, det stämmer. Det har nämligen forskats på pappaskämt nu och vad det är som gör det så roligt.
0: Min pappa har ett lite vasst pappaskämt. Får jag dra det på dig?
1: Kör.
0: Då kanske du och jag är, vi säger så här, jag är på möte här på Sveriges Radio. Och så kanske någon liksom frågar så här, saknar ni någon? Då säger jag, nej, men Agnes är inte här. Nej, okej, okay. Det var inga skrattsalvor borta på nyheterredaktionen.
1: Det kan man ju också, det kan ju feltolkas. Alltså, nu
0: ja, det är lite vasst.
1: Det är lite vasst.
0: Ja, så du tyckte det var så liksom på papp, det liksom kanske inte var...
1: Det var lite roligt, det var okay. Det faktiskt. Alltså, jag gillar ju pappaskämt, det är min humor. Men som sagt har du forskat på det här och det är Washington Post som rapporterar om det här. Nu har två amerikanska forskare undersökt över 30 000 pappaskämt på forumet Reddit.
0: Oj, för många.
1: Ja, det är många. Men de vill liksom hitta mönster i skämten. Och på Reddit så kan man ju typ tumma upp eller upvota någons inlägg för att visa att man typ håller med någon.
0: Tumma upp, okej pappa.
1: Ja, men det är ju en liten tumme upp. Likea då.
0: Ja.
1: Och då har forskarna tittat på vilka pappaskämt som är mest uppskattade.
0: Ah, spännande.
1: Ja, och så har man samlat in skämten och delat upp dem i tre kategorier. Och då är det ett, ordvitsar. Bra. Till exempel, vad kallar man en praktikant på McDonald's?
0: Macknybörjare.
1: En nybörjare.
0: Ja, snyggt.
1: Ja, men du klarar det nästan. Och sen två, bokstavstolkningar. Och ett klassiskt sånt dad joke är ju det här där ett barn säger, pappa, jag är hungrig. Och så svarar pappan,
0: jag vet inte.
1: Hej hungrig, jag är pappa.
0: Ja, jättebra.
1: Jätteroligt. Och sen tre avsiktliga feltolkningar, typ vad är blått och luktar som röd målarfärg? Blå målarfärg.
0: Ja, just det. Ja, ja.
1: Och forskarna kom fram till att ett riktigt bra pappaskämt helst ska ha den här fråga-svar-strukturen. Så det kan man ju ha i åtanke. Och forskningen visar också att humor är viktigt i föräldraskapet, vilket kanske inte är så förvånande eftersom skratt bidrar till att liksom stärka banden mellan föräldrar och barn. Men poängen med ett pappaskämt är väl kanske inte alltid att det ska vara liksom att själva punchlinen är jätterolig, utan det handlar väl om att framkalla en reaktion. Även om man bara typ suckar och himlar med ögonen och tycker att det är cringe.
0: Just eller? Det, så det är mer liksom den här, alltså det ska skapas en stämning
1: ja,
0: av
1: precis.
0: Att det är ett

0: släppa skämt snarare än att, ja men det är lite så när man tittar på liksom en dålig romcom. Det spelar liksom inte så stor roll om filmen är bra eller inte. Nej. Utan det är mer en känsla av att säga, ah just det här är en sån här dålig romcom.
1: Ja, och det är lite feel good.
0: Liksom. Exakt, feel good, där har vi det, bra.
1: Så det är lite mysigt med pappaskämt. Och det funkar ju fortfarande för att stärka relationen. Och igår så var min kollega Maria Bornhöft ute på stan i Malmö och pratade med folk om vad de tycker om pappaskämt. Och förutom att många ville bjuda på sina egna favoritskämt, typ det här.
2: Did you hear the one about the actress who got stabbed? Reese...
3: With her spoon?
2: No, no, with a knife.
0: Ja,
1: den är bra. Den är jättebra.
0: Också mörk.
1: Ja, lite. I och för sig, jag tänkte inte ens på det. Men förutom det så sa pappor också att de tycker att det är väldigt kul att liksom driva med sina barn. Skämma ut dem lite. Och en pappa sa att det är kul med pappa skämt för att det känns som att man har makt över sitt barn. För de har ju tillit till. Lite mörkt, men ja.
0: Verkligen.
1: Så kan det ju vara. Ja, men summa summarum är väl i alla fall, kör på med pappa skämt. Även om skämten kanske inte är jättekul i sig så är det ändå ett viktigt shit för att hålla ihop relationen.
0: Har du liksom ett pappaskämt du vill dra nu så här, Agnes, på
1: slutet? Jag har ju kört så många redan.
0: Okej, okay, så du känner att nu är du färdig?
1: Men det här Tyskland-skämtet, det var jättekul.
0: Just det.
1: Hur många bor i Tyskland?
0: Gör men nu!
1: Ja, det håller alltid.
0: Bra, Agnes. Tack ska du ha!
1: Tack!

0: Rock music, Charlie XCX här i magasinet i P3 med mig Anton och hörru du Gloria.
1: Hallå.
0: och andra. För att jag skulle komma på en Carola-referens så var det här enda jag kom på.
1: Ja, tackar.
0: På egna ben, på egen hand.
1: Det var ju bättre än Främling i alla fall.
0: Ja, snyggt. Hörru du, är du ett Carola-head förresten, Tina Marafsson?
1: Carola-head, nej. Carola-fan, ja.
0: Ja, för det vet att alltså jag, det ska komma en dokumentärfilm om Carola. Och den ska alltså ha premiär på Way Out West. Och då blev jag lite förvånad, för jag trodde liksom att Way Out West var en musikfestival enbart. Men så är det alltså inte.
1: Nej, absolut inte. Sen 2011, alltså från början egentligen, så har Way Out West haft ett filmprogram. Med åren har det blivit större och större. Man visar alltså film på... Det har varit lite olika. Ett tag så vet jag att det var liksom i... Ja, men så här, vet du det? Som så här filmstudio, som det var GBG filmstudio som hade studiohangarer på typ Hisingen. Man kunde åka dit och titta. Det har varit visningar på själva festivalområdet också, om jag minns rätt. Och det var lite olika filmer. Allt från typ så Lars von Trier regisserat till Ruben Östlund till mer ja men, musikdokumentärer. Det finns ju en ganska omtalad musikdokumentär om Kneecap till exempel. Det är liksom en semifiktion i att det är både en film och en dokumentär, men, eller snarare biografi kanske man skulle kunna kalla det. Hur som helst, vi behöver inte gå in så mycket i den definitionsfrågan, men de visar också musikdokumentärer med, och i det här fallet då, den här världspremiären av Carola-dokumentären. Ska bli spännande.
0: Ja, men det du säger är liksom att det inte bara nischad liksom musikfilm, utan det är också sedvanliga filmer, så som du var inne på med Trier,
1: Östlund
0: och sådär.
1: Ja, men det är ju liksom inte blockbuster-filmerna, även om så här, men Ruben Östlunds filmer har ju blivit skitpopulära för att han har vunnit det ena och det andra internationella... Nej, men precis. Det är inte stora varumärken och sådär, utan det kanske är lite mer så ja, men handplockat.
0: Och alltså, det är också, man kan också vinna pris. Det är också en slags tävling, nej?
1: Ja, i år har de då... Nytt för i år är att de ska lansera Flamingo Awards. Och det är ju för att knyta ihop musikdelen av festivalen kanske lite mer med filmfestivalen. Också skulle man kunna tolka det som, eftersom en av scenerna på Way Out West också heter Flamingo, den stora scenen. Mm. Men, och där då ska man ju tydligen ge pris som till exempel till bästa nykomlingar. Det tror jag i för sig redan är sagt. De här killarna, svenska killarna, skådisarna som gjorde Dr. Glass, den här svenska tolkningen.
0: Kalmroth och Fandang.
1: Jättebra. De grabbarna fick det, har redan fått liksom den utmärkelsen. Sen är det andra priser som så, ja, men bästa musikdokumentär till exempel. Och bästa publik, alltså publikpris kommer också vara, men exakt hur det ska gå till, om det är festivalbesökare som är på plats som ska på rösta, eller om man kan göra det via webben och sådär, det vet jag inte.
0: Nej, just det. Utan detaljerna återkommer vi till när det börjar närma sig.
1: Ja, precis.
0: Ja. Och vad för mer film då kan jag se, förutom då Fandango, menar jag att han heter, inte Fandang, och Dr. Glass och så, och Carola. Vad har vi mer att bjuda på?
1: Men jag ska hitta min lilla lista här, så ska jag tala om för dig.
0: Det, biogram, det tackar man.
1: Nej,
0: för.
1: De har inte presenterat hela filmprogrammet ännu, men bland annat så kommer det komma en dokumentär om 90-talsbandet Embassy, alltså svenska bandet Embassy, och den kommer heta också som en av deras låtar, Pace to Belong. Nyfiken på den. Också Rojda Chekrörs film Blir du ledsen om jag dör, som är baserad på en bok av Nicolas Lunabbas. Jag hoppas att det är rätt uttal. Och lite sånt. Så det finns både musik och det finns både liksom, eller musikrelaterade filmer och det finns annat. Men som sagt, hela filmprogrammet är inte annonserat än.

Magasinet är P3, 24 Hours, Stormzy och Odile. Och det är jag som heter Anton Jordå som hänger med dig. Och om du liksom jag känner så en stilla sorg kanske över din sociala medier-tid, då kan jag berätta att du har blivit bönhörd. Eller kanske så här, du är gestaltad i Vincenzo Latronicos bok Perfektion, som är nyligen översatt till svenska av Johanna Hedenberg. Om du är rädd att ditt liv är meningslöst och tråkigt, så kan du få dina värsta farhågor bekräftade. Ja, tyvärr, I guess. Men är liksom språket tillräckligt träffsäkert? Och Berlin som skådeplats, är det kanske lite gjort? Det ska vi reda ut här i magasinet alldeles snart. Och det är alltså jag då som ska reda ut detta. Och Johanna Ise, Kulturnytts proffs med stort P. Och är du, från det ena till det andra. För Dennis Pop Awards, som är alltså en årlig svensk musikgala som delar ut pris till nästa generations låtskrivare, producenter, artister. I år så vanns The Grand Prize utav Sara Larsson själv. Så jag menar, du kommer ju nu kunna, när du hör den här låten, kunna skryta för dina kompisar så här. Vet du vad? Midnight Sun, Girls Trip. Ja, det är Grand Prize winning på Dennis Pop Awards.

0: Avicii Silhouette, så du lyssnar på magasinet i P3. Nu P3 Nyheter med Agnes Kohn, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med att Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor, det meddelar det norska hovet. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och i höstas bekräftar hon att sjukdomen förvärrats. Enligt thoraxkirurgiska avdelningschefen på Rikshospitalet har lungtransplantationen hittills varit framgångsrik. Nu ekonomi. Sannolikheten för att styrräntan höjs senare i år har ökat enligt ett pressmeddelande från Riksbanken, men de lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. De flesta av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att det här sättet att fråga just vilka folk tror kommer vinna har visat sig funka bra för att förutspå vem som faktiskt vinner.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos, och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
1: Mätningen visar också att de som identifierar sig som mer politiskt intresserade tror i ännu större utsträckning att oppositionen kommer vinna valet. Man kan också se en skillnad när man delar upp väljare efter block. Tidöväljare tror att deras sida vinner och oppositionsväljare tror att det andra blocket tar hem det. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom det område i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan. Det uppger underrättelseföretaget Tanker Trackers, rapporterar AFP. Och vi avslutar med fotbolls-VM.
3: Oj då! Vad är det som pågår? Erling Haaland, han hugger som ingen annan i världen.
1: Ja, anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde två av målen i Norges första VM-match på 28 år. Och det blev vinst mot Irak med 4-1. Och Argentinas Lionel Messi sänkte Algeriet med ett hattrick och gjorde VM-historia som den första herrspelaren genom tiderna att spela i 6 VM-turneringar. Det var P3 Nyheter klockan 10 med mig, Agnes Kohn. Producenten den här morgonen var Jakob Perkins. Övrigen till dig, Anton.
0: Alltså Agnes, jag är så nöjd att Sverige vann med 5-1 och Norge bara 4-1.
1: Vi slog dem. Ja. En gång.
0: Det känns
1: alltså
0: som en liten,
1: lillebror.
0: Verkligen, det känns som en liten revansch från den här förnedringen vi var med om i vänskapsmatchen.
1: Ja, men gud, det räknas inte.
0: Nej, okej, bra. Tack, Agnes.
1: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Jo, magasinet i P3 ska liksom äntligen få kliva in i biblioteket och bli en slags bokmagasin. För Johanna Ise kommer hit alldeles snart och ska snacka om Vincenzo Latronicos perfektion med mig. Men först, Terra!

0: Hannes och Waterbaby i Stockholms Vy, och du lyssnar på magasinet i P3. Och nu ska vi snacka om boken Perfektion av författaren Vincenzo Latronico. Och den här liksom, boken har då precis kommit ut på svenska. Och vi som ska prata om den, ja det är ju jag, Anton Jordås, och också du Johanna Isa från Kulturnytt. Hallå!
1: Hej!
0: Hör du, jag tänkte att jag skulle försöka berätta för dig vad den här boken handlar om, trots att du redan vet. Och så får du se om du håller med mig, om jag lyckas beskriva den på ett bra sätt.
1: Jättebra.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Ja. Då skulle jag säga att den handlar om två millennials, Tom och Anna, som lever i ett slags liksom, mellanland. Alltså de är en slags limbo. De bor i Berlin, men talar inte tyska. Deras kompisar från hemlandet har skaffat barn och partner och liksom bor kvar där mamma växte upp. Och de liksom bor, och de liksom känner sig ganska distanserade från det livet, men känns inte heller helt hemma i Tyskland. Och men de här liksom fortsätter leva som konsulter, digitala nomader runt om i Europa. Politiska skeenden, Instagrambilder, vänskapsrelationer, allt liksom passerar dem. Och det är som att de står och betraktar det samtidigt som att de är med om det och deras egna liv pågår. Johanna, är det ungefär så här boken är?
1: Jag tycker det är en jättebra beskrivning.
0: Äsch,
1: otrolig.
0: Tack.
1: Alltså det är Anna och Tom, de är någon slags så medelklass hipsters. Det är tidigt, eller det är 2010-tal liksom. Men att så, jag tycker att så här, ja, men de betraktar sitt liv utifrån, för att allting de gör är väldigt performativt. Mm. Samtidigt så försöker de ju hela tiden att så ta sig in.
0: Ja, det är typ, sant,
1: alltså,
0: ja.
1: Så,
0: ja, men, de söker verkligen autenticiteten.
1: Verkligen, typ ja, men flyktingkrisen 2015 beskrivs i boken, och de försöker ju verkligen engagera sig i den, men allting blir ju väldigt så lite halvdant. Det blir mest Instagram-bilder när de delar ut så här, soppa till syriska flyktingar, men inte så himla liksom...
0: Det blir inga barrikader.
1: Nej, inga barrikader. Men de vill ju väldigt gärna ha det. De längtar ju efter att bli revolutionärt hänförda. Liksom. Mm. Men de kan inte riktigt bli. De är väldigt avtrubbade från
0: verkligheten. Ja, de känns väldigt awkward hela tiden.
1: Jätteawkward. Och de är också, de väljer ju väldigt mycket att vara utanför. Alltså så, de lär sig aldrig tyska, som du säger. Och de trivs så bra med att bara ha så internationella vänner och vara så här världsmedborgare, typ. De läser bara engelska tidskrifter. Aldrig någon så här tysk tidskrift. Inte ens så tidningarna från deras hemland. Liksom. Så att de vill ju vara utanför.
0: Och hemlandet är också odefinierat, ska vi säga. Man vet liksom inte riktigt varifrån de kommer, men det antyds södra Europa.
1: Ja, något såhär sydeuropeiskt land. Typ. Mm. Som de så, direkt när de flyttar till Berlin så är de såhär, ah, vad provinsiellt. Nej, vad säger man?
0: Provinsiellt.
1: Provinsiellt, vad lantligt. Ja. Och så börjar de hata sitt hemland och sina gamla vänner. Liksom.
0: Men du, jag funderar liksom på Berlin som skådeplats för detta. Känns det lite för gjort? Eller tycker du att det är perfekt för
1: alltså,
0: den här romanen?
1: Det är ju perfekt för den här romanen. För den ska ju utspela sig för så, alltså mer än 10 år sedan. Det är ju 2010-tal. Och då var ju Berlin också the shit, liksom. Eller så, då, det var en supertrendig metropol. Det var fortfarande billigt att bo där. Det var fortfarande inte så superinvaderat av turister. Alltså det var... Så att det är ju perfekt för det livet som de vill leva, liksom. Men som de också beskriver i boken så blir ju Berlin liksom sämre och sämre. Och idag hade en bok som utspelade sig i Berlin kanske varit lite så meh. Alltså det är lite gjort nu.
0: Ja, så menar du att om boken hade utspelat sig 2026, då hade du gett underkänt.
1: Ja, men då, då är det underkänt. Mm. Nu funkar det. 2026, jag vill ha en bok i typ Köpenhamn. Som känns som att den genomgår samma förändring nu som Berlin gjorde för 10 år sedan. Men den kom ju också ut för 4 år sedan. Den har ju nu översatts till svenska.
0: Bra alltså poäng.
1: Så han har ju ändå, den har några år på nacken. Även fast den...
0: Och apropå författaren, Vincenzo Latronico, behöver man liksom skämmas om man inte vet vem det är sen tidigare?
1: Nej, vad bra att du säger namnet, för jag vet inte hur man uttalar det själv.
0: Jag har övat hela förmiddagen, suttit så här hemma, Vincenzo Latronico.
1: Så, för jag tänkte, Vincenzo Latronico, ja, Nej, man behöver absolut inte skämmas. Det är hans fjärde roman, men det är den första att översättas till svenska. Så det här är ju hans Sverigedebut, liksom. Men han har blivit väldigt uppmärksamma för romanen. Den har fått liksom jättefina recensioner i Sverige. Folk har verkligen liksom tyckt om den. Men det är ju ingen känd författare sen innan. Men han kommer nog bli lite känd efter den här boken, kanske.
0: Just det. Och det här, liksom, den här jakten han beskriver på det perfekta livet. Tycker du liksom att den är träffande, eller känns den överdriven?
1: Jag tycker den är jätteträffande. Alltså jag tycker att de liksom... det är så här millennials vill leva. Det är så här vi vill leva. Det är liksom, det är latte och det är jobba hemifrån. Och det är perfekt lägenhet. Alltså det är helt underbara beskrivningar.

0: Bara mellan oss. Oskar Lindros här i magasinet IP3 med mig Anton och kulturjournalisten Johanna Ise. Och vi har båda läst den svenska översättningen av boken Perfektion skriven av Vincenzo Latronico. Nu fick jag dåligt självförtroende här trots att jag hade övat på hans uttal hela morgonen.
1: Jag tycker det lät bra.
0: Tack kära du. Och den beskriver väldigt mycket 2010-kultur sa du innan. Vilket ju passar perfekt för Oskar Lindros classic 2010-kultur.
1: Absolut. Ja. Jättebra övergång.
0: Och vi har våra huvudkaraktärer i boken. Anna och Tom. Och hur skulle du säga liksom att de utvecklas genom boken?
1: Alltså vi får ju i princip inga så karaktärsbeskrivningar av dem. Men jag tycker att alltså jag ser den här boken väldigt mycket som så en uppväxtroman. De flyttar till Berlin.
0: Ja. De har liksom, de är typ 24 tror vi.
1: Ja, så här, man får ju aldrig veta deras ålder. Nej. De säger över 23 men under 30. Så jag tolkar det som att de är typ 24-25. Jag vet inte. Men de flyttar dit, de har jättemycket förhoppningar, de är så jävla taggade på den här stan, de har skitkul, de går på Berghain, de är liksom, de är ute och festar och tar droger och allting. Och sen i takt med att boken fortskrider så blir de ju äldre. Det är inte lika nice att bo i Berlin längre, livet blir lite mer tråkigt, sexlivet är ganska dåligt.
0: Går lite på stilt, liksom.
1: Ja, precis. Så jag tycker att deras karaktärsutveckling är väl att de blir mer och mer missnöjda, men är det inte det man blir när man fyller 30?
0: Jag vet. Jaså. Nej, men det var liksom en sak som jag verkligen relaterade till starkt, där det stod så här: festerna satte nu djupare spår i deras kroppar än tidigare. Så jag tänkte att det stämmer ju, 100p.
1: Ja, men precis. Mm. Och det tänker jag är, det är deras karaktärsutveckling. Det är ju jobbigare att leva
0: exakt. Ja, men
1: när
0: det,
1: man
0: är verkligen
1: 35 liksom. Eller så.
0: I alla fall den typen av liv.
1: Ja, precis. Mm. Och pengarna, inte lika mycket pengar längre, och det gör att de blir missnöjda. Alltså så. Det känns som en ganska naturlig utveckling de gör. Egentligen.
0: Men jag tycker också att det finns ett stråk i boken som är ganska intressant apropå deras utveckling. Det är också hur de förhåller sig till gentrifieringen.
1: Mm.
0: Därför att det är som att, för att i boken så beskrivs det hur när de också börjar bli över 30 som vi är inne på nu, att det kommer en ny typ av människor till stan. Mm. Tech bros i löpartights. Och som gör att saker och ting blir ännu dyrare än vad de var för bara ett halvår sedan.
1: Precis.
0: Och att de då ser att de var de här tech brosen för 10 år sedan. Men att de nu så att säga har blivit ersatta. Och det där tycker jag är så intressant. Och det här tycker jag säger väldigt mycket om hur de är i boken.
1: Mm.
0: De ser en massa typer av politisk, enligt dem, problematisk utveckling. Det kan man ju diskutera. Men i boken beskrivs det som att de tycker att gentrifiering är problematiskt.
1: Mm.
0: Men att de ser att de själva är en del av det.
1: Mm.
0: Men de vill inte stoppa det, slash kan inte.
1: Nej, men då, jag tycker inte att de... Alltså de, boken uttalar ju så att det som händer nu var gentrifiering. Men de har ju inte riktigt någon självinsikt att de faktiskt är med och bidrar till det.
0: Nej.
1: Utan det är alltid så att den nya... Ja, men de kom från Sydeuropa. Och deras kompisar kom också från så Frankrike eller Polen eller någonting. Och sen när amerikanerna kommer och gentrifierar, och de kanske märker av gentrifieringen, så börjar de skylla på alla nya som kom. Men de har ju ändå påbörjat det liksom. Med så här, amen, och de har ju också dragit nytta av så som Berlin då var innan gentrifiering. Ja, men de har hittat ett billigt hyreskontrakt och kunnat
0: som de sa, hyr ut till ockerpriser.
1: Alltså jag var så irriterad på det, som någon med liksom så här konstant så här bostadsångest, att de hyr ut sin lägenhet så dyrt i andra hand. Alltså jag skakade av ilska liksom. Så får man inte göra.
0: Men vad finns det för mer liksom karaktärer? För egentligen är det bara de här två vi lär känna.
1: Ja, alltså vi får ju knappt lära känna dem.
0: Nej,
1: alltså vi får ju bara miljöbeskrivningar. Vi kan komma in på det lite senare, men liksom vi får veta deras namn och vi får veta deras umgängeskrets. De har bara kompisar från andra länder. De lär ju aldrig känna några tyskar eller riktiga berlinbor liksom.
0: Nej, de enda riktiga berlinborna de träffar är så poliser.
1: Ja. Men liksom de har ett jättestort vänskapsnätverk av liksom, det är så här, konstnärer, frilansade journalister, illustratörer, grafiska designers, väldigt så hippt.
0: En doktorand på något universitet någonstans.
1: Så här, någon blir lektor. Så här, alltså så här, väldigt, väldigt hippt vänskapsgäng. Men som du sa i början, att så, de börjar ju med den här väldigt hippa tillvaron. Men sen i takt med att folk blir äldre så skaffar folk barn och kanske riktiga fasta jobb. Och Anna och Tom försöker ju väldigt mycket hålla kvar vid att leva det här frilansande livet. Trots att det i slutändan kanske inte riktigt går. Det går ju inte för deras vänner liksom.
0: Boken är också väldigt kort. Den är bara 140 sidor lång. Hinner man ens med någon karaktärsutveckling på så kort tid?
1: Det hinner man.
0: Så du menar att det är Latronicos fel att de inte...
1: Ja.

0: Another och 54 Ultra här i magasinet i P3, där jag, Anton Jordås och Johanna Isa har lite kultursnack, lite boksnack till och med.
1: Precis.
0: Om boken Perfektion av Vincenzo Latronico. Och jag, vi var liksom i, för du representerar Gen Z här i studion.
1: Mm.
0: Jag står stadigt i millennial-generationen.
1: Vi är fiender.
0: Exakt, bittra fiender. Och vi ska prata om liksom vem den här boken är, en lite mer liksom team millennial. För den beskriver ju verkligen en millennial-generation. Mm. Men du sa, har sagt till mig att du också upplever det som att det är en Gen Z-roman. Berätta varför.
1: Ja, men alltså, som jag sa innan, jag tycker att det är en allmän så uppväxtroman.
0: Ja, verkligen.
1: Men också, alltså, den touchar ju på allt det här med så sociala medier och liksom, ja, men så, flytta till en storstad och allting. Och det ni är ju verkligen för...
0: Och Facebook är väldigt närvarande.
1: Ja,
0: Facebook. Jag tänker att det är mer för millennials än vad det är för Gen Z.
1: Och, ja, och Twitter, eller ja, X numera. Liksom, att de, så här, den största liksom, politiska engagemanget de har är så att retweeta någonting. Liksom. Det känns också väldigt millennial. Men jag tycker att så... Alltså, om man tar den här boken, du byter digital kreatör mot Tradwife och du har 2026.
0: Ah.
1: Alltså så det är ju, för det är ju lite så, sociala mediespaningarna är ju inte så här väldigt mycket hot takes. Det är ju ganska så allmänt, de beskriver hur det är att vara på sociala medier och man blir beroende av det, och det är liksom, det är ju lika relevant för din generation som min, även fast ja, din generation är mer så...
0: Vi var med om skiftet.
1: Ja, och ni var inte lika medvetna om det heller.
0: Nej, vi bara kastade oss, la ut alla våra kalsongbilder och på Facebook typ.
1: Jag är otroligt medveten om mitt TikTok-beroende exempelvis. Mm. Men,
0: men jag känner också att det här är inte de få liksom sanna beskrivningar jag har läst om hur det är att vara 34.
1: Ja.
0: Och barnlös, som jag är. Eller barnfri, beroende på hur man ser den. Därför att det är de här karaktärerna går igenom och som liksom beskrivs som en sån typ en heterosexuell sorg och tomlöshet om att så här, de inte får barn, alla deras kompisar får barn och det liksom fyller deras liv med sina mycket glädje, och de går runt som två så tomma fågelholkar typ.
1: Mm.
0: Alltså, välkommen till varje bögs liv. Alltså det är verkligen, jag var så, det var verkligen så, den här känslan av att alla ens vänner lämnar en in i ett annat liv och att man står lite grann kvar. Det var typ fint att nästan som att barnlösheten och Berlin blir som en allegori för varandra.
1: Mm.
0: Att de liksom påminner om varandra, för att de liksom blir ju lite offside från sina gamla kompisar för att de bor utomlands, tänker jag. Men de blir också det för att de inte får barn.
1: Och jag tycker att det var väldigt upplyftande att så här, just det med att de inte vill ha barn, det nämns i så en kort mening. Anna och Tom vill inte ha barn. Och sen pratar man inte mer om det.
0: Nej.
1: Det känns väldigt uppfriskande. Det är ju så många så här, även om man är bög eller inte, det är ju många så millennials som inte vill ha barn.
0: Ja.
1: De vill jobba så, de vill ha ett så här delat kontorslandskap. De älskar det liksom.
0: Det var intressant att du tolkade det så, för jag tolkade det som att de gick in i en slags sorg nästan, att de att så här, det här, vi kommer inte bli en del av det där.
1: Jag tänkte verkligen att så här, det här, de hatar det livet. De vill ju bara leva sitt Berlinliv, men det går inte, för Berlin blir den här gentrifierade staden liksom.
0: Okay.
1: Så de kan inte vara kvar där, men de vill ju inte heller ha det här livet där de flyttar tillbaka. Även fast de har ju lite hemlängtan i slutet till sitt liksom diffusa hemland.
0: Ja, också för att de också så här, det är på något sätt så här, mammas gata liksom, kallar de hem, platser de känner igen.
1: Men de vill inte, de vill bo där, de vill jobba hemma, de vill ha hemmakontor. De funderar lite på så här, de vill ha något big job, kanske delat kontorslandskap. De vill liksom leva sitt metropoliska liv, tror jag.
0: Och just den här kluvenheten tror jag sammanfattar boken också väldigt, väldigt bra. Att man liksom både längtar efter mammas lasagne, men man vill också äta berliner döner hela tiden.
1: Ja, precis.
0: Men Johanna, alltså, jag känner att det är så mycket jag vill prata med dig om. Vi måste också prata lite kort om miljöbeskrivningarna. För satan vad långa de är.
1: Otroligt många. Hela boken börjar ju med en så här jättelång beskrivning av deras lägenhet från något så här hyresannonsperspektiv, som att de har lagt upp den på så här Facebook och ska hyra ut den typ. Och det är liksom så här, allting från sticklingarna de har i glasvaser till så här skivan av kraftverk som står i bokhyllan och den danska fåtöljen. Alltså det är så här otroligt detaljerat, samtidigt som jag var lite inne på innan, vi får inte veta någonting om Tom och Anna, inte ens deras ålder. Hur ser de ut? Liksom så här, hur pratar de? Det finns ju inga dialoger heller i boken.
0: Nej.
1: Det är ju bara beskrivningar från något så här tredje berättarperspektiv typ. En så här, en gud ovanför dem som liksom vet vad de tänker och känner.
0: Gud vad intressant, jag har inte ens reflekterat över att det inte är några dialoger. Det var helt rätt.
1: Man hör ju aldrig deras röster, man vet ju inte hur de pratar.
0: Men vi vet allt om deras golvplankor.
1: Ja.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: snack här om alltså hur sociala medier beskrivs i boken. Och jag har tycker ett stort minus som där tycker jag. För bland annat så liksom så är det så här, deras hotell såg inte alls ut som på bilderna. Det tycker jag är en sån boomerspaning om Instagram.
1: Ja, men var det inte så såna boomerspaningar man hade?
0: Okej, du menar
1: 2015.
0: Så. Ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Jag tycker boken är skriven 2022 kom den ju ut på italienska, men den ska ju prata om hur det var att vara millennial 2015 liksom.
0: Gud, du har helt rätt.
1: Då hade man en väldigt onyanserad bild av vad sociala medier gjorde med en.
0: Ja, då var man mer så, gud, just det. Tänk vad sjukt att folk visar ut som sin Instagram-filter. Det var liksom nytt.
1: Och så här, oh my god, folk lägger upp bilder på sin mat. Alltså, ingen visste vad det var.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej. Vet du vad, det här stämmer. Men en sak jag tycker däremot är lite av ett plus i sociala medier, det är att den, liksom, att den på ett ganska fint sätt beskriver de här sinnessjuka, olika emotionella pölarna man kan vara i inom loppet av 6 minuter av olika reels. För det är typ så. En grön monster i en keramikruka i ett fönster i Stockholm. Meryl Streep som tar emot en Oscar och skrattar. En kändis som deltar i Ice Bucket Challenge. En båt med flyktingar som är på väg att drunkna. Och så bara pang, pang, pang.
1: Eller hur?
0: Och den känslan relaterar man till andra ganska starkt.
1: Ja, och också att de sitter så här, de sitter ju och jobbar hemifrån. Och att de hela tiden, så var 30:e sekund, vill kolla ett flöde liksom. Också så, och de fattar inte själva hur mycket tid de spenderar på detta. Jag tyckte det var jätterelaterbart.
0: Men vi vill också höra dina tankar kring, vad var det nu? Recensionerna. Hur boken har tagits emot vill jag höra dig resonera kring.
1: Den har ju fått jättebra kritik. Karin Pettersson är väl typ den enda som
0: har haft lite sval.
1: Lite sval, och hon ger det ju ändå en 3 liksom. Ja. Min spaning är att det finns inget kultursidorna jag gillar mer. Det här är också en gammal spaning, men jag tänker ta den då. De älskar ju böcker som bara handlar om så här existentiell ångest, den moderna tillvarons tomhet, en värld utan gemenskap. Det finns ju inget faktiskt problem i den här boken. Alltså så, de går runt och känner sig lite så tomma inombords typ. Och det är så här, och det är därför de får så bra kritik. Och jag håller ju med. Jag
0: tycker man går att den är bra, där på korridorerna i Expressen och känner den känsliga ångest med trycka mot den.
1: Det är för att Chipset-huset är så fult.
0: Det får stå för dig som du brukar säga.
1: Ja,
0: men jag fattar, ja precis. Och då känner man äntligen, jag kan relatera som också själv håller på med kulturjournalistik, att man känner så, äntligen en bok som beskriver tomheten jag känner. Så det kanske inte är så svårt att man då rycks med.
1: Nej, precis. Men jag tycker, alltså med det sagt, den är bra. Verkligen bra. Lite besviken på slutet, men jag ska inte spoila. Det får man läsa själv.
0: Men vad tar du med dig då, när du har läst klart den, apropå slutet?
1: Jättemycket självinsikt, självkritik.
0: Ja, jobbigt.
1: Min egen materiella fixering, min egen materiella ångest.
0: Att alla matcha latte som konsumeras.
1: Ja, avokadomackors. Jag har lagt upp sådana bilder på Instagram. Jag mådde lite illa när jag insåg när någon...
0: Du kände dig något demaskerad av boken, är det det du säger?
1: Ja, jag gjorde det. Självinsikt, jag kommer inte sluta med det. Men jag kommer tänka på när jag gör det i framtiden.
0: Just det. Och om du skulle våga på att sätta ett betyg, vad kommer du sätta då och varför?
1: Ja, okej, så här. Berlinroman, subtil kritik av sociala medier. Det känns lite ute. Mm. Men jag kommer vilja läsa den här boken igen. Så jag vill säga typ 4 av 5.
0: Okej.
1: För att jag tyckte den var... Alltså, en bok som jag vill läsa igen, då är den bra, liksom. Och den här kommer jag nog läsa om i sommar.
0: Alltså, Johanna Isa, stort tack för att du kom förbi.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Kristoffer från Eftermiddag i P3. Det har nått mig att svenskar inte är speciellt bra på att sörja. Och med anledning av det så har Paradiso gjort ett podcastavsnitt där de träffar en häxa som sjunger sorgesånger. Det ska vi prata mer om i dagens Eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och mig. Vi börjar 15.30.

Veronica Maggio, backspegeln här i magasinet i P3 med mig, Anton. Du, jag ska snart ringa upp Johannes Tjackar och då ska jag liksom få lite klarhet i vad det är för pris Josef Fares egentligen har vunnit och för vad. Och om liksom, är det så att co-op-spelaren liksom är på ett slags uppsving? För att han har alltså inte fått pris för sina filmer utan för spel. Like an empty fire, like your desire.

0: Storm 2, Generation och Young Lean. Och du som har hängt med mig några timmar nu, du kommer ihåg att jag pratade om att Sara Larsson har fått pris idag. Men det är inte bara hon, utan regeringens... Hallå, hur pratar jag? Regeringens exportpris för kreativa och kulturella branscher, titta, nu är jag på gång igen, kom också ut idag. Och det fick Josef Fares och hans spelstudio Hazelight Studios. Johannes Schackar, hallå.
1: Tjenare.
0: Du är kulturjournalist och spelrecensent. Hur skulle du sammanfatta Hazelight egentligen? Jag känner att jag behöver liksom hjälp att förstå varför de har blivit så viktiga.
1: Ja, men alltså, du vet, det finns ju hur många spelstudios som helst, men Hazelight sticker ut för att de fokuserar ju väldigt mycket på att göra co-op-spel, alltså spel som man spelar tillsammans med varandra. Och det som också är väldigt speciellt med dem är att de gör faktiskt väldigt kreativa spel. Alltså, jag brukar säga så att de som alltså, oftast har spel som är i en väldigt så här, lekfull värld med starka färger och där man liksom både kan ha humor och emotionell liksom, så mycket känslor och allt sånt. Jag tycker Nintendo är väldigt bra på att göra sådana typer av spel, men Hazelight har liksom tagit den här Nintendo-formulan och gett det till liksom, både PC, PlayStation 5 och Xbox-spel, så att det är väldigt roliga och kreativa spel. Man vet aldrig vad som väntar runt hörnet, så liksom när om man har spelat i Takes Two så förstår man precis vad jag menar. Liksom, det finns till exempel en bana där du är liksom inne i en musikspelare, alltså du är liksom en miniatyrversion och ska ta dig ut ur den här liksom gigantiska bandspelaren då. Alltså sådana typer av spel ser vi inte jätteofta. Så de är väldigt bra på sånt, Hazelight.
0: Och det är väldigt bra att du är med mig, för att jag sa ju Hazelight som en dumbom. Men ja. Det är ju Hazelight.
1: Men hur är du? Det är därför jag är här, min vän.
0: Ja, tack kära. Hur många satsar egentligen på co-op-spel idag skulle du säga?
1: Alltså det beror på helt och hållet vad man definierar som co-op. Alltså den funktionen finns ju i väldigt många spel. Alltså att man kan spela tillsammans. Jag menar, jag har lirat World of Warcraft halva mitt liv och det gör man tillsammans med andra spelare. Eller jag menar, Fortnite, Call of Duty, Minecraft, det här är ju gigantiska spel där man kan spela tillsammans med sina vänner. Men de är inte beroende av varandra, alltså vännerna. Medan sådana här co-op-spel där det är så, jag kan inte spela det här om inte jag har en annan person bredvid mig. Det är inte jättevanligt idag.
0: Och i våras i magasinet så pratade vi om att det skulle bli en co-op rise. Men då menar du att man kanske inte riktigt ser det än, eller?
1: Alltså jag tycker inte att man riktigt ser det, vilket är väldigt synd, men jag förstår också varför. Det är ju väldigt dyrt att göra sån här typ av spel, men det är också en väldigt stor ekonomisk risk. Jag menar, du är beroende av att personer har någon att spela med. Alltså jag menar, jag har jättemånga vänner, men skryt, men jag liksom har inte jätte... men jag har inte... Okej, jag har faktiskt inte så många vänner nu när jag tänker efter, men alltså det är inte jättemånga som jag kan sitta och spela sånt här co-op-spel med. Min bästa vän, han bor i Göteborg och Split Fiction som Hazelight har gjort. Jag har inte spelat det än för att han bor i Göteborg. Jag liksom väntar på att han ska komma hit och att vi har liksom 3 dagar för att kunna äta pizza, chips och bara nöta det här spelet. Så man liksom, det finns en stor ekonomisk risk också med att liksom göra sån här typ av spel där 2 spelare är beroende. Och sen förlorar man ju också kanske en del pengar när det är så. Ja, alltså vi kan ju inte sälja det här. Det är ju liksom 2 spelare för 1 spel. Istället för att liksom... Jag menar, om du vill spela GTA med mig nu, då måste du köpa din kopia. Och jag måste också göra det. Och sen kan vi spela online. Här är det bara 1 person som behöver köpa spelet.
0: New Dream Unlocked. Och det är att jag ska få vara med på den här pizzakvällen med dig och din kompis.
1: Du är så bjuden.
0: Tack. Stort tack, Johannes, för att du kom förbi.

JG Rain Girl här i magasinet i P3. Strax kommer Tina Maraffson hit och då ska vi snacka om Fleetwood Mac och tv-serien som precis har kommit ut på SVT Play.

0: Augustin Ventura, Hang Me Out to Dry här i magasinet i P3. Klockan blir nu 11, då ska vi få P3 Nyheter med Jeanette och du börjar inrikes, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. För patienter som behöver specialistvård ska få en medicinsk bedömning inom 30 dagar enligt en ny utredning som överlämnades till sjukvårdsminister Elisabeth Lann idag. Ja, blir förslaget verklighet kommer det betyda att patienter inom 10 arbetsdagar ska få veta när de kan få en medicinsk bedömning och planerad vård ska ges inom 60 dagar. Idag gäller en vårdgaranti på 90 dagar för specialistvård. Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor. Ja, ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat och kronprinsessan kommer att vårdas enligt rutiner under några veckor, det meddelar norska hovet. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros. I höstas bekräftade hon att sjukdomen förvärrats. Vi byter ämne nu om det här. Ja, idag kom Riksbanken med beskedet att styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Samtidigt har sannolikheten för att räntan höjs senare i år ökat enligt Riksbanken. Sist om det här. Ja, VM är igång och hur det går för Sveriges kommande matcher har blivit anledning till betting på jobbet. Men har du gjort det så finns det risk att du brutit mot lagen. Det här om det är många som varit med och tippat och om insatsen varit för hög. Mi Hamrén är pressansvarig på Spelinspektionen.
2: De riktlinjer vi har enligt liksom spellagen så säger den ju då att det ska vara under privata former liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna. Och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
1: Det säger hon till P4 Sörmland. Och vi får avsluta P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Anton.
0: Men Jeanette, alltså, jag måste ju ställa en fråga nu.
1: Berätta.
0: Handen på hjärtat, har du begått detta lagbrott?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: I så fall, varför inte då?
1: Nej, men du, jag var knappt vaken när Sverige spelade. Så att jag...
0: Ja, okej. Okay. Hörs i DMs. För jag känner att du och jag måste nu snabbt begå lagbrott och börja betta. Ja. Vi hörs snart.
1: Tusen tack, hej.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Jo, magasinet är P3. Och nu ska vi äntligen snacka lite om den här tv-serien Daisy Jones and the Six. Som jag har förstått det som så handlar den både om Fleetwood Mac, kanske lite kärleksdrama. Men Tina Merafsson, hon vet mer och kommer hit om en liten stund. Och efter det så ska vi prata om åldrande kvinnor i populärkulturen. Jag har nämligen känslor, tankar och åsikter jag behöver ventilera. Och därför har jag kallat hit Annika Lantz, min egen fairy godmother. Men först, Burning Temptation, Jelena Gonda och jag som har det sällskap. Ja, jag heter Anton Jordås.

0: BG, aha, här i magasinet i P3 med mig Anton. Och just nu så kan du se tv-serien Daisy Jones and the Six på SVT Play. Och det handlar liksom om det här fiktiva bandet då, med samma namn som serien, deras uppkomst och framgång till den dramatiska kraschen. Och det hela utspelar sig på 70-talet. Och den verkar som det är löst baserad på kärleksintrigerna i Fleetwood Mac. Tina Merafsson, hallå.
1: God dag.
0: Du är musikexpert på P3, men nu också tv-seriekritiker.
1: Tack.
0: Tack. Du var äntligen en befordran. Hur är du? Du har, alltså, som jag förstått som så kan man alltså ha... Den är liksom nu på SVT Play, men man har kunnat se den tidigare på Amazon Prime.
1: Ja, exakt. Den kom faktiskt redan 2023 till den streamingtjänsten. Men det är först nu som den alltså har dykt upp på SVT Play.
0: Och vad har de fått för reaktioner i den här serien då?
1: Ja, men Daisy Jones and the Six är ju från början baserat på en bok, va? Mm. Och då kan man nästan bara anta att det är en, att det gick bra för den boken, varför man då också väljer att filmatisera den. Den har sålts i många exemplar och uppskattats. Serien höll ju på, den utvecklades under en lång tid, och sen så blev det, för det hela är både boken och även i tv-serien så utspelar ju det sig helt enkelt som att det är typ en journalist som gör en intervju med de här bandmedlemmarna. Så man får se dem, det är liksom deras redogörelse för vad som hände, och allting leder till den här speciella konserten där de bara liksom aldrig sågs någon mer därefter, typ lite så dramatiskt. Men serien, som det också ofta blir när det är böcker som liksom ska filmatiseras, man tycker att helt okej recensioner, folk har tittat på den och sådär, men kritiker kanske menar på att det blir lite platt, karaktärsutvecklingen är inte riktigt lika liksom så djup och fet som i bok, och så vidare och så vidare. Och så är det ju alltid, som jag sa, när liksom böcker blir film.
0: Ja, man har sina egna bilder och så.
1: Ja, men precis, ja. Det går ju inte, allt kan ju inte få plats helt enkelt.
0: Mm. Och hur mycket av den liksom är då baserad på Fleetwood Macs drama, skulle du säga?
1: Ja, men den är ju löst inspirerad och kanske mest fokuserad på intrigerna mellan huvudkaraktärerna. Alltså Daisy då och Billy, eller Bill. Och där har man, deras liksom on and off varma kalla kärlekshistoria är ju då det som ska vara löst baserat på Stevie Nicks och Lindsey Buckinghams stormiga relation. Stevie Nicks var ju artist, alltså hon sjöng ju ofta i Fleetwood Mac, sjöng ofta, hon sjöng, skrev låtar. Lindsey Buckingham skrev också låtar, men han spelade också gitarr. Och de två hade ju, de träffades ju när de var unga och gick i gymnasiet, bildade band, gick sen med Fleetwood Mac. Det var on and off, on and off, on and off, varmt, kallt och hej och hå. Men de hade ju en stark scennärvaro. Så där ser man att det finns paralleller. Men allt är ju inte, man ska ju inte tro när man tittar på Daisy Jones and the Six att det är liksom exakta historien för Fleetwood Mac, för så är det inte heller. Men det finns också andra liksom paralleller som man drar till bandet, där en av birollerna spelad av Suki Waterhouse, hennes karaktär är liksom ganska, hon är en väldigt självständig stark kvinna, och där menar man på att man har hämtat inspirationen från Christy McVie, som också var med i Fleetwood Mac, som också skrev alltså några av bandets bästa låtar, som också hade de här karaktärsdragen.
0: Ja, och det där liksom är ju väldigt viktigt, att liksom man inte tänker att det här är en dokumentär.
1: Precis, men så är det ju. Men det, sen är det ju också det här med att det här bandet liksom aldrig ses, alltså Daisy Jones and the Six, att de aldrig ses och gör slut efter en spelning. Det kan man också dra en rak parallell till egentligen, till Fleetwood Mac, fast lite inverterat höll jag på att säga, för att Fleetwood Mac gjorde ju en spelning där de återförändes på 20-årsjubileet av deras liksom uppbrottsskiva Rumours, där de spelade Silver Springs, och där den stämningen mellan Stevie Nicks och Lindsey Buckingham är så god att titta på. Det är ett bättre drama än vilket manuskriveri som helst.
0: Och hur är du som person, så här, när du vet liksom, kanske The Crown eller den här liksom serien då, kan du liksom hålla dig ifrån? Och
1: nej. Jag måste söka fakta, kolla allting.

0: Silver Springs, Fleetwood Mac och Tina Mellafsson, är det gåshud eller?
1: Absolut är det det.
0: Ja, för det här var en låt som då Stevie Nicks skrev när hon gjorde slut med bandets gitarrist Lindsey Buckingham. Mm. Och vi var ju liksom, du teasade oss lite innan, så nu kände du måste liksom gå in djupare in på det. För det fanns ju ett jätteomtalat liveuppträdande när de framför just den här.
1: Ja. Ja, men så här var det. Fleetwood Mac, det var liksom lite, under 70-talet hade de sin historia. De skrev den här Rumors-plattan som beskrivs som en av liksom de absolut bästa skivorna genom tiderna. Det är en upprotsplatta, det finns som jättemånga bangers på den. En väldigt framgångsrik skiva för dem. Och 1997 så liksom återförenades de, för att ja, men Stevie Nicks gick iväg och gjorde solokarriär. Lindsey Buckingham lika så. Mick Fleetwood gjorde lite sina grejer. Ja, men sådär. Så att, men 1997 så återförenades de, och det här var ju också för att fira att det var, hade gått 20 år sedan den här Rumors då hade släppts, och det gjorde de med en liksom, ja, lite så konsertturné som hette The Dance. Och när då Stevie Nicks och bandet uppträder med just den här låten Silver Springs, för det ska också sägas, Silver Springs fick aldrig komma med på Rumors-plattan, utan den släpptes som en B-sida på en singel sen. Mm. Men i alla fall, det finns klipp från den här, det här ett av uppträdandena i alla fall, där man liksom ser hur Stevie sjunger de här låtarna, och hon verkligen så tittar hela tiden på Lindsey. Och Lindsey tittar egentligen inte jättemycket tillbaka. Han är liksom fokuserad på sin gitarr, och sen så är det liksom några scener, några ögonblick där de verkligen sjunger ett kör, för han körar ju också, där de sjunger det rakt till varandra. Och alltså, det är så gås, det är så mycket stämning. Det är en av de liksom fetaste uppträdandena som finns. Och liksom än idag är det folk som kommenterar efter att de har upptäckt Fleetwood Mac, efter att de har upptäckt det här liksom fram och tillbaka relationen, varm och kalla relationen mellan dem, att säga wow, vilken grej. Och jag vet faktiskt inte riktigt heller om det är så att de kanske, alltså om de har spelat lite på det här också för att just skapa lite buzz och lite stämning idag, med hur mycket PR och marknadsföring och sånt där, att man hela tiden vill åt virala ögonblick, så hade man ju 100% gjort det. Men jag menar, på den här tiden var det ju inte alls samma typ av liksom, ja, men du vet, internet, alltså inte feber alltså, efter internetbuzz liksom.
0: Hade man tur plockade någon upp det på söndagsöppet. Alltså det var med den viben.
1: Men exakt.
0: Men alltså Tina, alltså om jag ska beskriva min största mardröm, så är det att liksom min hjärtesorg ska bli ett viralt ögonblick, eller?
1: Absolut, så är det ju. Men de här två, de surfar fortfarande på vågen.
0: Just det, skrattar hela vägen till banken. Ja. Men hur liksom, vad vet vi om Buckingham och Nicks relation idag då?
1: Men de har intervjuer, alltså för flera år sedan, alltså decennier sedan, så var det väldigt mycket så pikare intervjuer. Men där de på senare år har liksom slutat kommentera liksom deras relation. Däremot vet jag att förra året så släppte de en, de gjorde liksom en återrelease av en skiva som de två gjorde tillsammans. Och de båda la upp det på sina Instagram, så att apropå det här med att du menar skratta hela vägen till banken, de verkar ju i alla fall inte vara helt emot att liksom, som sagt, spela lite på de här gamla ryktena utan att nödvändigtvis kanske kommentera på det och reda ut allting. Men det verkar ju inte som att de är helt, det verkar inte som att de hatar varandra riktigt, även om de absolut har haft sina meningsskiljaktigheter genom åren.
0: Ja, just det. Och det är så, nu har det gått så pass lång tid, nu kanske man bara kan äga
1: ja,
0: det lite.
1: Ja, det kanske räcker nu.
0: Ja. Hörru du, Daisy Jones and the Six, en tv-serie alltså om ett fiktivt band som är då löst baserat på Fleetwood Mac, finns alltså att se på SVT Play om man vill. Tina, musikintrigsexpert.
1: Tack.
0: Du ska ha stort tack.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Men det är klart att det här är ett bakslag.
1: I Petre Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Olivia Rodrigo, The Cure. Du, det är ju midsommarvecka och kalla oss basic här på P3, men vi kunde inte hålla oss. Vi var tvungna att lägga in lite musik på temat. Men jag och producent Otti diskuterade, kan den här texten tolkas både som hot och som löfte inför de festligheter som stundar med små grodorna och kanske nubber, du vet hur det kan vara. Jag läser innantill. Och du var solskenet. Johnny, jag var ensam. Du var solskenet. Johnny, jag var ensam. Alltså, det tänker jag är en slags hot om en midsommar som kanske inte blir som man tänker. Men titeln, ungdomar, titeln är ju ett löfte. En midsommarnattsdröm med Håkan Hellström.

0: för dig. För tydligen är det så att Emily Blunt inte lyckas röra särskilt mycket på ansiktet även i den filmen. Och du vet hur det är för mig när jag känner liksom kval i livet, särskilt inom showbiz-livet. Då måste jag snacka med mitt orakel, med min radiomamma Annika Lantz, för att liksom få lite perspektiv. Har det alltid varit så här?
1: Ja!
0: Är det värre nu?
1: Nej.
0: Annika har ju varit i showbiz längre än jag. Och som du kanske hör så är det som att hon verkligen kommer hjälpa mig att förstå.
2: Busca sex

0: Magasinet i P3 med mig Anton och nu äntligen med dig Annika Lantz.
1: Tack.
0: Du är ju radiolegend.
1: Det är ditt ord.
0: Ja, det är det verkligen. TV-skojare och min fairy godmother. När jag sade på svårigheter inom showbiz, då ringer jag dig för att ventilera.
1: Det gör du rätt i.
0: Och det har hänt igen, för att jag studsade på den här rubriken i The Guardian. Lyssna här. Films more likely to star an actor called Chris or a talking animal than a woman over 60. Stuff defines.
1: Jag läste den på svenska, va? Ja. Och då är det att det är så större chans att det är talande djur i en film än en kvinna över 60.
0: Och då undrar jag så här, alltså, baserat på din feeling nu, du har ju varit i showbiz ett tag.
1: Jag älskar när du säger showbiz. Ja. Vi pratar om radio. Ja, vi pratar om Sveriges radio, men det är sant, det har jag.
0: Ja, men Morgonpasset, ja, och ett annat tv-program har du programmet. Och då undrar jag så här, har det alltid varit sån här hets?
1: Alltså, jag har ju inte varit gammal hela livet, även om du tror det. Så att, när jag var yngre var det ju ingenting som jag tänkte på.
0: Nej, just
1: förstås.
0: Det. Nej.
1: Jag har dock ett minne från när min mamma...
0: För då var du ett talande djur.
1: Exakt, precis. Jag slät som en chihuahua, ja, väldigt länge. Mm. Nej, men jag minns att min mamma sa vid något tillfälle, hon satt och pratade med en väninna, och så sa hon så här, om det är någonting jag skulle göra någonting åt så är det här, sa hon, så skakade hon lite på sin kalkonhals. Och då, jag kommer ihåg att jag blev så ställd, för att jag tänkte inte ens att det där fanns riktigt. Alltså, så främmande var det. Jag ska också säga att hon inte gjorde någonting åt sin kalkonhals. Det tänker inte jag heller göra. Det har jag lovat min dotter.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Inga ingrepp har jag lovat. Och jag tycker att det är ett rimligt löfte att ge till den yngre generationen. För jag tycker, ska jag säga vad jag tycker?
0: Ja, gärna.
1: Jag tror att det kan vara svårt att vara ung och kanske lida av psykisk ohälsa på grund av bland annat kanske på grund av skönhetshets,
0: ja,
1: på grund av hur man tror att man ska se på det egna utseendet och så vidare. Och då tror jag att det kan vara svårt att bli tröstad av någon som man kanske inte känner igen från i morse.
0: Nej, just det.
1: Det är mamma som kommer, men är det
0: mamma är väldigt lik Emily Blunt.
1: Exakt,
0: helt plötsligt.
1: Ja. Exakt. Men, så, ja.
0: Men jag undrar, alltså, för att, jag har varit på tv kanske en gång.
1: Har du varit på tv en gång?
0: Typ, det känns så. Och då har jag liksom,
1: skryt.
0: Ja, verkligen. Men du har varit på tv mer än jag. Och då undrar jag så här, blir man liksom bara galen av att se sig själv på film? Kan vi liksom förlåta Emily Blunt för att så här, om man ska se sig själv i närbild på stora affischer, kanske man bara vill att det ska vara slätt, eller?
1: Ja, man vill ju det, men faktum kvarstår ju. Liksom, vad som händer är att det blir en enorm diskrepans mellan, nu säger du Emily Blunt, jag har nyligen sett den här serien Margot Got Money Troubles,
0: ja,
1: där Michelle Pfeiffer spelar Elle Fannings mamma. Elle Fanning är en favorit och känns som en ganska naturlig skådespelare. Hon är ung, så hon är fortfarande slätt. Men hennes sexy mom är Michelle Pfeiffer, och jag har inte sett henne på så länge, så jag blev naturligtvis rädd som jag alltid blir när de ser ut som jag minns dem senast.
0: Just det.
1: Och så var jag tvungen att googla henne, och då så såg jag att hon är 68 år.
0: Just det.
1: Och jag blev oerhört chockad över att hon var det och såg ut som hon gjorde. Och sen så i den här serien

0: är också Nicole Kidman med.
1: Ja, som har sett likadan nu också. Ja,
0: hon är väl ungefär 3 år med tanke på att implantaten är ungefär så gamla och det är mest implantat. Men det beror på hur man ser det. Mm. Så när man sen själv, för att jag har ju vuxit upp med Michelle Pfeiffer, vi var ju typ jämngamla under en period. Och när jag då kommer fram till spegeln, fattar du vilken chock det är för mig? Så att det ställer till många problem.
1: Under min singelkarriär hade jag samma upplevelse, att en bögar som jag var helt övertygad om att vi var lika gamla, helt plötsligt var de 28 och jag hade helt plötsligt blivit 33.
0: Jag vet.
1: Väldigt märkligt.
0: Jag vet, och det är intressant, den omkastningen finns ju på ett annat plan också, för att Michelle Pfeiffer i den här serien har varit gift med Nick Offerman som ju är 55. Tidigare har det varit lite tvärtom, att männen har varit väldigt gamla och varit tillsammans med unga kvinnor, men nu är det tvärtom, men man är inte säker. Nej. Det är faktiskt en skog out there. Ja. Det är väldigt svårt att orientera sig, tycker jag.
1: Okej, avslutningsvis då. Vad tror du hönan och vad är ägget? Är det liksom en ego-grej? Man vill vara snygg framför kameran som vi var inne på.
0: Who
1: eller är det
0: publiken
1: som kräver det?
0: Nej, men det här frågan går inte att svara på. Vi måste tyvärr lägga om programmet. Och ställa lite musiken till sidan. För det här är för svåra frågor.
1: Ja, jag förstår. Så vi kanske liksom måste ta dem till vårt inre.
0: Så här, sätt er i grupp och diskutera över lunchen.
1: Just det.
0: Det tycker jag. Och så kan ni återkomma till Anton, för jag kan tyvärr inte svara på den här frågan. Jag kommer inte ens ihåg frågan faktiskt. Jag är ju lite äldre.

0: I fly around the world 'cause I'm bossy.
1: Magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Och du, jag vill prata mer med dig om olika spaningar jag har. Du vet, jag var i min spaning om äldre kvinnor nyss. Nu är det som att jag känner en annan sak. Och det är att jag tycker att det har varit en stark vår för musikvideon. Yung Lean tog liksom internet i ett slags järngrepp här med den här Romain Gavras musikvideon till Storm 2. Och där i krokarna kom en annan musikvideo på liksom lite samma tema. Är det en lycklig slump? Liksom, är det en trend? Nej, nu spekulerar jag bara. Men det är alltså Tove Lo som ju släppte I'm Your Girl Right där, precis liksom där i stormen och i vevan. Jag måste säga att musikvideon innehåller flera liknande element som i Yung Leans video. Det är koreografi, det är massor av dansare, alltså jättemånga. Och det är liksom samma form av internatstämning, fast här är det kanske lite mer sånt frikyrklig sådan. Och tankarna liksom förs till kanske Handmaid's Tale eller något sånt. För det är också lite dekadent. Du vet, dansarna har ingen tröja. Och det är lite undertryckt sexuell stämning om man är så, men gud Tove, så som du skämmer bort oss. Och ja, den är verkligen värd en tittning. Och jag får, förutom Handmaid's Tale, så känner jag också känslor kring den här gamla filmen, du vet, Midsommar. För det är liksom den typen av så, ett hotfullt berg i bakgrunden när dansarna dansar.

Ja, jag vibar till det här. I'm your girl right, Tove Lo. Och det är ju precis den musikvideon vi snackade om innan. Men hörru du, kära lyssnare. Ja, Ara, det är dig jag pratar om nu. Jag känner dig. Ja, Ara, ingen känner dig som jag gör. För jag vet hur du är. Jag vet att du sitter där i bilen eller på kontoret och ruvar på ett fall till... The Music Course, som jag och Jean snart ska ge oss i kast med. Alltså musikdomstolen. Du vet vårt lilla koncept där du skickar in låtar som du tycker liknar varandra lite för mycket. På 72250 inleder med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Och vi behöver fler fall. Vi behöver att du skickar in liksom vilken låt du vill anklaga, var någonstans i låten vi kan hitta stölden och vilken låt som du menar att den här första låten har snott lite väl mycket ifrån. Då kanske vi tar upp ditt fall här i musikdomstolen och vi behöver fler fall. Så 72250, inled med P3 och ett mellanslag och slida våra DMs. P3 Sveriges Radio.

0: Justin Bieber Daisies här i magasinet i P3. Klockan blir 12, vi ska få P3 Nyheter med Jeanette och det ska bli räntesnack, eller hur?
1: Ja, precis. Vi ska strax snacka med Ekots ekonomireporter, men vi börjar med några andra nyheter i korthet. Gävle tingsrätt friar den 24-årige kille som åtalats för mord och försök till mord efter en skjutning i Gävle i höstas. Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor och ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat, meddelar norska hovet. Och Josef Fares dataspelsföretag har fått pris. Ja, regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna går till hans företag Hazelight. Men nu ska det handla om det här. Ja, idag kom Riksbanken med ett nytt besked om styrräntan. Men vad betyder det och hur kan det påverka ekonomin? Det ska vi reda ut tillsammans med Ekots ekonomireporter Per Ivarsson som är med oss i studion. Ja, Per, vad fick vi för besked idag?
2: Ja, det var att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad och det betyder då 1,75 procentenheter.
1: Och var det väntat?
2: Ja, det var ju det alla hade tippat på förhand och Riksbanken nästan själva på förhand hade så att säga vid förra räntebeskedet sagt att man väntar in mycket mer data och det är ett osäkert läge och så vidare. Så det var väldigt väntat.
1: Mm. Och vad säger Riksbanken om framtiden då?
2: Ja, det var väl egentligen det intressantaste som kom fram vid presskonferensen och i den korta skriftliga delen av beskedet. Det går väl ut på att Erik Thedéen, riksbankschefen, sa under presskonferensen att det är troligare med en räntehöjning framöver än med en räntesänkning. Och så tydlig har de inte varit tidigare. Så det var en liten skärpning av tonen där vad gäller det. Och han satte däremot ingen tidpunkt för när den där då eventuella räntehöjningen skulle komma.
1: Stort tack för den rapporten, Per. Och det får avsluta P3 Nyheter klockan 12. Ja, över till Anton och Juan, va, nu?
0: Jajamensan, he's here.
1: Hello.
3: Hola.
1: Hola.
0: Ja, visst har man saknat honom.
1: Ja, men det har man.
0: Ja, 24 timmar sen sist, men nu åker vi.
1: Nu åker vi.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Välkommen tillbaka.
3: Tack
0: efter 24 timmar, hur känns
3: det? Tack så mycket. Det känns jättebra nu med det här välkomnandet. Det varma Peter Nyheter välkomnandet. Antonio som också har öppnat.
0: Jag tänkte precis säga hallå, jag då?
3: Ja, såklart. Jag var på väg dit. Och såklart att vi har ett nytt fall innebär också att våra lyssnare är med.
0: Ja, äntligen. Yes. Musikdomstolen kastade in på Peter Sveriges Radios Instagram och liksom tjuvkika redan nu på dagens fall.

0: Alltså det är verkligen sommarkänsla i den här låten.
1: Det börjar växa på mig, den här låten. The Bosses.
0: Magnetic.
1: Ska jag kalla dem The Bosses?
0: The Bosses.
1: Som Rick Ross, The Boss. Här är norska versionen, The Bosses.
0: Just det, precis. Man undrar liksom hur det där, hur distinkt det där A-et är. Är det liksom The Bosa eller The Bosa?
1: Ja, men exakt. Man kan ju börja lite på det. Det kan man göra. Vi som jobbar med språk och uttal av artister. Har du några andra artister jag ska uttala?
0: Ja, gärna. Vad vill du tala med?
1: Jag tänker på musikdomstolen, det är också
0: viktigt där. Det var en så kallad övergång. Det förstod inte jag. Jag trodde att det var äntligen skulle jag få språklektion med Sjön. För det kan jag nämligen verkligen behöva. För du menar ju att vi ska ge oss kast med detta. Nu är jag helt med. Visst, musikdomstolen. Och jag kan berätta för dig, på tal om språk.
1: Yeah.
0: Lyssnaren som har skickat in dagens fall. Mm. Mycket stram i språket.
1: Aha, okej, okay, jag gillar det.
0: Underbart är kort. Aha, jag ska läsa så här.
1: Shoot.
0: Musikdomstolen, utropstecken. Introt. Justice Phantom Part 2 och Charlie XCX Rock Music. Slut på sms.
1: Okej, okay. Intro, say less.
0: Ja, vet du, verkligen, say less. Det har den här personen tagit på högsta allvar. Yeah. Så vi kastar oss rakt in. Här kommer den anklagade låten, nämligen Charlie XCX Rock Music.

0: Så börjar den låten, och det här är ju, som du som lyssnar mycket på Petra vet, första singeln från Charlies album Music Fashion Film som kommer i slutet av juli. Och liksom, det här är någon slags steg in i en slags soft rock era.
1: Ja.
0: För det är liksom inte så hard rock. Det är ändå väldigt poppigt, men ändå lite rockigare än sist vi hörde från henne. Men då ska vi höra på det andra introt då, nämligen från Phantom Part 2 Justice. Här kommer det.

0: Anton, jag älskar ju intros. För ja. De har liksom en ganska tydlig vinkel. Alltså intron och dess syfte är liksom att ge lyssnaren någon heads up.
1: Just det,
0: dit är vi på väg. Hit ska vi snart. Mm. Man bygger upp spänning. Det är liksom så, det är en öppning för liksom, det är någon sorts reception för vad som kommer komma i refrängen. Liksom. Mm. Så det första man träffas av är ett intro. Den har liksom väldigt så, den är ett speciellt grepp om dig. Liksom. Ja. Det är vad den ska göra. Så jag vet inte, jag känner att bägge två fyller den funktionen.
1: Ja,
0: och i de här två låtarna.
1: Och jag tänker mycket på det här ljudet, och nu ska vi snart lyssna på dem efter varann, och då vill jag att du liksom särskilt lyssnar på det jag tycker mig höra. Fattar vad jag menar?
0: Det är den,
1: det är den delen som jag tycker liknar varandra.
0: Jag lyssnar.
1: Ja. Alltså det här. Me and my friend. Där var det igen.
0: Visst, men det är en annan takt.
1: Det stämmer.
0: Man använder liksom en annan följd på takten liksom. Det som kanske rimmar här samma, det är att det är samma. Man har typ så, föreställ dig en liten synt.
1: Okay, ja,
0: okay,
1: ja.
0: En ganska stor synt.
1: Ja.
0: Okej, okay, inte en billig synt. En dyr synt!
1: Ja, ja, ja. Okay? Vi har liksom spräckt spargrisen.
0: Ja, och så bara har du valt samma typ av ljud.
1: Mm, och du menar att det kan inte vara brottsligt?
0: Jag vet inte om det är tillräckligt.
1: Nej, just det. För det är precis, någon vill ha triangel, någon vill ha kobella.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, jag fattar vad du menar. Men vi behöver input. Så, du som lyssnar, hör av dig till oss på 72250 och skriv vad du tycker är är det för likt, eller är du med på chanslinjen att herregud, man måste ju få låna om man vill, i alla fall det där, för det, herregud, man köpte en dysynt, låt människorna spela.
0: Det är samma ljud som alla får dela på när man köper det här synten. Är det samma melodi?
1: Och vi behöver också att du går in och röstar i sociala medier. Det heter vi P3 Sveriges Radio, och du röstar i story-funktionen.
0: Yes.

0: Robin, talk to me. Och det är jag, Anton, och du, Juan, som är mitt uppe i musikdomstolen. Yes. Dagens fall låter så här. Charlie XCX, rock music. Me and my friend. Mot Justice, Phantom, part 2. Och...
1: Är det introna som var anonyma lyssnare vill att vi tar upp? Det är just
0: exakt
1: introna som är där det skaver,
0: ja,
1: lite grann.
0: Ja.
1: Det påminner om varandra liksom.
0: Och vi vill ha en liten...
1: Vi
0: vill ha lite, höra lite om när Charlie XCX tackar många artister i sitt tacktal när hon vann Best Dance Act på Brit Awards 2025. Och det här är bara en bit av den långa listan. Vi ska lyssna här.
2: I would like to thank some legends in the field who have inspired me to make the music that I've made. Shout out to Justice, Daft Punk, Sebastian, Honey Dijon, Robin.
0: Det var därför jag ville spela detta för dig, Jean.
1: Mm.
0: För kan det vara så att det här är en medveten blinkning? Eller är det jag nu som övertolkar?
1: Alltså det kan vara att man inspireras liksom. Och jag tror att det är där musiken med oss som bäst. När vi lånar från varandra, när vi utbyter de här idéerna, när vi får lov och liksom, vet du vad, jag inspireras av dig. Här gör man liksom till och med en shoutout. Sen vet jag inte om just den här låten är typ så, den här fysiska shoutouten typ så. Det är så shoutout bara, jag tror exakt din introslinga. Jag tror inte det är fallet, för det liknar inte så pass mycket.
0: Nej.
1: Vad känner du själv?
0: Hon hade ju också väldigt många på listan. Det var ju Robin och Daft Punk. Och liksom, herregud, man måste ju få inspireras.
1: Ja.
0: Men jag återkommer till
1: det.
0: Det är faktiskt
1: den delen liknar
0: det
1: för
0: mycket. Det är likt. Det är väldigt likt. Det går inte att säga någonting annat.
1: Jo, jag känner inte att det är likt. Faktiskt.
0: Nej, okej. Okay. Ja. Debatt i P3. Jo.
1: Och debatten. Bara en trailer för det.
0: Gärna. Klipp ut.
1: Okay. Debatten.
0: En gång till.
1: Just det. Debatten.
0: Otroligt bra. Och vi behöver hjälp att avgöra den här debatten på 722.
1: Nej, men du får säga det som jag sa ju.
0: Ja.
1: Debatten.
0: Vi behöver hjälp att avsluta den här debatten på 72250. Inled med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DM, så heter vi P3 Sveriges Radio. Och där kan också rösta i storyfunktionen.

0: Hallå, det är Anton här från magasinet i P3. Jag vill bara påminna om att vi är mitt uppe i musikdomstolen. Kasta dig in på P3 Sveriges Radio och rösta i vår storyfunktion. Du får också gärna smsa in på 72250 och ge oss dina tankar kring dagens fall.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Nueva York, Bad Bunny, and this is the music court.
1: Yes, please, all rise.
0: Yes, please, all rise. It's Anton and Juan who are now discussing, experiencing the case of Charlie XCX versus Justice.
1: Yes, please.
2: Me and my friends.
3: Är det du och jag?
2: Ja, det är det. Det är det och som sjunger om. Och här var då Justice innan det Charlie XCX. Men det hörde du såklart.
3: Nej, eller så hör man inte det.
2: Nej.
3: Alltså, folk kanske tror att det är samma låt. För det är introna som är inzoomade idag i dagens musikdomstolfall. Jag tycker absolut att det här känns som två olika låtar. Som två olika intros. Som står på egna ben rent soniskt och musikaliskt. Jag känner inte att vi bör fälla idag.
0: Och vad intressant, yeah. Han sätter ner foten.
3: Ja visst, bägge fötterna, mina små 42 år.
0: Oh, inte så smått väl. Okej, vi ska inte fastna där. Men jag förstår, du tar en tydlig stance. Men...
3: Let's dance?
0: Nej, du tar en tydlig stance.
3: Exakt.
0: Du har en tydlig hållning, yeah, i det här fallet.
3: En b-boy stance.
0: Ja, vet du vad? Du kommer att bli besviken för att när klubban faller kan jag meddela att 55% av våra lyssnare vill fälla.
3: Är inte det ganska tajt ändå?
0: Jo, men ändå. Det fälldes ändå.
3: Det är som att du är extra glad när det inte matchar vad jag tycker.
0: Lite.
3: Det är som att du gosar lite extra i det. Det är bara 55%. Det är,
0: ja,
3: ganska
0: du menar,
3: tajt.
0: Ja. Du menar så. Just det, du har typ halva svenska folket i ryggen. Det är, yes, det du säger. Ja. Hörru du, Jean, nu ska du ta över kanalen.
3: Jag tänkte det.
0: Ja. Berätta, vad ska du säga till mig? Du,
3: vi ska,
0: och till lyssnarna.
3: Vi ska faktiskt prata om när artister byter genre.
0: Jaså? Och vi har typ liksom, Charlie XCX?
3: Ja, men typ ungefär det. Som hon är liksom inne i rockmusik. Och ja, det känns också som att det finns någonting som vi kan kalla för genre-turism. När man liksom har ett kort besök, jag är inne här, plundrar så mycket jag kan av den här kulturen. Och sen drar jag över till nästa. Inte att alla gör det. Men jag visst kan Charlie XCX också. Och Olivia Rodrigo kanske går in, är inne och snubblar inne på just det här med genre-turism.
0: Ja, vet du vad? Då lyssnar vi på dig och får reda på detta. Tack ska du ha!

Milky tillsammans med David Guetta, Just the way you are. Idag hade vi bland annat Charlie XCX uppe i rättssalen. Så här låter bevismaterialet.

låta Justice versus Charlie XCX med hennes rock music. På sociala medier, i vår storyfunktion, så kan du rösta och såklart följa hur det går i, för våra artister i musikdomstolen. Men har du också en spaning där du hittar två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra, så skriv in till mig på 72250. Skriv Petri, gör ett mellanslag och berätta gärna var i musiken du tycker att vi ska lyssna. Klippa ut, och då kallar det här för beviset och bevismaterialet. Nu lämnar vi det. Och vi ska till en klassisk låt som skildrar personer som lever på, ska vi säga, kanten av det liksom etablerade samhället. Ja, men vi ska dit. Lou Reed beskriver färgstarka personer som bygger på verkliga människor från konst, klubb och underground scenen. Walk on the wild side. Lou Reed.

Walk on the Wild Side med Lou Reed. Och visst doftade det där A Tribe Called Quest. Men nu till Harry Styles, som ofta ger oss fans intima personliga ögonblick i sina låttexter. I Carless Song så sjunger Harry om musikens förvandlande krafter. Alltså texten inspireras av första gången som han liksom greppade tag i gitarren och spelade Simon & Garfunkels låt Bridge Over Troubled Water för sin vän Carla, som då blev djupt berörd av hur vacker den här låten var. Det var liksom första gången hon hörde Simon Garfunkels låt. Och den var så fin, den där reaktionen, så Harry döpte den då till Carla's Song.

0: Calvin Harris, Satisfy.
1: Morgonpasset i P3. En ärlig analys av hur midsommar är egentligen. Jordgubbsgegg, en miljon olika glas och mat i påsar som ska trängas.
2: Och varför har räkan en bajskanal från huvudet ända ner till röven, likt ett stuprör?
1: Ytterligare en väldigt mörk historia från mig om hur det är att sälja saker på internet.
2: Och jag fick äntligen visa upp min talang att lämna över en gitarr.
1: Cecilia Udén kom också till studion för en gångs skull.
2: Hon fick se det. Lyssna i appen Sveriges Radio.

det är ingen romantisering heller av det här kaoset, utan snarare ett självransakande porträtt där skammen liksom dröjer sig kvar i varje rad, känns det som. Kanske är det just därför de öppnar upp låten med en orgel, nästan som en bikt, ni vet. Allting måste ändå sägas högt. Nu till fler sanningar som kan träffas som bullets. Rebecca Fiona, ouch.

Bullets, Rebecca och Fiona. Nästa grupp kallar sig Accuracy. Och jag kan inte låta bli att tänka att namnet är kanske en blinkning till hypocrisy, alltså hyckleri. Kvar så blir något råare, något rakare och kanske mer avslöjande från Borlänge. Och trots att den bildades så sent som för 2 år sedan så låter det redan som, ska säga det här, respektfullt fullfjädrat rock'n'roll-band med ett helt liksom eget uttryck. Här finns det också spår av Beatles och Helicopters. Men det som kommer ut liksom i andra änden är liksom inte bara nostalgi, det är också kaxigt, något ösigt. Såklart något eget. Accuracy.

0: Över till Jeanette nu och Petter Nyheter klockan ett. Varsågoda.
1: Tusen tack. Gävle tingsrätt friar den 24-årige kille som åtalats för mord och försök till mord efter en skjutning i Gävle i höstas. Även en 19-årig kille som varit åtalad för medhjälp till mord frias. Det var i oktober förra året som en man sköts till döds och en annan skadades vid en skola i stadsdelen Brynäs i Gävle. Och byta ämne. Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Bland annat borde arvodet, alltså lönen, idag 81 400 kronor i månaden, sänkas kraftigt för de som är partilösa, menar de. Linda Lindberg är Sverigedemokraternas gruppledare.
2: Jag tycker en partilös inte ska ha mer än vad en medianlön i Sverige ligger på.
1: Säger hon till Ekot. Medianlönen är 38 300 kronor i månaden. Och Sverigedemokraterna har ju öppnat för att ändra grundlagen så att en ledamot som blir partilös ska kunna förlora sin riksdagsplats. Men i väntan på en eventuell utredning av det så vill partiet redan nu agera på annat sätt. Till Ekot säger Linda Lindberg att de har ett tydligt mål med förslaget.
2: Att göra det mindre attraktivt att sitta som vild i Sveriges riksdag.
1: Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor. Ja, ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat. Och kronprinsessan kommer att vårdas enligt rutiner under några veckor, meddelar norska hovet. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros. I höstas bekräftade hon att sjukdomen förvärrats. Och sist om att Josef Fares dataspelsföretag har fått pris. Ja, regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna går till hans företag Hazelight. Till SVT säger grundaren Josef Fares, citat, "Jag känner att jag fått hela min karriär och mitt liv från Sverige", slutcitat. Josef Fares var först känd som filmregissör för filmer som Jalla Jalla och Cops, men grundade egen studio Hazelight 2014. Det var P3 Nyheter klockan ett. Ja, tillbaka till dig, Sjön.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack, Sjön.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Vet ni vad? Ibland känns det som att artister inte bara skriver en låt, utan också föreställer sig vem som ska ta emot den. Detta ska vi gräva i snart. Nu har klockan passerat ett och vi börjar med låtlistan uppifrån. Då hittar vi liksom Nightcrawlers, Agnes, Yalda och många, många fler. Men först, Tyler och Sara Larsson. She did it again.

slutet av ett. Nu ska vi liksom push that feeling on, som är också en klassisk house anthem från mitten av 90-talet, från albumet som också heter Let's Push It. Fast den här hiten liksom, den har, det är inte originalversionen, men det som, den som gjorde den liksom, att den blev så här legendarisk, då DJ:n Mark Kinchin, som gjorde liksom en MK, som man också förkortar sitt namn med, MK Dub versionen, edit på 90.

i Peter. Vet ni, det finns ju musik som nästan kommer med sån här jättetydlig adress. Till den som festar, till den som fyller år, till den som är nykär, dumpad, besviken är. Eller på väg att liksom tappa det. Ibland känns det som att artisten inte bara skriver en låt, utan nästan också kan föreställa sig vem som ska ta emot den. Laughing my fucking ass off, Lil Jon. Ganska tydligt om vad det handlar om. Musik för att take a shot. En låt behöver inte alltid träffa exakt rätt biografiskt för att ändå landa i något känslomässigt. Alltså, det vill säga, man kan vara helt nykter och ändå njuta av shot, shot, shot, shot, shot. Right? Man kan ändå vara liksom ganska stabilt i livet, men ändå känna igen sig om någon skulle sjunga om total förlust. Ett annat exempel där låten är liksom skapad för att träffa sina mål direkt är Run the World

bit. När du vill känna dig på toppen av världen och visa liksom att inget kan stoppa dig. Jag känner mig dessutom inte alls exkluderad i detta, tvärtom, vilket också är intressant i sig, för att syftet är ju kristallklart. Den är skriven åt kvinnor och med kvinnor i åtanke. Detta var liksom två väldigt uppenbara exempel när musiken är skapad för liksom någon specifik target group, som det så heter. Men vad händer när man liksom gör musik utan den här target groupen? När du bara försöker slå liksom brett ihop om liksom kanske en lättare framgång, en lättare väg upp. Tara gräver ju just detta i sin låt Musik för alla. För i refrängen så börjar liksom med svidande kritik. Alltså de sjunger typ så, du gör musik för alla så att ingen tycker om den till slut. Och Tara målar upp bilden av en sellout som har liksom tappat all sin indie cred. För du gör musik för massorna nu. Och det finns liksom ingen riktig känsla i det längre. Det är liksom personen som det handlar om. För nu när musiken är för alla så kanske musiken inte är för någon alls. Hänger ni med? Tara. Musik för alla.

för alla en låt där de som kritiserar akter som slår brett, även om de själva senare i låten börjar inse att det kanske är de som också börjat göra musik för alla nu. Det är roligt med titeln Musik för alla i sig. Bob Hund gjorde något liknande. Musik.

som inte kan bete sig som folk. Väldigt bra titel, lång titel men väldigt bra. Det visar liksom exakt vad Bob hon ville signalera till en speciellt specifik grupp. De målar upp sig själva som en trygg plats för folk som känner sig som outsiders. Syndbandet Depeche Mode går också rätt nära i Bob Hund-stegen. De startade sin karriär 1980, släppte album som samlar på sig. De växte, hade liksom framgångsrika turnéer, men ändå så sågs de som outsiders av musikindustrin. Som trots framgångarna så blev de liksom aldrig insläppta i den där värmen. Så de gjorde plattan Music for the Masses. För nu skulle de höras och äntligen märkas av. Och det gjorde de. Det blev plattan som gav då bandet då det stora genombrottet i USA. Så kanske är det inte viktigt att musiken ska vara riktad till en specifik grupp. Kanske är det viktigt att ha någon riktning alls. Och det är det som är syftet. Vi lyssnar på Never Let Me Down Again av Depeche Mode. Music for the masses.

0: Agnes. Ego.
1: Vi är P3.
0: Med musik nu från Caroline Polachek. So hot, you're hurting my feelings.

Caroline Polachek här i P3. Nu till Hjaldan, vars låt är liksom fylld av intressanta symboler kring ideal och normer. Och hur man liksom förväntar sig ut för att passa in eller för att bli bemött på ett visst sätt. Skulle mitt liv ha sett annorlunda ut om jag såg ut på ett annat sätt? Dessa liksom frågor är, kan man säga, kärnan i låten. Och det är just den här reflektionen som gör låtskrivandet mer personligt. Och som verkligen säger någonting om artisten. Hjalda Blom.

0: Vad fan garvar du åt, din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva.
3: Jag
4: vad har du gjort?
5: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
4: Jag fattar ingenting.
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

35 klockan. Nu till Venus Anon. Och en mer lågmäld men ändå ganska laddad låt om ilska och viljan liksom att välja mjukhet när något annat ligger där och trycker och stör på ytan. Jag vet att vi kanske inte kan höra det i musiken, eller så kan ni. Men låten skrevs i en stuga där Venus Anon jobbade i flera månader med att forma sitt album. Vi ska höra Gentle. Venus Anon.

0: Idol med Venus Anon här i Petre. Nu ska vi vara lite mer än en gento. Vi ska till låt som markerar ett av Jay-Z's stora kliv ut i rampljuset, Hard Knock Life. Zoomar in på något väldigt oskyldigt. Jag tänker framförallt på Annie-filmen där den här samplingen har liksom sitt hem. Och Jega, som man också kallar sig, vrider till att bli en story om prövningar, om uthållighet och driv. Med en av hiphopens kanske mest oväntade men klockrena samplingar så landar han liksom en produktion som började fastna direkt och pekade ut riktningen för den här resan då mot toppen. Hard Knock Life.
1: Take the baseline out.
0: För att sen tar han in den igen.

0: Sienna Spyro, The Visitor här i P3. På refrängen i nästa låt så sjunger Charlie att hon tror att dansgolvet är död, så now we're making rock music, lägger hon till. Men detta har ju fått fansen att spekulera om Charlie XCX, men att Brat-eran är död på riktigt. Är hon liksom trött på klubben och popmusiken? Känner hon sig utbränd kanske, att hon byter genre, var det någon som skrev. Och jag tror att hon vill testa något nytt, och det ska man ändå få göra. Och förresten, på tal om att byta genre, vi ska ju gräva mer i detta efter nyheterna. Där musikstilar med en ganska så tydlig estetik framkallar många gånger artister som ger sig in i någon sorts genre-turism. Ja, men ni vet, artister som provar på att rappa en stund eller någon låt. Eller som Pink, som i början av sin karriär var liksom inne i hon turisterade inom R&B-vågen. Sa jag turistera?
1: Turistade,
0: menar jag. Inom R&B-vågen, för att senare släppa det helt och bara göra poprock. Men först, rockmusik med Charlie XCX.

George Michael. Vi hörde Freedom med musik nu 3:02 klockan på 5 med Love Junkie. P3.

0: Junkie. Klockan är 2, mina vänner. Över till Jeanette och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen och vill bland annat att arvodet, alltså lönen för partilösa, sänks kraftigt. Arvodet som idag ligger på 81 400 kronor i månaden borde istället motsvara en svensk medianlön på 38 300 kronor i månaden. Det säger Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg till Ekot. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Ja, det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidig i år. Och nu om det här. Ja, VM är igång och hur det går för Sveriges kommande matcher har blivit anledning till betting på jobbet. Men har du gjort det så finns det risk att du brutit mot lagen. Det här om det är många som varit med och tippat och insatsen varit för hög. Mi Hamrén är pressansvarig på Spelinspektionen.
2: De riktlinjer vi har enligt liksom spellagen så säger den ju då att det ska vara under privata former liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna. Och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
1: Det säger hon till P4 Sörmland. Och sist om att Josef Fares dataspelsföretag har fått pris. Ja, regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna går till hans företag Hazelight. Till SVT säger grundaren Josef Fares, citat, "Jag känner att jag fått hela min karriär och mitt liv från Sverige", slutcitat. Josef Fares var först känd som filmregissör för filmer som Jalla Jalla och Cops, men grundade egna studion Hazelight 2014. Det var Peter Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack. Här och nu,
0: live. Vi ska prata om när artister byter genre. Vi kallar det för genre-turism. Alltså små korta besök där man lånar allt möjligt för att sedan bara hoppa till nästa destination. Mer om detta om en stund. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har bolaget, jag har All Saints, Teddy Bears och många, många fler. Vi börjar med att känna av något stabilt under fötterna. Något vi kan stå på och känna oss trygga. Land. Joakim Berg.

Joakim Berg med Land. När Sims själv pratade om den här låten vi ska höra nu, så beskrev hon Inflow producerade beatet som monstrous. Och det hörs, det är en låt där hon kliver fram med pondus och påminner oss exakt varför hon räknas som en av de starkaste rösterna i sin, från sin generation. Lil Sims, Gorilla.

0: Lil Sims med Gorilla.
1: Say he never called another woman me or more, so I open up the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
0: Vet ni vad, jag tycker det är okej när artister byter genre. Musik har alltid varit byggt på lån och möten och kulturkrockar. Problemet uppstår när en artist flyttar in i genren utan någon sorts kännedom om historiken eller liksom dessa arkitekter bakom den här genren. Istället så kan det bli en ganska ytlig kampanj med en saftig budget, ett kort besök in och ut och sedan en tidig exit plan. Någon sorts genre-turism kan vi ändå kalla det för. She tryna pull my pants down. I was lighting up a star, got my break time. Told her babe I gotta meet her over FaceTime. She don't care my little mama never waste time. Det finns något väldigt fritt i hur artister rör sig mellan genres idag. Ena året är det trap, nästa år är det kanske lite bachata, reggaeton, country och sen ändå landa i något sorts poprock. Allt är tillgängligt, allt går att streama, allt går att låna. Men det finns också en baksida. Problemet är inte när artister inspireras av andra genrer. Alltså problemet uppstår när vissa klär ut sig till då en hårdrockare och behandlar andras kulturer som någon sorts omklädningsrum. Ungefär som Post Malone som vi hörde, som nu har lämnat tillbaka den här hiphop-kostymen och kör ganska hårt på endast cowboy-temat och country. Jag tycker att artister ska få låna och utbyta idéer med varandra. Alltså, då mår ju faktiskt musikskapandet som bäst. Men att göra ett kort besök, roffa åt sig så mycket som möjligt och plundra en genre på rytmer och kanske visuella uttryck för att sedan äta vidare på något annat. Nej, det finns andra namn för det beteendet. Strax ska vi prata om Olivia Rodrigo. Och det är för att hon har liksom snubblat in lite på det som jag är inne på. Här sjunger hon alltså om att hon ska imponera på sin kille och hans familj med hennes cyniska humor och kunskap om yacht rock. Och då tänker man att hon är kanske kunnig här, känner man. Alltså att hon måste väl ändå kunna några klassiker och följa genrens liv, kan man känna. Men nej, det stämmer inte riktigt.
2: The yacht rock music taste one was Dan's contribution. He's like, it has to be something that you don't like really actually like. It has to be kind of cringy and funny. And
3: so disappointing. That is the first disappointment of this conversation.
2: Sorry.
3: That the yacht rock is the first actual non-truthful inauthentic line on this record.
2: Yeah, yacht rock was a little fake.
0: Här berättar hon då för Saint Law att det var egentligen hennes producent som kom med den här textraden och att hennes yacht-rock-kunskaper är egentligen noll nada. I en skör text som blottar hennes innersta tankar och känslor så fejkar hon kunskapen om en musikgenre. What? Var det någon fan som skrev? När någon annan skrev, typ så, hon är i alla fall ärlig, var det någon som textade. Min kollega Navid kan allt om yacht-rock. Det tror jag i alla fall. Han kommer att parkera sin båt hos mig strax och ger oss resten. Så länge ska vi lyssna på You plus me equals heart. Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo. Men hon liksom sjunger att hon försökte imponera på sin killes familj med hennes kunskap om genren yacht rock. En kunskap som inte stämde, den fanns inte där. Men vi ska försöka, likt Olivia, att lära oss lite mer om yacht rocken. Jag är med mig retromusikexperten och kollegan Navid.
1: Hello. Hello.
0: Navid. Kan du hjälpa oss navigera genom dessa okända vatten? Vad är yacht rock?
1: Yacht rock. Alltså namnet kom till många, många år efter att genren liksom slutade vara populär. Men för att citera en av våra P3 Mix DJs, Petra Holmstrand Åberg, så är det liksom adult contemporary, jazz, pop, funk, groove, soft rock fusion. Ja,
0: så jag fick det... med jazz. Yes.
1: Du får lite jazz, du har lite pop, aha, du har lite liksom funky R&B, det är groovigt, det är liksom soft rock. Och det är väl för att de vad heter det, beståndsdelarna är musikaliskt. Så att det här är liksom så kallat West Coast Sound. För att det var ju, LA var och är liksom ett stort musikaliskt centrum. Mm. Och många av de här musikerna var ju liksom studiomusiker i början. Mm. Och de började göra liksom sin grej där ute på västkusten, eftersom de ändå var i studios med varandra så jävla mycket, så liksom så blev det här deras typ av musik. För att det är ju också, alltså förutom att all de beståndsdelarna, så är det ju en så fokus på att göra det tekniskt briljant. Du är mycket i studion, mycket studiofix, du sitter där, det ska låta jävligt slick, det ska låta jävligt smooth helt enkelt.
0: Hur kommer hjärten in i bilden? Alltså är det för att de sen fick massa förskott och bara så, that was a beautiful song, let me cut the check. Ja, och så köpte de en båt där, liksom.
1: Nej, utan det var en humorgrupp i början på 00-talet som myntade det här begreppet. Att de lite grann, det kändes för dem som att det här är musik som man lyssnar på när man är på en yacht och bara har det jävligt soft.
0: Okej. De måste ha ikoner inom den här genren. Ta mig dit. Vilka är de?
1: Alltså, häng med på den här resan vi ska nu. Vi börjar med några av de här ikonerna. Vi kan ha Steely Dan, som hatar begreppet soft rock, eller vad heter det, yacht rock. Men här, det här studiobriljans är dem. Sen har vi Christopher Cross, som gjorde också en låt som heter Sailin', som lite grann också satte tempot. Men det var också Toto. Så slick.
0: Nej, smooth, ja.
1: Ja, de är miljontals, men bäst av alla tycker jag, admiralen i det här, är ju ändå Michael McDonald, som vi hör sjunga här. Han sjöng också på de två första låtarna i det här medleyt, så hör man hans röst i bakgrunden. Men hans katalog med bandet Doobie Brothers och solmaterial är, det är untouchable liksom. Mm.
0: Om vi spelar med den här Olivias textrad, att hon liksom pratar om hennes då musikaliska smak då för yacht rock. Ja. Vilken typ av människa, vilken typ av person ser du framför dig när du tänker på någon som älskar och kan mycket om yacht rock? Beskriv den personen.
1: Den personen är ju oftast en snubbe som köper guldsladdar till sina högtalare för att han vill höra liksom, han vill höra den här studiobriljansen, han vill höra liksom alla de här små grejerna som de har funderat upp i studion och liksom vill ta in det på absolut bästa sätt.
0: Okay. Navid, du som yacht rock lover, blir du irriterad om jag kallar henne då Olivia Rodrigo för en liksom en genre-turist?
1: Nej, alltså jag tycker inte att hon har turistat på samma sätt som till exempel Post Malone. Här att hon snackar om det och bygger upp en bild av av vad heter det, förlorad kärlek som inte tycker om yacht rock. Alltså låt henne göra det. Det ger ju oss möjlighet att prata om yacht rock och liksom sprida det till människorna.
0: Men det är inte okej när Post Malone gör det, menar du?
1: Alltså det är inte samma vad ska vi säga, glimt in i ögat enligt mig.
0: Okej, jag vill ha sån evil laugh. Tack Navid. Då tar vi oss till en av dessa yacht rock klassikers. Doobie Brothers låter som en rapgrupp. Jag tänker på funk, doobie och så vidare. Men det är det inte. Berätta, What a Fool Believes, vad är det för låt?
1: Det här är, det är Michael McDonald som sjunger som sagt, och det här är kanske the essential yacht rock låten. Också textmässigt, förlorad kärlek, man är liksom en man med brustet hjärta som inte förstår vad som pågår. Man är the fool här.
0: Aye aye, captain. Chubby. The Doobie Brothers. Tack.

En klassisk jad rocklåt. Doobie Brothers gav oss What a Fool Believes. Du, bolaget. Vad är det som luktar? Vad är det som stinker? Det ligger något i luften.

bolaget. Det ligger något i luften. Nu till en annan plats. Längtan efter en speciell plats. Eller kanske också tillstånd där vi kan känna lugn och frihet. Pure Shores skrevs för filmen The Beach med Leonardo DiCaprio. Texten kopplas då till en scen. En ganska fin scen där Leo simmar under vatten. Fina stränder och så vidare. Vilket förklarar varför hela låten känns som en sån drömlik resa mot något som ligger lite utan, liksom utom räckhåll kan man säga. All Saints, Pure Shores.

0: Prince hörde vi där. Nu till Hector Smärts. Säger man så? Sa jag rätt nu?
1: Jajamensan.
0: Vad bättre bra, du backar min rygg. Forever hoppas jag att du backar min rygg. Precis som låten heter. Hekt och Smärts. Är det bättre?

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Kristoffer från Eftermiddag i P3. Det har nått mig att svenskar inte är speciellt bra på att sörja. Och med anledning av det så har Paradiso gjort ett podcastavsnitt där de träffar en häxa som sjunger sorgesånger. Det ska vi prata mer om i dagens Eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och mig. Vi börjar 15:30.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har tvål i ögonen.

Bryant. Nu till en låt som lånar från jamaikanska dancehall-artisten Ninja Man, a real Batman. Textrader och ett flyt som har hängt med länge i olika konstellationer. Rapparen Method Man lånar ju raderna från originalet Number One. Han debuterade med Bring the Pain. Även svenska Teddy Bears gör om Ninja Mans klassiska Number One. Och här vinkar man in Daddy Boston istället för att göra låten Lil Stereo. Teddy Bears.

Teddy Bears tillsammans med Daddy Boston. Nu till en ordlek där ytan först känns nästan så sockersöt som en tecknad strandvärld med sol, värme och hav där allt verkar lite för perfekt för att vara sant. Men ju mer man lyssnar desto tydligare blir det också att det finns något annat under den här ytan, något annat under den här solen. Horse Girl leker med de här strandbilderna och vänder dem snabbt till något kaxigare, friare och betydligt mindre oskyldigt än man först tror. Vi ska höra That's My Beach med Horse Girl.

Aware här i P3. Yes, vet ni vad? Taylor Swift blev för några dagar sedan den yngsta kvinnan att bli invald i Songwriters Hall of Fame. Det är stort för henne. Taylor har ju liksom typ hela sin karriär tagit väldigt mycket stolthet i att hon har mycket kontroll och viljan att göra det. Att hon liksom får välja textraderna, producenterna och strukturen på albumen. Och det är ju denna kontroll som har gett henne en så tydlig egenskap i sin skapande process. Den liksom ultrapersonliga och väldigt berättande, där versen ibland känns mindre som poplåtar och mer som små stycken ur en dagbok. Såklart så följde hon också några glädjetårar när hon tog emot denna titel. Alltså, jag menar såklart för att jag själv hade följt några glädjetårar. Och tacktalet visade sig också vara ganska långt och komma från hjärtat. Hon hade liksom ändå mycket känslor kring henne. 21 minut! Långt tacktal. Och du vet, det är på sådana stora galor när man ofta säger att du vet, någon needs to wrap it up och den här theme music kickar in. Alltid så är det någon artist som klagar på att de inte fick prata färdigt. Här var det 20 minuter långt tacktal. Så grattis Taylor Swift. Någon säger där ute, I knew it. I knew you att du skulle hamna.

0: It's summer, kan Gladys Knight bekräfta. Med musik nu från DJ Susie. Why did I say I loved you?
1: P3.

0: till Petra Nyheter med Jeanette för alla senaste och du börjar utrikes, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. För nyhetsbyrån Bloomberg har publicerat vad man uppger är ett utkast på det 14-punktsavtal som Iran och USA formellt ska skriva under på fredag. Länderna och deras allierade ska bland annat gå ihop på att omedelbart avsluta kriget på alla fronter, inklusive i Libanon, där Israel har attackerat terrorgruppen Hezbollah. Uppgifterna tillbakavisas dock av den iranska nyhetsbyrån Tasnim, som står nära den iranska regimen. En man i 30-årsåldern som varit anställd på en grundskola i Umeå döms till 1 år och 8 månaders fängelse för flera sexbrott mot barn, rapporterar P4 Västerbotten. Han har under flera års tid smygfotograferat totalt 17 nakna pojkar i duschar och omklädningsrum. Det har hänt på både skolan och på badhus. Han döms för bland annat flera fall av grovt sexuellt ofredande mot barn, barnpornografibrott och kränkande fotografering. Från och med 1 juli kan svensk och finsk polis åka på brådskande larm i båda länderna enligt ett pressmeddelande från polisen. Ja, samarbetet gäller i norra gränsområden och kommer i praktiken betyda att polis kan agera direkt i nödsituationer för att förhindra hot mot liv och hälsa även över landsgränsen. Nu om det här. Ja, idag kom Riksbanken med beskedet att styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Samtidigt har sannolikheten för att räntan höjs senare i år ökat enligt Riksbanken. Sist om att turkiska tv-kanalen TRT sparkar en av sina VM-kommentatorer, Murat Ekremcimen. Det här för att han blandade ihop lagen i VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Enligt turkisk media refererade Cimen till Nya Zeeland när Iran hade bollen och vice versa. Och det får avsluta P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Juan.
0: Tack så mycket, Jeanette.
2: Tack. P3. Här och nu. Live.
0: Shoutout till Petra Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 4. Klockan har passerat 3 nu och snart har Hanna och Kristoffer över spakarna. Vi kollar läget med dem ungefär om 20 minuter. Spellistan är också såklart laddad. Vi har Thomas Stenström, vi har Ariana Grande och Tjuvjakt. Men vi börjar med veckans Petra hit. Ester som hugger sig genom kärlekens vilda djungel. Savage Love.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Savage Love med Ester, veckans P3-hit.
1: Vi är P3.
0: Med musik nu från Prince, Raspberry Beret.

Nu till Thomas Stenström som verkar försöka börja om på nytt i hans nya musik. Kanske är det en önskan eller liksom man vill en vilja för förändring. Eller så på grund av en frustration som han känner med det han har framför sig just nu. Det är rätt stora känslor också som han driver oss igenom. En önskan om att bränna ner allt, säger han. För att hitta den så kallade nollpunkten. Så vad är exakt en nollpunkt? Ja, men det är kanske ett utgångsläge, en neutral position. Och det är den punkten som Thomas letar efter här. Och vad betyder det för honom i framtiden? Ja, men det återstår att se. Det kan hända att vi nästa gång får träffa en helt ny Thomas Stenström. Nollpunkt.

hoppas att han hittar en Thomas Stenström här i P3. Nu när Olivia Rodrigos nya album har kommit så är det många som har hyllat henne för processen bakom det kreativa. Att man får liksom följa med ett uppbrott i ett förhållande in real time. Just för att det var det som hände under tiden då hon började jobba på albumet. Och det är liksom ändå fascinerande när musik blir lite meta på det här sättet. Som att låten i sig kan vara en bra låt, fine. Men för dig som läser på så hittar du mer verklig vinkel i det hela. Och det är lite det som har hänt med Ariana Grande också. Hennes låt Hate That I Made You Love Me är självkritisk. Som att hon ångrar att någon blev kär i henne. För hon vill ju liksom inte såra honom. Och jag vet att jag är problemet. För jag kanske skickar ut de där signalerna. Några veckor efter att låten kom ut så kom nyheten också att Ariana, hon också gjort slut med sin partner efter 3 år tillsammans. Blir svårt att inte läsa in på den här låten lite mer bokstavligt nu, eller hur? Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Julius sa, vore roligt, riktigt roligt om den här låten och alla andra svenska VM-låtar, folk som lever långt in i VM-turneringen som pågår. Annars kan det bli lite sorgligt, tänker jag, om Sverige åker ut allt för tidigt. För då tar man ju med sig de här låtarna ner i graven, kan man väl ändå säga, Hanna och Kristoffer, right?
1: Ja, men är det inte ännu värre när man inte ens kommer till mästerskap? Är det kanske inte görs någon officiell VM-låt om Sverige inte kvalar?
0: Nej, det gör man nog inte. Man lägger nog inte så mycket energi där. Men du, Hanna och Kristoffer,
1: ja.
0: Hur
1: ja.
0: Har ni hanterat den sorgen? Liksom, om Sverige nu, alltså det är en ny match på lördag, vad säger ni om vi åker ut för tidigt?
2: Så. Men vänta, får jag fråga en grej då? Om vi inte vinner den här, åker vi ut då?
1: Nej.
0: Nej, det finns fortfarande poäng.
1: Vi kan vara vi gjorde så många mål, vet du, mot Tunisien. Som jag förstått det hela rätt så kan vi vara ganska dåliga i de kommande gruppspelsmatcherna, men ändå gå vidare till 16-delsfinal som menar med, för man har utökat lagen lite, va?
0: Det kan man göra lite sån avgörande liten twist. Om man nu har gjort mycket mål så kan det vara liksom en avgörande grej.
2: Mm. Men det beror ju också på då hur många mål Nederländerna har gjort.
1: Exakt, snyggt, Anna. Vi är så bra. Sami borde svettas i sin roll som sportreporter.
0: Kära till Sami som svettas ordagrant när vi finner sig
2: i banan. Jag hoppas... den sorgen får man väl hantera i sådana fall. Men
0: Hur är ni bra på att hantera tröst? Alltså, vad heter det? Sorgen?
1: Hanna säger ju till mig att jag inte har känt en enda känsla sedan jag var barn. Att jag är oförmögen att känna känslor. What? Så svaret är väl nej då på mitt håll. Men okay. Hanna, du har ju haft mycket sorg i ditt liv.
2: Ja, det har jag. Och har jag varit så bra på hanteraren? Nej. Nej, för att man har ju gjort allt man kan för att liksom försöka undvika de känslorna. Och det är då man är illa ute. Ja. Ju, om man försöker undvika dem.
1: Men Paradiso-gänget, podden Paradiso, de har ju träffat en naturprästinna. Jag skulle kalla henne häxa. Och hon har en slags sorgceremoni som Axel Winqvist bland annat var på. Han ska berätta om hur det var. Och kanske har han lärt sig att hantera sorg lite bättre. Det vet jag inte än. Men jag vet det runt kanske 16.40 när han kommer lämna studion.
0: Okej, ni tar över redan 15.30 till alla som lyssnar. Massive Star nu, Fade Into You. Puss på er.
1: Hej.
2: Puss.

0: Jag hörde att du också har blivit inspirerad att skriva en egen låt.
1: Idén var att göra en Stockholmslåt igen. Jag har gjort det.
0: Alltså när du hade läst boken
1: så fick du
0: den idén.
1: Ja, men för att jag hänvisar till Henning Tummen i Mina drömmar stad i den här låten. Jag identifierar mig med båda de där två.
0: Både som Tummen och Henning?
1: Ja, jag är väldigt plikttrogen, väldigt nitisk med mitt jobb som Henning. Men jag är också som Tummen också, det löser sig.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3
1: Live. Hej Kristoffer.
2: Hej Hanna.
1: Hej.
2: Hur är läget?
1: Det är bra.
2: Ja, vad kul. Jag är taggad på ännu en dag, ännu en sändning här på Sveriges Radio.
1: Okej. Jag tror det inte.
2: Nu kör vi.

0: LKN. Ring mig i eftermiddag i P3.
1: Jag ska berätta en sak för dig.
0: Okej.
1: Imorgon kommer det en massa folk till mig och ska fira midsommar.
0: Det är midsommar övermorgon.
1: Ja, men de kommer imorgon.
0: Ja, okej, jag trodde att jag skulle vara snäll och ge dig så en extra dag och fixa klart.
1: Nej.
0: Okej, nej.
1: Men det finns en person som jag inte vet om han kommer. Jag har inte frågat den.
0: Nej.
1: För att vi känner inte varann.
0: Okej.
1: Men jag vill jättegärna bjuda in honom enbart baserat på hur han beter sig när jag möter honom på landsvägen.
0: Jag tror det var James Savage först som var här igår. Men ni har inte sett på någon landsväg, antar jag.
1: Nej, det har vi inte. Nej. Men han hade också gärna fått komma. Mm. Verkligen. Nej, men det finns en man som har ett hus i närheten av där jag bor i Värmland. Och alltid när han kommer, när vi liksom möts på vägen, så jag känner igen honom för att han har en väldigt speciell bil, stor liksom. Mm. Och han känner väl igen mig. Och han gör en sån liten vinkning bara.
0: Mm.
1: Du vet, man möts.
0: Ja.
1: Och ibland har han en annan bil.
0: Mm.
1: Men då ser jag den lilla handen.
0: Mm.
1: Så nu har jag lärt mig båda hans bilar. Och jag tycker det är så himla trevligt att han kör upp en sån liten vink. Jag vinkar också alltid tillbaks.
0: Mm.
1: Och jag pratade med min kille om detta. Jag bara, ska vi bjuda in honom? Han verkar liksom... Alltså, jag vet ingenting om honom.
0: Alltså baserat på vinken bara så känns han nice.
1: Ja.
0: Men du måste typ, har ni aldrig haft ett samtal? Okej.
1: Nej, inget samtal. Bara ett ordlöst samtal på landsvägen.
0: Vet du vad han kommer tro, vill jag bara säga? Jag vet
1: nej,
0: att du inte, för du vet människor.
1: Ja, säg.
0: Han kommer tro att du och din kille är swingers, om du bedriver honom
1: på det
0: sättet.
1: Nej, nej. Ja, men det kan jag säga att det är vi inte.
0: Nej, men han kommer kanske bli besviken då.
1: Ja, men du får säga, när jag brukar bjuda in till onsdagsmiddagarna, då är det ju, då kan jag liksom säga på olika sätt så här, ja men det här kanske låter galet för att vi ses på gatan för första gången, men så här och så här, det brukar bli kul. Hör av dig om du vill, typ. Alltså att man ger dem lite utrymme.
0: Ja, okej, bra. Då hade jag inte trott att det var swingers som du la upp det på det sättet.
1: Nej. Men så ska jag fundera på att göra det. Och jag har ju bjudit in folk på det sättet många gånger tidigare. Och det har ju gått jättebra.
0: Vet du exakt var de bor? Eller måste du ställa dig framför bilen så och stoppa den?
1: Nej, jag vet ju var han har sitt sommarhus i alla fall.
0: Mm.
1: Och om hans bil står där när jag åker hem sen, så ska jag stanna och fråga.
0: Tror du han lyssnar?
1: Ingen aning. Det tror jag. Nej, jag tror han är lite äldre.

0: Kristoffer, ja. Liksom, låtsas vara lite hemlighetsfull och mystisk när du bara liksom ska tillbringa en midsommar i stan.
1: Jag vill inte säga mer än så.
0: Men jag tänkte att det här skulle vi kunna fråga lyssnarna om, för att det är en ganska kul inledning till resten av en historia.
1: Ja, för det kan ju verkligen sluta hur som
0: ja,
1: helst.
0: Ja, alltså det börjar med en liten vink. Mm. Det började med en vink. Mm. Och sen händer det här och det här och det här.
1: Men kan
0: det
1: man...
0: måste inte vara en vink, det kan vara en nick.
1: Ja,
0: det kan
1: eller...
0: vara en liksom...
1: ett litet oväntat första möte typ. Om man ska bredda det lite bara så att folk hör av sig.
0: Ja, att man... precis, det börjar på något litet sätt.
1: Jag skulle låna lite socker.
0: Ja, typ. Exakt. Ja, det började med en vink och sen hände det här. Ja, det är ju solklart vad vi vill ha av er.
1: Och det kan sluta med både bröllop och mord. Allt är välkommet på 72250 dit ni smsar oss. Ni skriver P3. Jag vill säga, det började med en vink. Vi vill höra era berättelser om incidenter, romanser, konflikter och kanske rent av livsavgörande händelser som startade med en vink.
0: Okej, okay, Ahmeds chatt.
1: Men han är så snabb så summerade det vi sa. Jag tycker han är som en liten AI typ.
0: Ja, det är han. Men då skulle man kunna tänka sig att du läste med lite större inlevelse.
1: Ja, jag vet, men jag trodde, det har du helt rätt i. Mm. Men du vet vad jag har sagt många gånger.
0: Du är ingen perfekt programledare.
1: Långt ifrån. 72250. Ni kan också skriva på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio. Vi hörs.
0: Förra midsommar så bjöd jag ju in en, eller förra, det började med att vi bara sågs vid återvinningen.
1: Ja.
0: Och han fick ett par skor.
1: Och hur mår han idag?
0: Ja, han kommer på fredag.
1: Ja, fan vad solskenigt. Mm. Ja.

0: Who Are You, Saga Faye i eftermiddag i P3. Såg henne faktiskt ute här om veckan, men vågar inte hälsa.
1: Vinkar du?
2: P3.
0: Jag borde verkligen gjort det. Mm.

0: Barry Can't Swim, Return to Bibo, Bibo, någonting. Inte vet jag, B-H-E-B-O. Jag vet faktiskt inte vad det är och jag orkar inte ens skämmas över det.
1: Nej.
0: Det här är eftermiddag i Peter med Hanna och Kristoffer, om Bibo. Du precis satte på radion. Du vet att jag har ju, men gud vad lite batteri jag hade på mobil. Ja, det är inte intressant för nu. Jag hade så mycket nyss bara. Den är ganska ny. Nåväl, du vet att jag är väldigt intresserad av fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Jag älskar det. Och nu har jag märkt en grej som jag tycker är lite intressant som handlar om Graham Potter.
1: Ja.
0: Vår, ser man tränare eller förbundskapten? Förbundskapten. Mm. Vem är tränare då? Ja, det är han också. Okej, man säger förbundskapten. Okej, tack. Jag är inte fullärd, för det blir man aldrig inom fotbollens magiska värld. Men det var faktiskt i Göteborgsposten så står det så här då att inför matchen när Sverige skulle möta Tunisien häromdagen. Jag läser bara högt så jag inte fuckar upp något. Trots att startelvan var så förväntad så läckte den aldrig till medierna under matchdagen. Det kom inte ut ett knyst, vilket går att se som att sammanhållningen i laget är så stark som det verkat under veckan i Dallas. Att den då internt verkligen är på topp. För att det brukar alltid läcka via spelaragenter då, som läcker till journalister. Mm. Det har typ aldrig hänt innan att man inte har haft liksom den läckta startelvan innan match.
1: Nej.
0: Och detta tyder då på att det är så jävla bra gemenskap och god stämning. Att ingen är sur och liksom vill liksom läcka någonting för att den kanske är sur att den själv inte har fått spela, du vet, eller whatever.
1: Ja, ja. Ja. Och det är ju det här som är, det är ju det här som är liksom, tror jag, vår styrka väl. Alltså att vi, alltså att det är ett starkt lag och inte liksom kanske några enstaka stjärnor, utan framförallt att det är, att man har liksom ett starkt lag.
0: Det finns, eller? Ingen Zlatan, är det du försöker säga?
1: Ja, ja, lite så. Lite så.
0: Kanske. Men vi har ju Bergvall.
1: Jo, jo, visst.
0: Men han kanske ingen Zlatan på det sättet.
1: Men
0: verkar väldigt trevlig som sagt.
1: Ja, men vad kul. Eller, är inte det här bra nyheter?
0: Det är jättegoda nyheter. Och jag tror att det är den här, det är väl som den här, vi hörde ju, det var någon som berättade för oss om att Graham Potter då, förbundskaptenen, att han jobbar mycket med sådana här typ teambuilding-grejer.
1: Det var väl antagligen Samir?
0: Förmodligen, men jag är inte 100% säker, jag vill inte åka dit för förtal. Men att det var mycket så, du vet, quiz och lekar och sånt där. Och personligen hatar jag den typen av teambuilding-grejer. Jag vill bara komma till mitt jobb och göra det. Så jag undrar hur jag hade reagerat. Men Potter måste ha någon magisk kraft som kan få de här stora fotbollsegorna att liksom känna vikten av kollektivet.
1: Mm. Eller så är det att det kanske inte är så stora fotbollsegor ändå.
0: Alltså kan det kanske vara. Mm. Så kan det kanske vara.
1: Men du vill inte alls hålla på med teambuilding?
0: Jo, men det måste
1: ju finnas övningar som även du kan gå med på, eller?
0: Ja, jag älskar en grej som man gör ibland. Typ man har kanske jobbat, eller man ska jobba. Man har jobbat. Och så går man några kollegor ut efteråt till typ en bar. Tar man två bärs och sen går man här. Alltså du vet, en sån liten...
1: Och så snackar de skit om den som inte dricker. Och vad blir det för sammanhållning i gruppen då?
0: Men det hade jag aldrig någonsin gjort. Men jag tycker att, nej, men jag känner mig inspirerad av Potter och det svenska herrlandslaget. Så jag tänker att jag ska bli mycket mer öppen för sådana teambuilding-grejer. Kanske gå på P3-dagen igen.
1: Mm-hmm.
0: Vi får se.
1: När är den då?
0: Den var ju nyss, så det är väl om ett år ungefär.
1: Okay.
0: Kanske, jag vet inte. Exakt datum. Men kul för dem ju.
1: Jag ville bara att de har sån sammanhållning.
0: Ja, och du borde bli inspirerad, precis som jag blev.
1: Ja, jag blev det.
0: Nya tag i höst.

0: Milkshake i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Äkta Milky Jugs-låt.
1: Verkligen.
0: Vi har ju pratat om när saker och ting började med en vink.
1: Mm.
0: Och nu ska det kanske då, en grej som håller på att hända. Vi är pre-vinken än så länge. Med din, du ska bjuda in en slags granne.
1: Ja, vi har vinkat. Vinken har skett.
0: Men inte inbjudan. Nej. Pre-inbjudan. När kommer du bjuda in? Kommer du göra det idag eller imorgon?
1: Ja, om hans bil står där idag så gör jag det nog idag.
0: Så då kanske man kommer få en uppföljning imorgon redan.
1: Mm.
0: Och annars vet vi på måndag hur det gick. Gud vad spännande.
1: Ja.
0: Men nu fokus på lyssnarna kanske.
1: Ja, det är jättemånga som har tagit sig, eller åtminstone tre.
0: Och berättat om när det började med en vink då.
1: Jag började med en vinka, precis. Jag vinkade till en random tjej på min praktik. Idag är vi bästa vänner. Gärna lite utförligare än så. Om jag får vara... Alltså, du älskar initiativet. Men lite mer. Någon skriver så här, det började med en vink.
0: Men kanske satt i sändning.
1: Ja visst, absolut.
0: På en annan kanal.
1: Det började med en vink på en grusväg hos mig, likt Hanna. Och det blev en rolig fest. Dock blev vederbörande väldigt full och fick sova i mitt gästrum. På natten gick hon upp naken och skulle kissa och trodde att min hall var toan. Hon vet fortfarande inte om att jag mötte henne den natten i hallen.
0: Det här är det obehagligaste jag läst i hela mitt liv. Det påminner mig om en film som heter... Har du sett den skräckfilmen som heter... Åh, gud, den är så läskig, jag kan knappt säga titeln.
1: Vilken?
0: The Visit.
1: Du, den är så läskig. Den är så läskig.
0: Först tänker man så här, för det handlar om då två barn som ska hälsa på sin farmor och farfar, eller mormor och morfar som de inte har träffat någon gång, tror jag. Nej. Och i början tänker man så här, fan vad störigt om hela filmen kommer vara filmad från en sån, för det är en sonen där i familjen gör en liten dokumentär. Det kommer man över ganska snabbt. Det är det läskigaste jag har sett. Alltså jag kan typ inte prata om den, för den är så läskig.
1: Ja, nej, den är jätteläskig. De gamla människor.
0: Exakt. Som,
1: ja, vi ska inte säga för mycket. Nej. Men
0: men du förstår vad jag menar när jag läser det, att jag får lite rysningar.
1: Jag såg en annan som var lite lik den. Fan hette
0: And
1: den
0: just
1: då?
0: Like that. Skoja.
1: Nej. Nej, inte den. Nej, det var någons liksom, gamla mamma som skulle bo hemma hos dem. Hon var så jävla jobbig, bara pissade ner allting och liksom låg och skrek och pissade. Och frun i familjen, det var inte hennes mamma utan det var hennes makes.
0: Mm.
1: Det var hennes svärmor.
0: Ja.
1: Hon blev ju så trött på henne. Mm. Fan heter den då? Skitsamma. Mm. Jag kan återkomma.
0: Ja,
1: någon skriver så här. Det började med en hundvink. Min familj gick på barnkalas. Där fanns 7 valpar, varav en var otingad. Jag hade tjatat så länge om hund. De tyckte så mycket om den otingade valpen. Och han blev vår. Han råkade vara jakthund. Så nu har jag spenderat 2 år av injagning och spårträning. Håller också på att ta jägarexamen. Jag trodde aldrig att jakt skulle bli en del av mitt liv. Men nu är han med mig hela tiden. Jag älskar den hunden så mycket. Skriver trädgårdsmästaren.
0: Mysigt på något sätt.
1: The Front Room kanske den hette. Ja, får ta kolla upp det här nu då. Kan du prata lite?
0: Ja, jag kan prata så länge. Vad trevligt med hundvink. Jag vet inte hur jag känner inför det här med
1: exakt,
0: jakt.
1: Exakt, det är Front Room, ja, med Brandy. Ja.
0: Med Brandy?
1: Ja, Brandy. Och så är det hon, Catherine Hunter, som spelar den jobbiga kärringen.
0: Ooh.
1: Som också är med i den här med Dakota Fanning.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hon är jätteläskig tycker jag. Väldigt läskig kvinna.
0: Ska vi göra en svensk remake?
1: Mm. Med mig?
0: Ja, vem ska spela vem? Amit är besviken på att du skrev den här med Dakota.
1: Ja, men vad heter den då? Den heter...
0: Det finns ju en del filmer att välja på.
1: Ja, men jag får ju kolla upp
0: den. När Hanna kollar upp det så kan ni som lyssnar fortsätta skicka in sms på temat Det började med en vink. 722-50, skriv P3 ett mellanslag eller hör av er på Instagram.

0: Generation och Young Lean Storm 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. På 90-talet, Hanna, då fanns det en artist som hette Inka, som tyvärr är lite bortglömd. Kommer du ihåg henne?
1: Nej.
0: Nej, det är inte så många som gör tyvärr. Hon har släppt en helt otrolig låt som heter Sommaren är hemsk, som bara handlar om hur hemskt det är att må piss när det är sommar. Och här är den amerikanska versionen som Lana Del Rey har gjort, som kom lite senare, men säkerligen inspirerad av Inka.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness i eftermiddag i P3 som lämnar över till P3 Nyheter nu. Klockan är 4. Varsågoda.
1: Tusen tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Nyhetsbyrån Bloomberg har publicerat vad man uppger är ett utkast på det 14-punktsavtal som Iran och USA formellt ska skriva under på fredag. Länderna och deras allierade ska bland annat gå ihop på att omedelbart avsluta kriget på alla fronter. En man i 30-årsåldern som varit anställd på en grundskola i Umeå döms till 1 år och 8 månaders fängelse för flera sexbrott mot barn, rapporterar P4 Västerbotten. Och turkiska tv-kanalen TRT sparkar en av sina VM-kommentatorer, Murat Ekremcimen. Det här för att han blandade ihop lagen i VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Och nu under eftermiddagen har G7-länderna bjudit in techjättarna till bordet i Frankrike under en lunch. Eller snarare en lus där man ska prata mer om framtiden för AI. Här för att berätta mer om det har vi vår techreporter Evelina Galli. Ja, Evelina, vilka är det som är på plats här?
2: Ja, förutom ledarna från G7-länderna då så hittar vi runt bordet bland annat Sam Altman, vd för OpenAI, Arthur Mensch, vd för franska AI-företaget Mistral, men kanske ändå huvudpersonen är Adrio Armodei som är alltså vd för Anthropic.
1: Ja, vad säger du om tajmingen för den här lunchen?
2: Nej, men det kanske kommer vara lite spänd stämning. För Anthropic, som jag nämnde innan, har precis dragit tillbaka sin senaste smartaste AI-modell bara dagar efter lansering. Efter påtryckningar från amerikanska regeringen som tyckte att bara amerikaner skulle få ta del av den här. Och nu börjar ju ledare från resten av världen känna sig lite oroliga för att de amerikanska AI-företagen har så stor del av marknaden. Tänk om de stänger ner AI-tjänsterna för omvärlden.
1: Vet vi om de kommit fram till något då?
2: Nej, men vi har fått väldigt lite konkreta resultat från den här lunchen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att det här är ett viktigt möte och hoppas på ett närmare samarbete mellan USA och EU. Men oavsett så säger det ju någonting om hur mäktiga de här techföretagen är som får alltså sitta vid bordet på G7-mötet.
1: Ja, vi fortsätter följa det här, men det får avsluta P3 Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och du sitter i Karlstad idag också, Hanna, eller hur?
4: Ja, vi ska ju prata mer om den här vapenvilan mellan USA och Iran.
0: Det ska vi verkligen göra.
4: Alldeles strax med Samar Hadros. Jag vill bara säga att jag kom på varandra. Filmen hette som hon är med i, den här Catherine Hunter. Mm. Den här skådisen.
0: Ja.
4: Vicious var med också.
0: Då vet
4: med Dakota Fanning.
0: Tack, Hanna. Mm.

0: Orchid in all of my tomorrows i eftermiddag i P3. På fredag ska ett avtal om en 60 dagar lång vapenvila undertecknas av USA och Iran. Och enligt parterna handlar tidsgränsen om att få mer tid för att förhandla fram ett varaktigt fredsavtal. Vad innebär vapenvilan och hur sannolikt är det att den blir hållbar? Vi har med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros live från Istanbul. Samar, vilka är de viktigaste punkterna att hålla koll på i det här avtalet?
1: Ja, de gäller till exempel Hormuzsundet där Iran menar att man inte kommer öppna sundet förrän USA häver sin sjöblockad mot iranska hamnar. Det ska stå i alla fall i det här avsiktsavtalet som kommer att signeras på fredag. En annan fråga rör Libanon där Iran kräver att en vapenvila i Iran ska inkludera en vapenvila i Libanon också. De viktigaste punkterna för Iran i alla fall är sanktionslättnader och frigivning av iranska tillgångar i utländska banker. Och det finns ju många andra punkter som är viktiga, till exempel återuppbyggnaden av det som har förstörts i kriget där enligt avtalet så ska man ha en plan för att återuppbygga Iran och den och att Iran ska få en ekonomisk utveckling med hjälp av pengar från grannländerna, verkar det som.
2: Och vad är USA:s krav då?
1: Ja, det handlar om Hormuzsundet såklart. Man vill att Hormuzsundet ska öppnas villkorslöst. Man vill också att Iran inte ska utveckla några kärnvapen i framtiden. Men det här kommer i senare skede. Det kommer man kunna förhandla om under de här 60 dagarna. Och man vill såklart från iranskt håll, eller från USA:s håll, att man ska hantera ett lager av höganrikat uran som finns i Iran just nu.
2: Om det här nu blir ett första steg mot ett mer varaktigt fredsavtal, hur skulle man kunna sammanfatta de senaste månadernas krig?
1: Ja, ett krig där alla röda linjer har passerat skulle jag säga. Vi såg en konflikt eller ett krig som pågick i 40 dagar som inleddes den 28 februari där Israel och USA attackerade Iran. Iran svarade i sin tur med att attackera grannländerna där amerikanska militära baser finns, men man attackerade inte bara amerikanska mål, man riktade sig även mot infrastruktur, energiinfrastruktur i de här grannländerna, gulfstaterna. Man stängde Hormuzsundet, vilket gjorde att hela världsekonomin och oljehandeln påverkades. Det passerar 20% av den globala oljehandeln via Hormuzsundet. Så inte bara regionen har påverkats av det här kriget, utan hela världen.
0: De senaste vapenvilorna i regionen har ju visat att vapen aldrig riktigt vilar. Hur sannolikt är det att det här blir ett hållbart avtal?
1: Det är jättesvårt att säga om det, särskilt eftersom det här samförståndsförklaringen som nu finns verkar vara ganska kortfattad, omkring 1,5 A4-sida så vitt vi har förstått. När ett avtal innehåller få detaljer om hur det här ska implementeras så brukar det ge väldigt stort utrymme för olika tolkningar. Och det har vi sett till exempel i Gaza-avtalet eller Trumps Gaza-avtal, som bestod av 20 olika punkter, men var väldigt urvattnat. Det var inte så många detaljer, vilket gjorde att parterna tolkade det på olika sätt. Det fanns ingen tidsplan till exempel för vad som ska ske innan vad. Och det är ju verkligen problematiskt i det här fallet när det är så viktiga och stora frågor.
0: Vi ska prata mer med dig, Samar Hadros, live från Istanbul.

0: Senebo C och Hannes, romcom i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi pratar med vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros om vapenvilan mellan USA och Iran som ska undertecknas på fredag. Och samtidigt har det rapporterats om ökade spänningar mellan Donald Trump och Benjamin Netanyahu den senaste tiden. USA och Israel är ju nära allierade, men hur ser den här relationen ut egentligen nu?
1: Ja, relationen mellan Trump och Netanyahu kan man kalla för lite komplicerad. Vi har sett flera gånger eller läst i tidningar att Trump och Netanyahu har haft samtal där Trump har skällt ut Netanyahu och kallat honom för crazy. Vid något tillfälle så skulle han ha använt F-ordet. Igår så uttryckte Trump också offentligt sitt missnöje med Israels agerande i Libanon. De fortsatte attackerna där och har menat tidigare att de här attackerna, särskilt mot Beirut, riskerar att underminera samtalen med Iran. Netanyahu däremot försöker hela tiden tona ner den här bilden av en konflikt med Trump, säger att ja, relationen är god, även familjemedlemmar kan bråka, så han här om dagen. Men det finns också bedömare här i regionen som menar att man är inte riktigt övertygad om att Trump och Netanyahu agerar helt oberoende av varandra. Menar att man har lite rollfördelning där. Att på något sätt så får Israel ett grönt ljus att attackera Beirut till exempel. Men Trump går ut och tar avstånd liksom offentligt. Men det vet vi ingenting om. Det finns lite olika syner eller liksom hur man ser på det här mellan Trump och Netanyahu. Om det verkligen finns en dålig relation eller inte.
0: En av punkterna i det här fredsavtalet sägs handla om att Israel ska dra tillbaka sina trupper från Libanon. Israeliska toppolitiker har indikerat att det inte kommer att hända. Vad innebär det för USA och Israels samarbete om Israel vägrar följa punkterna?
1: Ja, Iran har varit väldigt tydliga med att man inte ser något varaktigt avtal med USA om Israel inte drar sig tillbaka från Libanon. Igår så varnade en talesperson för den iranska militären för att Iran kan komma att angripa Israel om Israel fortsätter attackera Libanon över de södra delarna av landet, inte bara Beirut. Och enligt Hezbollah så kommer frågan om Israels tillbakadragande att ingå i förhandlingarna kring det varaktiga avtalet om fred, inte nu efter det här samförståndsavtalet. Jag tror, vad jag har förstått, så måste Israel enligt det här avtalet sluta skjuta mot Libanon, men inte dra sig tillbaka.
2: Samar, du befinner dig ju i Istanbul just nu, och samtidigt som det här fredsavtalet förhandlas fram så har tonläget mellan Turkiet och Israel också skruvats upp med offentliga ordkrig mellan Erdogan och Netanyahu. Vad är det som händer där?
1: Ja, så har det egentligen varit sen kriget i Gaza. Turkiet har brutit diplomatiska kontakter med Israel, stoppat stora delar av handeln i protest mot Israels krigföring i Gaza. Och vi har sett då och då att turkiska och israeliska företrädare höjer tonläget mot varandra. Senast så sa president Erdogan att Turkiets säkerhet börjar inte i Hatay utan i Aleppo, Damaskus och Beirut. Och med det så menade han att Israels agerande i Syrien och Libanon också utgör ett hot mot Turkiets säkerhet. Vi har sett att Turkiets inrikesminister sa att han hoppas att få uppleva Jerusalems befrielse och att en dag få se Jerusalem under turkisk kontroll. Det är något som väckte väldigt starka reaktioner i Israel. Och så har vi sett också att Neftali Bennett, som är Israels tidigare premiärminister, som beskrev Turkiet som det nya Iran. Och det finns här i Turkiet en övertygelse om att Israel på något sätt ser Turkiet som nästa hot efter Iran.
0: Tack så mycket, Samar Hadros, med oss live från Istanbul.
2: Tack.

0: Charlie XCX, rock music i eftermiddag i P3 som byter ämne till det vi började med idag.
1: Det har kommit ett sms.
0: Med riktigt jävla tråkig ton.
1: Ja, men jag älskar det här.
0: Ja, får höra dem.
1: Är det idétorka på redaktionen? Häromdagen var det, jag satt på en bänk och idag, det börjar med en vink. Nästa vecka, jag åt korv.
0: Vet du vad? Det är ingen dålig idé.
1: Det är inte det.
0: Jag åt korv.
1: Det började med en korv.
0: Ja, det är sant. Ja, det kan hända. Jag vet inte exakt. Jag åt korv en gång på ett biljardställe på Södermalm i Stockholm. Det blev rakt av ihop sen. Så mycket kan ju liksom, mycket kan ske.
1: Ja, och jag åt en korv en gång när jag var bakis på ett nöjesfält.
0: Ja.
1: Ja, och så spridde jag upp den.
0: Ja, det var en actual korv. Jag försökte dra ett fruktansvärt skämt.
1: Jaha!
0: Men nej. Jag är glad att du tog emot den värdelösa historien med så mycket glädje och entusiasm. Men du spian, exakt. Vi kör på måndag kanske, vi körde. Det började med en korv.
1: Jag åt korv.
0: Eller jag åt en korv. Punkt.
1: Ja.
0: Men nu...
1: Och det behöver inte ens vara att det har hänt någonting.
0: Nej.
1: Utan det kan bara vara en beskrivning av hur den smakar och sådär.
0: Ja,
1: vad det var på.
0: Finns ju...
1: Fan vad kul.
0: Vilken underbar dag. Men nu då, det började med en vink.
1: Ja, det är inte alls en dålig lyssnarfråga, vill jag bara säga till den här lyssnaren.
0: Nej, det kommer in jättemycket historier på olika teman.
1: Ja. Det började med en blick i biblioteket på skolan. Blickar som blev utbytta med små prat i korridoren. Små pratade vid skåpen i skolan, rådnande kinder. Vi sågs på fest, började skriva på telefon, började ha lektioner ihop på skolan. Klipp till idag, vi har varit ihop i 7 år, skriver anonym.
0: Åh, anonym.
1: För det här vill man ju inte ska komma ut. Det är som när du blir så hemlighetsfull med hur du ska fira midsommar. Ja. Nobody cares egentligen, Kristoffer. Det var mest en artig fråga.
0: Ja, jag förstår. Men det är, jag trodde också den här personen som skrev nu att de var så himla små. För jag tänkte ett sånt skolbibliotek, du vet, att det var typ mellanstadiet. Men det kan ju inte vara när de var typ i 7 år. Eller jo, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, det kan man ju vara 19. Ja, absolut. Här finns ju ingen åldersgräns ju. Okej, det här är egentligen min pappas berättelse, skriver någon. Men jag tycker att den förtjänar att delas. När han precis hade flyttat till ett nytt område såg han sin nya granne utanför huset och vinkade. Hon vinkade tillbaks och bjöd spontant in honom på fika. Under fikat berättade grannen att hon arbetade som spådam. Hon frågade om hon fick spå honom och han tackade givetvis ja. Hon sa då flera saker, bland annat att min mamma skulle lämna honom. Min pappa skrattade mest åt det och tänkte inte mer på saken. En månad senare fick han beskedet att min mamma ville skiljas.
1: Nej!
0: Faktiskt, det var väl som när, jag tror att det var Carina Berg och Kristin Meltzer som gjorde någon slags, någon liksom, de åkte runt i USA typ och träffade massa olika människor bara, jag vet inte riktigt varför. Men vet du vad, jag kanske inte hade ställt mig den syrliga varför-frågan om det hade varit två killar som åkte runt i USA och bara träffade lite folk. Men så ser världen ut, det är inte riktigt mitt fel. Men då träffade...
1: Men man kan ju försöka.
0: Jag tror de träffade Sylvester Stallones mamma som är också någon slags spågumma. Och hon
1: ser fan inte klok ut. Nej, förlåt. Man ska inte kommentera kvinnors
0: utseende. Om det var en manlig spågubbe som satt där.
1: Men hon ser på riktigt inte klok ut.
0: Ja. Och hon sa i alla fall till Carina Berg och samma sak som den här grannen hade sagt. Du kommer liksom skilja dig. Och kort därefter så lämnade hon med Christian Lok.
1: Vet du, apropå granne och vink och sådär. När min pappa precis hade dött så kom jag körandes i hans bil och hans granne som var döv och vi inte visste om att han hade dött, hon vinkade till mig. Och då började jag tänka på, för hon och pappa hade haft, jag tror att han var lite småkär i henne. Så att han brukade gå över till henne och så satt, men det var liksom, han kunde ju inte teckenspråk så han fick skriva lappar. Och så berättade han att han, för hon hade katter, att han hade skrivit på en lapp vilka fina katter du har. Och så skickade jag över lappen och hon sa, och sen, ska vi knulla?
0: Va?
1: Men det ville hon inte. Ja, jag tror det. Jag tror det, han sa det. Men, man vet inte. Men hon vinkade så glatt, det tyckte jag var så sorgligt. Vi ska prata om sorg faktiskt, om Axel Winqvist.
0: Det ska vi verkligen göra.
1: Efter en låt.
0: Ja, det kommer här.
1: Ja.

0: Perfekt vinklåt tycker jag på något sätt. The Last, There She Goes i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vad är det som händer med oss när någon anhörig dör? Vad är sorg och hur kan man optimera den på bästa sätt? Det här är några av frågorna som podden Paradiso utforskar, bland annat tillsammans med en livslevande naturprästinna. Vi har med oss Paradisos producent Axel Winqvist som ska berätta hur vi kan lära oss att sörja bra. Vill du ha en applåd?
1: Nej, det behövs inte. Hej, hej. Hej, Hanna.
2: Du ska ha. Hej, Axel.
0: Faktiskt, så blygsam alltid. Du, i jakt på att optimera sorgprocesser så träffar ni då en häxa eller en naturprästinna.
1: Stämmer.
0: Det lät så här. Det är så mycket jag skulle kunna säga här som jag väljer att inte säga. Vad är det vi hör?
1: Det vi hör är då Paradisos redaktion som står i en cirkel i Vita Bergsparken tillsammans med den här naturprästinnan då. Hon har på sig en mantel och vi försöker tillsammans att hitta ljudet för våra... Alltså vi försöker hitta ljudet till sorg, till våra personliga sorgetoner.
0: Okay.
2: Men vad har ni för sorg då?
1: Ja, alltså det är ju väldigt olika då. Klara då, som vår naturprästinna hette, hon var liksom så att sorg kan ju vara, dels kan det vara liksom en förlust. Det kan också bara vara den här sorgen man känner inför världen. Alltså att man tycker att det är deppigt att vara en människa och kanske särskilt i dessa tider.
2: Okej, okay, men om man har förlorat en nära anhörig,
1: ja.
2: Hur låter det då? Eller liksom,
1: ja,
2: hur?
1: Alltså det var ju lite olika då i vår grupp vad man liksom tänkte på, vilken typ av förlust. Men liksom, det vi gjorde var då att man ska liksom försöka hitta sin sorg, vad den än sorgen må handla om, och ja, kanalisera det i någon sorts ton.
0: Kan du inte berätta exakt hur den här sorgceremonin går till från början till slut?
1: Ja, men vi stod då i en cirkel tillsammans och Klara höll liksom en sorts presentation i början. Det var som en meditation där hon liksom försökte få oss, och hon hade liksom en liknelse som att tänka att ni står här och så växer det rött ner i marken, de går hela vägen ner till jorden och ni liksom försöker få kontakt då med liksom det kollektiva, hela världen. Och sen så brände hon också lite örter. Det låter som att hon då, liksom, det här med häxa och naturprästinna, jag tolkar det inte som att hon trodde så mycket på magi, som att det här var liksom metaforer. Örterna kanske var en metafor för liksom årstiderna, saker kommer och går och sådär.
0: Det låter lite healingaktigt tycker jag.
1: Ja, men lite så.
2: Men varför sysslar hon med just sådana sorgeceremonier?
0: Alltså,
2: har hon märkt att det liksom finns ett behov av det?
1: Ja, hon, alltså det var faktiskt helt gratis. Och som jag förstår det så är det alltid gratis. Hon håller sådana här träffar regelbundet. Det är själv för att hon säger att hon har burit ganska mycket på sorg genom livet utan att inse det. Och så var hon så, hur ska man göra då? Det finns liksom inget... I det svenska sekulära samhället så har vi liksom väldigt få... vi har väldigt få ritualer förutom kanske begravning där man får lov att liksom träffas och vara ledsna ihop. Vi lever ju lite i då, det är ju väldigt mycket Paradisos ämne då, kanske inte Paradisos fel, men att vi lever i den här liksom optimeringsvärlden där man ska hela tiden förbättra sig själv, och då är det som att så här, lycka, det, liksom, våra livsprojekt handlar väldigt mycket om att vi ska vara lyckliga, så om man då har en sorg så blir man liksom en loser då, menade hon.
2: Jaha, men ja, för jag reagerade också på det ordet just, att man ska optimera sin sorg. Alltså borde inte sorgen få vara i fred lite grann? Alltså, det är väl en av få grejer som man bara så ska få... Alltså, som man inte ska ha så mycket krav på.
1: Precis. Ja, men vi har lite olika tankar om det. Hur man ska betrakta det där. För att vi har till exempel vi liksom pratar ju lite så om biohacking och sånt där i Paradiso. Mm. Och då är det vissa som är så, man kan bota sorg jättesnabbt om man gör så här och så här. Men det vi landar i och det som Klara då, naturprästinnan, pratar om är ju tvärtom. Att optimera sin sorg är...

0: Sarra, musik för alla. Glad melodi, men sorglig text om man lyssnar riktigt noga. Och det passar ju väldigt bra, för vi pratar ju om sorg tillsammans med Paradisos producent Axel Winqvist, som träffat en livslevande häxa slash naturprästinna och pratat om just sorg. Vad är det som händer i hjärnan när vi förlorar anhöriga? Har du lärt dig det, Axel? Nej, förlåt, fel mick.
1: Nej, hallå. Jo, men vi pratade om det i avsnittet, att hur liksom folk som kan det här med liksom hur det ser ut i hjärnan när man sörjer, berättar att en anledning till att sorg och då säkert att förlora någon gör så ont, det är liksom att om man tänker att i hjärnan så är det som att du har liksom, det finns som en karta, typ ett, liksom, en karttjänst online som håller liksom koll på, ja, men typ som Kristoffer, så här, vilken relation har vi, hur nära i är vi, hur ofta brukar jag träffa dig, och om du då, gud förbjuder, skulle försvinna, så kommer liksom min, det kommer vara som att mitt operativsystem till den här kartan har liksom inte uppdaterats. Att jag hela tiden kommer liksom att gå på liksom, hjärnan kommer gå på nit, för att man liksom, man fattar ju att personen är borta, men hjärnan fattar inte.
0: Ja, men som när folk till exempel, om något sånt har hänt och någon till exempel, det kan ju typ vara samma sak i ett breakup, att man tar fram mobilen och ska, här måste jag berätta för vem du kan vara.
1: Exakt, och det är liksom, all forskning kring hjärnan är ju lite så, man vet inte riktigt, men det finns liksom forskning som pekar mot att vi också har olika, alltså, biologiska förutsättningar för att hantera sorg. Och lite som du var inne på där, så är det liksom, om man är en person som har lätt att knyta an i liksom en monogam relation, om man är väldigt duktig på det, då har man också, då kanske sorgen också blir jobbigare, för att då är det liksom, ja, man har den sammansättningen. Är ni med på vad jag menar? Liksom?
0: Ja,
1: då blir det svårare att uppdatera det här operativsystemet. Liksom.
2: Men om man ska då använda det här ordet som jag tycker är lite jobbigt, men och försöka optimera sin sorgeprocess, hur ska man göra det då enligt vetenskapen?
1: Vi pratade ganska mycket om, men det finns ju en sån där youtuber slash hjärnforskare som heter Huberman. Är ni bekant med honom?
0: Tyvärr inte, jag hade kunnat ljuga, men nej.

0: Han är lite så en household name hos Paradiso. Och han pratade om att det du kan göra om du är i sorg är för att liksom, just för att hjälpa det här liksom, operativsystemet på traven. När du liksom, för att hjärnan ska försöka lära in den här liksom, nya uppdaterade verkligheten när du har en person som har försvunnit i din närhet. Så ska du försöka avsätta tid varje dag när du aktivt tänker på den. För då blir det som att alltså, du kanske ska avsätta så 20 minuter eller 40 minuter när du bara, nej men nu tillåts jag att tänka på den här personen och jag kan tänka på allt vi har haft och hur roligt det har varit och liksom fina minnen av den personen. För då blir det som att liksom hjärnan börjar då liksom fästa minnena mer än det här liksom, oj, varför är den inte här? Oj, varför är den inte här?
1: Men det är väl inte bara det som är så, alltså sorg är väl inte bara att hjärnan inte hänger med på att en person, att det inte går att ringa den längre. Alltså Nej. Det måste ju finnas en sorg över vad den personen har betytt för en och liksom vad den har haft för roll i ens liv och liksom.
0: Ja men precis, och det är ju det då man kan tänka på istället. Och sen, men jag tror, vi var ju liksom inne på det i podden han också, att den här, det blir ju någonting när man ska, när liksom paradisovinkeln ska ta sig an sorg, att det blir det här liksom ganska snäva, så hur kan man göra det snabbare, hur ska man göra det för att det ska bli bättre, medans egentligen så kanske den bara ska liksom, vi är så rädda för sorg idag, alltså det är liksom allas projekt är, vi ska vara så himla lyckliga hela tiden och vi ska liksom förbättra oss. Kan vi inte bara liksom få lov att liksom vara ledsna och känna det?
2: Någon som
0: är
2: inne på det också. Någon som inte känner så, eller du kanske inte var klar, Hanna?
1: Nej, men jag tänkte på han Dave Asprey då, som säger att, alltså att man, det tar 20, på 20 minuter kan man bli av med sin sorg. Vad handlar det om?
0: Ja, det handlar ju om, liksom, han har ju en sån där liksom någon sorts process där han menar att man ska liksom, om man verkligen, det är typ som någon sorts liksom djup meditation där man aktivt tänker på personen man har förlorat och så ska man försöka byta inställning i att man ska liksom, ja, i det stora hela så går det ut på att man ska försöka tänka då på gud vilken, vad underbart att jag har fått ha den här personen i mitt liv snarare än att man tänker på förlusten. I podden så var vi ganska kritiska till det och man tänker själv också, gud vad hemskt, jag vet inte, vill man att ens närstående ska liksom ha gått vidare efter 20 minuter.
2: Nej, det finns en helt otrolig film lite på temat ju som Eternal Sunshine of the Spotless Mind från 90-talet. Jim Carrey och Kate Winslet spelar ett par som har gjort slut och båda är jättetyp heartbroken och det här är någon slags liksom, vad ska man säga, realistisk sci-fi film på något sätt, för där finns det då ett ställe man kan gå till där man kan radera en annan person från sin hjärna. Det känns ju väldigt David Asprey.
0: Ja, men precis. Men det är ju någonting med de här personerna som ägnar sig åt det här, att det är liksom, man vill åt någon snabb lösning och det som, alltså naturprästinnan då, det låter liksom som att hon är en så himla flummig person. Jag tyckte att det hon sa var extremt liksom vettigt och slog an någonting till mig. Alltså med det här att liksom, vi kanske ska se sin park, man behöver inte kanske gå en gång i månaden men lite då och då, och så sörjer man tillsammans och så tänker man på hur jobbigt det är att vara människa, på människor man har förlorat. Det kanske ändå är ett sätt att optimera sorgen, att integrera den liksom.
1: Det känns ju, hennes filosofi känns ju som tvärtom då mot den här Dave Asprey till
0: exempel. Precis.
2: Är det så att man vill lära sig
1: mer? Får jag bara säga en sak, att i den här filmen The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, det funkar ju inte.
2: Nej, det funkar.
1: De hittar ju tillbaka till varandra hela tiden.
2: Exakt.
1: Det går inte. Det går inte. Det finns inga genvägar.
2: Men vill ni lära er mer om det här som Axel har pratat om så kan ni gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på det senaste paradisavsnittet som heter just Optimera ditt sörjande, hitta din sorgton. Tack för idag, Axel.
0: Tack snälla.
2: Det heter inte avsnittet. Det sa bara tack till dig för att du var här. Ja,
0: tack.
2: Hej.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky i eftermiddag i P3. Ja, Hanna, det var singelversionen, inte albumversionen. Jag såg att du reagerade
1: Ja, jag blev väldigt förvånad där. Det här kan inte varit rätt, tänkte jag.
0: Jag hade liksom förberett ett litet djurpaket till dig, men så hann jag inte riktigt klart med det innan låten var slut.
1: Men du kan väl berätta lite om det.
0: Jag kommer
1: djurpaket.
0: Bara djurnyheter jag har uppmärksammat.
1: Ja, okej. Okay. Inte så.
0: Bland annat ett sorgligt öde för en tupp.
1: Nej.
0: Ja. Och en katt som har en jättesuccé för en katt i London, tror jag. Och sen har det varit lite drama med späckhuggar igen, som det så ofta är nu för tiden. Men det får återkomma till det vid ett senare tillfälle. För nu är det sms-läsningstime på temat Det började med en vink. Det började med datorspel. Rättare sagt GTA 5-rollspel. Rollspel. Där våra karaktärer var lite småkära. Hoppla. Fortsätter med datorspel med kamera på. Och skrev till henne på fyllan. 6 år senare, ett barn på 2,5 och lyckligare än aldrig förr.
1: Aha.
0: Så de träffades online.
1: Ja, kul.
0: Och kamade, classic. Men inte så classy. Okay.
1: Nej, någon annan skriver: i lördag så vinkade jag till min granne när jag kom hem mitt i natten efter en utekväll. Han ser ut att vara en arg finsk alkoholist som står ute och röker halva dagarna och hatar sina grannar. Det visade sig att han var en jättegullig, lite lätt överviktig herre som heter Johan, och vi hade ett supertrevligt samtal i 45 minuter 2:30 en söndag morgon. Jag har inte sett honom sedan dess, men nu är vi förhoppningsvis kompisar.
0: Ja, mys. Ännu en solskens. Jag kan berätta om en person jag såg i skateparken i Stockholm. Är det du som har mässat in, Hanna?
1: Nej.
0: Han skejtade alltid i svarta tajta jeans, nitbälten och bandana och hörlurar, och han var sjukt bra. Nötade alltid frenetiskt på något sjukt svårt trick. Blev förbannad och kastade brädan åt helvete och verkade allmänt arg och farlig. Jag såg på hans Instagram att han var och fiskade någonstans och frågade om han ville följa med ut på Mälaren och fiska någon gång. Han tackade ja. Han och hans tjej hängde med ut, och sen dess är de några av mina absolut finaste vänner. Och Björn, som jag antar att han heter, är den snällaste man kan tänka sig och inte alls arg och galen.
1: Nej, det där tycker jag är så. Man har en bild av en person och så visar det sig att de är något helt annat. Det är väldigt mysigt.
0: Det är väldigt
1: mysigt. Vad fan var det? Jo, jag lyssnade på någon, det var någon dokumentär
0: P4 om
1: någon svindlare. Nej, det var inte en P4-dokumentär, det var någonting annat. För det handlade om någon som hade lurat människor.
0: Aha.
1: Och då var det en av de här människorna som hade blivit lurade som citerade Hemingway. Och tydligen har Hemingway sagt att det bästa sättet att veta om du kan lita på en person är att lita på dem. Alltså att ge dem det utrymmet att blåsa dig. Och det tycker jag, jag vet inte, det satte sig i mig på något sätt. Alltså det tycker jag var, att ha den inställningen gör att det blir mycket lättare då att bjuda in en person som man tycker har vinkat trevligt.
0: Jag fattar vad Hemingway menar, men säger det till alla de här jävla kvinnorna som blir utsatta för romansbedrägerier? Alltså har man blivit lurad en gång, då kanske man ändå ska vara lite försiktig. I alla fall om man typ chattar med någon man, jättesexig man som jobbar på en oljerigg.
1: Ja, eller som säger att den är Brad Pitt.
0: Ja, precis. Ja. Eller Kalle Moreus, till exempel.
1: Ja, visst. Nej, men man måste ju lära sig. Man måste ju, erfarenheten måste ju kicka in någon gång. Men jag tycker ändå att det är... Man kan liksom inte helgardera sig i livet, ju.
0: Du ser det. Och apropå vink, skriver de. 2007 var jag på en fest och där var det en kille som under hela kvällen vinkade med samma hand. Han tävlade mot flera andra personer som byttes av i att vinka så länge som möjligt.
1: Jaha. Okay.
0: Han vann efter ett antal timmar. Det var era fel sms. Han vann efter ett antal timmar av vinkande i sträck. Vilken stamina, tänkte jag. Honom ska jag ha. Han håller ut i längden. Nästa år, 20 år senare, blir det giftermål.
1: Nej! Fy fan vad kul. Det började med en jävligt lång vink.
0: Ja, det får man säga. Tack ska ni ha.

0: Morgonpasset i P3.
1: En ärlig analys av hur midsommar är egentligen. Jordgubbsgegg, en miljon olika glas och mat i påsar som ska trängas.
2: Och varför har räkan en bajskanal från huvudet ända ner till röven, likt ett stuprör?
1: Ytterligare en väldigt mörk historia från mig om hur det är att sälja saker på internet.
2: Och jag fick äntligen visa upp min talang att lämna över en gitarr.
1: Cecilia Udén kom också till studion för en gångs skull.
2: Jag fick se det. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Linnea och Tommys On and On i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind som hänger med er fram till klockan 17:30 när Navid tar över. Nu ska vi lämna över till P3 Nyheter, klockan är 17:00.
1: Tusen tack. USAs president Donald Trump väntas hålla en presskonferens ikväll i samband med G7-mötet i Évian-le-Bain. Men exakt vilken tid det blir är ännu oklart. Bland det som varit viktigast på agendan för mötet har varit utvecklingen kring en uppgörelse om kriget mellan Iran och USA och G7-ländernas stöd till Ukraina under det pågående ryska invasionskriget. Kvinnor sover bättre än män, men upplever oftare att de sovit dåligt. Det visar en ny forskning från Karolinska institutet. Paret Tabea och Mattias tror att det kan ligga något i det.
2: Det tar typ 2 minuter för dig.
3: Ja, precis.
2: Jag tycker att det påverkar mig mer emotionellt, känslomässigt än dig.
3: Ja, okej.
1: Det säger de till P3 Nyheters reporter i Malmö. Anledningen till att kvinnorna i studien upplevde att de sovit dåligt tror forskarna kan bero på att männen var sämre på att uppskatta hur många gånger de vaknat under natten. För paret Emma och Kristoffer är det tvärtom. Emma menar att hon somnar när hon lägger huvudet på kudden, medan Kristoffer säger att han har det betydligt svårare.
4: Jag brukar alltid bara fråga, har du sovit i natt? Jag brukar gå upp och kolla ifall lite så här tomma tallrikar vid köksbänken, för jag vet att du har varit uppe och inte kunnat sova och
1: Och sist om att Mamdani kanske outat den här artistens bröllop. Ja, Taylor Swift ska ju knyta knuten med sin Romeo och det ryktas en del om att det ska hända i New York City den 4 juli, samma dag som USAs nationaldag. Och på en presskonferens på måndagen så snackade borgmästaren i NYC, Zoran Mamdani, om stadens beredskap inför nationaldagen bland annat och sa då att den sammanfaller med, citat, flera andra stora evenemang.
5: We are the biggest city in the country. We are used to big events and we are incredibly excited for this one. We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding, all happening at the same time. And we are so excited to welcome the world here.
1: Men på frågan om han är bjuden eller ska gå på bröllopet blir svaret
5: no and no.
1: Och det var avslutat P3 Nyheter klockan 17:00 med Jeanette Kador. Producent idag var Isabella Rådegård. Nu lämnar jag över till eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och vi är Hanna och Kristoffer. Och ja, vill du ha mitt lilla djurpaket?
7: Ja.
0: Tre inte... djurnyheter. På olika, av olika skala kan man säga. Från ljus, vacker gryning till nattsvart solnedgång. Ja, den är inte nattsvart solnedgången, men det som kommer sen när det blir natt.
7: Det
0: är
7: inte mycket är det där som stämde, du.
0: Jag vet, jag känner det själv.

0: Joakim Berg, Land i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Nu är jag så jävla spänd på ditt animal package.
0: Ja, här kommer mitt animal package. Kolla noga in i kameran, eller det ska jag.
1: Åh gud, that would be the fucking day som Lars Helfrich skulle ha sagt. Jag kommer aldrig få se den där.
0: Men varför ska du se den?
1: Va?
0: Varför ska du än se den?
1: Nej, men jag ska inte det.
0: Nej.
1: Men det var ju du som skojade nu.
0: Det lät besviken bara.
1: Nej, men jag säger, det är mycket väsen för ingenting.
0: Okay.
1: När det kommer till dig.
0: Du, du får välja då. Jag ska börja i mitt animal package.
1: Börja med det värsta, för annars slipper jag vara nervös.
0: Då blir det tuppen.
1: Aha.
0: Så här är det. Det här är hemskt. Jag läser i Mitt i Stockholm heter publikationen. Det handlar om 9-åriga Frank som gick till en livsmedelsbutik. Jag vet inte vilken, men han köpte i alla fall ägg där i butiken och lyckades få en kyckling från butiksäggen. Han döpte den till Lidl. Varför vet jag inte. Men sen så visade det sig att den här kycklingen då inte skulle utvecklas till en sexig höna, utan det blev en tupp. Och det sket väl Frank i, men det gjorde inte grannarna.
1: Nej.
0: Tuppar gal ju. Det har jag lärt mig i Sex and the City, när Carrie har någon slags veterinär. Nej, det kan inte vara en veterinär. Det skulle man väl inte en tupp. Ah, skitsamma. Det står i alla fall tuppar på hennes innergård. Kommer du ihåg det som gal och gal, och hon vill liksom få bort dem.
1: Nej, men alltså, du kan väl inte säga att du har lärt dig att tuppar gal för att du har kollat på Sex and the City. Aj. Du vet väl varför jag slängde ut mina tuppar. Det var ju för att de gal.
0: Ja, precis. Men jag såg ju Sex and the City när jag var kanske 10 år gammal. Ah, ja, 1998 okay. Eller någonting sånt.
1: Okay.
0: I vilket fall så har det varit problem. Den här tuppen börjar gala Lidl då runt 4-5 på morgonen. Och de har liksom försökt täcka över hönsgården med ett skynke. Mm. Men det hjälper liksom inte.
1: Nej.
0: Och de var bara tvungna att fimpa.
1: Vem?
0: Lidl. Klipp.
1: Jo, men vem var tvungen att fimpa honom?
0: Jag skojar. Ingen fimpade faktiskt Lidl. Utan det som hände var att den här tuppen hamnade på ett nytt hem på en gård i Brottby i grannkommunen Vallentuna.
1: Ja, okej.
0: Okay. Men så säger man väl bara, eller? Nej, jag hoppas att den är där.
1: Ja, nej men det tror jag.
0: Det var djurnyhet nummer ett.
1: Ändå ett barns tupp.
0: Ja, det är sant. Men det är oftast av barns, du vet, hundar och så. Nu är den på en gård, du vet, den här klassiska.
1: Jag vet.
0: Inte
1: det
0: så kul.
1: Som hund.
0: En katt har haft the time of kattens life i, Turkiet faktiskt. Han blev så glad.
1: Är inte liksom Turkiet katternas land?
0: Är det det?
1: Alltså, om man ska vara katt så ska man vara i Turkiet.
0: Han nickar, är bestämt. Mm. Ja, det verkar som att det stämmer, för Romeo och Julia sattes upp på någon teater någonstans i Turkiet. Jag skickade ett klipp till dig där du kan se att mitt under slutscenen, när de då, båda dö, spoilervarning, men båda dör ju till slut. Och då springer en katt ut på scenen och liksom med och typ skådespelar, och ingen slänger ut den. Men det är lite dålig timing, för Romeo ska ju precis dö och katten börjar leka med Romeo när han ska ligga och spela död och så vidare.
1: Jag ska kolla på den nu.
0: Ja, du kan kolla.
1: Ja, det kommer. Katter, alltså, de bryr sig verkligen inte. Åh, han kryper upp där och ligger och, fy fan vad gulligt.
0: Ja, svårt för lyssnarna. Vi kanske får se om vi kanske inte ens hinner lägga ut det på Insta. Ni får googla det då helt enkelt bara.
1: Jo,
0: cat,
1: men det hinner vi
0: Romeo, väl. Juliet, Turkey.
1: Turkiet, om jag får be.
0: Just det, sorry. Och sen då sista djurnyheten. Den här är lite på djurens sida, om man ska säga. Men vi har pratat om det här tidigare, om späckhuggarna som liksom har börjat attackera båtar lite här och där runt om i världen där de finns. Man observerade det här beteendet först 2020, så det är nog ganska färskt. Och man såg det då främst runt Gibraltarsundet och den Iberiska halvön, alltså Spanien och Portugal. Och det är så jävla sjukt, för att det alla gör är att de attackerar segelbåtar och alla går på rodret som de liksom biter av eller liksom på något sätt slår av, så att båten då inte kan styras. Mm-hmm. Inga människor har dock blivit skadade i någon sån här attack någonsin. Det finns två teorier till varför detta händer. En av teorierna kallas då att det är en ny trend eller lek bland späckhuggare. De är ju så jävla intelligenta, de där, och är väldigt bra på att liksom, göra som andra späckhuggare gör. Så då tänker de att det här är bara en kul grej som har börjat och nu är det en trend. Lite som när de hade laxhattar, om du minns.
1: Ja, jag minns mycket väl.
0: Sen finns en annan teori som kallas för hämndteorin, som är lite mörkare. det är då att en vuxen hona som kallades White Gladys kan ha krockat med en båt eller fastnat i ett fiskenät någon gång, och hon ska då sedan börja attackera båtar i defensivt syfte, och de yngre valarna tog efter, och sen spred det sig då runt om till alla späckhuggare.
1: Som mobiltelefonin spred sig i människovärlden.
0: Tidsfråga innan de har iPhones.
1: Ja. Harry fixar så att vi kan se den där katten på vår Insta.
0: Bra, för det är faktiskt värt en titt. Petri Sveriges Radio heter det där. Ching chong.

0: Justin Bieber, Daisies i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som snart ska dra. Då kommer Navid, men innan vi släpper in Navid så måste jag bara ta upp en grej med dig, Hanna. Jag vet att morgonpasset pratade om det här typ igår och jag har följt det här.
1: Jag lyssnar inte på morgonpasset.
0: Nej, men, okay.
1: Jag är inte vaken då.
0: Nej, jag hörde någon som berättade om det i alla fall. Mm. Och det handlar om Rod Stewart.
1: Mm.
0: Och han har då hamnat i blåsväder för att han i helgen skulle ha spelat i San Diego, alltså uppträtt. Men bara några timmar innan han skulle gå på scen ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgav han, detta läser jag i Aftonbladet. Dagen efter, då la Rod upp en video på Insta inifrån en privatjet där han tillsammans med sina söner flög då till Boston för att se Skottland spela årets första match i fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Och då blev folk tokiga såklart för att säga, vad fan, du ställde ju in igår, hur fan kan du...
1: Men han ska väl inte sjunga på matchen?
0: Exakt, det som är min... Exakt. Ja. Och han la ju upp det själv på så Insta. Det är liksom, vad ska han då liksom straffas? Och han kan väl vara knäpptyst på den här matchen?
1: Ja, visst.
0: Han såg ut och festa en del då. På de här smygtagna bilderna.
1: Men det är väl inte samma sak?
0: Det är verkligen
1: som
0: inte
1: att
0: samma
1: sjunga
0: sak.
1: Inför massa med människor.
0: Det är klart inte det. Jag ville bara dra en lans för Rod Stewart lite snabbt innan vi släpper in Navid. Och det är också ett ypperligt tillfälle att spela Ahmeds favorit Rod Stewart-låt.
1: Young Turks.
0: Givetvis.

0: Rod Stewart, Young Turks i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hur det känns som något har hänt med dig de senaste halvtimmen, Hanna?
1: Ja, vad menar du?
0: Jag vet, du brukar bli på ett lite, du är lite trubbig.
1: Nej,
0: okay, vet du vad?
1: Sluta!
0: Jag hittar på bara.
1: Hej Navid.
2: Hej.
0: Hur är det med dig?
1: Hej Navid. Det
0: är den otrubbigaste i radiohuset är ändå Navid.
2: Gud vad gulligt. Mm.
0: Kanske Kalle Dernulf fanns producent.
2: Ja, men det är därför vi funkar så bra ihop. Vi är så otrubbiga så det bara inte går.
0: Kan inte du berätta? Vi har haft en lyssnarfråga idag som är, det började med en vink. Men det kan också vara att det började med en nick. Eller, men du förstår.
2: Yeah.
0: Vi är inte så, vi sysslar inte med apelsinradio i det här radioprogrammet.
2: Spara det till mig.
0: Hur var när du och Kalle Dernulf träffades första gången? Var det en vink?
2: Det var en nickning och sen en handskakning. Dejan, vår chef, stod och snackade med Kalle och så kom jag förbi och bara, ah! Sa han så, Navid, det här är Kalle, som du ska jobba med honom.
0: Ah.
2: Och så var det så, en nick fram, tjena, hej Navid, Kalle, så skakar vi hand. Och så kände man liksom sparks i våra handflator när de möttes.
0: Vad mysigt, ni är verkligen som, ja, ni känns som en Asterix och Obelix typ. Ja. Alltså inte för någon, ja, ni fattar vad jag menar. Vi började med dig, Jens Vinka, vår chef, vinkade ihop er.
1: Ja, jättekul. Det hade varit roligt och nästa vecka kanske det började med en skallning.
0: Ja.
2: Oh.
1: Eller hur?
0: Absolut. Då har vi korv på måndag, skallning tisdag.
1: Ja,
0: sen är det typ semester.
1: Jättebra. Mm.
0: Navid, vad händer ikväll?
2: Ikväll så jag får besök av Olga Myko. Vi ska snacka låtskrivare som hon beundrar och vars låtar hon önskar att hon hade skrivit.
0: Okej, vad kul.
2: Så jag har lite frågetecken också kring hennes egna låtar, vad vissa saker betyder som jag måste få svar på.
0: Ja, du kommer inte vara kritisk?
2: Nej, utan det är mer, vad är det för kryptisk grej du säger här?
0: Ja, okej, kul.
1: Tänk om hon inte vill säga då?
2: Ja, får vi hoppas.
1: Tänk om
2: hon
1: är som Kristoffer och hans missa.

Hjärtslig osäkerhet har aldrig låtit så bangen som det gör i Tove Lo's I'm Your Girl Right som du hör här i P3 med mig Navid. Med dig fram till klockan 8 och som vanligt då så bjuder vi på en massa ny musik den här kvällen. Bland annat Sibylla Attar. Så har vi även lite Jonna Lee. Och inte nog med det. Dagny. Och Katten Röd har också släppt nytt. Och allt det här kommer vi till under kvällen. Men jag tänker att vi kickar igång den nya musiken tillsammans med Terracora, FS Green Freezy i Sommarbanger, Controller.

0: Lite tråkigt att den här bara är 1,40 lång, men det betyder ju att man kan spela den fler gånger.
1: Absolut.
0: Terracora FS Green Freezy här med Controlla. Och Kalle, upp till micken, för att du måste ju, du utser ju Kalles favorit varje kväll.
1: Kalles favorit varje kväll. Ja, det är en man som ständigt verkar vilja vara aktuell. Vilket ju är intressant. Kanske enda sättet att behålla en karriär, om man orkar, Fred Again. Han, återigen, man tänkte så här, nu tar väl han en paus. Ja, i hans värld har han säkert gjort det, för nu har det inte kommit något på någon månad eller två. Här är han till exempel med två irländska rappare. I don't know why they did it again. Look at the score, we put on a blem. Me and my bio like Bobby and Ken.
0: They said the aura threatening them. I don't know why they did it again. Look at the score. Oh, en smakbit där. Travy vet jag är en av rapparna, Els en andra. Travy har, han brukar ha mycket bra bas på sina grejer. Han,
1: så att det, ja, det hörs. Det är nog ett samarbete som matchar ganska bra. Och det intressanta är ju att precis som Fred Agains vanliga grejer så är det här typ skapat i stunden under en Twitch-sändning.
0: Alltså
1: man blir lite trött. Men glad för hans och Travy och Els skull.
0: Precis.
1: Grattis till dem. Och den här kommer ju, ja, man får hänga med i under kvällen.
0: Ja, nej,
1: för att få höra den hela.
0: En cliffhanger. Men jag tycker vi fortsätter där.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all in the room.

Avalanches och Jamie XX med Every Single Weekend. Och det känns som att det är mycket, det där, den där ljudeffekten som var i mitten på låten, Kalla, den ljudeffekten kommer man ju höra ganska mycket den här weekend. Men jag hoppas att det är ändå, vad ska vi säga, hanterliga mängder av sånt som sker. En rolig grej som, vad ska vi säga, musikelitist in recovery, att jag liksom håller på att jobba på det, att man kan ju bli överbevisad ibland. Ibland så får man en beskrivning av en låt att det ska vara på ett visst sätt och tänker man, jo, vad, det där vill inte jag höra. Men så visar det sig vara ganska så mycket bättre. Så var det med The Bauza och deras Magnetic. Fick höra att det var en russebusslåt. Jag var så, oh, gud, kom igen nu. Så är den ändå ganska nice?

hade gärna åkt med den här russbussen. The Bausa med Magnetic hör du här i P3 med mig, Navid. Du vet den officiella VM-låten som görs av Shakira. Det är andra gången hon fått den här äran att göra den officiella VM-låten då. Och men precis som sist så är det ju en titel med ett ord som sägs två gånger. Sist var det ju... Så Waka Waka, men det vill säga om vi ignorerar This Time for Africa som står i parentes. Men Waka Waka sist, nu Die Die. Och det finns ju en till likhet. Die Die är ju en italiensk fras som betyder typ kom igen, kom igen. Och Waka Waka är ju en fras som kommer från det kamerunska slangspråket fang, som är en uppmaning till handling, vilket översätts typ till gör det, vilket också kan då översättas till kom igen, kom igen. Det här är, jag vet inte, var det meningen? Måste det ha varit? Var det lathet? Var det ett genislag? I don't know. Men Die Die i alla fall. Shakira och Burna Boy här.

Shakira och Burna Boy med Die Die hör du här i P3 med mig Navid. Jag hade ju äran att sitta med hos Juan Havana tidigare idag och snacka lite yacht rock, och det här på grund av en del från Olivia Rodrigos låt You and Me.

För grejen var att det kom ju fram sen i en intervju med DJ Zane Lowe att hon har ingen aning om vad Yacht Rock är för någonting. Och hennes producent som tyckte, men släng in det där, det låter lite cringe, det låter inte som du. Och hon har noll aning, så då fick jag då hoppa in och försöka förklara för folket, vad är Yacht Rock? Och då tog hon med mig några ikoner, bland annat då Steely Dan som hatar att bli kallad Yacht Rock. Men de gör det. Sen finns det också en man vid namn Christopher Cross, som dessutom gjorde en låt som heter Sailing, som bidrog till namnet. Du har också grupper som Toto. Men det finns en man som jag tycker är, jag utsåg honom till admiral inom den genren. Det är Michael McDonald. Här hör vi honom med The Doobie Brothers som han sjöng i. Men det han gjorde med den här gruppen och sin eget solomaterial, 10 av 10. Dessutom, på de två första låtarna i det här lilla medleyt, så kunde vi ju ändå höra hans röst i bakgrunden. För att han har ju varit med liksom och hjälpt och skrivit och proddat och sjungit för många i den här genren. Vilket då gör honom till admiralen. Men vi går ut då på en av låtarna som gjorde honom till den personen han är i genren. Steely Dan's Peg, där vi hör honom komma in i bakgrunden bakom Donald Fagen. Hans unika stämma som sticker upp här i Peg.

Steely Dan med Peg hör du här i P3. Michael McDonald, som sagt, det är hans röst som sticker iväg när hon kommer till Peg. Jag ska inte försöka sjunga som honom, till Kalles glädje. Men om en liten stund så får vi sällskap här i studion av ingen mindre än artisten och låtskrivaren Olga Myko. Vi ska djupdyka lite grann i hennes låtskrivarinfluenser. Vad finns det för folk som hon beundrar, och vilka av deras låtar hade hon mer än gärna hade gjort till sina egna? Det får vi reda på efter 6. Men här och nu, Kerstin Ljungström och Casino. Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström tillsammans med Casino i Saltvatten. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. Nu har G7-mötet i franska Evian avslutats, där ledarna för 7 av världens största ekonomier har mötts. Bland det som varit viktigast på agendan för mötet har varit utvecklingen kring en uppgörelse om kriget mellan Iran och USA och G7-ländernas stöd till Ukraina under det pågående ryska invasionskriget. Och radions korre Daniel Alling rapporterar att länderna varit överraskande överens. Kvinnor sover bättre än män, men upplever oftare att de sovit dåligt. Det visar ny forskning från Karolinska institutet. Paret Tabea och Mattias tror att det kan ligga något i det.
2: Det tar typ 2 minuter för dig.
3: Ja, precis.
2: Jag tycker att det påverkar mig mer emotionellt, känslomässigt än dig.
3: Ja, okej.
1: Det säger de till P3 Nyheters reporter i Malmö. Och Leo och Vera känner igen sig. Vera tror dock att hon uppskattar sin sömn var sämre än vad den är.
4: I have actually started like sleeping with AirPods, listening to things, and now the AirPods can shut off when I fall asleep. They recognize it. And that has actually shown me that maybe I do fall asleep a little faster than I initially thought.
1: Anledningen till att kvinnorna i studien upplevde att de sovit dåligt tror forskarna kan bero på att männen var sämre på att uppskatta hur många gånger de vaknat under natten. För paret Emma och Kristoffer är det tvärtom. Emma menar att hon somnar när hon lägger huvudet på kudden, medan Kristoffer säger att han har betydligt svårare.
5: Jag brukar alltid bara fråga, har du sovit i natt? Jag brukar gå upp och kolla ifall det är så här tomma tallrikar vid köksbänken, för då vet jag att du har varit uppe och inte kunnat sova och
6: ätit på natt.
1: Sist om att turkiska tv-kanalen TRT kickar en av sina VM-kommentatorer. Det här för att han blandade ihop lagen i VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Enligt turkisk media refererade han till Nya Zeeland när Iran hade bollen och vice versa. Det var P3 Nyheter klockan 6 och då tar ju du över igen, Navid.
0: Ja, det gör jag. Det ska bli trevligt. Du, grattis på födelsedagen förresten.
1: Tack snälla. Alltså 30. Kan inte fatta det.
0: Oh my god.
1: Stort år för alla födda 96.
0: Verkligen, verkligen.
1: Tack.
0: Fick du någon tårta?
1: Jag har tårta till frukost.
0: Som
1: jag tycker
0: man
1: ändå att det sätter tonen för en födelsedag. Nu ska jag bara jobba också, men
0: Gud, okay.
1: Det gör jag i allmänhetens tjänst.
0: Ja, men vad snällt av dig. Så håll ut, så hörs vi om en timme.
1: Det gör vi.
7: Vi är P3 här och nu. Live.
0: Och vi ska ju få lite musikalisk tårta kan man säga här i kanalen. Jag ska få besök av en artist och låtskrivare för att då snacka om just låtskriveri. Olga Myko är på ingång, men innan det så namasenda.

Min gäst ikväll är artisten och låtskrivaren som har hört mycket här i P3 senaste året och även nått stora internationella framgångar med bland annat de här altpop-låtarna om brustna hjärtan.

0: Välkommen Olga Myko.
1: Tack så mycket.
0: Du, finns det låtskrivarregler som du gillar att bryta?
1: Alltså jag gillar att bryta alla möjliga sorters regler. Nyligen har jag börjat bryta det här med att rimma, typ. Kul att inte rimma ibland. Känns roligt. Form också gillar jag att bryta.
0: På vilket sätt då?
1: Men att inte följa det här vers, pre-refräng, vers, pre, middotta-refräng.
0: Ja, men det är så den klassiska popformen typ.
1: Ja, men exakt. Ibland älskar jag att skriva klassisk popform. Jag tycker det är svinkul. Men om jag känner att en låt inte vill gå den vägen så tycker jag det är kul att bryta den också.
0: Det är en grej jag måste få veta. Jag har nämnt det ett par gånger också i sändning. Mm. Vad är det du menar med Corinthian, I lied? För att jag fick för mig att det var en bibelreferens. Jag mässade din medlåtskrivare Davci.
1: Ja.
0: Frågade mig, vad är det här? Och han skrev att det är en bibelreferens. Men kan du utveckla?
1: Alltså det här är så kul. För min pappa hörde en intervju på P3 tror jag. Där ni snackar om det. Och så ringde han mig och bara, men Olga, vad betyder det här? Och jag var så här, jag vet inte. Eller så här, jag visste i studion vad det betydde. För jag kommer ihåg att vi snackade, jag och Davci snackade om det liksom. Och då kändes det så rätt. Så här, vi hade researchat det och allting. Vi bara så, okej, en bibelreferens, fan vad nice. Så att det liksom passar in i storyn. Men jag kan tyvärr inte svara på det. Alltså, jag vet inte vad det betyder.
0: Jag tror jag har svaret ändå.
1: Ja, snälla.
0: Korinterbrevet, det är ju den här, det är den delen som folk brukar säga i sina kärlekslöften. Vad heter det? Äktenskapslöften.
1: Ja,
0: det här, kärleken är tålmodig, kärleken är god.
1: Ja.
0: Och det finns, den är jättelång. Någonting om att kärleken inte är stridslysten heller.
1: Ja.
0: Vilket i mitt huvud, jag vill inte liksom sätta det på dig.
1: Jo, snälla.
0: Ja, nej, men bara så. Men för det funkar ju, för det du följer upp det med är liksom så, du säger Corinthian I lied, my ego in denial.
1: Mm.
0: Och det funkar ju. Alltså, kärleken är inte stridslysten.
1: Nej, men
0: förlåt,
1: exakt.
0: jag är stridslysten. Det är lite så känslan är. Upplever jag det som?
1: Jag tror fan det var det.
0: Så jag löste, oh, kul.
1: Du löste det åt mig. Vad snällt.
0: Underbart.
1: Tack.
0: Vad glad jag blir. Vad glad jag blir. Men man måste också säga, vi ska dyka in på lite andra låtskrivare som du också har tagit upp, som du beundrar, vars låter du skulle vilja skriva. Men man måste också säga, det här är väl mer en sångteknik kanske, för att du har också en av de smoothaste användningarna av ordet motherfucker i samma låt.
1: Motherfucker.
0: Det kommer in, det är så, den sitter så bra. Hur var snacket om den?
1: Nej, alltså jag tror att vi kom på go easy on my mind, motherfucker, och så bara motherfucker, oh, okej, okay, nice, motherfucker, och så bara oh. Så jag tror bara det var liksom, jag tror vi skämtade om det först. Jag tror att Davids gjorde någon så här motherfucker så här i luften med handen liksom, och jag bara, men hallå, varför inte?
0: Verkligen.
1: Det var lite nice.
0: Gud vad kul. Så det var liksom melodin som avgjorde ordet lite, eller och känslan kanske?
1: Ja, exakt.
0: Ja. Kul. Men ja, okej, en sista referens då. Vi ska ta och lyssna på, det här vi har pratat om Who's That Calling, men det är ju Gecko vi ska ta och lyssna på, för där finns också en väldigt, väldigt snygg referens. Vi kan ju ta och lyssna på originalet och se om man kan plocka upp det sen.
2: Ja. Soulja Boy tell.
0: Hittar man det här i låten, det är bara att hålla öronen öppna. Olga Myko och Hailey Bridge hör vi nu med Gecko, och så fortsätter vi snacka.

0: Olga Myko och Hayley Bridge med Gecko hör du här i P3 med mig Navid och min gäst Olga Myko.
1: Ja.
0: Du är som sagt här för att prata om några låtskrivare som du beundrar. Mm. Och även vilka av deras låtar som du själv hade velat kalla dina egna. Och första låten, eller första låtskrivaren egentligen, det är en låt, det skriver av en duo. Också nummer ett på P300-listan som vi släppte här om året. Oh. Världens bästa låt liksom. Men berätta, vad är det som gör den här så stark för dig?
1: Alltså Robin var min första childhood, alltså crush typ. Jag var så här, oh my god, Robin är så jävla cool. Och hon har liksom en sån sjuk utstrålning som bara hon kan ha. Så hon har alltid varit liksom en stor musikinspiration för mig. Jag vet inte, det är typ också världens bästa låt. Alltså den är så bra och jag kan verkligen relatera till den känslan. Jag tror att jag skriver mycket i det temat typ. Att man står där och kollar på den här personen och bara, men va? Vad var det som hände typ?
0: Men inte det är väldigt självutlämnande? Alltså jag tänker, du skriver ju verkligen utifrån ett så brustet hjärtaperspektiv ungefär. Hur, inte det är väldigt självutlämnande?
1: Jo, det är det. Men jag tänker också att det är så många som går igenom det. Så det känns... Jag är också väldigt, alltså jag är väldigt oversharing som person. Jag säger saker som jag inte borde säga till folk om mig själv. Så nej, alltså för mig känns det kanske inte så utlämnande. Men jag förstår om man känner det.
0: Är det något specifikt, jag tänker, i Dancing on My Own? Alltså, om vi ska gå ner i kanske lite tekniska saker. Är det någonting där som du tar med dig ifrån den?
1: Ja, alltså det är väldigt mycket i låtskrivandet. Jag gillar ändå den här hittigheten, men att den känns speciell. Det är typ det, jag vet inte, jag tycker det är nice när en låt känns speciell och unik fast ändå har en liten hitfaktor. Den här har ju en jävligt stor hitfaktor. Alltså det här är verkligen världens bästa låt.

0: Robin, med den, det går klassiker, man kan inte bara kalla det för en klassiker, det känns som att den behöver fler superlativ på något sätt, eller?
1: Alltså den är bara allt, everything.
0: Förklarar ganska väl, ja. Har du, som sagt, vi snackar ju om låtskrivare Robin och Patrik Berger som har skrivit den här. Har du träffat dem någon gång? Har du fått fangirla framför dem?
1: Jag har jobbat med Patrik. Det har varit väldigt, väldigt kul. Han är otrolig.
0: Har du berättat om din kärlek till den här låten? Går det att berätta det? Alltså, jag älskar det du har gjort.
1: Ja, såklart. Jag tror första gången var så här, fan, du gör så jävla bra grejer. Liksom. Det är sjukt. Han är otrolig.
0: Det är inte så. Någon illusion som krossades. Det är oftast när man blir som när man träffar sina idoler på något sätt. Man bara, ja. Men du är ett asshole, men det var inget sånt.
1: Nej, han är supertrevlig. Otrolig människa. Mm.
0: Vi ska gå vidare till en annan låtskrivare.
1: Ja.
0: Istället för att vi har en låt, två låtskrivare, så har vi kanske en man här med många alter egon. Mm. Damon Albarn.
1: Ja.
0: Och speciellt, eller specifikt då, Gorillaz låten Plastic Beach som du har valt ut.
1: Mm.
0: Vad är det som gör den här intressant?
1: Alltså när jag lyssnar på den här så känner jag bara att jag svävar ut i någon slags konstig uncanny värld typ. Det känns väldigt skönt. Det känns liksom som att de har lekt massa i studion.
0: Jag kan förstå det. Jag skulle nog säga att det här Plastic Beach-albumet är typ deras drömmigaste på något sätt.
1: Ja,
0: om du fattar.
1: Exakt. Jag älskar drömmig musik. Jag älskar att drömma mig bort till, ja, men så här, oavsett om det är att jag spelar spel eller läser en bok eller liksom. Jag vet inte. Jag älskar att drömma mig bort till någon slags fantasivärld. Jag tycker det är så coolt.
0: När upptäckte du Damon Albarn?
1: Oj. Alltså, de har ju liksom alltid varit med. Man har alltid så här lyssnat. Men jag grottade ner mig för typ 2 år sedan på riktigt tror jag. Och var så här, ja, de har typ inte en enda dålig låt. Alltså, lägger till allting bara i playlisten.
0: Ja, det är sjukt hur, vad ska vi säga, eklektisk är ett bra ord för att beskriva han.
1: Ja. Ja, nej, men han är, jag vet inte, han är så himla, hans hjärna funkar på så sjuka sätt. Det är väldigt lekfullt. Jag tror typ att det är det jag uppskattar mest, att det är väldigt lekfullt. Och jag älskar, alltså, de tecknade karaktärerna och liksom.
0: Vill du ha ett eget Gorillaz?
1: 100%. Alltså, jag har verkligen tänkt på att så här, åh, vad nice det hade varit med typ en era med en tecknad Olga typ.
0: The Olgas.
1: Ja, exakt. Eller att man gör något slags alter ego eller någon helt annan karaktär liksom. Det hade varit skitkul.
0: Men det känns ändå, vad ska jag säga, trots melankolin i din egen musik, det finns en dimension av lekfullhet där också. Det är viktigt för dig, eller?
1: Ja, jag tror att jag jag kan typ inte ta mig själv så seriöst. Alltså jag blir så obekväm om jag ska ta mig själv seriöst. Så även i, ja, men typ i Use Me, i outrot, så har vi klippt in Fanny Smyge filmade oss. Så har hon klippt in liksom vårt samtal när jag säger typ så här, "Åh, jag hoppade in i elden och brände skärten, men nu är det rock'n'roll" typ. Och det hör man i outrot om man lyssnar riktigt, riktigt noga. Så jag tror att liksom, nej, jag vet inte. Det går, jag kan inte ta mig själv seriöst, så att det måste finnas lekfullhet.
0: Kul att du nämner Use Me. Vi ska prata om den, men
1: ja,
0: efter att vi har lyssnat då på Gorillaz med Plastic Beach.
1: Ja.

0: Gorillaz med Plastic Beach hör du här i P3, en låt som min gäst Olga Myko önskar att hon hade kunnat skriva. Damon Albarn. Du, ja, berättade en grej. Du har varit i hans studio nyligen.
1: Ja!
0: Hur kom det sig?
1: Vi skulle ha listening party med mitt skivbolag Atlantic i London. Och så hade de bokat hans studio bara. Och så fick vi en tour. Och det var så himla sjukt att få gå in i typ hans... alltså syntrum.
0: Oj, ja,
1: han hade massa Gameboys där och det var bara massa roliga saker. Hans studio var också fylld med så här helt sjuka grejer. Det var så himla kul.
0: Gud vad roligt. Men jag tycker vi får röra oss ifrån Damon Albarn, för att det är ändå dig vi pratar med slash om, Olga Myko. För att du har ju också fått utse, välja en egen låt som du är nöjd med.
1: Ja.
0: Så vi frågar vi också så, om vi väljer en som du är extra nöjd med, men då var det fint att du svarar så här, men du är väldigt nöjd med alla, men om du måste välja, så vad var det då?
1: Då var det Use Me, och det var väldigt svårt att välja någon, men jag tror att jag är extra stolt över Use Me för att, jag vet inte, jag har skrivit den med Fanny Evon, min barndoms bästa vän, som jag har känt sedan jag var typ 5-6 år. Och det var så himla prestigelöst, det var bara liksom... att vi hjälptes åt att få ut mina känslor i den här låten utan någon intention överhuvudtaget. Och vi var liksom, jag var osäker på om jag ens skulle släppa den. Men ja, jag tror att det är den, eftersom vi har liksom, vi har gjort det tillsammans, bara hon och jag. Det är så himla fint.
0: Hur sjukt att ni båda så popstjärnor har slagit igenom ungefär samtidigt och så kometkarriärer och varit kompisar sedan då 5-6 år gammal.
1: Nej, men det är så sjukt. Alltså ibland så ses vi och bara... ingenting är på riktigt, det här är The Matrix och vi kör bara. Men det känns så himla kul att liksom hjälpa varandra upp hela tiden. Alltså vi bygger upp varandra hela tiden. Så det är super, super kul.
0: Alltså när känner du att en låt är klar? Att så, du kan lägga ner pennan eller bara stänga ner datalocket och låta det vara?
1: Ibland så vet man inte när en låt är klar. Ibland så tror man att, vi trodde att Use Me var... behövde mer, typ. Och sen så bara, nej, den behöver inte så mycket mer. Så ibland vet man inte, men det är oftast en väldigt satisfying, alltså en väldigt tillfredsställande känsla i kroppen, som liksom sista pusselbiten där man känner i magkänslan bara så här, nu är den klar. Gud vad skönt, det här känns liksom komplett.
0: Hur ofta brukar du ändra på någonting för att sen ändra tillbaka på det?
1: Mycket. Speciellt när jag skriver med Fanny. Det jag verkligen beundrar med henne, hennes sätt att skriva, är att hon vill testa allt innan hon nöjer sig. Så ibland så skriver vi liksom bara boom på en gång. Det här känns jättebra, vi behöver inte ändra någonting. Och ibland så går vi in i liksom minsta detalj och bara okay, men nu byter vi det här. Och liksom. Så det är lite olika.
0: Olga, tack så jättemycket för att du kom förbi. Det var skitkul.
1: Ja, tack själv.
0: Här kör vi då. Olga Myko med låten som hon ändå är väl lite extra nöjd med, om hon måste välja. Här

0: Morgonpasset i P3.
1: En ärlig analys av hur midsommar är egentligen. Jordgubbsgegg, en miljon olika glas och mat i påsar som ska trängas.
2: Och varför har räkan en bajskanal från huvudet ända ner till röven, likt ett stuprör?
1: Ytterligare en väldigt mörk historia från mig om hur det är att sälja saker på internet.
2: Och jag fick äntligen visa upp min talang att lämna över en gitarr.
1: Cecilia Udén kom också till studion för en gångs skull.
2: Jag fick se det. Lyssna i appen Sveriges Radio.

killen och Izagara med Fear Me hör du här i P3 med mig Navid. Den här samplingen som säger check, check, check, alltså det är ju en sampling från RMF's Circles, om inte jag missminner mig, referens till en gammal då drum and bass låt. Varför jag snackar om det är för att vi ska vidare nu till Olivier Rodrigos låt The Cure. Undrar vem det är en referens till. I vilket fall så tycker Olivia att det här är liksom hennes favoritlåt på hennes album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Och hon beskriver det också som men albumets känslomässiga topp, som handlar om insikten att kärlek löser inte alla problem. Som man trodde när man var yngre kanske. Istället så är det en låt om att acceptera sig själv och inse att vissa saker inte går att fixa genom någon annan.

Om förra årets sommarord var brat och färg var grönt, så kanske det här årets sommarord blir lite mer goth och någon form av så svartgråaktig nyans som alla kommer att gå runt med. I alla fall det är känslan man får av Olivia Rodrigo med hennes The Cure som du hör här i P3. Vi fortsätter med lite mer fartfylld ångest skulle man kunna säga, när vi drar till Göteborg och Jonas Lundqvist som håller på att ladda upp för ett nytt album som kommer i höst. Dog för några år sedan, som släpps i oktober närmare bestämt. Och nyligen så fick vi första smakprovet i form av låten Glaciär. Och känslorna han verkar vara i är ju någon form av ångest.

Björk, Human Behavior, hör du här i P3. Vidare nu till lite ny musik från Stockholms artisten Murex, en växande avantpopartist som producerar sin musik själv och rör sig ett luftigt, nästan dimmigt sound med mycket syntar där ljusa, skimrande melodier möter något mörkare och mycket mer stökigt under ytan. Och hennes låt Massacre skildrar känslan av hunger och hur man dras mot något destruktivt även när man vet vart det leder.

0: find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your time from its end.
1: Murex här med Massacre alltså. Vidare nu till Norge och ny musik från popartisten Dagny. Hennes Rain började som en låt om hur relationer tar slut, eller relationer som tar slut ofta rymmer två olika bilder av vad som har hänt, alltså två olika minnen från två personer där det inte riktigt matchar. Hon säger själv att den här låten växte till något annat sen, och den gick från att handla om att se tillbaka till att istället blicka framåt, om att inte fastna i det som varit utan faktiskt kunna släppa taget och gå vidare.

Ezra Collective tillsammans med Passaljö. Only Love hör du här i P3 med mig, Navid. Alldeles strax dags för mer nyheter, och sen så ska jag och Kalle dyka ner i en värld av tidsresor och Daleks och Cybermen och allt det där. Vi ska snacka lite Doctor Who, men kanske foka lite på kvinnan bakom den ikoniska signaturmelodin.

0: uña gel, uñas de gel. Doy el tiro, llevo el dedo en el gatín. Una re, una sola. Una le, lechita, una lola.
1: BB Tricks med Lele hör du här i P3. Där klockan blivit 7 betyder att vi ska få nyheter från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
2: Tackar. Donald Trump hävdar att USA och Iran är redo att skriva under ett avtal inom kort. Det sa USAs president nyss på en pressträff i samband med G7-mötet i Frankrike. Trump kommenterar också kriget i Ukraina och säger bland annat att han har haft vad han kallar väldigt bra samtal med både Rysslands president Putin och Ukrainas president Zelensky. Så inrikes. Det är just nu stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn, rapporterar P4 Malmöhus. Stoppet beräknas pågå i 5-6 timmar och bussar ersätter mellan Hyllie och Köpenhamns flygplats. Kvinnor sover bättre än män, men upplever oftare att de sovit dåligt. Det visar ny forskning från Karolinska institutet. Paret Tabea och Mattias tror att det kan ligga något i det.
3: Det här typ 2 minuter för dig.
4: Ja, precis.
3: Jag tycker att det påverkar mig mer emotionellt, känslomässigt än dig.
4: Ja, okej.
2: Det säger de till Petra Nyheters reporter i Malmö. Och Leo och Vera känner igen sig. Vera tror dock att hon uppskattar sin sömn vara sämre än vad den är.
5: I have actually started like sleeping with AirPods, listening to things, and now the AirPods can shut off when I fall asleep. They recognize it. And that has actually shown me that maybe I do fall asleep a little bit faster than I initially thought.
2: Anledningen till att kvinnorna i studien upplevde att de sovit dåligt tror forskarna kan bero på att männen var sämre på att uppskatta hur många gånger de vaknat under natten. För paret Emma och Kristoffer är det tvärtom. Emma menar att hon somnar när hon lägger huvudet på kudden, medan Kristoffer säger att han har betydligt svårare.
6: Jag brukar alltid bara fråga, har du sovit i natt? Jag brukar gå upp och kolla ifall lite så här tomma tallrikar vid köksbänken, för jag vet att då har han varit uppe och inte kunnat sova och ätit på natt.
2: Det var Petra Nyheter och klockan 7 över till dig igen, Navid.
1: Tack så mycket. Blir det mer tårta nu? Har du några rester du ska käka?
2: Inte ännu. Jag får se om det kanske blir något efter jobbet.
1: Oh.
2: Tycker du jag ska unna mig det?
1: Herregud, jag unna dig allt. 30 år. Kom
2: igen.
1: Ja. Ja.
2: Nu kör vi.
1: Kör. Tack så mycket. Tack för ikväll.
2: Tack.
7: Vi är P3.
8: Här och nu.
7: Live.
1: Ja, och här ska vi unna oss massor av ny musik. Vi har bland annat Captain Röd i spellistan, vi har Fred Again och Jonna Lee. Men vi har också en tidsresa på gång vid Doctor Who-snack. Alldeles efter Calvin Harris och Jazzy.

0: Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Kanske är lite passande med en britt nu när vi ska till en av Englands populäraste tv-serier, Doctor Who, som hade start redan 1963. Och serien är en slags science fiction med en tydlig brittisk touch. Och Doctor Who har kommit och gått men behållit ett starkt grepp kring britterna. Och nu stormar det däremot, och man har stoppat ett planerat julavsnitt och en kommande säsong. Och vill istället tänka långsiktigt med ett nytt team, och nu när man pitchar nya idéer bland produktionsbolagen. Dan Ulf, vad är det som pågår?
1: Ja, vi kan ju gå tillbaka lite med hjälp av eftermiddagen. Kristoffer och Hanna gästades igår till exempel av en expert på ämnet Doctor Who, det vill säga James Savage, som var med och försökte förklara vad serien går ut på.
2: Ja, det handlar om en Time Lord, det vill säga Doctor Who, eller The Doctor, och han är egentligen inte en människa alls, han är en utomjording som reser mellan i tid och rum. Och han, ja, vad ska man säga, han är en slags bildad person, och han slåss med framför allt The Daleks.
3: Vad är det?
4: Va?
2: De är typ små robotar med gevär som skjuter grejer.
4: Konstigt. Ja, det låter jättekonstigt.
2: Ja, men det är ju konstigt, men det är också väldigt brittiskt, om man säger så. Det är motsatsen till en amerikansk superhjälteserie.
0: Ja, bra förklarat.
1: Ja, jag tycker att det är lite intressant, James Savage där, om Doctor Who och dess betydelse. Och jag vet att det gjorts hisnande 892 avsnitt. Det är lite svårt att greppa. Och då har det ändå varit uppehåll under långa perioder.
0: Ja, jag tror längst uppehållet var nästan 10 år. Alltså från typ 96 eller 95 fram till 2005.
1: Ja, ja. Och du har ju följt serien till motsats från mig då.
0: Ja, jag tror jag har kanske sett 400 av de här avsnitten skulle jag tippa på. Kanske inte, men någonstans där omkring.
1: Ja, då har du koll. Ja. Vad är det som gör att man fastnar för Doctor Who?
0: Alltså det är ju, jag försökte förklara det för en kollega tidigare idag. Rick and Morty, har du sett det? Gillar du Rick and Morty så kommer du gilla Doctor Who. Fast det här är då, i alla fall om man kollar från 2005 när jag började titta, när de var liksom nylansering, så var det ganska B-produktion. Alltså en så specialeffekterna där, men det finns en så bra humor, det finns ett sånt bra allvar också, och den här Doctor Who-karaktären är så skriven så att han är supertramsig men också superseriös ibland när det verkligen krävs, och det är mycket sånt man fastnar för.
1: Ja. Jag insåg ju, jag har alltså inte sett ett enda avsnitt, men jag insåg ju när vi började prata om det här att jag kände ju till den här serien redan på 80-talet. Och det har ju med musiken att göra. Och det var ju en singel som jag köpte då, 88. Och jag hade ju, ja, det stod väl någonstans på skivomslaget och det fanns väl några referenser. Men det är först när jag hör pratas om Time Lords och TARDIS och sånt här som jag insåg att The Time Lords, de toppade ju engelska singellistan juni 1988 med en låt som hette just Doctor in the TARDIS.

0: The Time Lords.
1: Det vill säga KLF är det som ligger bakom det här då?
0: Ja, precis. Med låten Doctor in the TARDIS.
1: Och det här är alltså det närmaste jag har kommit Doctor Who, tv-serien.
0: Väldigt, eller ganska så nära ändå.
1: Ja, i och för sig. Man inser så här i efterhand att ja, just det är den tv-serien det handlar om. Det är de, man får några små nycklar till det hela. Däremot så känner jag ju till då tv-serien också, eller framförallt kring musiken. Och det finns ju en pionjär som har varit med och ljudlägga den här och få den att låta lite futuristisk genom att först mer producera musiken och senare även komponera. Och det är en kvinna som heter Delia Derbyshire som, ja, olyckligtvis var ju hon kvinna, för det gjorde att hon hade väldigt knepigt att först få jobb på BBC Radio Workshop, för där arbetade bara män och man skulle snarare vara inbjuden till att arbeta där, och hon föreslog sig själv. Aj, aj, aj. Det är fel. Så påträngande får man inte vara. Men de insåg, hon har kvaliteter. Hon ska jobba här. Så att hon var med och, ska vi säga, förnyade deras arbete och fick dem att tänka friare och jobba mer med elektronik. Och då handlar det väldigt mycket om att uppfinna saker. Så här lät signaturen som hon då gjorde om.

0: Och det här måste ju folk ha blivit... Alltså man får också tänka, det här var början på 60-talet, ja, som folk fick höra det här första gången. Det måste ha varit lite...
1: Ja, men det stack ut. Det var ju ett helt annat landskap som, ja, som presenterades.
0: Och det roliga, det har ju låtit exakt likadant ut, alltså sen 63 i princip. Mm. Förutom att man hör ju att det är nyproducerat. Alltså de har satt i nya syntar som gör det, men det är fortfarande exakt det här som, ja, man hör.
1: Det intressanta är ju att... Det var inte hon som skrev den här, utan det var en annan person som skrev den här, en man då såklart. Men hon fick snarare uppdraget att producera den och skapa och göra någonting futuristiskt av den här. Och när kompositören fick höra den färdiga versionen så fattade han ingenting. Och han frågade Delia Derbyshire om det här var den låten som han hade varit med och skrivit. Och Delia svarade faktiskt, ja, du har skrivit delar av den. Så att hon tog väl det hon tyckte var bra, och sen så gjorde hon det elektroniskt, syntigt helt enkelt. Och hennes upptäckarlust och vilja att hela tiden skapa nya ljud med väldigt begränsade verktyg just på 60-talet har gjort henne väldigt känd, men kanske allra mest faktiskt i efterhand. För BBC ville inte att de som arbetade i deras radio workshop, som det hette, som gjorde bakgrundsmusik och effekter till alla olika tv-program och radioprogram, de ville att de skulle vara anonyma. Det var lite som Motowns bandet liksom. Alltså, ni jobbar för oss, ni står i studion och spelar in, ingen ska veta vilka ni är, ni måste stanna kvar här. Så att det gjorde att man värnade så mycket mer BBCs varumärke än att lyfta de enstaka och enskilda personerna och deras fina arbete.
0: Ja, för att Delia och många andra sådana kompositörer och producenter hamnade i en kategori man kallar för library music, som då är specifikt för tv och radio liksom på den här tiden. Och någon som älskar att gräva i library music är ju producenten Madlib, och han samplade faktiskt två av Delias kompositioner för en låt som han gjorde med Freddie Gibbs. Här har vi låten Real.
2: Ready to kick your ass out of the world.

0: Freddie Gibbs med Madlib Real, alltså en låt då som är baserad på två olika samplingar av Delia Derbyshire, kvinnan som ligger bakom Doctor Who-temat, introlåten. Men jag tänkte, Kalle, eftersom du vet så lite om det här, det här programmet, så tänkte jag ska i alla fall hjälpa dig lite grann musikaliskt, för att genom året så har det ju varit väldigt många artister som har varit med, alltså i serien, inte bara att deras musik har spelats där. Jag tänkte vi kan börja med den allra viktigaste. Om vi går tillbaka till 1998, så var det en kvinna som hade en smärre hit med den här. Billy Piper, Because You Want To. Hon var...
1: Ringer ingen klocka dessvärre.
0: Men någon där ute känner igen den här, för att den här dansades till ganska mycket, kan jag säga. Hos mig i alla fall. Hon spelade en av doktorns... Alltså han har ju alltid companions, han har alltid någon liksom så vanlig människa med på sina äventyr. Och Billy Piper var en av de allra, allra viktigaste, kan man säga, i den nya, alltså i reviven som kom 2005. Så hon var med i flera säsonger, kanske mer än någon annan. Och spelade liksom The Straight Man, som alltid behöver fråga och få det förklarat för sig vad det är som händer.
1: Var hennes karriär, musikkarriär, ett resultat av att hon hade varit med i Doctor Who?
0: Nej. Hon hade musikkarriär
1: innan.
0: Ja, som gick, hon hade en hit och sen så gick ner för och sen så blev hon skådis istället. Så Doctor Who var hennes också, hennes revival med mediekaraktär. Men sen så har vi någon annan som är kanske ändå fortfarande aktuell idag, som var med i ett sånt viktigt julavsnitt. För jag tror en av dem, Kylie Minogue förresten, för den som inte känner igen det. Men de här julavsnitten då som snackades om, som blev inställda, de är ju en av årets händelser, för att de är extra viktiga och de ska vara väldigt juliga liksom på det sättet. Och det händer alltid någonting superspeciellt.
1: Då fattar jag lite mer varför upprördheten i Storbritannien är så stor.
0: Ja, och just för Kylie Minogues del, hon spelade en ganska viktig karaktär 2007, där hon också fick offra sitt liv och bli liksom till stjärnstoft. Så att det blev liksom sådana saker som kan hända.
1: Ja, sånt är snyggt.
0: Sen har vi en annan musiker som var med, fast kanske han var med mer som en röst. Corey Taylor, vill jag säga, från Slipknot, sångaren. Han är kanske passande också att han bara var röst, i och med att han hade byggt på sig en mask. Men han var då The Fisher King 2014. Och sen sist men inte minst, för att hålla det då i det brittiska, så var det en man jag vet att både du och jag tycker väldigt mycket om. Han var med i 10 sekunder.
1: Nej, oj.
0: Ja. Han blev kysst av en kvinna som hade på sig typ notiserande läppstift. Och spelade vakt då i något futuristiskt fängelse.
1: Och sen försvann han i dimman.
0: Ja, gud. Och det passar ju Mike Skinner ganska så bra. Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats.

Artisten och producenten DJ Suzy med Why Did I Say I Loved You hör du här i P3 med mig Navid. Vi fortsätter nu med mer kvinnligt hantverk. Turkisk-italienska DJ'n Carlita har tillsammans med amerikanska duon Sophie Tucker gjort den nya singeln Manhattan som en kärleksförklaring till New York. En låt som speglar deras egen relation till stan. En plats som känns som hemma, där allt började och som de fortfarande inte kan släppa.

Carlita tillsammans med Sophie Tucker här med Manhattan hör du i P3. Vidare nu till ny musik från Captain Röd efter att ha hört honom tillsammans med gud vad han Håkan Hellström som blackout liksom på det namnet av alla namn. Efter att ha hört honom i den Eldfire Fogo och sen så gjorde han en cover då på Elton Johns Your Song på svenska, så kommer han nu tillbaka med låten Röd jord från det kommande albumet. Captain Röd säger själv om den här låten att han öppnar ett nytt kapitel nu och han har längtat efter den här dagen. Krävs galet mycket kamp och tid att hitta den här platsen som är kärnan i mitt artisteri, men jag tror jag är i närheten nu. Äntligen på väg, säger han. Kapten Röd alltså, Röd jord.

Ny musik från Kapten Röd. Röd jord. Passande ändå. Nu ska vi gå vidare med en låt som jag alltid tyckte är lite så, jag ska inte säga problematisk, är ju fel ord att använda, men jag tänker så här, hur blir det så här i public service när vi inte ska marknadsföra märken? Men låten heter ju ändå Chanel.

0: sagt till oss själva, varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

storyn om en vänresa som gick åt helvete får vi här från Impi med Vansong från hennes debut EP Skriv när du är hemma. Första delen är en planerad trilogi som är en nattlig resa genom kärlek i olika former, från flyktiga möten till starkare känslor och sårbarhet. Vi går vidare till ett sound, alltså jag skulle inte säga att det här är så mycket sårbarhet i det som vi är på väg in i. Kalles favoritlåt för kvällen, det är de irländska rapparna Els, Travie tillsammans med Fred Again från låten de gjorde på en Twitch-stream. Är det Did It Again?

Els, Trey V och Fred Again då. Did it again, hör du här i P3. Om någon kommer på vart den här syntslingan kommer ifrån, var den möjligtvis är interpolerad ifrån, snälla hör av er. Det gör mig tokig att jag inte kom på det själv. Ja, vi går vidare från det här brittiska irländska samarbetet till mer ny svensk musik från Jonna Lee som släppte ett nytt album idag. Jonna Lees Mouth of a River del 2. Det här är då ett albumprojekt i tre delar som hon började jobba på redan 2011. Hon föreställde sig vara strandad på en ö, otillgänglig men också onåbar, och började skriva. Hennes självförtroende som producent var lågt eftersom hon kom från ett mer akustiskt håll, men samtidigt fanns inga regler att förhålla sig till. Och då får vi låtar som The Box.

Gud, jag har svårt att tänka mig ett projekt som jag skulle palla hålla med, hålla på i 15 år med. Men Jonna Lee är en annan sorts människa, mycket mer hängiven uppenbarligen. Här är hon med sin senaste, eller från sitt senaste album, Jonna Lees Mouth of a River, del 2, fick vi låten The Box. Nu ska vi gå vidare med nytt från indiepopartisten Sibylla Attar som nyligen släppte låten Slow Down. En låt som funkar lite som en påminnelse både till sig själv och andra om att kärlek ofta gör ont i slutändan även om den känns bra först. Och antingen får man lära sig hantera det eller leva med konsekvenserna. För samtidigt så kan det också vara en mjuk, vaggande låt till någon man älskar mycket.

Sibylla Attar med Slowdown hör det här i P3 med mig Navid, som alldeles strax ska lämna över liksom radioutrymme till Ekot, och sen blir det ju morgonpasset som vi får en liten repris av för att höra hur det lät med deras gäst i morse. Jag då är tillbaka i morgonkväll igen, och då kommer jag få sällskap av bland andra Ida Lova och Valter Nilsson. Finns en chans att vi kommer få göra en liten smygpremiär av hans kommande singel som släpps på fredag, men att vi får den redan imorgon runt 17:30 kan vi säga. Vi fortsätter här med Les Big Bird och deras Big Flood.

0: känns det som att många av de här ljudeffekterna hade ju 100% kunnat funka i ett Doctor Who-avsnitt. Let's Big Bird här med Big Flood.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs president Donald Trump höll nu ikväll ett tal under G7-mötet i franska Evian. Presidenten fokuserade på den avsiktsförklaring som USA ska ha slutit med Iran. Enligt Trump hade kriget utan överenskommelsen kunnat fortsätta i veckor eller till och med år. Han varnade också för att en fortsatt konflikt hade kunnat leda till den värsta ekonomiska krisen sedan 1929. Och presidenten sa också att avtalet kan komma att skrivas under redan imorgon eller på fredag. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kommer idag med förslag på hur staten ska effektiviseras och beslut fattas snabbare. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch vill att regeringskansliet tar över en del expertis från myndigheter.
3: Det är så att myndigheterna tar beslut för sin sektor många gånger och tar inte hänsyn till helhet.
4: Kristdemokraterna vill se en översyn av hur hela den svenska förvaltningen går till. Utredningar ska gå snabbare, myndigheters uppdrag och regelverk ses över. Och låta regeringen ha sista ordet i det man anser vara viktiga strategiska myndighetsbeslut där olika intressen står mot varandra. Exakt vilka beslut det här kan handla om behöver utredas, säger Ebba Busch.
5: Samtidigt så kan det väl handla om att myndigheter tar andra typer av hänsyn i sina beslut än vad man kan göra från politiskt håll, till exempel när det gäller hänsyn till olika miljöfrågor.
3: Och det ska fortfarande väga tungt. Vi ska nyttja det faktum att vi har kunniga, kompetenta tjänstemän.
6: Också Sverigedemokraterna presenterade idag en rad förslag på minskad byråkrati som partiet räknar med ska leda till besparingar och effektivisering. Partiet vill bland annat tillsätta en effektiviseringsminister, en post SD gärna själv tar hand om. De politiska besluten ska inte urvattnas av byråkratin, säger Tobias Andersson, näringspolitisk talesperson.
7: Värna skattemedel, säkerställa att de politiska besluten får effekt i verkligheten.
2: Och reportrar här var Pontus Mattsson och Katarina Helmersson. En person har frihetsberövats efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm igår kväll. Det bekräftar åklagare för tidningen Mitt i. Den skottskadade personen hittades vid en parkeringsplats och var vid medvetande när han fördes till sjukhus. Händelsen utreds som försök till mord. Från den 1 juli kan svensk och finsk polis åka på brådskande larm i båda länderna. Detta enligt ett pressmeddelande från polisen. Samarbetet gäller i norra gränsområden och innebär att polis kan ingripa direkt i nödsituationer för att avvärja hot mot liv och hälsa. Även över landsgränsen. Det var Ekot klockan 8 i studion Leif Näslund.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Och det har ju pratats om ett avtal mellan USA och Iran hur länge som helst. Men nu är det klappat och klart och undertecknat. Men vad vet vi egentligen om innehållet i avtalet och varför har det tagit sån tid? Nu har vi med oss i studion för en gångs skull. Vi har pratat med henne många gånger, men nu är hon här. Välkommen hit, Cecilia Uden!
2: Tack så mycket, god morgon.
0: Vad vet vi nu då om det som står i det här avtalet?
2: Ja, det vet vi inte, för det har inte offentliggjorts, utan de olika sidorna har presenterat sina tolkningar.
0: Och de
2: har ju då varit väldigt fördelaktiga. Iranierna säger att nu har vi fått igenom det här och det här och det här. Vi ska få kompensation för kriget, vi ska få sanktionslättnader, vi ska få tillbaka våra frusna tillgångar, vi ska till och med kunna ta ut tull i Hormuzsundet. Och sen har man ju skjutit upp de svåra frågorna på framtiden, eftersom det här är en avsiktsförklaring, som det heter. Och så ska man sen förhandla i 60 dagar om Irans kärnteknikprogram till exempel.
1: Men vad säger USA då, står det i avtalet?
2: Ja, de har inte uttalat sig så tydligt, men nu har blockaden mot Irans hamnar hävts så att Iran kan exportera olja. Och många av dem som har velat se Iran krossat, eller den iranska regimen krossad, är ju väldigt upprörda, för att det här avtalet ser ut att gynna Iran. Att Iran har blivit den strategiska segraren här, även om USA och Israel har vunnit många taktiska och militära segrar.
1: Men baserar du det på vad Iran har gått ut med att det står i avtalet?
2: Ja, inte bara, utan just det faktum att USA förhandlar med den iranska regimen, den som man skulle krossa, sa man ju från början.
1: Alltså för att det är så svårt att se vad Donald Trump skulle kunna peka på efter det här kriget som han går vinnande. Alltså att han på vilket sätt kan han peka på det här kriget och att han går vinnande ur det?
2: Ja, han kan säga att vi har förstört Irans flotta, vi har förstört deras missilprogram, vi har bombat deras kärnenergianläggningar, vi har försvagat regimen, vi har dödat. Första dagen dödades 40 ledare, inklusive den högste ledaren Ali Khamenei. Och det har man ju sagt hela tiden, och också visat olika hjältemodiga aktioner där man räddade den här piloten, där USAs försvarsminister Pete Hegseth berättade om. Ja, han sköts ner på långfredagen och sen gömde han sig i en grotta i 3 dagar och sen återuppstod han på påskdagen.
1: Just det.
2: Han sa inte som Jesus, men nej, det var det han menade.
1: Men är det här bilden som resten av världen har av USAs insats i Iran? För det känns inte som att det är så de ser på det.
2: Nej, det är det inte. Det är absolut inte, utan Trump ses ju som en förlorare. Men den största förloraren är ändå Benjamin Netanyahu och Israel.
0: På vilket sätt då? För att det är ju flera andra länder som är inblandade i det här. Israel då och Libanon. Hur förekommer de i avtalet, eller vad vet vi om deras inblandning?
2: Ja, de förekommer i avtalet enligt Iran, det vill säga att avtalet gäller också Libanon, att Israel inte får fortsätta bomba Libanon. Och sen det mest dramatiska är ju hur Trump har strimlat Netanyahu senaste veckan, senast igår när han sa att Israel hade inte existerat om det inte vore för USA och om det inte vore för mig, för ingen annan president har vågat göra det jag har gjort. Och sen har han varit missnöjd med Netanyahu som har bombat. Och det här är ju förödande för Benjamin Netanyahu, som dels inte får fortsätta detta krig för att göra Israel säkert. Han får nu massiv kritik i Israel och blir hånad offentligt av Donald Trump.
1: Vem har varit mest stressad över att kriget inte tar slut? Har det varit den iranska regimen eller USA? Vem har verkligen framför allt velat få till ett avtal?
2: Ja,
1: Det är USA.
2: Även om Trump hela tiden har sagt att iranierna bönar och ber om ett avtal, de är helt desperata och de ligger på marken. Men vi har ju sett hur den iranska regimen faktiskt har förberett sig för just detta. detta i decennier. Man har decentraliserat beslutsfattandet. Det har alltid funnits någon som kan träda in när en ledare dödas, militära och politiska ledare. Och här har ju faktiskt regimen överlevt till folkets stora besvikelse, får man ju också säga. Många iranier var ju hoppfulla i före kriget när Trump sa help is on the way. Och sen har det inte alls gått som vare sig Trump, Netanyahu eller den iranska proteströrelsen har velat.
1: Trodde du att regimen i Iran skulle vara så seglivad?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag var orolig för det, men jag trodde nog att den skulle falla där i början när 40 ledare dödades över en natt. Och det såg ut som om den här enorma militära kapaciteten skulle faktiskt kunna få regimen att störta och Iran på knä. Men det har ju visat sig förr i historien, kan man ju säga, att flygbombningar faktiskt inte åstadkommer det man hoppas.
0: Jag vill prata mer om maktbalansen i Mellanöstern, också lite vad som händer på fredag i Schweiz och så vidare. Cecilia Udén, mer med dig alldeles strax.

0: Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är med oss fysiskt i studion. Vi är väldigt glada för det, och vi pratar då om det här avtalet mellan Iran och USA då, som är slutet nu. Ska jag gå vidare lite från det, men jag vill bara fråga så här, på fredag i Schweiz, vad är det som händer då?
1: Ja, då är det, man har ju sagt att det är då det hela ska undertecknas, men nu har de redan undertecknat det digitalt. Så att den där fredagen blev inte så viktig till slut.
2: Men vadå bank-ID-signering? Typ?
1: Ja, jag undrade också det. Finns det bank-ID i Iran?
0: Mm.
1: Men jag tror det. Alltså, Iran har ju ett väldigt avancerat intranät. Att man kan genomföra betalningar, man kan göra allting på det egna intranätet. Internet har ju varit nedstängt både under protesterna och under kriget. Men det här intranätet som finns i landet, det har fungerat hela tiden. Med appar där man kan handla och sådär. Men ja, har Kalibaf bank-ID så han kan signera avtal. Ja.
0: Men vad innebär det här rent konkret för omvärlden på lördag? Alltså så här, vem märker av vad på lördag?
1: Ja, vi har ju redan sett att blockaden av Irans hamnar är hävd så att Iran kan exportera olja. Sen kommer det väl att dröja innan Hormuzsundet ordentligt öppnas. Det är många fartyg som inte vågar gå igenom, för man vet inte riktigt. Man måste väl se att någon annan har gjort det och klarat sig oskadd.
2: Alltså är det en sån du först situation?
1: Ja, lite. Och sen finns det minor och det ska röjas lite grann. Så att hela den trafiken kanske inte kommer igång förrän om en månad, har vissa sagt. Mm-hmm. Men det har ju redan påverkat oljepris och börskurser och så att det här är en lättnad för hela världen.
0: Om man tittar på krigets början i februari, har maktbalansen mellan gulfstaterna förändrats någonting sedan dess?
1: Ja, man får väl säga att Irans position har stärkts eftersom regimen sitter kvar. Och de andra gulfstaterna som drabbades av Irans vedergällning, attacker mot både vackra Dubai och fina hotell och så vidare, hela deras image är ju skakad. Men här ser man nu hur de, kanske vissa av de här gulfstaterna, börjar fundera i banor av att vi måste nog reparera vår relation till Iran, för att Iran finns ju kvar där och regimen sitter kvar. Vi kan inte vara enbart fiender utan gå tillbaka till någon sorts samförstånd som fanns före kriget. Och förtroendet för USA har påverkats väldigt mycket.
2: Och det är ju på grund av att man, så, alltså USA har gått in i de här, eller haft slutet avtal med de här gulfstaterna och gett dem någon slags försäkran, militär försäkran om att så här, ja, men de här kommer inte vara ett hot. Vi hjälper er angående det. Precis. Och sen så har de ändå blivit attackerade.
1: Ja,
2: har de inget förtroende längre i USA?
1: Nej, USAs förtroende har dalat betydligt. Och det handlar ju om att dessa gulfstater har tillåtit amerikanska baser och i utbyte mot att man skulle få skydd av USA om man blev attackerad. Och nu, det finns ett talesätt på arabiska som lyder "Ille bitratti bi amerika är igen", och det betyder den som låter sig skylas eller skyddas av Amerika är i själva verket naken.
2: Men då, nej, men man tänker så här, har Trump på något sätt, har man märkt på honom, han är väldigt noga med att liksom stärka sin position, alltså att tala väldigt gott om sina insatser. Men samtidigt har det funnits någon indikation på att han själv har blivit förvånad över så här, tycka vad man vill om regimen i Iran. Men alltså att de har varit extremt smarta i sitt sätt att förbereda sig på ett sånt här anfall. Och också en obehaglig kombination då, att vara beredd på att offra människoliv för att kunna fortsätta det här decentraliserade makthavandet som man har haft och som har gjort så att man kunnat fortsätta sitta kvar vid makten. Har man liksom, finns det indikationer på att Trump har blivit förvånad över Irans förmåga?
1: Ja, hela tiden. Han sa ju tidigt i kriget, jag förstår inte varför de inte redan har kapitulerat. Och sen när de blockerade Hormuzsundet, då blev han jätteförvånad. Och att de attackerade Gulfstaterna, jätteförvånad, trots att flera av Trumps rådgivare hade varnat för exakt detta. Och till exempel försvarschefen Dan Kane sa att det är mycket möjligt att de kommer att blockera Hormuzsundet. Och då hade Trump svarat, enligt uppgift, att nej, men det kommer inte att hända, för de kommer redan ha krossats vid det laget när de kommer på den tanken. Då kommer de ha kapitulerat, för då har vi dödat hela ledarskiktet. Och det var ju 40 personer som dödades över en natt första krigsdagen. Och då,
2: alltså högsta trodde, ledarskikt?
1: Ja, Ali Khamenei och en tidigare försvarsminister. Alla högdjur dödades i den attacken. Och Mujtaba, sonen som nu sägs vara den nya ledaren, men ingen har sett honom, han skadades. Och då trodde Trump att det här skulle bli ett så hårt slag att de överhuvudtaget inte skulle vara förmögna att blockera Hormuzsundet.
2: Vi fortsätter prata med Cecilia Udén om maktbalansen i Mellanöstern, och är det så att vi har glömt gas?

0: LKM här i morgonpasset i P3. Cecilia Uden är i studion. Någon närmare presentation än så behöver vi väl inte.
1: Men jag säger ändå, Mellanöstern-korrespondent här på Sveriges Radio. Vi har pratat Mellanöstern och avtal mellan Iran och USA och så vidare. Och Gaza får man väl ändå säga hamnat lite i skymundan på grund av kriget. Vad kan man säga om situationen i Gaza idag?
2: Att människor har det för jävligt. Det finns liksom fruktansvärda sjukdomar som sprider sig i dessa tältläger. 80% av människorna bor i tält. Ingen återuppbyggnad har påbörjats. Hamas har stärkt sitt grepp om alla Gazabor. Det finns råttor och andra skadedjur och sophögar och det är elände. Och hela den här stora fantastiska Trump-planen om Gazas återuppbyggnad, fredsrådet och allt det, där har ingenting hänt överhuvudtaget och fredsrådet har $0 på kontot.
1: Vad är fredsrådet och vad är deras uppdrag eller uppgift? Ja,
2: fredsrådet var det som Trump bildade för Gazas rekonstruktion och framtid. Som skulle råda över liksom att se till att Hamas avväpnades, att Israel drog sig tillbaka, att man fick en ny polisstyrka, en stabiliseringsstyrka och en teknokratregering. Men den här teknokratregeringen sitter i Kairo på ett hotell och har inte ens fått komma in i Gaza. Så att inget har hänt och de maskiner som behövs för att röja i rasmassor kommer inte heller in. Hindras av Israel från att komma in.
0: Du har med dig ett par ljudfiler. Vad är det du har tagit med dig?
2: Ja, det är Sveriges Radios medarbetare i Gaza som jag har känt jättelänge, Sami Abu Salem, som jag bad honom liksom beskriva hur han själv känner sig nu efter de här åren av krig och ja, hur det påverkar människor psykiskt.
3: I miss many things and details from life before the war. I even feel that I miss myself. When I look in the mirror, I sometimes feel I am seeing someone else. I'm not talking about physical changes, but rather psychological and spiritual ones.
1: Alltså, jag tänker på det när jag har jobbat med Musikhjälpen. Och då pratar man ju med massa olika hjälporganisationer om vad det är för typ av insatser som behövs och vad det är som kostar pengar och vad som är viktigt och sådär. Och just hur psykosocialt stöd är en sån liksom, avgörande grej. Och det finns det ju ingenting heller av.
2: Absolut inte.
0: Och du fortsätter prata med Sami. Vad är det han säger mer?
2: Ja, han berättar om den här förlusten av någon sorts mänsklighet när man lever i Gaza idag. Och allting han saknar just hos sig själv. Han orkar inte längre skriva, läsa allt det som han gjorde tidigare. Han tycker inte att det är intressant med god mat ens. Han bryr sig inte om vad den smakar. Han söker, han berättar om sina barn. Vi kanske ska lyssna på det också. Mm. Där han säger att förr så brukade jag surfa på nätet för att hitta liksom musikkurser och annat sportevenemang till mina barn. Nu surfar jag på nätet för att hitta nödhjälp och en matkartong. Jag känner mig som en tiggare.
0: Vi lyssnar.
3: Instead of offering my children the best education, food and healthcare, I find myself asking, will I lose one of them in an Israeli strike? And for how long will I be able to keep them safe from danger?
0: Tiden rinner iväg, Cecilia Hedén. Men innan du traskar vidare här, då undrar man ju bara så här, Israels offensiv i Gaza, hur ser det ut där? Vart är man där? Pågår det fortfarande någon sån?
1: Ja, vapenvila officiellt, eller?
2: Officiellt vapenvila, men över 900 människor har dödats sedan vapenvilan trädde i kraft. Så att det är, någon räknade ut att det var i genomsnitt 3 människor om dagen som ändå dödas under denna vapenvila. Och det stora problemet är ju att så mycket mycket av alla hus och infrastruktur är förstört. Det är rasmassor överallt. 80% av alla byggnader är förstörda. Så att därför lever 2 miljoner människor i tält. Och Israel har flyttat fram gränsen. Man ockuperade redan då under vapenvilan i början 50% av Gaza. Och nu har det utvidgats till 60-70%. Så att hela denna befolkning trängs i tältläger på 30% av remsan.
0: Cecilia Uden, tack så mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
2: Tack!
0: Vad ska du iväg och göra för svenskt nu då, nu när det är i Sverige?
2: Ja, nu är det ju midsommar. Nu är det sillar.
0: Det är sillarna, ja.
2: Ja, sillarna.
0: Tar du tillbaka någon sill till Kairo sen?
2: Ja, jag har gjort det några gånger och bjudit mina egyptiska vänner på sill.
0: Uppskattas det?
2: Ja.
0: Jaså,
2: de
0: gör
2: tycker,
0: det?
2: De gillar sill. Jag tar

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt med också
1: GS-barnen.
0: GS-barnen, the G-spots. Här är morgonpasset i P3.
1: Jag för ett lågmält, lågintensivt, passivt, aggressivt men egentligen ganska trevligt krig med vår kioskpersonal här ute.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, men det är ju klart du ska göra det.
1: Jaha, det kändes fullt att säga krig nu när vi precis har pratat Gaza och Mellanöstern och lalala. Ja. Det var inte så jag menar, ni fattar.
0: Ja.
1: Vad heter det? Nej, men jag köper dryck på daglig basis.
0: Ja.
1: Och det är en sån kyl, öppen kyl.
0: Mm.
1: Och jag vill ta de som står längst bak.

0: Just det,
1: för de
0: och
1: är
0: då
1: kallare.
0: Säger de...
1: Nej, men varenda dag så är det så här att jag liksom ska in där. Mm. Alltså du vet, jag ska in med handen och skjuta dem lite åt sidan för att ta någon som är lite längre bak.
0: Och då har du också stått och roddat där.
1: Då säger hon, alla är kalla. Mm. Alla är kalla. Mm. Och jag säger, fast den är lite kallare där bak, för det är den. De som är längst fram har ändå tuttarna mot rumstemperatur. Det kan vi inte bortse ifrån.
0: Det går inte.
1: Nej. Så jag vill ta de som är lite längre bak. Mm. Och jag ser att det stör henne, vilket jag verkligen förstår. För hon har frontat.
0: Ja, frontat heter det.
1: Hon har frontat dem där i liksom preussiska rader med tanke att man ska ta den längst fram först. Men jag ska in där med handen och skjuta åt sidan. Och nu har jag börjat liksom försöka dodga att hon ska se det, för att jag förstår att hon stör sig på mig.
0: Ja.
1: Så att jag liksom, jag tänker att jag, när hon håller på med något annat så börjar jag hålla på så. Men nu när jag var ute och köpte mitt dryck så bara, höll hon på att fronta precis där. Och då hade jag kunnat ta den längst fram. Men jag ville verkligen ha en jättekall.
0: Mm.
1: Och då började jag in så med handen igen. Och hon är så, alla är kalla. Och jag bara, fast de är lite kallare längst fram. Och så råkade jag välta typ tre burkar som så här rasade ner i botten på kylen. Alltså, att hon har tålamod med mig.
0: Nej. Det är som ett barn.
1: Ja, men jag ser mig själv och jag förstår. Jag förstår vad som pågår.
0: Men det har ju alla vi som har jobbat i butik kan ju liksom känna av den frustrationen. Du vet, när man har frontat en hel butik så de säger så och så kommer någon och bara driver upp en limpa och bara slänger bak den och bara tittar på en annan och man bara, men, och
1: så, jag har frontat.
0: Ja, just med bröd så är det ju liksom så där att folk vill ju ta längst bak, för det är ju oftast det är ju det nyaste brödet. För det lägger man inte längst fram. Det gamla vill man ju bli av med. Det som har längst, eller kortast datum.
1: Nu gjorde du en Linnea.
0: Ja, kanske. Ja, i alla fall. Men min mardröm... Va? Oh, det är som en vålnad som står bara där. Och bara står och stirrar. Vem är det som står och stirrar på oss, Linnea Wikman?
1: Alltså, liksom vdn för Sveriges Radio bara så smyger in i ett mörkt hörn.
2: Och...
0: Men du kom... Kom fram, kom fram. Jo, det har du tid med. Ja, snälla någon. Är det någon vi behöver fjäska för så är det väl Dave, så vi behåller jobbet.
1: Silla Bänke, välkommen, hej.
2: Tack så mycket. Nej, jag tänkte bara säga att det var ett bra program i morse.
0: Ja, men vad roligt.
1: Vad trevligt.
0: Så du har liksom fått för dig att lyssna den här morgonen?
2: Jag lyssnar nästan varje morgon, David. Det vet du.
0: Ja, jag vet.
2: Eftersom du... hör ju när jag har lyssnat.
0: Men jag vet ju också att du liksom lyssnar ju på de andra grejerna också, för att du har ju liksom ett övergripande ansvar. Så du lyssnar ju antagligen på de andra morgonproduktionerna också, så man vet ju aldrig när du dyker in.
2: Nej.
0: Nej.
2: Och det är inte alltid jag dyker in. Men idag blev du extra bra.
0: Ja, men vad skönt.
1: Vi uppskattar det, Silla.
2: Jag önskar en fortsatt bra dag.
0: Har du med dig några godsaker som du har handlat då på konditoriet på
2: vägen
0: hit?
2: Nej, det har jag inte. Men det inte. Var ju förstås dåligt chefskap. Aj, aj, aj. Jag får skärpa mig till nästa gång.
0: Ja, det finns fler tillfällen. Du jobbar väl imorgon också?
2: Nej.
0: Nej, det gör du inte så.
2: Det
0: klart.
2: Gör jag faktiskt inte. Jag är ledig imorgon, tänker dig.
0: Oj, oj, oj. Ja. Men du, kan inte jag få vara din TF någon dag?
2: Jo.
0: Det skulle vara kul.
2: Ska vi lösa det?
0: Ja, men, så
2: men vi kom ju överens om när jag var här förra gången att du kunde bli vd, och då skrattade ju du. Så att,
0: Linnea, ja.
2: Ja, så vi får väl se.
0: Men det finns ju ofta såna där grejer att folk får testa att vara vd en dag. Att jag skulle få testa att vara det.
2: Du måste få det där språkpriset först som du tjatar om.
0: Ja,
2: vi
0: men
2: får
0: det,
2: se.
0: Det kan ju du lösa säkert.
2: Nej, det kan jag absolut inte.
0: Nej.
2: Jag
0: sitter
2: inte.
1: Hörde du vad han sa förut idag? Han sa att en vuxen har förövat sig på ett barn.
0: Ja. Jag försöker etablera det
2: som man inte blir vd.
1: Jag skrattar inte åt innebörden, jag skrattar åt formuleringen.
0: Ja, just det. Nej, men du vet ju också att det är klart att initialt så är det väl de som utvecklar språket ser väl ganska dåliga ut och obildade. Men sen så helt plötsligt så etablerar det sig allt eftersom att folk börjar uttrycka sig så. Och då kanske man inte ser så dum ut i slutändan. Så time will tell.
2: Time will tell. Under tiden gör ni ett fantastiskt program.
0: Ja, tack för att du dök förbi.
2: Hörrni, ha en bra dag idag.
0: Detsamma.
1: Tillsammans, Silla.

0: att de går på en pipleksak i bakgrunden. Hör du det? Mm.
1: Jag tänker att det är måsar. Som för övrigt är fridlysta, fick jag reda på igår. Alla vilda fåglar är fridlysta.
0: Alla vilda fåglar är fridlysta? Mm. Okej. Du, nej, men det jag skulle säga i alla fall, det är att det absolut värsta när det gäller fronta, det är ju mitt mardröms... Ja, det värsta på kategorin fronta i butik då alltså. Det är ju, alltså mitt mardrömsjobb, och det, jag har aldrig jobbat med det, men jag ser att jag hade haft panik. Alltså att jobba i klädbutik, vika de här tröjorna, och så kommer någon och bara håller upp dem och sen så lägger ner dem då så här, och så ska de fram och vika dem igen. Och du vet ju mitt förhållande till tyg.
1: Du hatar tyg.
0: Ja, den klaustrofobiska känslan jag får när det gäller tyg. Mm. Och sen så gång på gång behöver hålla på med de här jävla tyghögarna och vika dem. Alltså jag behöver psykiskt gå ut ur butiken och liksom dra efter andan, bara tanken på det. Det vill jag bara ha sagt. Mm,
1: du behöver psykiskt gå ut ur butiken.
0: Ja, men just nu eftersom jag inte är i en butik.
1: Nej, så, blev
0: så var jag ju mentalt där. Och då behöver jag liksom mentalt gå ut ur butiken och chippa efter andan.
1: Ja, nej, det är verkligen. Styrkekram till alla inom retail.
0: Ja, vad skulle du säga? Det skriver er om mig igen.
1: Ja, det är en artikel om dig.
0: Mm. Fan att inte jag är bra på det där.
1: Bulle orsakade kraftig rökutveckling.
0: Ah, ja. Alltså jag är inte så dålig på det här. Du är ju så duktig på det. Du hittar det och så bara ah, okej, okay, det här kan ju hävda att jag är han. Och så blir det lite roligt då. Och så när jag säger rubriken. Jag är bara så här, okej, okay, ah, person hittad död.
1: Ja, det är
0: du eller?
1: Det är du, här. Ja. Artikel om dig, en mördad.
0: Ja.
1: Bara, ah, okej, okay, ja. David.
0: Bilbrand i Jönköping igen, du. Är det du igen som står på och bränner bilar i Jönköping?
1: Du har andra kvaliteter.
0: Ja. Det som är det tragiska. Jag har inte det. Det här är inte den kvaliteten har jag inte. Bland många andra kvaliteter jag inte har. Det är snarare
1: så. Har du visst, David. Du är bäst. Polis och räddningstjänst larmade som en brand i en industrilokal i Vara under morgonen. Mm. Kraftig rökutveckling. Bulle upptäcktes i mikrovågsugn. Mm. Uppges för anledningen. Finns ingen misstanke om brott. Jag ville bara ge kontext till.
0: Mm.
1: The article.
0: Här om dig då. 400 stulna katter har räddats i Vietnam. För att du är en crazy cat lady som bor själv.
1: Artikel om dig, skämtet, ska aldrig behövas sägas efteråt så här, för att du är en lalalala.
0: Nej, precis.
1: Det är A-kursen.
0: Nej, exakt. Det ska
1: Bulle
0: inte.
1: Orsakade kraftig rökutveckling.
0: Just det.
1: It goes without saying.
0: Just det. Ja till vegokorvar i EU.
1: Testa mig mer.
0: Nej, det går inte. Jag har det inte. Nej, det finns inte.
1: Hej, det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Iran framstår som vinnare i det läckta utkastet till avsiktsförklaring mellan USA och Iran. Det menar Mohammed Fazal Hashemi, professor i islamsk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
2: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter.
3: Amerikanska Bloomberg publicerade under onsdagen vad de uppger i ett utkast till avsiktsförklaring som Iran och USA formellt kan komma att skriva under på fredagen. Bland annat ska Iran få tillgång till minst 300 miljarder dollar för att återhämta sig ekonomiskt, och USA backar från kraven på regimskifte.
2: Rent strategiskt så är det Iran som har vunnit. Dels genom att kräva den här typen av avsteg från USA, men också att vi ser att länder runt Persiska viken som tidigare gav sitt stöd till USA i när det kriget. Nu är de väldigt aktiva med att liksom få en sån här förhandlingslösning.
1: Sa Mohammed Fazal Hashemi, professor vid Uppsala universitet i Studio 1. Och reporter var Saga Nyström Holm. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 3,5-3,75%. Samtidigt signalerar Fed en mer vaksam hållning framöver, och det innebär att centralbanken lämnar styrräntan oförändrad idag men öppnar för en höjning längre fram om inflationen inte faller tillbaka. Och beskedet, det var det första under den nya centralbankschefen Kevin Warsh. Storbritanniens public service-bolag för radio och tv, BBC, ska spara cirka 2 miljarder kronor i år. Det innebär att omkring 550 tjänster kommer att försvinna, enligt tidningen The Guardian. Neddragningarna är de största på ett decennium och innebär även att hela program läggs ner. Enligt BBCs generaldirektör Matt Britton räcker det inte med frivilliga avgångar, utan man måste också säga upp anställda. Totalt ska omkring 2000 tjänster dras in de kommande 3 åren. Och Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Bland annat vill man att arvodet för partilösa sänks kraftigt. Grundarvodet för riksdagsledamöter ligger idag på 81 400 kronor i månaden. Istället ska det motsvara en svensk medianlön på 38 300 kronor i månaden, säger Linda Lindberg, gruppledare för SD. I studion, Leif Näslund.

0: Hannes och Waterbaby i Stockholms Vy, och du lyssnar på magasinet i P3. Och nu ska vi snacka om boken Perfektion av författaren Vincenzo Latronico. Och den här liksom, boken har då precis kommit ut på svenska. Och vi som ska prata om den, ja det är ju jag, Anton Jordås, och också du Johanna Isa från Kulturnytt. Hallå!
1: Hej!
0: Hör du, jag tänkte att jag skulle försöka berätta för dig vad den här boken handlar om, trots att du redan vet. Och så får du se om du håller med mig, om jag lyckas beskriva den på ett bra sätt.
1: Jättebra.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Ja. Då skulle jag säga att den handlar om två millennials, Tom och Anna, som lever i slags liksom, mellanland. Alltså de är i en slags limbo. De bor i Berlin, men talar inte tyska. Deras kompisar från hemlandet har skaffat barn och partner och liksom bor kvar där mamma växte upp. Och de liksom bor, och de liksom känner sig ganska distanserade från det livet, men känns inte heller helt hemma i Tyskland. Och men de här liksom fortsätter leva som konsulter, digitala nomader runt om i Europa. Politiska skeenden, Instagrambilder, vänskapsrelationer, allt liksom passerar dem. Och det är som att de står och betraktar det samtidigt som att de är med om det och deras egna liv pågår. Johanna, är det ungefär så här boken är?
1: Jag tycker det är en jättebra beskrivning.
0: Äsch,
1: otrolig.
0: Tack.
1: Otrolig. Alltså det är Anna och Tom, de är någon slags så medelklass hipsters. Det är tidigt, eller det är 2010-tal liksom. Men att så, jag tycker att så här, ja, men de betraktar sitt liv utifrån, för att allting de gör är väldigt performativt. Mm. Samtidigt så försöker de ju hela tiden att så ta sig in.
0: Ja, det är sant.
1: Alltså,
0: ja.
1: Så,
0: ja, men, de söker verkligen autenticiteten.
1: Verkligen. Typ, ja, men flyktingkrisen 2015 beskrivs i boken, och de försöker ju verkligen engagera sig i den, men allting blir ju väldigt så lite halvdant. Det blir mest Instagram-bilder när de delar ut så här soppa till syriska flyktingar, men inte så himla liksom...
0: Det blir inga barrikader.
1: Nej, inga barrikader. Men de vill ju väldigt gärna ha det. De längtar ju efter att bli revolutionärt hänförda. Liksom. Mm. Men de kan inte riktigt bli. De är väldigt avtrubbade.
0: Ja, de känns väldigt awkward hela tiden.
1: Jätte awkward. Och de är också, de väljer ju väldigt mycket att vara utanför. Alltså så, de lär sig aldrig tyska, som du säger. Och de trivs så bra med att bara ha så internationella vänner och vara så här världsmedborgare, typ. De läser bara engelska tidskrifter. Aldrig någon så här tysk tidskrift. Inte ens så tidningarna från deras hemland. Liksom. Så att de vill ju vara utanför.
0: Och hemlandet är också odefinierat, ska vi säga. Man vet liksom inte riktigt varifrån de kommer, men det antyds södra Europa.
1: Ja, något så här sydeuropeiskt land. Typ. Mm. Som de så, direkt när de flyttar till Berlin så är de så här, vad provinsiellt. Nej, vad säger man?
0: Provinsiellt.
1: Provinsiellt, vad lantligt. Ja. Och så börjar de hata sitt hemland och sina gamla vänner. Liksom.
0: Men du, jag funderar liksom på Berlin som skådeplats för detta. Känns det lite för gjort? Eller tycker du att det är perfekt för
1: alltså,
0: den här romanen?
1: Det är ju perfekt för den här romanen. För den ska ju utspela sig för så, alltså mer än 10 år sedan. Det är ju 2010-tal. Och då var ju Berlin också the shit, liksom. Eller så, då, det var en supertrendig metropol. Det var fortfarande billigt att bo där. Det var fortfarande inte så superinvaderat av turister. Alltså, det var... Så att det är ju perfekt för det livet som de vill leva, liksom. Men som de också beskriver i boken så blir ju Berlin liksom sämre och sämre. Och idag hade en bok som utspelar sig i Berlin kanske varit lite så meh. Alltså det är lite gjort nu.
0: Ja, så du menar alltså att om boken hade utspelat sig 2026, då hade du gett underkänt.
1: Ja, men då, är det underkänt. Mm. Nu funkar det. 2026, jag vill ha en bok i typ Köpenhamn. Som känns som att den genomgår samma förändring nu som Berlin gjorde för 10 år sedan. Men den kom ju också ut för 4 år sedan. Den har ju nu översatts till svenska.
0: Bra alltså poäng.
1: Så han har ju ändå, den har några år på nacken, även fast den...
0: Och apropå författaren, Vincenzo Latronico, behöver man liksom skämmas om man inte vet vem det är sedan tidigare?
1: Nej, vad bra att du säger namnet, för jag vet inte hur man uttalar det själv.
0: Jag har övat hela förmiddagen, suttit så här hemma, Vincenzo Latronico, Vincenzo Latronico.
1: Så, för jag tänker, Vincenzo Latronico, Nej, man behöver absolut inte skämmas. Det är hans fjärde roman, men det är den första att översättas till svenska. Så det här är ju hans Sverigedebut, liksom. Men han har blivit väldigt uppmärksamma för romanen. Den har fått liksom jättefina recensioner i Sverige. Folk har verkligen liksom tyckt om den. Men det är ju ingen känd författare sen innan. Men han kommer nog bli lite känd efter den här boken, kanske.
0: Just det. Mm. Och det här, liksom, den här jakten han beskriver på det perfekta livet. Tycker du liksom att den är träffande, eller känns den överdriven?
1: Jag tycker den är jätteträffande. Alltså jag tycker att de liksom... det är så här millennials vill leva. Det är så här vi vill leva. Det är liksom, det är latte och det är jobba hemifrån. Och det är perfekt lägenhet. Alltså det är helt underbara beskrivningar.

0: Bara mellan oss. Oskar Lindros här i magasinet IP3 med mig Anton och kulturjournalisten Johanna Ise. Och vi har båda läst den svenska översättningen av boken Perfektion skriven av Vincenzo Latronico. Nu fick jag dåligt självförtroende här trots att jag hade övat på hans uttal hela morgonen.
1: Jag tycker det lät bra.
0: Tack kära du. Och den beskriver väldigt mycket 2010-kultur sa du innan. Vilket ju passar perfekt för Oskar Lindros classic 2010-kultur.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jättebra övergång.
0: Och vi har våra huvudkaraktärer i boken. Anna och Tom. Och hur skulle du säga liksom att de utvecklas genom boken?
1: Alltså vi får ju i princip inga så karaktärsbeskrivningar av dem. Men jag tycker att alltså jag ser den här boken väldigt mycket som så en uppväxtroman. De flyttar till Berlin.
0: Ja.
1: De
0: har liksom, de är typ 24 tror vi.
1: Ja, så här, det, man får ju aldrig veta deras ålder. Nej. De säger över 23 men under 30. Så jag tolkar det som att de är typ 24-25. Jag vet inte. Men de flyttar dit, de har jättemycket förhoppningar, de är så jävla taggade på den här stan, de har skitkul, de går på Berghain, de är liksom, de är ute och festar och tar droger och allting. Och sen i takt med att boken fortskrider så blir de ju äldre. Det är inte lika nice att bo i Berlin längre, livet blir lite mer tråkigt, sexlivet är ganska dåligt.
0: Lite bastilt, liksom.
1: Ja, precis. Så jag tycker att deras karaktärsutveckling är väl att de blir mer och mer missnöjda, men är det inte det man blir när man fyller 30? Jag vet.
0: Jaså. Nej, men det var liksom en sak som jag verkligen relaterade till starkt, där det stod så här: festerna satte nu djupare spår i deras kroppar än tidigare. Så det stämmer ju, 100p.
1: Ja, men precis. Och det tänker jag är, det är deras karaktärsutveckling. Det är ju jobbigare att leva
0: ja, men
1: när
0: det,
1: man
0: är verkligen
1: 35 liksom. Eller så.
0: I alla fall den typen av liv.
1: Ja, precis. Och pengarna, inte lika mycket pengar längre, och det gör att de blir missnöjda. Alltså så. Det känns som en ganska naturlig utveckling de gör egentligen.
0: Men jag tycker också att det finns ett stråk i boken som är ganska intressant, och apropå deras utveckling, det är också hur de förhåller sig till gentrifieringen. Därför att det är som att, för att i boken så beskrivs det hur när de också börjar bli över 30, som vi är inne på nu, att det kommer en ny typ av människor till stan. Tech bros i löpartights. Och som gör att saker och ting blir ännu dyrare än vad de var för bara ett halvår sedan.
1: Precis.
0: Och att de då ser att de var de här tech brosen för 10 år sedan, men att de nu så att säga har blivit ersatta. Och det där tycker jag är så intressant. Och det här tycker jag säger väldigt mycket om hur de är i boken. De ser en massa typer av politisk, enligt dem, problematisk utveckling. Det kan man ju diskutera, men i boken beskrivs det som att de tycker att gentrifieringen är problematiskt. Men att de ser att de själva är en del av det, men de vill inte stoppa det, slash kan inte.
1: Nej, men då, jag tycker inte att de, alltså de, boken uttalar ju så att det som händer nu var gentrifiering, men de har ju inte riktigt någon självinsikt att de faktiskt är med och bidrar till det.
0: Nej.
1: Utan det är alltid så att den nya, men de kom från Sydeuropa, och deras kompisar kom också från så Frankrike eller Polen eller någonting. Och sen när amerikanerna kommer och gentrifierar, och de kanske märker av gentrifieringen, så börjar de skylla på alla nya som kom, men de har ju ändå påbörjat det liksom, med så här, amen, och de har ju också dragit nytta av så som Berlin då var innan gentrifieringen. Men de har hittat ett billigt hyreskontrakt och kunnat,
0: som de sa, hyr ut till ockerpriser.
1: Och tro, alltså jag var så irriterad på det, som någon med liksom så här konstant så här bostadsångest, att de hyr ut sin lägenhet så dyrt i andra hand. Alltså jag skakade av ilska liksom. Så får man inte göra.
0: Men vad finns det för mer liksom karaktärer? För egentligen är det bara de här två vi lär känna.
1: Ja, alltså vi får ju knappt lära känna dem.
0: Nej,
1: alltså vi får ju bara miljöbeskrivningar. Vi kan komma in på det lite senare, men liksom vi får veta deras namn och vi får veta deras umgängeskrets. De har bara kompisar från andra länder. De lär ju aldrig känna några tyskar eller riktiga berlinbor. Liksom.
0: Nej, de enda riktiga berlinborna de träffade är så poliser.
1: Ja. Men liksom de har ett jättestort vänskapsnätverk av liksom, det är så här, konstnärer, frilansade journalister, illustratörer, grafiska designers, väldigt så hipp.
0: En doktorand på något universitet någonstans.
1: Så här, någon som, och någon blir lektor. Så här, alltså så här, väldigt, väldigt hippt vänskapsgäng. Men som du sa i början, att så, de börjar ju med den här väldigt hippa tillvaron. Men sen i takt med att folk blir äldre så skaffar folk barn och kanske riktiga fasta jobb. Och de, Anna och Tom, försöker ju väldigt mycket hålla kvar vid att leva det här frilansande livet. Trots att det i slutändan kanske inte riktigt går. Det går ju inte för deras vänner liksom.
0: Boken är också väldigt kort. Den är bara 140 sidor lång. Hinner man ens med någon karaktärsutveckling på så kort tid?
1: Det hinner man.
0: Så du menar att det är Latronicos fel att de inte...
1: Ja.

0: Another och 54 Ultra här i magasinet i P3, där jag, Anton Jordås och Johanna Isa har lite kultursnack, lite boksnack till och med, om boken Perfektion av Vincenzo Latronico. Och jag, vi var liksom i, för du representerar Gen Z här i studion. Mm. Jag står stadigt i millennial-generationen.
1: Vi är fiender.
0: Exakt, fiender, bittra fiender. Och vi ska prata om liksom vem den här boken är, en lite mer liksom team millennial. För den beskriver ju verkligen en millennial-generation. Mm. Men du sa, har sagt till mig att du också upplever det som att det är en Gen Z-roman. Berätta varför.
1: Ja, men alltså, som jag sa innan, jag tycker att det är en allmän så uppväxtroman.
0: Ja, verkligen.
1: Men också, alltså, den touchar ju på allt det här med så sociala medier och liksom, ja men så, flytta till en storstad och allting. Och det ni är ju verkligen för...
0: Och Facebook är väldigt närvarande.
1: Ja,
0: jag tänker att det är mer för millennials än för Gen Z.
1: Och Twitter, eller X numera, liksom, att de så här, den största liksom, politiska engagemanget de har är så att retweeta någonting. Liksom. Det känns också väldigt millennial. Men jag tycker att så, alltså, om man tar den här boken, du byter digital kreatör mot Tradwife och du har 2026. Alltså, så det är ju, för det är ju lite så, sociala mediespaningarna är ju inte så här väldigt mycket hot takes. Det är ju ganska så allmänt. De beskriver hur det är att vara på sociala medier och man blir beroende av det. Och det är liksom, det är ju lika relevant för din generation som min, även fast din generation är mer så...
0: Vi var med om skiftet.
1: Ja, och ni var inte lika medvetna om det heller.
0: Nej, vi bara kastade oss, la ut alla våra kalsongbilder och på Facebook typ.
1: Jag är otroligt medveten om mitt TikTok-beroende, exempelvis. Mm. Men, det,
0: men jag känner också att det här är inte de få liksom, sanna beskrivningar jag har läst om hur det är att vara 34.
1: Ja.
0: Och barnlös, som jag är. Eller barnfri, beroende på hur man ser den. Därför att det är de här karaktärerna går igenom och som liksom beskrivs som en sån typ en heterosexuell sorg och tomlöshet om att så här, de inte får barn, alla deras kompisar får barn och det liksom fyller deras liv med sina mycket glädje och de går runt som två så tomma fågelholkar typ.
1: Mm.
0: Alltså, välkommen till varje bögs liv. Alltså det är verkligen, jag var så, det var verkligen så, den här känslan av att alla ens vänner lämnar en in i ett annat liv och att man står lite grann kvar. Det var typ fint att nästan som att barnlösheten och Berlin blir som en allegori för varandra.
1: Mm.
0: Att de liksom påminner om varandra. För att de liksom blir ju lite offside från sina gamla kompisar för att de bor utomlands, tänker jag. Men de blir också det för att de inte får barn.
1: Och jag tycker att det var väldigt upplyftande att så här, just det med att de inte vill ha barn, det nämns i så en kort mening. Anna och Tom vill inte ha barn. Och sen pratar man inte mer om det.
0: Nej.
1: Det känns väldigt uppfriskande. Det är ju så många så här, även om man är bög eller inte, det är ju många så millennials som inte vill ha barn. De vill jobba så, de vill ha ett så här delat kontorslandskap. De älskar det liksom.
0: Det var intressant att du tolkade det så. För jag tolkade det som att de gick in i en slags sorg nästan. Att de att så här, det här, vi kommer inte bli en del av det där.
1: Jag tänkte verkligen att så här, det här, de hatar det livet. De vill ju bara leva sitt Berlinliv. Men det går inte, för Berlin blir den här gentrifierade staden liksom.
0: Okay.
1: Så de kan inte vara kvar där, men de vill ju inte heller ha det här livet där de flyttar tillbaka. Även fast de har ju lite hemlängtan i slutet till sitt liksom diffusa hemland.
0: Ja, också för att de också så här, det är på något sätt så här, mammas gata liksom kallar de hem. Platser de känner igen.
1: Men de vill inte. De vill bo där, de vill jobba hemma, de vill ha hemmakontor. De funderar lite på så här, de vill ha något big job, kanske delat kontorslandskap. De vill liksom leva sitt metropoliska liv, tror jag.
0: Och just den här kluvenheten tror jag sammanfattar boken också väldigt, väldigt bra. Att man liksom både längtar efter mammas lasagne, men man vill också äta berliner döner hela tiden.
1: Ja, precis.
0: Men nu, Johanna, alltså, jag känner, det är så mycket jag vill prata med dig om. Vi måste också prata lite kort om miljöbeskrivningarna. För satan vad långa de är.
1: Otroligt många. Hela boken börjar ju med en så här jättelång beskrivning av deras lägenhet från något så här hyresannonsperspektiv, som att de har lagt upp den på så här Facebook och ska hyra ut den typ. Och det är liksom så här, allting från sticklingarna de har i glasvaser till så här, skivan av kraftverk som står i bokhyllan och den danska fåtöljen. Alltså det är så här otroligt detaljerat, samtidigt som jag var lite inne på innan, vi får inte veta någonting om Tom och Anna, inte ens deras ålder. Hur ser de ut? Liksom så här, hur pratar de? Det finns ju inga dialoger heller i boken. Det är ju bara beskrivningar från något så här tredje berättar perspektiv typ. En så här, en gud ovanför dem som liksom vet vad de tänker och känner.
0: Gud vad intressant, jag har inte ens reflekterat över att det inte är några dialoger, det var helt rätt.
1: Man hör ju aldrig deras röster, man vet ju inte hur de pratar.
0: Men vi vet allt om deras golvplankor.
1: Ja.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Veckans P3 hittar i magasinet i P3 Esther Savage Love. Och det är Anton Jordås och Johanna Ise som sitter och pluddar lite om Vincenzo Latronicos nya bok. Nej, inte nya bok.
1: Du har blivit så bra på att säga namnet nu.
0: Tack, tack. Boken heter Perfektion, men den är inte ny. Men den är nyligen översatt till svenska, så
1: ja,
0: skulle jag säga.
1: Precis.
0: Och vet du vad, nu vill jag att vi sätter lite plus och minus på boken.
1: Mm.
0: Karin Pettersson skriver så här. Hon ger en 3 i Aftonbladet.
1: Mm.
0: Och skriver, som jag sa, en pornografiskt detaljerad uppräkning av medelklassmarkörer. Vad menar hon?
1: Ja, men hon menar det vi sa innan. Hon menar ju den här uppräkningen av så här, alla fancy grejer i deras lägenhet. Den japanska tekokaren, då krukväxterna, golvplankorna, fiskbensbaketten. Liksom. Det är väl, och typ så att de läser, ja, de läser inga tyska tidningar. Det ska bara vara The New Yorker och engelska tidskrifter.
0: Alltså, ja, så här,
1: det, jag tänker att det är det hon menar. De är väldigt fixerade vid så fina varumärken och, och fina restauranger de vill gå på och sådär.
0: Jag vill också knyta an till din, för du pratade tidigare om i vårt lilla boksnack här om alltså hur sociala medier beskrivs i boken. Och jag har ett stort minus som där tycker jag. För bland annat så liksom så är det så här, deras hotell såg inte alls ut som på bilderna. Det tycker jag är en sån boomerspaning om Instagram.
1: Ja, men var det inte så såna boomerspaningar man hade?
0: Okej, du menar
1: 2015.
0: Så. Ja,
1: alltså så,
0: ja.
1: Jag tycker, ja, boken är skriven 2022, kom den ut på italienska. Men den ska ju prata om hur det var att vara millennial 2015. Liksom.
0: Gud, du har helt rätt.
1: Då hade man en väldigt onyanserad bild av vad sociala medier gjorde med en.
0: Ja, då var man mer så. Ah, gud, just det. Tänk vad sjukt att folk visar ut som sin Instagram-filter. Det var liksom nytt.
1: Och så här, oh my god, folk lägger upp bilder på sin mat. Alltså, ingen visste vad det var.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej. Vet du vad? Det här stämmer. Men en sak jag tycker däremot är lite av ett plus i sociala medier, det är att den, liksom att den på ett ganska fint sätt beskriver de här sinnessjuka, olika emotionella pölarna man kan vara i inom loppet av 6 minuter av olika reels. För det är typ så. En grön monstera i en keramikruka i ett fönster i Stockholm. Meryl Streep som tar emot en Oscar och skrattar. En kändis som deltar i Ice Bucket Challenge. En båt med flyktingar som är på väg att drunkna. Och så bara pang, pang, pang.
1: Eller hur?
0: Och den känslan relaterar man till den ganska starkt.
1: Ja, och också att de sitter så här, de sitter ju och jobbar hemifrån. Och att de hela tiden så var 30:e sekund vill kolla ett flöde liksom. Också så, och de fattar inte själva hur mycket tid de spenderar på detta. Jag tyckte det var jätterelaterbart.
0: Men vi vill också höra dina tankar kring, vad var det nu? Recensionerna. Hur boken har tagits emot vill jag höra dig resonera kring.
1: Den har ju fått jättebra kritik. Karin Pettersson är väl typ den enda som
0: är lite sval.
1: Ja, lite sval. Och hon ger det ju ändå en 3 liksom. Ja. Min spaning är att det finns inget kultursidorna gillar mer. Det här är också en gammal spaning, men jag tänker ta den då.
0: Kör.
1: De älskar ju böcker som bara handlar om så här existentiell ångest, den moderna tillvarons tomhet, en värld utan gemenskap. Det finns ju inget faktiskt problem i den här boken. Alltså så, de går runt och känner sig lite så tomma inombords typ. Och det är så här, och det är därför den får så bra kritik. Och jag håller ju med. Jag
0: tycker
1: man
0: går
1: att den är bra,
0: där på korridorerna i Expressen.
1: Ja.
0: Och den känsliga ångest för trycka mot den.
1: Det är för att Chipset-huset är så fult.
0: Det får stå för dig som du brukar säga. Men jag fattar, ja precis. Och då känner man äntligen, jag kan relatera som också själv håller på med kulturjournalistik, att man känner så, äntligen en bok som beskriver den tomheten jag känner. Så det kanske inte är så svårt att man då rycks med.
1: Nej, precis. Men jag tycker, alltså med det sagt, den är bra. Verkligen bra. Lite besviken på slutet, men jag ska inte spoila. Det får man läsa själv.
0: Men vad tar du med dig då, när du har läst klart den, apropå slutet?
1: Jättemycket självinsikt, självkritik.
0: Mm-hmm. Ja, jobbigt.
1: Min egen materiella så, fixering, min
0: just
1: egen materiella ångest.
0: Att alla matcha-latte som konsumeras.
1: Ja, avokadomackor. Jag har lagt upp såna bilder på Instagram. Jag mådde lite illa när jag insåg så, när någon...
0: Du kände dig något demaskerad av boken, är det det du säger?
1: Ja, jag gjorde det. Självinsikt, jag kommer inte sluta med det. Men jag kommer tänka på när jag gör det i framtiden.
0: Just det. Och om du skulle våga på att sätta ett betyg, vad kommer du sätta då och varför?
1: Okej, så här. Berlinroman, subtil kritik av sociala medier. Det känns lite ute. Mm. Men jag kommer vilja läsa den här boken igen. Så jag vill säga typ 4 av 5.
0: Okay.
1: För att jag tyckte den var... Alltså, en bok som jag vill läsa igen, då är den bra, liksom. Och den här kommer jag nog läsa om i sommar.
0: Alltså, Johanna Ise, stort tack för att du kom förbi.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

0: är P3.
1: Här är Ekot. I Finland har riksdagen idag röstat för att slopa förbudet mot kärnvapen på finsk mark. Regeringen ser det som ett sätt att maximera Finlands säkerhet. Enligt oppositionen innebär beslutet att Finland blir det första landet i Norden som inte begränsar kärnvapen.
2: Det var i mars som den finska regeringen meddelade att man ändrade luckra upp den lag som fram tills nu har inneburit ett totalförbud mot kärnvapen på finskt territorium. Idag röstades förslaget alltså igenom. Enligt försvarsminister Antti Häkkinen behövs lagändringen för att koordinera Finlands försvar ytterligare med de övriga NATO-länderna. I förlängningen handlar det om att maximera Finlands säkerhet, menar regeringen. Men beslutet har föregått som en livlig debatt. Så här lät det från den socialdemokratiska oppositionsledaren Antti Lindtman i början av mars när han intervjuades av Svenska Ylle.
3: Om det här förslagen går igenom, Finland är det enda nordiska länder som har inte begränsningarna. Vad kommer till exempel stationering, kärnvapen?
2: Högerregeringen i Helsingfors betonar att man inte strävar efter att placera ut kärnvapen i Finland och att man fortsatt inte vill ha kärnvapen på sitt territorium i fredstid.
1: Det rapporterar Jakob Hallerström. Sverige nu, en fritidspedagog i Västerbotten, döms till fängelse för att han bland annat smygfotograferat ett 20-tal nakna barn, rapporterar P4 Västerbotten. Mannen som erkänt gärningarna döms till fängelse i 1 år och 8 månader för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn, kränkande fotografering och barnpornografibrott. Han ska även betala 395 000 kronor i skadestånd till offren. Idag lanseras valkompassen i appen Sveriges Radio där väljare kan jämföra sina svar med partiernas. Vi har testat den i verkligheten och så här gick det för Ellen som är förstagångsväljare.
4: Betyg i ordning uppförande ska införas i skola. Absolut inte.
5: Nu har du fått ditt resultat.
4: Åh jävlar, ja. Jag är 63% sosse. Och jag är 63% miljöpartist. Ja, och sen är jag 61% vänster.
6: Även 65-årige Johan Styrud fick testa valkompassen.
5: Vad fick du för resultat?
7: Centern 72, M 71, L 69. Ja, det känns väl ungefär som jag tänker.
1: Säger alltså Johan Styrud. Reporter var Helena Galliani. Detta var Ekot i P3 med Alexander Ivanovski.
0: Ny musik, live och poddar.
8: Vi är
0: P3.
9: Och väl till dig som lyssnar på P3. Mitt namn är Annie och jag är ditt sällskap den här onsdagskvällen. Klockan, den har precis slagit 10. Vi är halvvägs genom veckan. Och visst börjar man skymta midsommarstången och sillen där framme nu kan jag tycka. Men det är bara några dagar kvar. Så oavsett om du är hemma i soffan, ute på vägarna eller fortfarande håller igång den här kvällen så har jag laddat upp med en fin blandning av ny och gammal musik och allt däremellan. Men först ska vi till Miriam Bryant och stod här i deras låt Higher Calling.

kaxiga, tidlösa 90-talsenergin i Oasis med låten Supersonic som vi precis hörde. Så ska vi nu växla över till en av Sveriges stora röster, Thomas Stenström. Han ligger näst i min lista och senaste låten Nollpunkt. En låt som verkligen växer i mörkret. Det är storslagen, gitarriff och helt perfekt att skruva upp volymen till om du sitter ensam i bilen eller kanske ligger vaken i sängen. Här är alltså Thomas Stenström med låten Nollpunkt.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
5: He was like a phantom.

Velo, här är P3 med I'm Your Girl Right. Du hänger med mig, Annie, denna onsdagskväll, och vi ska vidare musiken nu och ta oss till västkusten, för det har blivit dags för Walter Nilsson och hans låt Högsbo Riviera. Det här är en skärmig och medryckande poplåt som känns som en varm, saltstängd sommarvind i öronen. Och det är precis den sortens varma nostalgi man behöver för att lätta upp en helt vanlig onsdagskväll mitt i veckan. Här är alltså Walter Nilsson med Högsbo Riviera.

Ventura, Hang Me Out to Dry. Du hänger med mig, Annie, här i kanalen P3 denna onsdagskväll. Och nu ska vi hälsa på hos en riktig P3-favorit, Oskar Lindros, som bjuder på ett av sina absolut snyggaste engelskspråkiga spår härnäst med låten Love is for Losers. Det är soul-influerat, elegant och med ett sound som bara flyter med helt i sin perfekthet så här sent på onsdagskvällen. Här är alltså Oskar Lindros med Love is for Losers.

Du lyssnar på P3, mitt namn är Annie och vi hörde precis till Viagra Boys med låten Sport. Så jag tänker att vi ska fortsätta i samma sportsliga anda, för nu ska vi växla upp till gänget i bolaget. Deras superhit Det ligger något i luften har ju fått det prestigefyllda uppdraget att vara sommarens officiella VM-låt. Och det spelar ingen roll att det är onsdagskväll och klockan slår alldeles strax 11. För den här låten drar igång är det ren och skär guldvibe i kanalen. Här är alltså bolaget med Det ligger något

Alldeles strax ska jag över till nyheterna med Ekot. Sen är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Men först ska vi till en brittisk popikon som aldrig har varit rädd för att säga exakt vad hon tycker. Lily Allen bjuder hennes på sin kaxiga, smarta och otroligt snygga producerade låt Pussy Palace.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och Ekot börjar med att Iran framstår som vinnare i det läckta utkastet till avsiktsförklaring mellan USA och Iran. Det menar Mohammed Fazal Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
2: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter.
3: Amerikanska Bloomberg publicerade under onsdagen vad de uppger i ett utkast till avsiktsförklaring som Iran och USA formellt kan komma att skriva under på fredagen. Bland annat ska Iran få tillgång till minst 300 miljarder dollar för att återhämta sig ekonomiskt, och USA backar från kraven på regimskifte.
2: Rent strategiskt så är det Iran som har vunnit. Dels genom att kräva den här typen av avsteg från USA, men också att vi ser att länder runt Persiska viken som tidigare gav sitt stöd till USA i när det kriget. Nu är de väldigt aktiva med att liksom få en sån här förhandlingslösning.
1: Sa Mohammed Fazal Hashemi, professor vid Uppsala universitet i Studio 1. Reporter var Saga Nyström Holm. Sverige får allt svårare att nå klimatmålen, det visar nya beräkningar från Naturvårdsverket. Sara Almqvist är enhetschef på klimatanalysenheten.
4: Om vi jämför med förra årets och tidigare scenarier så växer avståndet mot målen. Det är en utmaning såklart.
5: Under 2025 minskade utsläppen, men inte lika mycket som de ökade 2024. Och enligt prognosen ser Sverige ut att missa alla klimatmål, även det till 2045. Gapet för att klara EUs bindande mål till 2030 har sedan förra året vuxit rejält. Från en halv till 13 miljoner ton koldioxid. En miss riskerar att ge Sverige höga böter.
4: Så det innebär ju nu att för att vi ska klara det så behöver styrmedlen skärpas nu väldigt snabbt och under en väldigt kort period för att det ska få effekt då, fram till 2030.
5: En förklaring till att Sverige rör sig längre bort från målet är att lastbilar visat sig släppa ut betydligt mer växthusgaser än man tidigare räknat med. Och en stor anledning är också enligt Naturvårdsverket att regeringen sänkt reduktionsplikten och skatten på bensin och diesel. Men klimatminister Romina Pourmokhtari tar fasta på att Naturvårdsverket bedömer att utsläppen för i år kommer att bli lite lägre än de var vid maktskiftet.
6: Det är ju också ett glädjebesked att Sverige är på rätt kurs, och nu behöver vi öka takten med exempelvis ny kärnkraft.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Svensk ekonomi går åt rätt håll. Den bedömningen gör regeringen i en ny ekonomisk prognos. Vi har finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Det är stabilt nu. Vi är en konjunkturåterhämtning med starka statsfinanser. Och tack vare en expansiv politik och väldigt starka exporterande företag så går det ändå bra för Sverige i förhållande till många andra länder.
8: Ja, i en ny prognos idag bedömer regeringen att svensk ekonomi befinner sig i en återhämtningsfas. Tillväxten den väntas bli 2,3% i år och inflationen bara hälften så hög som Riksbankens 2%-mål. Bedömningen är ungefär densamma som regeringen gav vid en extrainsatt prognos i maj. Det här med anledning av kriget mellan USA och Iran.
7: Och det tycker jag också är ett bra tecken på att det vi gör fungerar, men också på att Sverige generellt står väldigt starkt. Så att vi kommer att förväntas ha en av de högsta tillväxttakterna i EU.
8: Arbetslösheten kommer däremot att vara hög både i år och nästa år enligt prognosen. 8,5 sen 7,9%. Vi hör finansminister Elisabeth Svantesson igen.
7: Det handlar om att bryta den här lågkonjunkturen. För när den är bruten och vi får tillbaka normala nivåer av investeringar och konsumtion, så kommer också fler komma tillbaka i arbete.
1: Reporter Filip Rönnqvist. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor som betalats ut för vård som utförts av den digitala vårdgivaren Mindler. De kommer också att polisanmäla företaget. Regionen har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av Mindler som alla är skrivna likadant. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och anser att det saknar grund. De menar att varje behandling har genomförts och dokumenterats i enlighet med regionens egna skriftliga anvisningar och gällande riktlinjer. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kom idag med förslag på hur beslut ska fattas snabbare och staten effektiviseras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill att regeringskansliet tar över en del expertis från myndigheter.
9: Det är så att myndigheterna tar beslut för sin sektor många gånger och tar inte hänsyn till helhet.
10: Kristdemokraterna vill se en översyn av hur hela den svenska förvaltningen går till. Utredningar ska gå snabbare, myndigheters uppdrag och regelverk ses över. Och låta regeringen ha sista ordet i det man anser vara viktiga strategiska myndighetsbeslut där olika intressen står mot varandra.
11: Också Sverigedemokraterna presenterade idag en rad förslag på minskad byråkrati som partiet räknar med ska leda till besparingar och effektivisering. Partiet vill bland annat tillsätta en effektiviseringsminister, en post SD gärna själv tar hand om. De politiska besluten ska inte urvattnas av byråkratin, säger Tobias Andersson, näringspolitisk talesperson.
12: Värna skattemedel, säkerställa att de politiska besluten får effekt i verkligheten.
1: Över södra Sverige luckras molntäcket upp imorgon och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag medan nordligaste Norrland får soligt väder. Och det blir runt 20 grader i söder till 15 grader i norr. Det var allt från Ekot klockan 23 och producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. I studion hörde ni Leif Näslund.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
13: Tack till Ekot för senaste nytt. Du är tillbaka med mig Annie här i kanalen P3 och jag är ditt sällskap tillsammans här i musiken en timme till och har laddat listan med bland annat artister som Bave, Dina Ögon, Ikona Pop och Namasenda. Ja, det är bara några. Men först ska vi till Generation och Young Lean här i låten Storm 2.

Gärdarna. Plus meny och milkshake, tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

Där hörde vi Daniela Ratana med hennes laddade låt Kyss. Men nu så ska vi lämna Daniela och röra oss rakt ut på ett rockigt dansgolv. Vi ska ta oss till Borlänge, för där hittar vi gruppen O'Chrissy här med deras låt Seeds Again.

0: Vad fan garvar åt, din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Det gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva.
3: Jag
4: vad har du gjort?
5: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
4: Jag fattar ingenting.
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

här i kanalen och vi ska vidare nu i musiken och hälsa på hos en av landets absolut skickligaste stämningsskapare. Jag pratar om Jonathan Johansson. Han bjuder på sin fantastiska låt Sommarkläder. Och det här är popmusik som känns som en ljummen, liten melankolisk juninatt. Perfekt för att drömma sig bort till, och oavsett om du stirrar upp i taket eller räknar reflexstolpar längs vägen just nu. Här är alltså Jonathan Johansson med Sommarkläder.

hoppet om att det bästa kanske inte har hänt än. Och från hennes stora tröstfulla popsound så ska vi nu växla om till något betydligt mer hypnotiskt. För producenten Killen, han har teamat ihop sig med artisten Isagara i det tunga spåret Fear Me. Här möter vi rått men ändå kaxigt sound och som har en bas som garanterar håller dig vaken här i natten. Det här är alltså Killen och Isagara med låten

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Vad är grejen med den här kaktusen då?
2: Ja, men den innehåller ju då meskalin, som är en psykedelisk substans.
3: Och det här är en kaktus som växer bara i södra Texas och i norra Mexiko, i öknen. Och den har då använts av ursprungsbefolkningar.
4: Du kommer att spy som en katt.
2: Ja, men de som ringde till giftinformationscentralen, de hade i alla fall hallucinationer och eller ångest.
5: You're a leopard, you're a leopard.
6: Leave this beauty alone, a native way of life.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Där hörde vi Ison och Fille tillsammans med Veronica Maggio. Sena nätter, tomma glas. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och klockan den börjar röra sig mot midnatt, men jag har fortfarande låtar att spela för dig. Och nu så ska vi till en hyperpop extravaganza låt här i kanalen, för det blir dags för Namasenda och hennes låt Madonna. Det här är ett spår som ger glittriga beats och ett sound som låter som att det är hämtat direkt från framtiden. Här är alltså Namasenda med Madonna.
1: Vad

Närmar sig nu midnatt och jag ska tacka för mig ikväll. Mitt namn är Annie och jag hoppas du har haft en fin kväll där du befinner dig. Snart kliver Ekot in med senaste nytt, men innan vi släpper taget helt så ska vi runda av med Little Ginger här med Vita bergens klockor.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I USA har flera personer gripits efter att FBI lyckats stoppa terrorplaner riktade mot president Trumps UFC-gala.
2: Federal charges have been filed against five people accused of taking part in the plot.
3: På söndagen anordnade USAs president Donald Trump en stor kampsportsgala utanför Vita huset som en del av presidentens 80-årsfirande. Och nu kommer uppgifter om att FBI redan på onsdagen grep fem personer i olika delstater som misstänkts för att ha planerat en attack mot eventet. Det rapporterar flera amerikanska medier.
2: According to the criminal complaint, the group discussed using drones and sniper positions in their attack.
3: Enligt FBI planerade gruppen att använda drönare med sprängmedel och krypskyttegevär där president Trump, vicepresident J.D. Vance och Elon Musk var några av de uttänkta måltavlorna. Terrorplanerna kunde upptäckas och avvärjas tack vare en av de gripnas egen mamma som bara dagar innan galan hade larmat polisen.
1: Reporter var Nils Sive. Sverige nu. Efter avslöjandena om upprepade sexuella övergrepp mellan intagna på anstalter så ska situationen analyseras av kriminalvården. Avslöjandena har gjorts av tidningarna Arbetet och Sekotidningen. I ett uttalande säger kriminalvårdens säkerhetsdirektör att syftet med den nya analysen är att få en uppdaterad lägesbild av hur allvarlig situationen är och vad myndigheten kan göra för att minska riskerna. Totalt 70 personer omkom i trafiken under årets fem första månader enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen. Det innebär att det ligger på samma nivå som medel för de fem senaste åren. Ekot med Alexander Ivanovski.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Och inte bara Kalle utan också Julian Evans. Hallå där.
6: Ja, god kväll eller god morgon.
5: God natt. Vi tar Dracula nu tänkte jag med Tame Impala.
6: Tame Impala tror jag man säger. Det är väl sånt där djur.
5: Tur att jag har det. Impala.

0: Vaken med P3 lyssnar du till. Det är Julian och Kalle som håller i sällskap. I P4 så är det ju match.
1: Mm. England, det var väl England-Kroatien. Jag blev glad över att se Luka Modric. Blir alltid glad av att se honom ända sedan VM för, måste vara 8 år sedan, då han i alla fall slog igenom i min värld. Jag har alltid tyckt att han ser så sympatisk ut, den spelaren. Alltså Kroatiens liksom stjärnspelare.
0: Du har sån koll du. 4-2 har jag läst mig till och hört i P4 att matchen slutade.
1: Till England ska vi väl säga då.
0: Ja,
1: om man missade det till äventyrs.
0: Det är bra. Grupp L är det. Jag tog mig hit idag, denna somriga dag tänkte jag på, för det var väldigt somrigt ute, alltså du vet, värmen och sommaren är här nu. Någorlunda i alla fall.
1: Jag har svettats något otroligt mycket.
0: Är det så?
1: Ja, jag har också börjat äta jättemycket starka såser, så jag svettas extremt extra mycket av det.
0: Just det, men inte på grund av liksom 19 grader.
1: Nej, precis. Sol. Jag står liksom i mitt jättevarma kök och bara äter så här chilisåser, för att jag liksom precis fått upp smaken för det liksom på 37 års ålder. Men det är inte det vi ska prata om.
0: Nej, jag tänkte egentligen bara nämna och konstatera att det är sommar. Jag tog liksom tillfället i akt att ta på mig en väldigt, väldigt tunn, alltså du vet, sådana servetter som man kan dela på. Det är liksom ett sånt lager servett jag på mig. Alltså en väldigt tunn skjorta.
1: Ja.
0: Vilket känns så otroligt somrigt. Jag står på mig lite sandaler idag också. Bara underbara känsla. Det är ganska somrigt.
1: Oh ja.
0: Har du gjort något somrigt på sistone?
1: Nej, det kan jag inte riktigt påstå. Har jag somriga skor på mig? Jag har liksom ett par sådana här läderkängor.
0: Ja, jag skulle säga att du är redo för hösten.
1: Ja, det där är inte alls somrigt. Jag har liksom inte riktigt fått tummen ur att köpa mina sommarskor. Jag brukar försöka sikta på... Jag brukar alltid kolla om den här Call Me By Your Name, den här filmen om de är i Italien. Det är Timothy Chalamet och Armie Hammer, va, som är kära i Italien. Modet till den är så otroligt underbart. Jag tycker de ser så härliga ut. Jag försöker titta på den och så här, få lite inspiration och klä mig så där. Så att, men i år har jag inte riktigt gjort det. Jag har fortfarande mina så här militärkängor på mig fast det är liksom 20 grader ute. Funkar inte riktigt. Jag är inte nöjd med det alls.
0: Det kommer. Potentiellt ännu mer sommar. Det hade varit mysigt att höra från dig som lyssnar. Alltså om man har gjort något sånt extremt somrigt på sistone. Om man har liksom anammat sommaren med storm.
1: Kanske kan lära mig ett och annat. Vad gör man egentligen? För att jag har liksom inte riktigt kommit in i sommaren än, känner jag faktiskt.
0: Jag tycker dock att du har en liten lätt bränna, det ska sägas.
1: Okej, men det är nog bara för att jag är lite åttondels irländsk eller någonting sånt.
0: Aha, okej, du har alltså inte hängt i solen?
1: Ah, inte så där medvetet ännu.
0: Nej, jag fattar. Mm. Men du, vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig om du är sugen på det. Eller smsar du 72250, inleder med vaken och berätta om det somrigaste du gjort på sistone.
1: Somrigaste som jag har gjort på sistone.

0: Tack så mycket för det, Radiosporten, och tack också Tucker Wetmore med Sunburn. Nu har vi alltså P4-lyssnarna med oss här i Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Julian Evans.
1: Ja, hörde du det när de listade vilka som har jobbat med Radiosporten ikväll? Jag räknade till 11-12 namn, och det förtjänar de säkert att ha, men vi är bara två, va?
0: Ja, vi är bara två, vi.
1: Kan vi inte vi få lite cred för det? Vi är bara två.
0: Ja, vi nämnde våra namn. Det är ändå något. Ja. Här har vi precis snackat om det somrigaste man har gjort på sistone. Jag konstaterar att jag har på mig en skjorta, jag likt en servett i liksom tjocklek på, och även sandaler.
1: Ett skalat toalettpapper funkar också.
0: Ja, men lite så.
1: Ett lager på ett sånt fyra lagers toalettpapper. Ja.
0: Väldigt somrigt har jag i alla fall upplevt gårdagen. Du har inte riktigt kommit i sommarmode än. Och så ställer vi frågan till lyssnarna. Vad är det somrigaste du har gjort på sistone? Vill man får man gärna höra av sig och berätta det. vaken@sverigesradio.se.
1: Vet du, Kalle, att jag inte har hunnit sola i år?
0: Nej, det har inte jag heller. Det har inte riktigt varit läge. En kall vår har det varit, men nu börjar det väl ordna upp sig. Ja. Fick in ett meddelande här från Lina som skriver att jag tog faktiskt mitt första kvällstopp. Jag frös i ungefär en timme efteråt, men det var det värt.
1: Snyggt.
0: Nu har man det gjort, liksom.
2: Hey, we're back. You know what time it is?

0: just wrote myself a World Cup song. Björnsson med All of My Heart här är P3 och P4. På frågan det somrigaste man har gjort har vi fått in ett meddelande från Monica som skriver: åt nypotatis och sill ute i trädgården här i dagarna för första gången i år. Händer det lite att tjuvstata på midsommar? Käka nypotatis och sill?
1: Ja, jag vet inte. Får man äta sill innan midsommar? Är det som en sån julmustgrej? Jag vet inte. Jag har gammal, så gammal sill i kylen från julast, tror jag. Jag vet inte om jag ska äta den, den eller inte. Jag vet inte, den har stått i kylen, men ifall det är någon som vet, borde äta den eller inte, om det är någon läkare som sitter där ute och bara vill varna mig, så då är det sista chansen nu. Jag kanske petar in med den i helgen.
0: Vem vet, då kändes det i alla fall som att sommaren hade kommit på riktigt, skriver Monica.
1: Gött, det fattar jag det. Du, Kalle, det är ju, vi har ju klagat över att det är lite varmt, eller klagat, men kanske också njutit lite grann, men att det har varit ganska varmt. Framförallt jag som har klagat, som har mina svarta militärkängor på mig, men jag får skylla mig själv. Det är ganska varmt ute i Europa också. Det här är inga egentligen nyheter. Det är alltid varmt i Europa på somrarna. Men jag läser här i DN att det är ovanligt varmt i Paris, ju, Parisregionen. Och då har man nu tydligen franska myndigheter. De har bestämt sig för att tillfälligt lyfta badförbudet för Saint-Martin-kanalen i nordöstra delen av Paris. Alla som är frankofiler fattar väl var den här ligger. Jag har ingen aning, men den ligger i Paris i alla fall.
0: Har man fått bada i den?
1: Ja, tydligen inte. Eller man får bada där liksom på somrarna, så där, men tydligen så... det kanske man inte får bada alls faktiskt, men nu får man då göra det, att man får bada då på grund av att det är 37 grader var det igår i huvudstaden, och Paris är en sån här enorm metropol. Jag kan inte bara tänka mig hur varmt 37 grader måste vara just i en sån jättevarm stad. Det är ju lite sådär, det kommer ju bli 40 grader också, räknas det med i flera regioner i Frankrike på söndag. Så att, ja, det ligger en varning där för värmebölja. Och det här låter ganska skönt för oss som bor i Sverige, men det här med att man dör till följd av höga temperaturer är ett ganska stort problem i Europa. Det här är något som amerikaner tycker alltid man hör när man lyssnar på så här amerikansk radio och poddar, att de alltid pratar om så här Europa. USA är så mycket bättre än Europa, tycker de, att en av anledningarna är det då för att liksom, vi är så dåliga på det här med AC. Och tydligen så är det 60 000 ungefär personer som dör i Europa varje år till följd av höga temperaturer.
0: Av värmen?
1: Ja.
0: Ja, men då kanske det var bra grej då, kan man ju tycka, att släppa på det där så att man kan bada i sjön eller i Kanada.
1: Ja, och jag, för det spännande med det här, det är liksom att i USA, där är det bara typ 2000 personer, trots att de är, vågar jag säga om de är fler eller om de är nästan lika många som oss i Europa, men i alla fall 2000 mot då 60 000 som dör varje år till höga temperaturer på grund av AC då, helt enkelt, jag menar dem. Men du ska väl till Italien snart. Jag blir lite orolig för dig, Kalle. Kommer du att klara av den här, jag vet inte hur det är i Italien, om det är riktigt lika varmt som i Paris, men jag blir lite orolig för dig. Du ska till Italien snart.
0: Ja, men precis. Några 37 grader har jag inte att vänta.
1: Nej.
0: Det känns skönt ändå, men jag tror det är en 31 och nosar på 32.
1: Du, det är ganska varmt.
0: Det är varmt.
1: Har du någon plan för det här?
0: Jag har faktiskt en liten handfläkt.
1: Förutom handfläkt och din toapapperstunna tröja.
0: Jag tänker att det är en bra start åtminstone, så får jag väl hålla mig...
1: Ja, vad gör man mer? Liksom? Man kan gå runt på så här vattenflaska med isbitar, liksom, men vad gör man mer? Man är inte så bra på att hantera det där i Sverige, tycker jag. Jag vet inte. Jag har aldrig riktigt utvecklat några sådana där strategier för att klara mig vid jättehöga temperaturer. Jag minns att jag var i Italien en gång i sommar, och det var typ det absolut vidrigaste jag varit med om. Jag släppte på mitt personliga tabu att gå runt utan tröja i stan, för att det var liksom så fruktansvärt, så vi bara gick runt utan tröja och såg väl ut som turister som inte vet hur man beter sig, men det var typ värt det, för att det gick liksom inte att existera.
0: Man får kanske släppa på sina principer om det är så pass varmt ändå. Ja.
1: Lycka till i alla fall, Kalle. Jag hoppas att du håller huvudet kallt.
0: Tack, fint att du tänker på mig. Ariana Grande tänker jag på nu. Thank You Next heter låten.

0: Ariana Grande, Thank You Next, alltså här i Vaken. Mats Karlsson Lenat kommer in i studion från Ekot. Hallå där.
1: Ja, hallå Kalle.
0: Vad ska vi prata om?
1: Ja, vi ska prata om det här avsiktsförklaringen, alltså gällande då ett slut på kriget mellan USA, Israel och Iran. Det här kom ju redan häromdagen, men det är först nu här för sent under kvällen som det faktiskt har undertecknats av parterna USA och Iran, och det här har inte skett fysiskt än så länge i alla fall, utan det här avtalet då, 14-punktsavtalet mellan USA och Iran, har signerats elektroniskt, och det har gjorts av både Iran och USA. USAs president Trump gjorde det här under en officiell middag faktiskt i slottet Versailles utanför Paris, där president Macron, den franska presidenten, var värd. Men det är oklart om det blir något fysiskt möte.
0: Inget papper liksom som...
1: Nej, om de kommer att träffas och skriva under det här och ta i hand och så vidare. Det har ju varit planerat, och Trump har talat om att det här skulle kunna ske i Schweiz. Då alltså,
0: under fredagen har jag hört.
1: Precis. Men nu verkar det oklart om det blir någonting. Och Iran säger att man inte vet om det här fysiska mötet kommer att äga rum. Men i alla fall, avtalet är då signerat elektroniskt då, som sagt. Som vi har hört tidigare så handlar det ju om att det är en 60 dagars vapenvila egentligen som det handlar om i botten. Och under den här tiden så ska USA och Iran då försöka komma överens om det mesta egentligen, om detaljerna i hur allting ska ske för att det ska bli fred. Så det här är mest en skiss kan man säga som man har enats om nu. Bara helt kort kan jag nämna då att Hormuzsundet till exempel då, det är ju en av de absolut viktigaste punkterna för USA.
0: Nu har pratats mycket om Hormuzsundet.
1: Precis, eftersom det är så viktigt då för världshandeln och oljepriset inte minst. Och det är oklart om Hormuzsundet har öppnats eller är på väg att öppnas eller vad som händer. Vi kommer väl att behöva återkomma till det. Men det verkar i alla fall vara överenskommet om att sundet ska öppnas. Sen handlar det ju också mycket om, som vi också har hört, Irans kärnvapen. Och i den åttonde av de här 14 punkterna som parterna nu alltså signerat så säger Iran att landet inte ska införskaffa eller utveckla kärnvapen och att anrikat uran ska spädas ut under tillsyn av FNs kärnenergiorgan IAEA. Medan förhandlingar i frågor som rör kärnenergi i Iran skjuts på framtiden. Jag tror att mycket återstår att förhandla om för USA och Iran, men att det har ju funnits en stark tidspress här om att i alla fall få fram någon slags avtal som kan ange ramarna för det här, och att det blir då, det har varit viktigt inte minst för USA och Trump då, att kriget inte fortsätter och att Hormuzsundet öppnas förstås då.
0: Ja. Det är undertecknat, åtminstone digitalt då.
1: Precis, det är där vi är just nu.
0: Mm. Mats Karlsson Lenat från Ekot, du ska tack. Somewhere.

0: Lisa Stansfield med All Around the World här i P3 och P4. Caroline Åslund har kommit in i studion. God natt.
1: God natt.
0: Vi ska börja i Västmanland.
1: Ja, börja och sluta.
0: Alltså.
1: Det inträffade en trafikolycka för en liten stund sedan på riksväg 66 mellan Virsbo och Fagerstämt. Så det är avstängt under räddningsarbetet som pågår just nu. Och det är avstängt mot Fagerstämt. Men det påverkar trafiken i den andra körriktningen också. Det har varit en kväll med en hel del olyckor kan jag säga, men det har lugnat ner sig nu.
0: Skönt det. Jag hoppas att det fortsätter så i natt och att det är lugnt läge.
1: Mm.
0: Har man tips till det så kan man göra av sig.
1: Ja, på 020 999 444.
0: Tack för det. Miles Keaton härnäst.

0: I Lie to You här i P3 och P4. Ställer frågan om det somrigt som man gjort på sistone. Och få in meddelande från Kerstin som skriver: plockade en bukett blommor i vägkanten och ställde på köksbordet. Väldigt enkelt men också väldigt somrigt, skriver hon. Det får man väl ändå understryka att det är somrigt med nyplockade blommor. Vi tar oss vidare till det här nu, tänkte jag.
1: Så vad är det här för någonting? Det här är sånt som jag borde känna igen, men det är för ungt för mig.
0: Ja, det här är ju då hon som är på allas läppar. Konstant känns det som. Herregud. Taylor Swift.
1: Jaha, den kändaste artisten i hela världen.
0: Precis.
1: Okay, ja.
0: Hon är det. Mm. Men jag tänkte att vi ska prata om henne för att du vet Mamdani, New Yorks borgmästare.
1: Zoran Mamdani, ja visst. Precis. Absolut.
0: Han tycks ha bekräftat uppgifter om att Taylor och Travis ska gifta sig i New York nästa månad. Det här är ju inget som liksom kommit ut eller liksom har snackats om riktigt så, utan det här är något som kommer från hans mun. Så att jag tänker att vi ska prata mer om detta, men först lite Wilmer X tänkte jag.

0: Filmen X, dina tankar är någon annanstans. Jag tänker att vi återgår till... Taylor Swift alltså. Och det var under en presskonferens som du kan ju ha hans förnamn.
1: Ja, du berättade att New Yorks nya borgmästare Zoran Mamdani skulle breaka att
0: Zoran,
1: precis, att de skulle gifta sig eller någonting sånt.
0: Ja, men precis. Mm. Där var vi. Ja. Och det här har det ju ryktats om att det ska liksom ha varit någonting på gång mellan Swift och Kelce som förlovade sig förra året.
1: Mm, ja. Det brukar vara en ganska bra hint liksom om att de kommer gifta sig. Så.
0: Ja, men precis. Mm. Det ryktas i alla fall att de har sagt ja till varandra nu under helgen.
1: Och gåshud får jag nu, kallar
0: ja,
1: jag för
0: du
1: gåshud.
0: Det. Ja, det pirrar till av Taylor Swift för din del.
1: Ja, du behöver inte uttrycka det på det sättet, men ja, det kan man väl säga.
0: Man kan också säga att Zoran Mamdani, han sa så här.
2: We are the biggest city in the country. We are used to big events and we are incredibly excited for this one. We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding all happening at the same time. And we are so excited to welcome the world here.
0: Mm, han sa alltså, vi är landets största stad. Vi är vana vid stora evenemang. Vi vet att det sammanfaller med den 4 juli firandet av USAs 250-års jubileum och Taylor Swifts bröllop som allt sker samtidigt. En reporter ställde sen en följdfråga om Mamdani var liksom bjuden på det här bröllopet eller icke. Och på den frågan så svarade han så här.
2: No and no.
0: Nej, det är han absolut inte bjuden på. Men hoppsan, där kom den nyheten.
1: Ja, no and no. Vet du vad den andra var ett svar på?
0: Nej,
1: han var absolut inte bjuden. Han ville säkert inte gå heller. Det är sånt här. Jag ville ändå inte gå.
0: Nej, jag hade något annat
1: inte tänkt gå. Ja, precis. Hon frågade inte att hon visste att jag hade en annan fest att gå på. Det är den.
0: Ja, det var nog något sånt alltså. Jag har ju också varit snack om att det kanske eventuellt är ett giftermål mellan Zendaya och Tom Holland också. Två väldigt stora skådespelare.

0: två till personer som jag måste lära mig vilka de är till nästa gång.
1: Ja. Tom Holland är ju Spider-Man.
0: Just det.
1: Just det. Ja, ja. Vi får väl se. Mycket bröllop i alla fall. Harry Styles och låten Aperture härnäst.

0: Harry Styles här i baken med P3 och P4.
1: Du kan för bli pyttelite personlig en sekund.
0: Jag får höra.
1: Du får svara nej om du, eller du får välja att inte svara, men har du rakat benen någon gång?
0: Rakat ben? Jag tror vi har haft det som någon challenge på fritidsgården när jag gick i så sjuan.
1: I sjuan, okej. Okay. Mm. Ja, det är väl någonstans då efter det. Det är ungefär då som det slutar vara liksom kanske okej för killar så här generellt att raka benen. Sen kanske det blir lite, jag vet inte. Det
0: ja,
1: känns
0: du
1: som att jag
0: cyklar.
1: Som 38... Ja, precis, om man cyklar då. Men jag som 38-åring kan inte riktigt raka mina ben utan att det liksom finns någon särskild anledning. Kanske jag har hittat en sån anledning som gör att jag kan ha som ursäkt att testa raka ben, för jag har ärligt talat alltid undrat hur det känns. Då ser jag här att P3, våran, ja, jag höll på att säga grannkanal, men vi sänder ju faktiskt till P3, så att ja, vi har en har tagit reda på det här genom att fråga en expert om man får mindre fästingar av att raka benen. Mm-hmm. Och det här kan jag förstå hur man tänker, att liksom att fästingarna, de dyker oftast in på benen för att man går med korta byxor och sådär, och så sen så trasslar de in sig i håret och så kommer de liksom, så får de så här fäste där, så tänker man att om man rakar benen, kanske smörjer in dem lite grann också, kanske är skönt med sådär, då kanske de inte liksom fäster utan de bara halkar runt och sådär. Tyvärr verkar det inte riktigt vara så enkelt, utan det är då experten allergologen Oksana Tenselius som P3 Nyheters Jeanette Kador har pratat med, säger att om det är jättebehåring så kanske det har betydelse, för då blir det lättare för dem att fästa sig. Men jag tror inte det finns så stark evidens för det. Så att det verkar inte som att det är jättestor skillnad att raka benen för fästingarna ska liksom, det är inte ett sätt att bli av med fästingar, men hon säger också att det kan vara ganska bra sätt att hitta fästingarna om man liksom har rakat.
0: Just det, man ser dem tydligare.
1: Man ser väldigt mycket tydligare, speciellt om man har mycket hår. Jag har inte så där jättemycket hår. Jag är inte så hårig. Jag skulle nog kunna hitta en fästing här, men om man har ännu mer hår så kanske det är ett tips, och kanske passa på att använda det som ursäkt för att testa hur känns det egentligen att ha helt rakade ben. Jag tänker att det måste vara ganska skönt.
0: Mm, jag tycker jag supportar dig till att testa.
1: Mm, jag ska testa om jag ska ut i skärgården någon gång i sommar.
0: Mm, det tycker jag du gör helt rätt i. Rihanna nu näst. Lift Me Up heter låten.

0: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs president Donald Trump har skrivit under Iranavtalet. Det säger en amerikansk regeringskälla till AFP. Även Iran uppger att man undertecknat överenskommelsen. Och det Iran som framstår som vinnare i avsiktsförklaringen, det anser Mohammad Faslashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
3: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter. Rent strategiskt är det Iran som har vunnit.
2: Reporter Saga Nyström Holm. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Norrköping ryckte polisen ut efter larm om att ett vapenliknande föremål sett sticka ut ur en bil och riktats mot förbipasserande. Polisen stoppade bilen med tre män och hittade en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott. Ekot klockan ett med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Och Julian Evans. Vi tuffar på en stund till, du och jag.
5: Det är tuffa tider för en drömmare.
4: Just det. Ända fram till klockan 6 håller vi det i sällskap. Eller 05.30 faktiskt. Angela och Justice nu med What You Want.

0: P3 och P4, det är Vaken du lyssnar på. Vi ställde ju frågan tidigare, vad är det somrigaste du har gjort på sistone? Fått in lite mer medlande på detta. Anita, hon skriver, hängde tvätt ute för första gången i år. Gud vad härligt. Det luktade något särskilt om lakanen som får torka i solen, skriver hon. Och så skriver Rolf också, köpte årets första jordgubbar och åt dem med mjölk på altanen.
1: Mm.
0: Det är ju somrigt, om något.
1: Ja, det får man säga. Det är lite så här klassiskt formulär 1A på sommar, men absolut.
0: Och det där är ju heligt det där med jordgubbar för väldigt många.
2: Det finns ingen midsommar utan jordgubbar. Det är ju så.
0: Ingen midsommar, ingen jordgubbe. Va? Nej, det blir fel. Men...
1: ingen jordgubbe, då blir ingen midsommar.
0: Precis, det var det jag tänkte komma till. Men vad får det egentligen kosta med... jordgubbar på midsommar.
1: Får jag som en sån här vad kostar en liten mjölkövning? Bara gissa vad ett kilo jordgubbar kostar.
0: Kilo.
1: Eller bara köpa ett halv kilo av sån där burk. Okej. Okay. Nu ska jag avslöja hur folklig jag är. Jag tror att en sån där burk låda med jordgubbar kostar 40 kronor.
0: 40 kronor.
1: Jag tror det.
0: Vi får väl ta reda på det. Kanske att vi får svaret här. Adam från Uddevalla var det vi hörde där tidigare i alla fall, som tycker att priserna har varit rätt så saftiga.
2: Jag tycker redan det är lite dyrt, men för typ 70 kronor för en låda. Men jag hade ju inte betalat mer än en hundring för en låda. Så är det ju.
3: Om den kostar mer än 100 spänn, då börjar man titta på andra alternativ, utländska jordgubbar, eller struntar man i jordgubbarna helt och hållet då?
2: Man får nog ta den smällen ändå kanske. Det är, svenska jordgubbar, det hör ju till liksom. Det måste bli svenska jordgubbar.
0: 70 kronor var det.
1: Oj då, ja, det var, jag var lite ofta med 30 kronor.
0: 40 sa det bara i och för sig, men det är ändå mycket pengar. 70 spänn, och det här beror ju på mycket av att det har varit en kall vår med frostnätter som har gjort att de här jordgubbarna har kommit att bli aningen försenade. Och Jakob Lundin tänkte att vi kunde ta och lyssna på. Han är nämligen en sån jordgubbsodlare och hade hoppats att de här plantorna skulle ha liksom kommit aningen längre än vad de har gjort vid det här laget.
4: Jo, den ser bra ut, men det är väldigt mycket gröna bär just nu på fälterna. Och det är lite ledsamt.
3: Vad kommer det göra med priset?
4: Ja, priset för min del då, som jag kan prata om, den kommer ju gå upp lite grann då.
3: Så till midsommar, vad tror du i västområdet, vad får man hosta upp för en liten jordgubbar?
4: Jag skulle tippa på runt 90 kronor.
1: Det var en lite ledande fråga där, vad gör det med priset? Det finns nästan inget annat att svara på den frågan än att det kommer att gå upp. Men visst, den ska ställas.
0: 90 kronor kan det potentiellt möjligen
1: det
0: kanske
1: mycket.
0: Kosta.
1: Det är ganska mycket. Jag hade inte köpt det, tror jag. Nej. Jag inte hade betalat det faktiskt.
0: Det är också heligt med jordgubbar.
1: 90 bugg, som man sa på min tid, att det kostar.

0: Michael Jackson, Wanna Be Starting Something här i P3 och P4.
1: Kalle, visst är det sjukt att han ens har funnits, Michael Jackson? Han har varit död i typ 17 år, men jag tycker inte jag riktigt uppskattade honom när han fanns. Det känns som att han alltid var en så här självklarhet, men nu finns han inte och nu kan jag ibland tänka, tänk att han har funnits. Vad häftigt, man levde samtidigt.
0: Ja. Pop-ikon. Kia på Hare skriver, idag åkte min uppblåsbara queen size bed ut på balkongen. Nu kan jag ligga där ute och lyssna på er i eten. Vad
1: trevligt.
0: Att tala om somliga saker och så. Vi pratade jordgubbar och sånt. Blir det någon jordgubbe för dig på midsommar eller?
1: För mig? Ska vi försöka peta in med någon där mellan att jag jobbar och att jag jobbar. Jag jobbar ju då här och försöker att göra sällskap med alla lyssnare som orkar tuna in till vaken då midsommarkvällen. Så att jag kommer väl att vara lite trött på morgonen efter. Sen så kommer jag att åka ut då på midsommarafton då och åka ut och fira lite grann med mina barn och sådär. Försöka ge dem en magisk midsommar innan jag åker hit in igen. Kanske har jag med mig lite jordgubbar då, så att jag och Isabelle som jag då kommer att sända med får smaka lite igen.
0: En midsommarafton i Studio 27.
1: Ja, precis. Vi ska försöka att få lite midsommarig stämning, så att om du lyssnar då, ja, gör gärna det, kära lyssnare.
0: Underbart. Mm,
1: men annars så blir det väl det gamla vanliga, helt enkelt.
0: Ja, det är det liksom små grodorna som gäller och så.
1: Ja, men jag tror det. Min dotter är 3, så hon är väl precis att hon kan börja uppskatta det där.
0: Kul,
1: nu, tycker det är kul. Så att,
0: för bästa berätta här där med. Är ju, vad heter den, kråkan? Nej, den här, du vet, en slank och dit, en slank och dit.
1: Ja, prästens lilla kråka. Så eller det, mormors lilla kråka, man föredrar den sekulära versionen.
0: Ja. Alltså, det var bra skit.
1: Just det, man håller varandra i händerna, sen så ramlar man ihop så där.
0: Ja, det är kanske midsommarstången som man liksom suktar efter och har liksom som storslagna planer kring vad det gäller midsommar.
1: Man suktar eller? Igen efter en midsommarstång, det håller jag med om.
0: Mm. Ja. Eller är det kanske något helt annat? Det hade varit kul att höra vad planerna är för midsommar.
1: Ja.
0: Kan man gärna höra av sig och berätta. Vaken@sverigesradio.se.
1: Vi vill ha lite midsommartips. Mm.

Enrique Iglesias Desmar Bueno här i P3 och P4. Suomela Radio heter låten. Vi pratar ju om vad planerna är inför midsommar och jag får meddelande från Birgitta som skriver att det är jobb på fredag och sen lördag kväll och även på söndag dag, detta på ett LSS-boende. Kjell ska packa resväskan han inför Sverigeresan. Han ska ut och på vägarna då kanske. Sara skriver inte göra något särskilt alls är min tanke utan ska väl äta matjessill och potatis och gräddfil. En klassiker till midsommar. Behöver inga jordgubbar jag inte. Kan vänta med det tills senare. Och så får in meddelande ifrån Inga-Lena också som skriver sitter på två äta och dricka gott hoppas jag på en fin dag. Inget särskilt planerat. Alltid velat fira med många, alltså familjen samlad nära och kära vänner i olika generationer och sånt. Alltid varit viktigt för mig. Men tider ändras, skriver Inga-Lena. Får meddelande från Niklas också som skriver att ja, den här midsommaren, den kommer bli storslagen. Vill du dela med dig om hur din midsommar ser ut?

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
3: Skorpan, vakna!
1: Det brinner!
2: Vi måste ut!
0: Förövare!
4: Kalla ditt monster!
5: Det här är Vaken
6: med P3
5: och P4
7: i Sveriges Radio. Mm.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvtejp. De är händiga så, pyssliga Molly och Miriam. Klockan är 13:30, vi har fått besök i studion, det är Marcus Lennart. Marcus Lennart, det var många...
1: Marcus har vi ju någon annan som
0: Mats
1: heter.
0: Mats Karlsson Lennart, förlåt
1: ja,
0: mig,
1: precis.
0: Från Ekot. Det ska handla om flyg.
1: Ja, precis. För det kommer nämligen från och med nästa år att bli möjligt att flyga direkt mellan Europa och Australiens östkust.
0: Mm-hmm.
1: Det har inte varit möjligt tidigare eftersom ja, det är ju helt enkelt så långt att det har varit väldigt svårt att göra den här flygningen nonstop. Då.
0: Den där resan har jag gjort. Jag är ju ganska lång och det var väldigt små säten. Så att, ja. Det kanske blir andra bullar med det här flyget.
1: Det
0: men man behöver inte byta i alla fall.
1: Några timmar känner man ju på att det går nonstop då. Ah. Och i alla fall, det är då det australiska flygbolaget Qantas som då ska öppna en direktlinje London-Sydney i oktober 2027. Och det här är möjligt då tack vare att man har beställt en egen variant av det stora flygplanet Airbus A350 som normalt då kanske tar 400-500 passagerare. Men nu i den här versionen som ska flyga direkt mellan Sydney och London så blir det bara 238 passagerare.
0: Mm-hmm.
1: Och att det är så pass mycket färre, det beror på att ja, man måste helt enkelt ha större tankar för att kunna flyga.
0: Bränslet.
1: Precis. Så att en stor del av bränslet kommer ju då att gå till att flyga bränslet, om du förstår.
0: Ja, ja, såklart. Men man undrar ju då när det är så mycket färre platser, är det mycket dyrare då?
1: Det kommer nog, det spekuleras, det vet vi inte riktigt än, biljetterna kommer släppas någon gång nästa år, skriver flygbolaget och medierna i Australien, men man analytiker spekulerar ju såklart att det här kommer ju att bli dyrare och det är ganska stor andel också sån här, vad ska man säga, business platser av olika
0: just det,
1: slag.
0: Inte så mycket ekonomiplatser så att säga.
1: Ja, men inte så, det är alltså i alla fall fler businessklasser än vad det brukar vara på såna här stora flygplan då. 21 timmar kommer det att ta lite mer uthärdigt då, för sådana som dig och mig som har långa ben och så. Men ja, idag tar det då 25 timmar snabbast flygningen mellan London och Sydney med en mellanlandning då. En gång i flygets barndom så tog det 5 dygn och massor av mellanlandningar att resa mellan de här två städerna.
0: Ja.
1: På varsin sida jorden då. I alla fall kan jag säga också att det går ju redan idag faktiskt att flyga nonstop mellan Europa och Australien. Men då är det bara till Perth, alltså i västra Australien, som man kan flyga direkt från London bland annat då. Eftersom då Perth ligger ju betydligt närmare Europa än vad Sydney och Melbourne och de andra storstäderna på Australiens östkust.
0: Just det. Australien är ett stort land.
1: Mycket stort.
0: Size of Europe. Så
1: en kontinent är det ju, helt enkelt. Mm. Ja, men de som vill känna några timmar kommer kunna göra det i alla fall nästa år då. När den här nya flyglinjen ska öppnas.
0: Mm. Snyggt det. Mats Karlsson Lennart från Ekot. Du ska tacka.

Deep Purple, Perfect Strangers, här är P3 och P4. Vi pratar ju om planerna på midsommar och det kommer in en väldigt massa meddelande på detta. Få in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det är Maggan på andra våningen som skriver: hej, tack för att ni håller mig sällskap om kvällarna och nätterna. Jag har kollat på skräckfilm. Ni lugnar ner mina nerver. Midsommar kommer som vanligt spenderas med alla kusiner som jag knappt känner längre. Vi har alltid jordgubbar på midsommarbordet. Jag har blivit så himla annorlunda de senaste åren. Sist bytte vi knappt några ord, men vi försöker hålla på traditionerna ändå. Oh, det låter ansträngt. Men är det ingen som pratar med mig det här året heller, så kan de bara glömma julklapparna. Jag är ändå fullt upp med att hålla katterna sams. Deras paket ska ju också slås in, skriver Maggan. Ja, det lät som en lite stel midsommar ändå. Karina skriver att planerna för midsommar, ja, det är nog att hålla till med god mat tillsammans med syrran och dessutom sola. Christian ska slappa hos morsan några dagar och Marie, hon kommer ta och luncha med mor och far. För Elisabeths del så är det lite oklart, skriver hon. Jag vet faktiskt inte vad planen är. Inget särskilt bestämt eftersom jag har ont fortfarande efter en olycka, skriver hon. Kollar väl kanske på lite traditionella sommardanser i närheten. Promenerar minst 3000 steg. Äter lite sill och färsk potatis. Tar det väldigt lugnt. Jag hade tänkt åka upp till Dalarna, men här hemma finns hur mycket som helst att göra. Så en får väl roa sig någon annan midsommar istället. Vill du få gärna höra av dig och berätta om midsommarplanerna? SMS till 72250, inled med vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Sophie Ellie Baxter med Stay On Me här i P3 och P4. Vi pratar om planerna inför midsommar. Det är ju bara, jag ser sådär en dag kvar. Fått in mycket meddelande på det här, och det kommer in på mejlen bland annat. Det står från Janne. Planerna inför midsommar är glasklara. Ett firande i Stockholms skärgård, i skärgårdens huvudstad, som heter Vaxholm. Dessutom så har vi en match mot Nederländerna. Vad mer kan man begära? Få in meddelande på våra sociala medier också. Där heter vi Vaken med Petri och P4. Carina berättar att hon ska umgås med barn och barnbarn och dessutom grilla. Lugnaste midsommarafton på länge, skriver Magnus. Lite golf och matchesill blir det väl. Annars laddar vi för min yngsta sons bröllop som är en vecka senare. Ja, det är klart, man behöver spara på krafterna då kanske. Man kan liksom inte ta ut sig på midsommar om det är så att man har ett bröllop veckan efter. Antingen vara hemma och glo på tv eller vara med vänner, skriver Jimmy. Det beror på vädret och vad jag känner för på fredag. Gud vad skönt. Alltså, så skönt att bara ta det beslutet samma dag. Bara inte dina vänner liksom väntar sig att du kanske kommer eller inte. Men de kanske bara blir glada om du dyker upp, Jimmy. Vad vet jag. Äta sill kommer jag göra med min 21-åriga dotter på dagen, och sen så grillar vi på kvällen. Lugnt och skönt, berättar Annika. Ja, alltså det är väl som alla andra dagar. Få i sig lite mat, någon kaffe, och får vi se om man kanske kan vara ute och jobba lite om vädret tillåter. Jag ska vara hemma med kompisar, skriver Isabelle. Mysigt att höra om alla midsommarplaner. Hoppas det blir en sån där glad midsommar. Celine Dion ska du få nu, tänkte jag, med My Heart Will Go On. Därefter nattjakten.

Första ledtråden i nattjakten, det var Tove Lo med To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix, som förhoppningsvis tar dig närmare rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. USAs president Trump säger nu själv att han skrivit under Iranavtalet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Samtidigt uppger statliga iranska medier att dokumentet undertecknats av Iran, rapporterar Bloomberg. Just nu utsätts Ukrainas huvudstad Kiev för en robotattack, det skriver stadens militärledning på appen Telegram. Befolkningen uppmanas att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmet är över. Journalister från nyhetsbyrån AFP som är på plats uppger att de hört ljudet av en robot och två explosioner. Även i staden Zaporizjzja hörs flyglarm efter hot om robotattacker, det skriver guvernören Ivan Fedorov. I Finland har riksdagen röstat för att slopa förbudet mot kärnvapen på finsk mark. Regeringen ser det som ett sätt att maximera Finlands säkerhet. Enligt oppositionen innebär beslutet att Finland nu blir det första landet i Norden som inte begränsar kärnvapen alls.
3: Enligt försvarsminister Antti Häkkinen behövs lagändringen för att koordinera Finlands försvar ytterligare med de övriga NATO-länderna. Men beslutet har föregått som en livlig debatt. Högerregeringen i Helsingfors betonar att man inte strävar efter att placera ut kärnvapen i Finland och att man fortsatt inte vill ha kärnvapen på sitt territorium i fredstid.
2: Reporter Jakob Hallerström. Fyra personer fick föras till sjukhus efter att två bilar krockat på riksväg 69 norr om Falund vid 9-tiden igår kväll. Tre av personerna är allvarligt skadade enligt Region Dalarna. Enligt uppgifter till Aftonbladet handlar det om en frontalkrock och en av bilarna hamnade i diket. Detta var Ekots nyheter klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Tackar Alexander för det, och så tar vi oss strax vidare i nattjakten. Så se om det kommit in några gissningar på Vaken. Snabbelavsverigesradio.se. Teddy Swims nu med Mr. Know It All.